0: že nielen v praxi, ale máme na to naozaj epidemiologické údaje, že počet pacientov s arytmiami narastá. A musím povedať, že za ostatné roky naozaj narastá ešte viacej, ako sme vôbec predpokladali. Prečo je tomu tak, nevieme celkom identifikovať. Určite to má multifaktoriálny nejaký pôvod, je veľa príčin, ktoré k tomu prispievajú. Je to určite, sú to základné ochorenia srdca, ktoré vo výsledku vedú k tomu, že vzniknú arytmie, alebo sú to rôzne ďalšie ochorenia aj mimo srdca, ktoré spôsobia nejaké tieto arytmie. A z tých epidemiologických dát najnovších sa nám ukazuje, že popri arteriálnej hypertenzii sú arytmie najrýchlejšie rastúce v počte pacientov aj na Slovensku. A nielen na Slovensku, ono to vyzerá, že aj v celej Európe a na svete.
1: Je tam súvisť aj s tým, že tá diagnostika je možno lepšia, ako tomu bolo pred 40-50 rokmi?
0: Absolútne to môžem len potvrdiť. Určite áno. Aj to povedomie pacientov, alebo vôbec aj štandardne vzdelaných ľudí je jednoducho ďaleko vyššie, ako to bolo takedy dávnejšie. Vedia viacej o tom, že treba si merať okrem srdcového tlaku aj pulzovú frekvenciu. A mnohé tie nové tlakomery sú vybavené dokonca tým, že dokážu nielen zmerať pulzovú frekvenciu, ale dokážu aj identifikovať niektoré, že tam je arytmia, že ten pulz je nepravidelný. A upozorniť aj toho pacienta a potom následne všeobecného lekára a špecialistu v prípade, že je naozaj nejaký vážnejší problém. Takže určite diagnostika sa zásadným spôsobom zlepšila a nielen čo sa týka tých záchytu arytmií, ale existujú teraz úplne unikátne moderné technológie spojené s umelou inteligenciou a podobne, ktoré dokážu zlepšiť jednoducho detekciu tých arytmií.
1: My o nich budeme ešte hovoriť. Pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ide o choroby srdca, ktoré môžu mať rozličné prejavy. Buď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Pán primár, poruchy srdcového rytmu a najmä fibrilácia predsieni sa podľa odborníkov označuje ako moderná epidémia 21. storočia. Prečo je to tak?
1: Nevieme. Ale v skutočnosti je to naozaj také nepríjemné konštatovanie. Keď sme hovorili o tom, že počet pacientov narastá, tak najviac narastá počet pacientov, ktorí majú práve tú fibriláciu predsiení. Ešte raz opakujem to, čo sme hovorili pred chvíľou. Existuje fibrilácia predsiení a fibrilácia komor a musíme ich zásadne rozlišovať. Lebo tie komorové arytmie, tie sú priamo životohrozujúce a tých pacientov treba zachraňovať okamžite, lebo sú v ohrození života v sekundách. Len pre porovnanie, keď si zoberiete pacient, ktorý je v ohrození infarktu alebo má akutný infarkt, tak tam to riziko sa počíta v minútach alebo v desiatkách minút, ale pri vážnej arytmii sa počíta jednoducho riziko toho pacienta a prežitie v sekundách. Takže to je strašne dôležité. Ten správny rytmus srdca je nevyhnutný k životu. No ale vrátime sa k tej menej vážnej arytmii, čo sa týka akutného takého stavu, a to je fibrilácia predsieni, to je najčastejšia arytmia vôbec. Arytmia v tom zmysle, keď som hovoril, že najčastejšie sú tie extrasystoly, tak fibrilácia predsieni je pretrvávajúca arytmia, ktorá je najčastejšia v populácii vo všeobecne. Na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetovo.
0: Je tam veľmi úzka súvislosť medzi tým, že ak má niekto fibriláciu predsieni, môže dostať mozgovú príhodu alebo aj nejaké ďalšie vážne zlyhanie srdca?
1: Veľmi správne to hovoríte, presne tak. Podstatou tej fibrilácie predsieni je, že ten rytmus v tých predsieniach nejde v pravidelných takých intervaloch a pulzoch, ale tie predsienie sa tak mihocú. Oni idú veľmi, veľmi rýchlo a len spojenie medzi tými predsieniami a komorami reguluje tú frekvenciu, že vo výsledku tá frekvencia na úrovni tých komor a potom aj ten puls, ktorý si nahmatáme buď na ruke alebo niekde inde, tak je zrýchlený častokrát a je hlavne nepravidelný. Ale tá fibrilácia predsiení znamená mihotanie sa tých predsiení a oni tým, že sa mihocú a nedostatočne sa vyprázdňujú, a ak pacient má niektoré ďalšie rizika, ako je hypertenzia, ako je cukrovka, srdcové zlyhávanie, niektoré ďalšie jednoducho také faktory, alebo aj vek, tak vzniká riziko, že v takýchto častiach srdca môžu vzniknúť drobné zrazeniny. A keď takáto zrazenina vznikne a potom keď sa ona uvoľní, tak môže upchať nejakú cievu v tele alebo v mozgu a spôsobiť mozgovú príhodu alebo nedokrvenie niekde inde v tele. To je najväčším rizikom v samej podstate tejto arytmie. A aby som pokračoval v tej myšlienke, druhým najväčším rizikom tejto arytmie, keď trvá dlhší čas, je to, že to srdce ide nepravidelne a sa vyčerpáva. Čiže inak povedané, tá arytmia vo výsledku zhoršuje výkonnosť toho srdca a ten pacient má všetky známky srdcového zlyhávania a to považujeme za druhý najväčší rizikový faktor tejto arytmie.
0: Je to naozaj realita, že sa arytmie stále častejšie vyskytujú u ľudí v produktívnom veku, dajme tomu od 40-ky do 60-ky?
1: Áno, je to tak. Dakedy sme sa tradovalo, a my sme sa to ešte v školách učili, teda ja sa nepovažujem za starého, ale už niekoľko rokov teda už mám po škole a nás učili, že fibrilácia predsieni je arytmia starých otcov. Že sa vyskytuje vo vyšších decéniách, čiže u starších pacientov a hlavne u mužov. A dnes jednoznačne vieme, že jednoducho pomer medzi mužmi a ženami sa vyrovnáva. Narastá nám počet pacientov v tých vyšších decéniách, čiže nad 70 rokov. A tam ten výskyt tých arytmií naozaj násobne stúpa. A nie len tých, jednoducho znižuje sa nám tá hodnota tej hranici vekovej a nezriedka naozaj dnes už vidíme 50, 40 a dokonca aj mladších pacientov, ktorí majú rôzne typy arytmií, ale napríklad aj tú fibriláciu predsieni.
0: Ja som si našla taký údaj, že až 70% pacientov o fibrilácii predsieni nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na nejakú inú diagnózu alebo na preventívnej prehliadke. Tak je to mýtus alebo fakt?
1: Je to fakt. Je to prekvapujúci a trošku negatívny fakt, ale v tomto sa neodlišujeme v samej podstate od žiadnej krajiny v Európe, lebo tie veľké štatistiky nám ukazujú o tom, že naozaj je to tak, že viac ako polovica pacientov, dokonca viac ako dve tretiny pacientov o tej arytmii vôbec nevedia. A oni ju majú, či o nej ten pacient vie, alebo ten lekár o nej vie. A pokiaľ majú pridružené niektoré ďalšie rizika, tak treba ich určite liečiť. A tým, že o nej nevie pacient, nevie lekár, nie je správne liečený, tak tým pádom títo sú najrizikovejší títo pacienti.
0: Ako je to možné, že pacient o tom nevie, že tie príznaky podceňuje? Myslí si, že je to iba také búšenie, ja neviem, srdca, išiel som teraz po schodoch, alebo mám stres v práci a podceňuje to naozaj?
1: Možno ja by som to ani nenazval, že podceňuje, ale skutočnosť je taká, že každý z nás, tak ako sme nastavení inak, že vnímame bolesť napríklad, tak inak môžeme vnímať tú nepravidelnosť toho rytmu. A tá frekvencia, tak v priemere, ona môže byť relatívne v poriadku. Ona môže oscilovať niekde, povedzme, že medzi 70 a 80 úderov za minútu, ale je to nepravidelný rytmus, a v pozadí je práve tá fibrilácia predsiedi, čiže arytmia, ale ten pacient si na ňu nejako zvykne. A nezačne mu robiť nejaké ťažkosti. Plynutím času si zvykne ešte viacej. A má pocit, že to je jeho štandard. Sice predtým vládal trošku viac, ale nejako pomaly, plíživo sa to nejako ukázalo, že vláde si to menej, ale považuje to za normu. A nezriedka sa nám stáva, dokonca aj u mladých pacientov, že až keď odstránime tú arytmiu, alebo ju zrušíme, až vtedy ten pacient napríklad zistí, no ja som sa mal celkom dobre a som myslel, že mi nič nie je, ale zrazu sa mám oveľa lepšie a vtedy zistia skutočne, aká je kvalita toho ich života.
0: Hovorili ste o tom, ak tá arytmia vlastne trvá, táto konkrétna fibrilácia predsieni veľmi dlho, tak to srdce sa môže vyčerpať a môže dôjsť náhlemu zlyhaniu srdca. Aký je rozdiel medzi náhlym zlyhaním srdca a napríklad infarktom? Veľa ľudí si to možno zamieňa.
1: To náhle zlyhanie nie celkom spôsobí táto arytmia, ale ona tým, že dlho trvá, tak sa vyčerpávajú postupne ako keby rezervy toho srdca a ono postupne klesá výkonnosť toho srdca. Čiže ono nevedie k tomu, že náhle zlyhá to srdce, to je veľmi zriedkavý jav, síce môže byť, máte pravdu, ale veľmi zriedkavo, ale z dlhodobého hľadiska vedie k tomu tzv. Chronickému srdcovému zlyhávaniu, čiže to je taká nedostatočnosť toho srdca. My to v tej lekárskej terminológii nazývame ako srdcové zlyhávanie. No aký je rozdiel medzi tým? To zlyhávanie znamená, že jednoducho klesá výkonnosť toho srdca. A akutný infarkt je jedna z príčin, ktorá môže spôsobiť, že náhle vznikne pokles výkonnosti toho srdca následkom upchatia cievy na srdci. To srdce je v jednej časti nedokrvené a tým pádom ono nedokáže jednoducho podať taký výkon a to spôsobí práve vznik toho infarktu. Čiže to je nedokrvenie, ktoré následkom dochádza k odumieraniu jednoducho buniek toho srdca a oni potom celé to srdce jednoducho nevládze pracovať.
0: Predpokladám, že vy ako odborníci viete cez nejaké diagnostické metódy veľmi rýchlo zistiť, že to srdce je naozaj v tej fáze postupného zlyhávania, že pracuje, teraz si vymyslím, možno na nejakých 40%?
1: Áno, áno, vieme, existuje na to taká nejaká základná postupnosť a máme rôzne metódy, ako to dokážeme identifikovať. K základným metódám patrí už napríklad rozhovor s pacientom. Častokrát ten pacient nevie, že čo mu je, ale keď sa správne pýtame toho pacienta, tak on nám v konečnom dôsledku sám povie, že viete čo, ale máte pravdu. Pán doktor, vyzerá to, že tak asi pol roka už sa mi ťažšie nejako dýcha. Pôvodne som prešiel do obchodu a teraz musím dvakrát zastať, nevládzem taký nákup odnes. Alebo vám povie, že áno, ja som mal pred 3 týždňami vysoké teploty, horúčky, odtedy sa cítim slabý. A my potom tými všetkými vyšetreniami zistíme, že naozaj potvrdíme zníženú výkonnosť napríklad toho srdca. K tým základným vyšetreniam patrí aj EKG, to je elektrokardiografia, a potom echokardiografické vyšetrenie, to je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré dokáže v dnešnej dobe veľmi presne určiť výkonnosť a funkciu toho srdca v rôznych jeho častiach.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate reláciu Pohotovosť a teraz si zahráme skupinu Queen.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ten náraz ľudí s fibriláciou pracení je pomerne veľký, vy ste to spomínali. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením zvýši o 70%. Ja som si našla taký údaj, možno, že je to trošku inak. Je za tým aj nejaký zmenený životný štýl, pretože hovorí sa veľa o chronickom strese. Mám na mysli ten iný stres, nie je taký ten bežný, keď, ja neviem, nestíham na autobus a musím sa ponáhľať, tak naozaj to telo ma ženie a to srdce mi búši, ale veľa ľudí je možno pod takým tlakom neustále.
1: Áno, určite na to má vplyv. Povedzme, že nie je úplne, že taký priamy vplyv, že práve tento stres dokáže vyvolať dlhšie trvajúcu arytmiu. Možno, že v ojedinelých prípadoch aj áno, ale skôr je to v tom zmysle, že ten životný štýl dnešnej modernej doby jednoducho je veľmi hektický. Existujú podprahové rôzne podnety, ktoré vyvolávajú u nás nejakú mieru diskomfortu a napätia a to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sa dotýkajú srdca a ciev. A následkom týchto všetkých ďalších ochorení a tých zmien, ktoré vznikajú, nevždy to musia byť vyslovene choroby, ale všetky tie zmeny v konečnom dôsledku môžu viesť k tomu, že sa menia pomery elektrického systému toho srdca a to srdce je dráždivejšie a reaguje, povedzme, že rýchlejšie na nejaké podnety a to môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku arytmie a napríklad aj fibrilácii predsiení.
0: Mňa zaujali tie spúšťače naozaj vzniku arytmie. Našla som si také, ako je obezita, vysoký krvný tlak, čo ste spomínali, nadmerná konzumácia alkoholu, cukrovka, iné metabolické ochorenia, nedostatok pohybu na jednej strane, na druhej strane nadmerná vytrvalostná športová aktivita. To znamená, ak niekto behá aj nejaké ultramaratóny a naozaj si nedáva pozor možno na tie príznaky, tak môže sa stať, že bude mať nejaké problémy so srdcom a s tým rytmom?
1: Dovolil by som si len veľmi máličko vás poupraviť. Oni to nie sú spúšťače, ale to sú rizikové faktory pre vznik tej arytmie. Lebo všetky tieto buď ochorenia, alebo rizikové faktory, ako je hypertenzia, ako je nadváha, obezita, rôzne plúcne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy napríklad a mnohé ďalšie, o ktorých krátko sa zmienime, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že vytvárajú prostredie na narušenie tej takej rovnováhy elektrickej toho srdca a ona keď sa naruší, tak potom rýchlejšie vzniknú tie arytmie. Takže my aj pacientov, keď liečíme pre tie arytmie, a teda akékoľvek, ale keď ostaneme aj pri tej fibrilácii, to platí pre ňu ešte viac, tak snažíme sa upraviť ten rytmus, ale zároveň, ak má pacient ochorenie ako vysoký krvný tlak, tak musíme dôsledne dbať na to, aby ten tlak bol kontrolovaný. Ak má nadváhu alebo obezitu, tak aby schudol. Ak má nejaké plucné ochorenie, aby sa liečilo správne. Čiže funguje to všetko iba vtedy, pokiaľ liečíme toho pacienta komplexne. Je veľmi mylná predstava o tom, že a dáme na arytmiu nejaké lieky alebo urobíme len nejaký jeden zákrok a pacienta zrazu vyliečíme. Sú takí pacienti a to nás teší v tej práci, že naozaj ich dokážeme vyliečiť a je to viac ako polovica tých pacientov. Ale vo všeobecnosti to funguje len tak, že ten pacient dodržiava určité režimy a odporúčania a to súvisí tak so životným štýlom, tak s užívaním liekov a s tým všetkým ostatným, o ktorom sme hovorili.
0: Je dôležité, aby ľudia chodili aj na preventívne prehliadky, pretože tam sa robí už EKG u obvodného lekára, čiže vie lekár aj obvodný zachytiť nejaké tie náznaky arytmie?
1: Veľmi správne, áno, to je nesmierne dôležité, ale nevždy je to úplne nevyhnutné aj so samotnou tou preventívnou prehliadkou, lebo tá je v určitých takových časových intervaloch. 1 alebo 2 roky v závislosti od rizikovosti toho pacienta. Ale aj sám pacient si môže zmerať, ja neviem, tlak, tam ten tlakomerový údaj mu ukáže aj pulzovú frekvenciu, alebo si zmerať sám aj pulzovú frekvenciu. Dokonca pri tej príležitosti mi nedá nespomenúť, že aj naša asociácia srdcových arytmií Slovenska sa zapojila prvýkrát tohto roku do Medzinárodného dňa o pulze. A práve tam sme šírili osvetu o tom, že ako si merať pulzovú frekvenciu, aké to má rizika, keď pacient zistí, že má nepravidelný ten puls. A ten prvý krok stále smeruje k tomu, že ten pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára. On dokáže zhodnotiť, nakoľko sú závažné tie zistenia, ktoré pacienta trápia, natočiť napríklad EKG. Z EKG sa dajú identifikovať mnohé rizika, alebo samotná aj tá arytmia, a vie ho veľmi rýchlo smerovať potom k špecialistovi alebo do nejakého centra.
0: Ak nás počúva teraz niekto, kto sa našiel v tých príznakoch, ktoré ste popisovali pri arytmiách, aj keď sú často nešpecifické, tak čo by ste poradili možno našim poslucháčom? Treba bezodkladne vyhľadať nejakého lekára alebo to sledovať dlhšie obdobie?
1: Ešte raz pripomeniem, že je málo arytmií, ktoré sú priamo životohrozujúce. A tým, že tých pacientov je veľa, tak my sa snažíme jednoducho rozložiť tú záťaž na tých jednotlivých špecialistov, a má tu určitú takú krokovú súslednosť. Čiže ten prvý krok je stále navštíviť svojho obvodného alebo praktického lekára. Ten pozná pacienta asi najlepšie zo všetkých, vrátane jeho preventívnych prehliadok a výsledkov týchto vyšetrení. A on dokáže relatívne rýchlo aj identifikovať, ak tam je nejaký vážnejší problém, alebo problém vážny nie je. A v tom prípade, ak sú to jednoduchšie prípady, dokáže nasadiť nejakú základnú liečbu a pacientovi častokrát aj pomôže. A naopak zase, ako náhle zistí, že ten problém je vážnejší, alebo identifikoval nejakú arytmiu na tom EKG, a v tomto my šírime osvetu naozaj medzi tými všeobecnými lekármi, tak dokáže veľmi rýchlo smerovať toho pacienta buď na internú, alebo na kardiologickú ambulanciu, alebo do nášho centra napríklad.
0: A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak postupne sa im ideme venovať. Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána doktora, či je možné, aby mi arytmia úplne zmizla, vzhľadom na to, že asi pred 5 rokmi som mal stresové obdobie a pri meraní tlaku tlakomer vykazoval arytmiu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, možné to je. Tie arytmie, mnohé z nich nie sú jednoducho trvalé a sú závislé od mnohých okolností, a práve toto je ukážka toho nejakého stresového obdobia, ktorý prežíval ten pacient, a vtedy zhoda a súhra tých viacerých okolností viedla k tomu, že mal povedzme nejakú nepravidelnosť alebo aj nejakú arytmiu, a potom ten prechodný faktor, keď sa odstránil, tak ten pacient v úvodzovkách z toho vyrástol, ale to neznamená, že v budúcnosti sa tá arytmia nemusí vrátiť v nejakej forme. Takže áno, sú prípady, kedy dojde k vymiznutiu úplne spontánne tých arytmií, niektoré vymiznú po správne nastavenej liečbe, a niektorých pacientov, ktorých sa vracia tá arytmia, tak sú nutné potom ďalšie postupy alebo nejaké zákroky.
0: Ozvala sa nám aj poslucháčka Katarína. Dobrý večer, od roku 2024 mám arytmiu, nepravidelný vyšší tep. Brala som lieky, ktoré mi nepomohli, potom jeden zabral, 2. decembra mi bola robená ablácia v Banskej Bystrici, teraz tretí týždeň mám zase nepravidelný tep v kľude od 112 do 122. Beriem lieky, ale nezlepšuje sa to. Je nejaká možnosť pre obnovenie normálneho rytmu? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem.
1: Určite ten prvý krok v takomto prípade zvlášť je natočiť EKG, čiže pani pacientku alebo poslucháčku by som smeroval, nech ide na EKG svojmu všeobecnému lekárovi alebo kardiológovi. A na základe toho EKG my vieme zistiť, či je, sa vrátila tá pôvodná arytmia, ktorá bola riešená, alebo sa jedná o iný typ arytmie, lebo častokrát tie arytmie sa vzájomne kombinujú. Každá je veľmi jedinečná, ale oni sa majú vzájomne veľmi radi. Sú také arytmie, ktoré sa vyskytujú spoločne, a máme pacientov, ktorí majú niekoľko typov arytmií súčasne, ale vždy v určitom okamihu je dominujúca tá jedna. A my sa snažíme odstrániť tú, ktorá je tá rozhodujúca, robí ťažkosti pre toho pacienta, a keď sa potom nejaká iná objaví ďalšia, tak v tom prípade jednoducho postupujeme ďalej. Áno, u pacientky treba najskôr zistiť, o akú arytmiu sa jedná, možno upraviť lieky, a možno bude treba zopakovať podobný alebo iný typ výkonu u nej.
0: Stále. stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára Adriana Bystrianského chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojim hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve dnes si v našom vysielaní pripomíname storočnicu rozhlasu. Pre mnohých našich poslucháčov je rozhlas alebo rádio nielen zdrojom informácií, ale aj takým celodenným spoločníkom. Pán primár, má aj príjemný ľudský hlas vplyv na činnosť srdca alebo potom nejaký nepríjemný, zlostný?
1: Určite áno, moja stará mama hovorila, že najlepší lekár je ten s dobrým srdcom. Asi myslím, že aj najlepší rozhlas je ten, ktorý šíri dobré slovo. Takže určite áno, jednak dobré správy, jednak tón toho hlásateľa a toho hlasu môže veľmi jednoducho, veľmi príjemne vplývať na toho poslucháča, na toho obyvateľa. Má určite taký nepriamy dosah aj na ten správny rytmus v tom živote a aj v tom srdci. A o hudbe, tak to, o tom nemusíme ani hovoriť, to jednoznačne už roky a stáročia sa spája jednoducho s nejakým dobrým pocitom a nie náhodou sa hovorí, že ten správny rytmus či už v hudbe, v tanci a aj v živote sa vzájomne snúbi.
0: Môže tá hudba ovplyvniť aj takým spôsobom, že pomalá nejaká relaxačná nás naozaj tak ukľudňuje a potom nejaká metalová hudba, rocková zvyšuje aj ten tep srdca? Je to
1: určite
0: takto?
1: Určite áno. To. A na to nemusíme byť ani lekári, stačí jednoducho žiť ten život taký, aký je a prídeme na to, že naozaj je to tak. A v skutočnosti jednoducho tá upokojujúca nejaká melódia alebo tónina alebo dokonca aj niektoré zvuky, je známe, že napríklad aj jogíni používajú určité tóniny alebo vibrácie, ktoré buď sami vyvolávajú v sebe alebo jednoducho z externého prostredia nejakým nástrojom, ktorý im umocňujú jednoducho ten pocit, povedzme, že tej, nazvime to, že relaxácie alebo meditácie je oveľa intenzívnejší, takže vzájomne je to prepojené. A naopak zase na diskotékach, na koncerte a podobne jednoducho prúdi nám krv v tých žilách oveľa rýchlejšie, aj práve vďaka tomu, že povedzme, tá hudba v nás evokuje veľmi pozitívne pocity.
0: S čím to súvisí, ak si nás niekto naladí len teraz? My sme hovorili, že srdce samotné dokáže naozaj buď zrýchliť ten tep, alebo spomaliť, ak je to potrebné. Neriadi to mozog primárne, alebo potom to

0: súvisí s hormónmi. To znamená, že ak cítim nejaký adrenalín, tá hudba je rýchla, tak naozaj to súvisí práve s tou hormonálnou aktivitou?
1: Všetko dokopy. Všetko dokopy. Jednoducho tie rýchle reakcie vznikajú častokrát práve zo signálov ako keby tej mozgovej sústavy a cez vôľou neovládateľné také nervové zakončenia dokážu veľmi rýchlo vyvolať nejakú reakciu a zároveň potom aj tie hormonálne zmeny, ktoré sa tiež vyplavia. Áno, ten adrenalín ste spomenuli, to je presne jeden z tých hormónov, ktorý on vznikol preto, aby nás zachránil v živote, lebo on v nás má vyvolať presne ten pocit, že ideme buď utekať, alebo prežiť. Ale pokiaľ jeho zase je veľa, tak platí stále to pravidlo, že všetkého veľa škodí, aj toho adrenalínu jednoducho veľa škodí, hlavne keď dlho trvá, on potom vyvoláva ďalšie jednoducho aj hormonálne, aj ďalšie zmeny metabolické, ktoré vo výsledku môžu viesť presne k tým všetkým rizikám dnešnej doby, ako je povedzme ten metabolický syndróm, nadváha, obezita, zvýšený krvný tlak a s tým súvisiace všetky komplikácie.
0: Športovci a mladí ľudia, tak to je ďalšia téma, ktorá súvisí s tými srdcovými arytmiami. Častokrát, nie častokrát, ale stáva sa nieraz, že vidíme na televíznych obrazovkách, že mladý športovec, futbalista zrazu spadne na trávnik a dôjde k nejakému srdcovému zlyhaniu. Čo sa deje?
1: Toto je presne veľmi dramatická a tragická častokrát situácia. Chvála Bohu, mnoho z týchto športovcov prežilo, lebo im bola včas poskytnutá zdravotná pomoc. A to je to rozhodujúce. V takých prípadoch častokrát vznikne, alebo v pozadí toho celého je veľmi vážna životohrozujúca arytmia. A to sme práve teraz v tej kategórii tých vážnych arytmií, tých tzv. Komorových arytmií. A tie môžu vzniknúť následkom doteraz, povedzme, že nezisteného nejakého ochorenia. Športovci majú trénované telo, trénované aj to srdce, ale niekedy hranica medzi tou trénovanosťou a medzi už chorobným stavom niekedy veľmi tenká. A keď majú nejakú predispozíciu, tak môže vzniknúť také chorobné zhrubnutie toho srdca. No, každý športovec, si to prirovnajme k nejakému cvičiacemu fitnessovi alebo kulturistovi, tak mu rastú svaly. Aj srdce, keď je trénované, tak mu rastú svaly zhrubnú, ale má to byť v takej relatívne normálnej miere a keď oni majú nejakú predispozíciu, že rastú nie celkom správnym spôsobom, tak môžu vytvárať jednoducho terén pre vážne arytmie a to je jedna z najčastejších príčin práve týchto takýchto dramatických udalostí na športových ihriskách, že vznikne vážna arytmia, tzv. Fibrilácia komor alebo komorová tachykardia a na tú pacient aj taký, ako je športovec, môže náhle umrieť, ak mu nie je včas poskytnutá pomoc.
0: Pri diagnostike arytmii sa najčastejšie využíva EKG, už sme to spomínali dnes večer, ale táto skratka je mnohým ľuďom známa. Čo sa však pod ňou skrýva? Vlastne hovorili sme o tom elektrickom impulze, čiže tam naozaj EKG meria práve toto?
1: Áno, EKG je skratka, že elektrokardiografie. A ten záznam sa volá elektrokardiogram, to je ten papier, ktorý nakoniec pacient dostane do ruky a lekár ho analyzuje a hodnotí. A je to nič iné ako grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Znie to veľmi odborne, ale v podstate je to, povedzme, že akési zobrazenie, grafické zobrazenie, ako my keď píšeme perom na papier, tak takto nám to srdce dokáže jednoducho napísať na ten papier, aký rytmus ono má. Čiže my dokážeme z tých elektrických rôznych elektród, ktoré sú umiestnené na srdci, oni musia byť na presných miestach, to je veľmi dôležité, identifikovať tie drobné elektrické zmeny, ktoré sa dejú na tom srdci a ten prístroj nám to zapíše na tom papieri a my v základe toho dokážeme identifikovať strašne veľa informácií. Dokážeme zistiť, či ten pacient má normálny alebo nie normálny rytmus, či má nejakú arytmiu, aká tá arytmia je, či má nejakú predispozíciu na arytmiu, ale my dokážeme zistiť aj, že či to srdce je relatívne v dobrej alebo nie v celkom dobrej kondícii. Dokážeme zistiť, či má známky, ja neviem, srdcové zlyhávania, či nemá náhodou akutný infarkt, či tam nie je ohrozenie, že je zúžená nejaká cieva. alebo mnohé ďalšie ochorenia aj mimo srdca dokážeme z toho EKG zistiť. A tu stojí snáď za to pripomenúť, že my EKG poznáme viac ako 100 rokov, si predstavte. A napriek tomu princíp EKG sa za 100 rokov nezmenil a stále je studnicou obrovských informácií, ktoré nás prekvapujú. A dokonca dnes moderné algoritmy umelej inteligencie dokážu mnohé ochorenia identifikovať len z obyčajného EKG.
0: Ako je to možné? Skúsme si to možno v skratke priblížiť, že umelá inteligencia dokáže odhaliť aj tie drobné nuansy.
1: No, ľudské oko a naša skúsenosť klinická po desiatky rokov, ktorá sa zapisuje do učebníc a všetci mladí sa to učia a my sa to učíme samozrejme s nimi ďalej, tak má povedzme nejakú rozlišovaciu kapacitu a nejakú možnosť. A niekto tomu EKG rozumie trošku viac a niekto trošku menej, ale umelá inteligencia si to predstavme ako jeden obrovský jednoducho počítač, ktorý bol nakrmený častokrát 100 000 EKG, ktoré sú presne pomenované, že tak tento pacient s takýmito zmenami má takúto diagnózu. A na základe týchto analýz potom tá umelá inteligencia dokáže identifikovať aj také drobné zmeny, ktoré voľným okom povedzme, že nie sú pozorovateľné. A keď sa skombinujú vo viacerých častiach toho EKG záznamu, ktoré my sme ani nepovažovali až za tak povedzme veľmi dôležité, tak vo výsledku dokáže jednoducho tie moderné algoritmy dokážu určiť napríklad tzv. EKG vek toho pacienta, dokážu identifikovať niektoré ochorenia alebo niektoré arytmie buď s väčšou alebo nejakou menšou presnosťou.
0: Čiže základom vyšetrenia je EKG, potom robíte ešte ďalšie vyšetrenia, pretože sme hovorili o tom, že ten pacient môže mať aj nejaké pridružené ochorenia, čiže musíte niečo možno vylúčiť.
1: Áno, aby sme ostali pri tej praktickej rovine, tak si predstavte, že ten EKG záznam, ktorý sa štandardne robí na ambulancii, či už u všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa, tak to je zápis, ktorý zachytáva elektrickú aktivitu v priebehu 10 sekúnd. Ak ten pacient v priebehu tých 10 sekúnd tú arytmiu nemá, tak ju nezaznamenáme na tom EKG. A na to boli vyvinuté rôzne ďalšie metódy, že existujú tzv. Holterovské metódy EKG, čiže nalepíme EKG pacientovi a dáme mu takú škatulku, ktorú si zavesí na opasok. A s takýmto EKG môže ten pacient byť celý deň, alebo dokonca niekoľko dní, alebo sú rôzne ďalšie také prístroje, ktoré dokážu sa nosiť dokonca aj dlhšie. Niektoré moderné napríklad spoločnosti vymysleli už aj trička, ktoré majú zabudované takéto elektródy. Vhodné napríklad aj pri športovcov a dokážu potom, čím dlhšie monitorujeme toho pacienta, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že keď tá arytmia sa objavuje len sporadicky, raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak ju dokážeme jednoducho zachytiť. Čiže na to používame tieto metódy EKG, ale nie je to štandardné tzv. 12-vodové EKG, ale je to menej s vodou, ktoré však jednoducho sú dlhšieho trvania a zaznamenávajú tie rôzne arytmie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Rádio Regina.
1: A stále počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Ak pacienti potrebujú nejaké dlhšie sledovanie, aby sa zistilo, že či majú teda srdcovú arytmiu, aké sú ešte ďalšie možnosti?
2: Ak nám nestačí EKG, tak navrhneme pacientovi a častokrát zrealizujeme ten EKG holterovské monitorovanie, o ktorom sme hovorili. Môže trvať dní, alebo dokonca aj týždeň, alebo aj viac. No ale sú takí pacienti, ktorí majú ešte zriedkavejšie takéto ťažkosti a arytmiu, tak u nich, u niektorých teda pristupujeme k tomu, že implantujeme také špeciálne EKG záznamníky, to sú špeciálne monitory, ktoré sa implantujú pod kožu. Sú veľmi drobnúčké, sú menšie ako trojačková tušková baterka a tie dokážu kontinuálne zaznamenávať práve rytmus toho srdca. Oni zaznamenajú naozaj seriózne EKG a dokážu to robiť v podstate nepretržite a kontinuálne dokonca niekoľko rokov. 3 až 5 rokov. Tie moderné. A samozrejme zaznamenávajú potom všetky tie udalosti, ktoré my označíme, že sú rizikové, čiže buď tam vznikne nejaká arytmia, ktorá je v zmysle fibrilácie, predsvienie alebo nejaké rýchlej arytmie, alebo naopak, ak sa tam zaznamená nejaká pomalá arytmia alebo vynechávanie, tak toto dokážu všetko zaznamenať.
1: V súčasnosti sú veľmi populárne smart hodinky alebo teda inteligentné hodinky. Vedia napomôcť možno pri odhalení arytmii aj oni?
2: Určite vedia a treba však narábať s nimi obozretne. Treba, povedzme, že väčšiu mieru spolupráce toho pacienta a nejaké základné znalosti ovládania práve takýchto hodiniek, ale skutočne pravdou je, že tie moderné smart hodinky rôznych výrobcov už niekoľko generácií dokonca dokážu zaznamenávať nielen pulzovú frekvenciu a napríklad aj okysličenie krvi, ale popri tom dokážu zaznamenať aj EKG. A keď si predstavíte, že idete k lekárovi, naložia vám tie elektródy na telo, tak okrem iného vám naložia elektródu aj na jednu a druhú hornú končatinu, čiže inak povedané na jednu ruku a druhú ruku okrem ostatných tých elektród. A tie smart hodinky pracujú presne na tom istom princípe, že z tých 12 zvodov dokážu zaznamenať práve ten jeden zvod, ktorý spája ľavú a pravú hornú končatinu. Ak ich správne jednoducho chytíme a nerušíme ten EKG záznam, tak zo spodu hodiniek a z boku sú dve elektródy a tým, že ich chytíme obidvomi rukami, jedna zo spodu a druhá jednoducho z boku, zaznamenáme EKG v tom jednom zvode. Čiže dokáže to naozaj pomôcť, ale musím povedať zároveň aj jedno, že tá spolupráca toho pacienta je absolútne nevyhnutná, lebo keď je to rušený záznam a keď sa to robí veľmi často, tak si s tým neporadí ani umelá inteligencia, nie je to ešte lekár.
1: Vy ste spomínali, že srdcové arytmie tvoria naozaj takú rôznorodú skupinu. Niektoré nie sú až také nebezpečné, ale samozrejme lekári ich musia sledovať. Potom sú tie, ktoré ohrozujú život. Predpokladám, že u niektorých pacientov nasadíte lieky a možno ten pacient sa cíti lepšie. Kedy je nevyhnutná operačná liečba?
2: U väčšiny pacientov častokrát stačí úprava tých liekov. Niektorí potrebujú len lieky, povedzme, na úpravu krvného tlaku, niektorých ďalších ochorení, niektorí potrebujú na ochorenie toho samotného srdca, základného ochorenia, srdcového zlyhávania, alebo ak sú to pacienti, ktorí sú po infarkte, tak potrebujú nejaký typ liekov. A táto úprava stačí, aby ten pacient bol stabilizovaný. V tom je ďalšia skupina, kde tie arytmie pretrvávajú ďalej, alebo majú vážnejší charakter a musíme pridať lieky priamo na ten rytmus. To sú špeciálne tzv. Antiarytmika, ktoré používame veľmi obozretne, lebo oni vedia veľmi pomôcť, ale môžu mať aj niektoré rizika, ktoré ten lekár musí ovládať a potom aj ten pacient. No u tých životohrozujúcich arytmií tam častokrát toho pacienta musíme zachraňovať. a životohrozujúci stav je, aj keď to srdce začne veľmi vynechávať, alebo je veľmi pomalé, tak častokrát tí pacienti potrebujú kardiostimulátor, to je špeciálny strojček, ktorý sa implantuje pod kožu a on potom dokáže cez elektrodu dávať elektrické impulzy a napraviť to vynechávanie, ktoré tam vzniká na tom srdci. Alebo osobitou skupinou sú pacienti, ktorí dostávajú špeciálny strojček, to je tzv. Ten kardioverter defibrilátor a ten okrem toho kardiostimulátora má v sebe možnosť aj odvrátiť tú veľmi závažnú arytmiu, na ktorú pacient môže umrieť, tú fibriláciu komor alebo komorovú tachykardiu.
1: Mali by sme spomenúť, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je naozaj takou špičkou aj v rámci sveta, pretože vy využívate metódy a operačné postupy, ktoré sú, dá sa povedať, najmodernejšie?
2: Áno, to sa dostávame k inej kategórii a to je tzv. Katetrová ablácia, čiže keď nám nestačia lieky, a my vieme, že pacient má tú arytmiu, tak častokrát podstupuje zákrok pomocou katetrov cez slabiny, po cievach zavádzame katetre až do srdca. Tam zmapujeme tú arytmiu, ktorá navodzuje ťažkosti pacienta a dokážeme ju odstrániť a platí to pre rôzne typy arytmií, ale určite aj pre fibriláciu predsiení. A tu je pravdou to, že síce nie sme špička, ale držíme krok s tou špičkou teda v Európe a vo svete v tom, že už za ostatné 2 roky používame úplne najnovšiu a najmodernejšiu technológiu práve tej katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení. To je katetrová ablácia pomocou tzv. Pulzného pola. To je špeciálny typ energie, ktorý dokáže relatívne veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, odstrániť tie miesta, ktoré spôsobujú arytmiu. Veľmi zjednodušene povedané. Čiže dokážeme urobiť to, čo sme aj doteraz robili, ale dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a ukazuje sa, že aj bezpečnejšie. A tým, že to dokážeme urobiť rýchlejšie, tak vieme urobiť aj viacej pacientov. A vývoj tejto technológie bol v rôznych krajinách, ale jedna z tých kľúčových krajín bola práve Česká republika a naši kolegovia a priatelia nám v podstate dopomohli k tomu, aby sme sa nadchli pre túto technológiu a nakoniec 3 ústavy srdcovo-cievnych ochorení a potom aj ďalšie kardiocentrá v rámci Slovenska boli vybavené touto technológiou a tá dostupnosť tejto metódy katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení a aj ďalších arytmií jednoducho zásadne vzrástla za ostatné 2 roky.
1: Mohli by sme ešte diskutovať veľmi dlho, ale skúsme na záver možno popísať, a človek po katetrovej ablácii, po tom najmodernejšom type operácie, sa cíti potom po akej dobe lepšie alebo je dlhšie v sledovaní?
2: Samotný ten zákrok musí mať nejakú prípravu. Ten pacient prichádza do nemocnice a robí sa to na operačnej sále, takýto zákrok a v priemere ten zákrok trvá zhruba 1 hodinu, čo takedy trval niekoľko hodín. Takže to je obrovský prínos pre tých pacientov. Tá technológia si vyžaduje uspatie pacienta, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, ako sme to robili roky dozadu. A na druhý deň častokrát a absolútna väčšina pacientov, 95% odhadom, odchádza domov. Takže je to krátka hospitalizácia a mnohí pacienti opisujú, že sa im zásadne zlepší kvalita života. Mnohí nemajú vôbec žiadnu arytmiu potom ďalej, ale sú takí, u ktorých sa to vráti. Lebo my dokážeme vyriešiť to, čo zistíme v danom okamihu na tom srdci. A ono častokrát tie zmeny sú ešte skryté a ďalej. A navyše sú rizikoví pacienti, ktorí povedzme, že majú ďalšie ochorenie alebo v pozadí beží to ochorenie ďalej a u nich sa tá arytmia môže vrátiť. A to je jedno, že či to je v Spojených štátoch, v Čechách alebo na Slovensku alebo v Austrálii, všade je to tak. Kto to robí poctivo, tak férovo musí priznať, že jednoducho zhruba 20% pacientov po tých výkonoch sa vráti tá arytmia, u niektorých skôr, u niektorých neskôr trochu. A u niektorých treba opakovať tento typ výkonu a takto to je jednoducho všade vo svete. Ale mnohí z nich sa majú jednoducho dobre a v porovnaní povedzme, že s liekmi je úspešnosť takéto katetrovej ablácii niekoľkonásobne vyššia, 4 až 5 násobne vyššia a to je unikátnosť naozaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmii Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám aj vám, aj všetkým poslucháčom ten správny rytmus na srdci a v živote. Všetko dobré.
1: Ďakujeme krásne, krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pozdravujeme vás do vašich domácností rozhorúčených, ale snáď takých, že sa v nich bude dať počúvať rádio. Maroš Bača a Zuzana Bobriková vám dnes budú robiť spoločnosť v relácii Zahrajte mi túto. Pranostika na dnešný deň hovorí, že horúčosť na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu. Keď sa potí Dominik, tak Marek, teda v apríli, bude v kožuchu. Ak by sme boli dôslední, mohli by sme už teraz predpovedať, aká zima bude. Asi veľmi tuhá podľa tejto predpovede, žiaľ klimatické zmeny oberajú múdrosť našich predkov o pravdivosť. Leto je v plnom prúde, dovolenkári si želajú, aby mali horúčosť, ale neviem, či až takú. No a nemuseli si v auguste obliekať svetre kvôli chladným ránam. Verím, že ste sa už toto leto poprechádzali po voňavých rozkvitnutých horských lúkach, kým ešte boli sviežo zelené. Možno ste navštívili aj nejaký salaš, alebo aspoň videli z diaľky ovečky, čo sa pásli na úbočí. Romantický pohľad, ktorý v praxi prináša veľmi veľa roboty. Ale k našej tradičnej kultúre ovčiarstvo patrilo a stále ešte patrí a my dnes k nemu pridáme aj jeden výraz, ktorý asi nepoznáte, lebo je starodávny, ale veľmi zaujímavý. Viac sa dozviete z rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. No a keďže bude súvisieť s ovčiarstvom, v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec a spracovaní mlieka. Otvoríme aj šarišský oblaček a ponúkneme vám možnosť získať vstupenky na Hornotorisky folklórny festival v Krivanoch. Poďme sa ale najprv prejsť s pesničkami po našich regiónoch. Začneme v tom Abovskom s folklórnou skupinou Krasňanka a s ľudovou hudbou Železiar.

Krásňanka spievala z krásnej Nadhorná, no dnes z mestskej časti Košíc. A z Abovského regiónu sa vyberieme do toho Gemerského, pôjdeme do Gočova medzi členov folklórnej skupiny Gočovan, ktorým zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Boli sme na Gemeri v Gočove a odtiaľto sa vyberieme do Olcnavy na Spiš. Folklórna skupina Domkova bude spievať a hrať ľudová hudba Viliama Gregu mladšieho.

No a zo Spišskej Olcnavy pôjdeme teraz do Šarišského regiónu, do Osikova, tam sa niekde ochladíme pod korunami Osík a budeme počúvať mládenecké piesne v podaní tamojšieho folklórneho súboru Osikovčan.

No a aby sme pesničkou obišli všetky východoslovenské regióny, tak nám po Šariši ešte Zemplín chýba a tam pôjdeme do Budkoviec medzi Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do našej prechádzky po regiónoch zahŕňame rómske piesne. Dnes nám zaspieva Soňa Samková s ľudovou hudbou Desidera Miku.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Nájdu sa v ňom aj veľmi zaujímavé výrazy, ktoré z nášho slovníka dávno odišli. Predmety, ktoré označujú, už dnes nepoužívame. Radi sa k ním však vrátime, pretože sa vám možno niekedy objavia v krížovke a vy budete vďaka našej relácii vedieť, o čo ide. Dnes nám lexikón ponúkne na rozlúštenie veľmi zaujímavé heslo temlou. Trúfali by ste si uhádnuť, čo toto slovíčko označuje? Tatiane Šuškovej viac prezradila etnologička Katarína Nováková.
2: Áno, temlo, znie to veľmi tak zaujímavé, čo by to mohlo byť, skôr by nám to evokovalo niečo s ľudským telom, ako ten význam, ktorý vám objasním. Temlo je vrece z kože, ktoré sa používalo na uskladnenie brinze. Ak by nám dnes niekto ponúkol brinzu z takéhoto temlova, tak neviem, či by sme sa mu poďakovali.
3: No, hygienici by to určite neschválili.
2: Hygienici by nám to neschválili. Skladovanie brinze v temlovoch je veľmi archaickým spôsobom uchovávania syra. Ten temlov sa robil tak, že stiahnutá koža sa obrátila vlnou dovnútra. A do tejto kože, obrátenej vlnou dovnútra, čo je veľmi zaujímavé, sa teda napchal alebo nalial syr. Zaviazali sa všetky otvory, čiže predné aj zadné nohy. Cez hlavu sa ten syr naplnil a potom sa aj ten otvor na hlavu stiahol a teda veľmi dobre uzavrel.
3: Ide o koziu alebo ovčiu kožu, ale odkiaľ pochádza pôvod slova temlov?
2: Pôvod slova temlov opäť sa odvodzuje z maďarského slova teml, čo znamená vrece. A takéto temlovy bežne používali karpatskí pastieri, čiže stretneme sa s ním vo všetkých lokalitách zasiahnutých valaskou kolonizáciou, vo všetkých krajinách a až do polovice 20. storočia sme sa s nimi bežne stretli v Rumunsku alebo v Bulharsku. Máme krásnu fotodokumentáciu z výskumov, kde naozaj ponúkali výskumníkom takúto brinzu z tohto temlova a vraj to teda nebolo veľmi chutné, ale to nemôžete odmietnúť, keď vám ľudia dobrosrdečne niečo ponúknú. V historických dokumentoch a záznamoch sa temlovy spomínajú.
3: Keď hovoríme, že ide o vrece z kože na uskladnenie brinze, aj keď sa to nezdá, temlov začal mať takú významnú úlohu, aj pokiaľ ide o rátanie, o obchod.
2: Áno, temlov bola vlastne akoby jednotka, odovzdávalo sa často vrchnosti niekoľko temlovov, buď brinze, ale na Slovensku sme sa stretli s tými temlovmi aj na uskladnenie tvarohu, alebo teda krávskeho syra. A naozaj možno sa to nezdá, ale ten objem bol dosť veľký podľa toho, aké zvieratko stiahli z kože, ale zmestilo sa tam 36 až 58, 60 kg. Syra. Brinza naložená v týchto temlovoch sa odovzdávala ako poddanská dávka feudálnej vrchnosti. Používanie tohto temlovu alebo teda tohto spôsobu uskladnenia syra a brinze zaniká postupne v 19. storočí. Súviselo to najmä s rozmáhajúcim sa predajom brinze a s tými nevyhovujúcimi temlovmi hygienickými, ktoré nahradili hygienickejšie a praktickejšie drevené gelety.
3: To by sme už asi mohli len špekulovať, že či tá koža obrátená srsťou dovnútra, do ktorej sa teda dal sír a potom z toho bola brinza. Či tá brinza mala špecifickejšiu príchuť vďaka tomuto postupu?
2: No ja osobne vám to neviem povedať, ale poznám niektorých mojich kolegov, ktorí to ochutnali. Musím sa spýtať pána profesora Podoláka, že akú chuť mala takáto brinza z toho temlovu a určite vám dám potom vedieť.
1: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Na Horskej stráne medzi ovečky nás teraz zavedie v pastierskych piesniach Michal Smetanka.

0: Čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude súvisieť s výrobou syra a brinze. Nebudeme chutnať stemlová, ale chcela by som vedieť, či ste niekedy boli na salaši pri dojení oviec, pri spracovaní mlieka a ochutnali aj priamo na salaši urobenú brinzu. Zažili ste to na vlastné oči, chodievali ste na salaš pri vašej dedine pravidelne, zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu vám zaspieva Jalinka z Olšavice.

0: dedine Salaš, aj dlhé roky tu boli ovce. Mm-hmm. Takže mám spomienku aj zo Saláša, aj zo Žinčicu sme tam jedli, syr sme pozerali, ako robia. A tie výrobky prakticky všetky sme videli, ako oni tam spracovávajú.
1: A čo z toho vás tak najviac zaujalo? Čo bolo také netradičné, zaujímavé? Čo ste si povedali, že joj, toto ja by som nikdy nevládal tak spraviť, alebo nevedel? Bolo dačo také pri tej práci?
0: No, istotne, to je ťažká robota, bačovstvo. A najmä tí valasi, čo pasú, museli ráno skoro stávať a potom naháňať jeho, to ešte ručné dojenie bolo všetko tu. Takže som im toto nezavidel istotne, a už keď som bol ako starší, no takže len toto by som asi nerodil alebo nezvládol, takže
1: ono to vyzerá tak veľmi romanticky, ale keď príde naozaj na tú prácu, tak to je 7 dní v týždni, 24 hodín denne,
0: no, áno.
1: V kuse stále, no, áno.
0: Potom keď sa kotia tie ovečky, všetko treba tam dávať pozor, aby nepodochli im alebo niečo také, takže
1: áno.
0: Je toho dosť.
1: A čo vám chutilo, keď ste ochutnávali? Brinzu ste ochutnali, či žinčicu ste ochutnali?
0: Toho mi najviac chutí žinčica, a ja keď idem aj do Prešova, lebo tu máme kamaráta, čo mi nosí žinčicu, aj teraz sme boli v Brezne na svadbe, tak tiež tam žinčica bola ako na raňajky, čo sme mali, boli na hotele. Tak potom jednu fľašu mi dali, takže ju mám doma, ešte toto fľašu.
1: Tak,
0: žinčice, tak tá žinčica mi chutí, naozaj. No a sír, to je, keď je kvalitne urobený, tak je
1: vyzerá. Áno. A žinčica po dlhej oslave je veľmi dobrá, to je tak na popravku.
0: Nerobí problémy, nie každý hovorí, že niečo so mnou bude, ale nič mne nerobí problémy.
1: Tak. Máte dobrý žalúdok, dobré čreva, metabolizmus, tak presne. A ešte ma zaujíma, že tá žinčica, keď o nej hovoríte, lebo niekde sa pije kyslá.
0: Sladká alebo kyslá, áno.
1: Tak, áno. No a vy
0: tá
1: máte...
0: Kyslá je chutnejšia. Uh-huh. A musí mať aj také hrudky trošku, že by to bolo ako žinčica, že by to nebolo jak mlieko alebo niečo také.
1: Lebo ja si pamätám, keď na Spiši môj dedo nás zobral na Saláš a tam sa žentica, ale taká hustá, nerozhabarkovaná, čiže tam sa to priam nožom krájalo, také veľké zrazené kusy.
0: Takú som nepil.
1: A také fajne mastné, takže to naozaj, veď to bola strava bačov a valachov na Salaši, takže musela byť výdatná.
0: No, to keď sme mali krávy a sme pásli, tak sme mali kyslé mlieko také, čo sa dalo krájať, a toto je také až bubliny také veľké, to sme hltali, takže to toto si pamätám, ale žinci sú žili takú hustu, tak nie.
1: Nič iné nebolo, treba z toho sa človek najedol, naozaj dobrý chlebík k tomu, tak to bolo fantastické.
0: No, niekedy to bolo, tak bolo, no ale stále sa hovorí, že ešte my sme tá generácia vychovaná na zdravej strave, ako, takže uvidíme, no.
1: Tak.
0: Snažíme sa aj naše deti, mnúčata.
1: Tak, ja vám želám, tak, že by ste mali veľa zážitkov ešte takých, aby ste stretli cestou nejaký Saláš, aby ste mohli aj vnúčatám poukazovať toto všetko.
0: No, pred dvoma rokmi asi zaniklo toto čerstvo tu u nás. Mm-hmm. No. A ešte tam, kde dojili, už bola elektrika natiahnutá, ovce, všetko, tak sestra, no, so švagrom majú teraz chatu. Z toho
1: postavenú. Urbenu. No, tak aspoň spomienky môžu
0: pri
1: rode, byť k tomu.
0: Pri potočíku, pod lesom, tam parádne.
1: Tak. No, tak verím, že nasledujúce piesne Mužov z Jalinky z Olšavice budú pre vás radosťou, aj napríklad pre vašu sestru. Komu ešte venujete pesničku, povedzte,
0: no,
1: Marian?
0: No, tam prata na pôjde, lebo nám za tie 3 dní, čo sme boli preč,
1: áno,
0: na tej svadbe, tak sa cibuľa vysušila, cesnok, tak ona to tam prata, jej tam horúco, tak nech jej bude aspoň trošku veselšie. Tak.
1: Verím, že ju to poteší. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše spomienky, pán Marian, a všetko dobré vám želám.
0: No, ďakujem.
1: Do počutia.
0: No, keď toto môžem.
1: Môžete.
0: Veľa ľudí sa ma pýta, že už dlho som sa neozval do rádia, takže tým, čo ma teraz počúvajú, tak aj pre nich je tá
1: pesnička. Tak, že ste tu a slucháce nás. Tak, majte sa dobre.
0: A to zoršavice to nebude Rusnacku náhodou?
1: No trošku áno. Tak verím,
0: no,
1: že vás to poteší.
0: Tam, hej.
1: Tak, všetko dobré ešte raz. Do počutia.
0: Dobre, tak sa majte. Dovidenia. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Aj dnes otvárame v repríze rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. Nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní Ľubice Frajtovej so Špitalskou ľudovkou.
2: No a co vy dvojo, prišahali pod výrbu, že vy tak na výru žijete?
3: Joj, mamita, však už nám daj pokuj. Co všetci teľo nepáči?
2: Cože mi nepáči? No takže tak žijete na levú ruku a bez rodičovského požehnania.
3: A co? Na co nám?
2: Na co? No ta však rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespali.
3: Ale ic, nebuď staromodná.
2: Ja staromodná? No len počkaj, však ty še doznaš. Potým budeš banoval, že si me neusluchnul. Bo kto rodičov neslucha, korbač na sebe plece. Sebe pamätaj.
4: Mile východňare, v lece šumná chvíľa, takže za to v lece nelem žníva, ale i veľo vešeľa. Mladé še beru, bo še brac chcú. Ale da ktoré mladé abo i staré, še hneška brac už nechcú a žijú, jak še poví, na víru. To da kedy tak až nebolo vidno, bo še to da kus odsudzovalo. O takých dvoch hvareli, nelem, že žijú na víru, ale i že žijú na levú ruku, abo že prišahali pod výrbu. A rodziče še na to dosť i hnívali. Tatým mladým prihvarali i nakazovali, že by ancvaj brali šľub. A dzeci dakedy usluchli a dakedy nie. Keď dzeci rodičoch neusluchli, tá staré šarišanci vydumali i na to pripovitku, že kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci, abo kto rodičoch neslucha, korbač na sebe plece. A už keďže rodiče mocno zlostili, že ich dzeci nechcú usluchnúť, tá vtedy im povedzeli až tak, že kto neslucha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. No a mladejšie už toho zliekli, tá radšej skorošie ponahľali brac šľub. Bo znali, že potým už je rodiče na nich nebudú zlostiť a dajú im i rodičovské požehnanie. A to bola veľká vec, bo še tak hvarelo, že rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli. Ta už len každý takšie snažil, že by toto rodičovské požehnanie dostal a že by nebol hniv v rodzine. Ale znať sa jak to. I keď neznám jaká rodzina, choď soše pritrafi a da kedyše i tak ľudze pohnívajú. Väčšinu pre penieži abo pre majetky. Bo keď veľká rodzina, ta sebe každý chce dať co urvac. Ta za to staré ľudze hvareli, veľká rodzina ešte väkší hnív. No ale ja znám, že to nie váš prípad, milé východňare, že vy žijete v jedno šumne a bez dajakých veľkých hnívoch a to vám i vinčujem. No a ešte vám vinčujem, keď se rodiče, že by vašo dzeci slúchali a nikda ste im nemuseli vykrikovať, že kto rodičoch neslúcha, korbač na sebe plece, abo kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. A keď ešte máte svojich rodičoch, tá pamätajce, že kto neslúcha otca matku, tá zi ďabla na ostatku. Takže len tak robce, že by dobre bolo a že by ste vše mali rodičovské požehnanie, bo toto vám voda nevežne a oheň nespáli. Ostávajte s Božuškom, milé východňare.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S obcov Krývany sa v tradičnej kultúre spája meno Jána Lazoríka a ostatných 33 rokov aj Hornotorijský folklórny festival. Ak chodívate na letné folklórne podujatia pravidelne, oplatí sa vám počúvať rozhovor Milana Rendoša so starostom obce Krývany Milanom Tymkom. Na niečo z rozhovoru sa totiž opýtam v súťaži o dve voľné vstupenky.
2: Piatok začína podujatie o 18.30 s prievodom obcov k hrobom Jána Lazoríka a Alexandra Gernáta. O 20.00 je otvorenie kultúrneho programu, v ktorom sa predstaví folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, folklórny súbor Magura. A ťahákom tohto ročníka v piatok bude Puls z Prešova a ľudová hudba Primáš, to je program k 70. narodeninám pána Ľubomíra Šimčíka a v programe vystupí aj ľudová muzika a Anna Poráčová. Po skončení piatkového programu bude ľudová veselica s ľudovou hudbou Pajtáš.
3: Predpokladám, že piatok už budete mať pripravenú pre tých, čo si chcú zatancovať aj ľudovú veselicu. Vidím na plakáte, že dobrú náladu určite rozdá ľudová hudba Pajtáš. No a poďme k sobote.
2: Prvé aktivity v sobotu začneme o 15. hodine. Program v sobotu je rozdelený do takých troch pásem. Prvé pásmo začína o 15. hodine, to je pásmo Našo deci, v ktorom vystúpi detský folklórny súbor Krivianček, malá ľudová hudba pri základnej umeleckej škole Lipany a ich hostia z Nemčíc nad Hanou, detská folklórna skupina Kamenica a Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov. Takisto v rámci pásma Našo deci bude pre deti pripravená škola tanca s lektorom Marekom Sabolom. Druhé pásmo začína o 16.20 a názov má A u nás tak, v ktorom vystúpi folklórna skupina Širočan, ženská spevácka skupina Vinok a ľudová hudba Verbung, folklórna skupina Parchovianka, folklórny súbor Hermanovčan a folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian.
3: Na plakáte máte asi najvystižnejší názov svojho gala programu. To najlepšie, čo doma máme. Na čo sa môžu navštevníci tešiť?
2: V rámci gala programu, ktorý začne o 17.40, vystúpi folklórny súbor Kopaničiar z Mijavy, Juhaská Regula, folklórny súbor Hornác Košíc, mužská spevácka skupina Kráľová Hora z Pohorelej, Bobáňovci, Tierchovský orchester ľudových nástrojov a folklórny súbor Podpolanec z Detvy.
1: O piatkovom a sobotnejšom programe Hornotorijského folklórneho festivalu rozprával starosta obce Krivany Milan Tymko.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: A vy môžete do Krivian zájsť a nemusíte si ani listky kupovať, lebo vám ponúkam dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte ale správne odpovedať na moju otázku. Pán starosta spomenul jedného z účinkujúcich v sobotnejšom gala programe, folklórny súbor Podpolanec. No a ja chcem vedieť, odkiaľ je tento súbor. Folklórny súbor Podpolanec je buď z Detvy, alebo z Brezna, alebo z Banskej Bystrice. Ak myslíte, že viete, zavolajte na košické telefónne číslo 622 29 94 s predvoľbou 055.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň, prajem, kto sa k nám dovolala, odkiaľ?
1: Andrej z Kisaku. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A ja vám. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz, či budete vedieť správne odpovedať, odkiaľ je folklórny súbor Podpoľanec? Z Detvy, z Brezna alebo z Banskej Bystrice?
1: Z Detvy,
0: veľmi dobre. Takže tým pádom máte dva voľné lístky na dvojdňový program v Krivanoch. Pôjdete sa pozrieť na tento festival? No jasné.
1: Ja mám manželku z Krivian.
0: Jaj, no tak to je potom jasný výber na víkendový program. Dobre, tak vás prosím, aby ste počkali na telefonickej linke. Dohodneme sa, ako sa k vám dostanú listočky. Dobre sa tam majte, všetkých pozdravujte od nás.
1: Áno, ďakujem.
0: Dobre, a do Krivian pôjdeme aj teraz cez piesne folklórnej skupiny Jána Lazorika, tak ešte raz všetko dobré vám želám.
1: Ďakujem.

Nielen v Krivanoch majú cez víkend festival aj obec Jarabina, pozýva na 21. ročník slávnosti zvykov a obyčají obce Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Piatkový program sa v amfiteátri začína o 17. Vystúpia účastníci Makovickej strúny, domáca Poľana, mandolínový súbor Trio Kormaníkových a Hrdza. V sobotu sa začína v centre obce Jarabina o 13. hodine tradičným sprievodom, ochutnávkou jedál a ukážkou remesiel a zručnosti. Dobrú náladu budú robiť Poľana, Majdan z Litmanovej, Kalina z Plavča a Staroľubovňan. No a o pol tretej sa v amfiteátri v programe Keč, pivanky a tanci spájajú. K doterajším účinkujúcim pridajú aj miestne deti, mužská spevácka skupina Poľana z Košíc, Rapsodia z ukrajinského Cholmoka, Čerkoše a ľudová hudba Ľuba Šimčíka s Marianou Železnou. Sobotnejší večer vyvrcholí zábavou. Či už si vyberiete Krivany, Jarabinu alebo čokoľvek iné, hlavne si to užite, zaspievajte, zatancujte, lebo folklórne leto je presne o tom. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková a Maroš Bačo, no a určite sa k nám pridajú minimálne v pesničkách manželia Viktora Martina Ťaskovci a ľudová hudba Vranovčan.

útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich rozhlasových výletov za ľudovou piesňou. Dnes sa spoločne v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy pozrieme opäť počase na Záhorie. Jednou z väčších obcí v tomto kúte Slovenska je Borský Mikuláš. Čo zaujímavé tam majú a jak tam tí búrané žijú, aj to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území, Borský Mikuláš a Borský Peter. Svojou rozlohou 4998 hektárov a počtom obyvateľov 3803 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí. Vznikla vlastne až zlúčením spomínaných dvoch obcí 1. januára 1975. Nachádza sa takmer v geometrickom strede Záhoria. Pôda v chotári Borského Mikuláša je piesočnatá, len pri Mijave, teda pri rieke Mijava, je kvalitnejšia. Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik Tacitus spomína ako Sarmátia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území. Prvá písomná zmienka o obci Borský Mikuláš pochádza z roku 1394. Podľa tejto listiny a ďalších dokumentov patril Borský Mikuláš ako poddanská obec hradu Ostrieš. Neskôr patrila Holíčskému panstvu a jeho vládnúcemu rodu Coborovcov, ktorí ho predali Habsburgovcom.

16. storočí sa v Borskom Mikuláši usadili habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov. Dodnes ich prítomnosť pripomína časť obce nazývaná Habány. Obec nebola ušetrená ničivých tureckých nájazdov a viackrát bola vypálená a veľa ľudí odvlečených. V 17. storočí začalo Stupavské panstvo so zalesňovaním Záhoria. Pre tých, ktorí na tom zalesňovaní pracovali, bol postavený dom, dnes hostinec u Grajze, ktorý patrí k najstarším budovám v Borskom Mikuláši. Patrónom tejto obce je ako inak Svätý Mikuláš, ktorý sa v 18. storočí dostal aj do znaku obce. Starším symbolom bola bežiaca líška pod Borovicou. Pečatidlo s týmto znakom sa datuje do roku 1597 a používa sa dodnes. Obyvatelia Borského Mikuláša popri poľnohospodárstve i obchodovali s konopami po celom Uhorsku i Rakúsku. Venovali sa aj stolárstvu, tesárstvu a murárstvu, obuvníctvu a iným remeslám. Obec je dodnes známa aj pestovaním a zberom liečivých rastlín.

V Borskom Mikuláši sa nachádza rodný dom Jána Holého z druhej polovice 18. storočia. V roku 1957 bol daný do pôvodného stavu a bola v ňom zriadená pamätná izba. Slávnostné otvorenie izby bolo 20. júla 1957. Rodný dom Jána Holého má autentický charakter a dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, prežíval prvé roky života a kam sa vracal ako študent a neskôr už aj ako kňaz a básnik.

V Borskom Mikuláši sa snúbi kultúra s folklórom najmä v čase fašiangov. Mládenci v krojoch so šabľou, slaninár a pokladník pod vedením richtára za sprievodu kapely chodia v pondelok a v utorok pred Popolcovou stredou po dedine, dom od domu, skáču pod šable, vyzvrtajú dievčiny a ženy. Hospodára vyplatia ferulou. Fašiangy ukončia večernými zábavami a v utorok i pochovávaním basy. Predčasom bol v obci Borský Mikuláš založený obecný kultúrny spolok Slza, ktorého cieľom je prispieť k zachovaniu kultúrnych tradícií nielen v obci, ale aj v rámci celého regiónu. Tradíciu folklóru tu zachováva pre najstaršie generácie aj detský folklórny súbor Studnička, ktorý účinkuje na všetkých podujatiach v obci, ale i na rôznych podujatiach mimo nej. O divadelné vyžitie občanov sa stará búranské ochotnícke divadlo BOT. Kultúrne podujatia v obci sú organizované samotnou obcou, ale i rôznymi organizáciami. Centrom kultúrneho života je miestny dom kultúry s kinosálou, tanečnou sálou a malou sálou s barom. Tu sa organizujú všetky tanečné zábavy. V marci sa uskutočňuje prehliadka detských folklórnych súborov a speváckých skupín okresov Senica a Skalica, stretnutie heligonkárov, slávnostná kultúrna akadémia. V máji tu mávajú oslavy Dňa matiek, v júni program Ku dňu detí, skautské rošambo a mnoho ďalších podujatí.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do Borského Mikuláša páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. V ňom sa pre zmenu vyberieme do regiónu Gemer Malohont. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: náš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Progresívne Slovensko kritizuje Samuela Migala za nepodpísané zmluvy k výzve na vedu a výskum. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta informovala, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdom 4,7 stupňa, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za uplynulých 40 rokov. Zranenia utrpelo 26 osôb. Otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Opustiť svoje domovy muselo 700 ľudí. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje Ministerstvo investícií, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Jan Hargaš dodáva, že vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje podľa neho prepadnú.
2: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme znútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
1: Hnutie Progresívne Slovensko v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií slová Jana Hargaša popiera, hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
1: Rezort dodal, že splní stanovený míľnik plánu obnovy. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za nezodpovedné. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Brankár Dominik Takáč.
4: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivý stav pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné skoro ráno na ceste, ako to vyzerá aktuálne. Pozor na radar na D2 pred križovatkou s D4 Jarovce smerom z Maďarska. Podľa prevádzkového poriadku premáva kompa Vojka nad Dunajom Kyselica. Nepremáva pre nízku hladinu rieky Moravy zase kompa Záhorská ves Angern a takisto ani nákladná kompa Štúrovo Ostrihom pre nízku hladinu Dunaja. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno dnes želajú Peter Rusňák a Richard Šimigy. Máme 5. augusta. Hortenzia a Hortens majú dnes meniny, tak tieto mená sa samozrejme vyskytujú iba zriedkavo na našom území, majú latinský pôvod a znamenajú záhradný alebo záhradná. Radi alebo rady plánujú, ako prežiť ten svoj život. Veľkú vytrvalosť alebo teda energiu majú, keď študujú a aké povolania im vyhovujú také, kde sa stále niečo nové naučia. Keď leto naleva príde, keď veľmi zarodí mak, buk a lieska, tak bude tuhá zima a mnoho snehu. O snehu samozrejme môžeme iba snívať. To bola prognostika na dnešný deň. Želáme pekné ráno.
0: Rádio Regina. Západ, Rádio

0: Pekné ráno želáme, bude 5.13.
1: Počasie.
0: A opäť tak ako včera, jasno až polooblačno, extrémne teplo, ojedinele aj veľmi dusno a najvyššia denná teplota opäť vystúpi na 36 až 41 stupňov Celzia. Bude fúkať iba prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Pekné ráno, 5.21. Poznáte ľudí, ktorí nemajú radi zmrzlinu? Je ich asi málo, ale medzi ľudí, ktorí v lete si neobjednajú takú zmrzlinu, patrí aj naša kolegyňa.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Milujú ju milióny ľudí po celom svete. Najstaršie zmienky o zmrzline pochádzajú zo starej Číny, Indie a starovekého Ríma. Už rímski cisári posielali otrokov do hôr po prvý sneh, ktorý potom dochucovali a podávali na svojich preslávených stoloch. Takúto snehovú pochúťku vraj veľmi obľuboval aj nemilosrdný cisár Nero. V roku 1550 prišiel Talian Blacius Villafranca na prevratný objav. Zistil, že potraviny sa dajú ochladiť na bod mrazu posypaním soľou a ľadom. Už nebolo potrebné ochucovať sneh, ktorý bol prirodzene studený. Dala sa ochladiť samotná vyrobená zmes. V prvej polovici 17. storočia pripravil osobný kuchár pre anglického kráľa Charlesa I. špeciálnu pochúťku, ktorou bola, ako inak, zmrzlina. Král z nej bol taký nadšený, že platil kuchárovi 500 libier ročne, len aby nevyzradil svoj tajomný recept. Prvý ručný výrobník zmrzliny bol vynájdený v roku 1846. V roku 1870 bola v Londýne založená prvá továreň na zmrzlinu. Najväčšími svetovými konzumentmi zmrzliny sú Američania. Ročne v priemere zlížu až 22 litrov jedlého ľadu. Potom nasledujú obyvatelia Nového Zélandu a Austrálie s 20 a 18 litrami na osobu. V Európe sú prekvapujúco rekordmanmi Švédi a Dáni. V týchto severských krajinách je priemerná spotreba zmrzliny 15 litrov na osobu.

0: 5 hodín 29 minút, zostaňte s Reginou Západ, pozrieme sa aj na cesty.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
6: V kinách od 6. augusta. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty, a to veľmi stručný. Cesty sú aktuálne pokojné, pozor, ale nepremávajú Kompy, Záhorská Ves, Angern a Štúrovo Ostrihom. Inak šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Takže máme pomerne teda, alebo dosť teplé ráno na toto ročné obdobie. Horúce ráno, ako to vyzerá konkrétne?
2: Áno, máme veľmi teplé ráno, respektíve veľmi teplú noc, len teplota počas tejto noci klesla na dosť rozdielnú úroveň, ale na niektorých miestach to bolo naozaj rekordne teplá noc. V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, zrážky žiadne a teplota je zväčša veľmi, veľmi vysoká, ale je to zároveň aj rozdielne. Tak napríklad Holíč má 27 stupňov, Senica 25, Kuchyňa Nový Dvor dokonca 29 stupňov, čo teda na to, že práve v týchto chvíľach vychádza slnko, je naozaj mimoriadne vysoká hodnota. Bratislavské letisko 21, Bratislavská Koliba 24, Malý Javorník na hrebení Malých Karpát má 26 stupňov, čo je veľmi veľa, Kráľova Prísnenci má 19, ale napríklad Bielý Kostol pri Trnave len 17 stupňov. Táto noc veľmi závisela od toho, či vietor zoslabol alebo nie, hlavne na záhorie v oblasti Malých Karpát dosť fúkalo a tam preto je výrazne teplejšie ako tam, kde vietor zoslabol. Ďalej Piešťany aktuálne 18 stupňov, Myjava 22, Trenčín v tejto chvíli 18 stupňov, Prievidza 17, Kamanová pri Topočanoch 17, Nitra 20, Žikava pri Zlatých Moravciach má 22 stupňov, Levice v tejto chvíli 21, Mužla pri Štúrbe 22 a rovnaká teplota je aj v Hurbanove a takisto aj v Žihárci.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Opäť nás čaká extrémne teplý deň. Predpokladáme, že bude prevažne jasno alebo takmer jasno, prechodne niekde môže byť aj oblačno, ale naozaj len prechodne, väčšinou slnečno, žiadne zrážky, ako som už spomínal, mimoriadne až extrémne teplo. Najvyššia teplota, podobne ako včera, zväčša v rozpetí od 35-36 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách Trenčianskeho kraja do 40 alebo 41 na juhu západného Slovenska, hlavne v oblasti Podunajskej nížiny a Záhoria. Vietor bude fúkať postupne prevažne juhovýchodný až južný do 25 km za hodinu.
0: No ešte trend alebo výhľad, dokedy teda tieto horúčavy takto extrémne vysoké budú pokračovať?
2: Zajtra by ešte malo byť veľmi, veľmi teplo. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne niekde aj oblačno a popoludne k večeru ojedinele nejaká prehánka alebo búrka. Aj najbližšia noc bude veľmi, veľmi teplá. Teplota bude klesať väčšinou na 21 až 17 stupňov Celzia, ale lokálne, hlavne na záhorie v oblasti Malých Karpát na úroveň 27 až 22 stupňov, čo je samozrejme príliš veľké teplo. Zajtra cez deň podobne ako dnes, zväčša v rozpetí popoludní teplota od 36 do 41 stupňov Celzia. V každom prípade ale zajtra popoludní by sa vietor, a hlavne teda večer, mal postupne preklopiť na severozápadný až severný, zosilnie a vzduch sa tu začne vymieňať, ale medzi tým ešte tá teplota vystúpi na tú hodnotu, ktorú som spomínal. V noci na piatok a v piatok premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a v noci na piatok miestami hlavne v Trenčianskom a v Nitrianskom kraji prehánky, dážď alebo búrky, v piatok potom postupne menej oblačnosti, menej zrážok. Najvyššia denná teplota v piatok už len zväčša, v úvodzovkách zväčša, od 25 v Trenčianskom kraji do 32-33 na východe Podunajskej nížiny. No a potom v sobotu a v nedeľu menej oblačnosti, noci už chladnejšie, bude sa dať lepšie spať a denná teplota aj v sobotu a v nedeľu najvyššia vystúpi zväčša na úroveň od 28 do 33 stupňov Celzia.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek. Zatiaľ ešte pekné ráno, do počutia.
2: Podobne, do počutia.
3: Príjemné ráno.

80. roky potešia, aj keď je takéto horúce ráno a bolo 3:45 práve v tejto chvíli, alebo opäť sekúnd bude. Chystáte sa na zahraničnú dovolenku alebo cestu s psom alebo s nejakým zvieraťom a ako sa vhodne pripraviť na takúto dovolenku, aké očkovanie alebo potvrdenie od veterinára potrebujete. To bude naša téma ráno a za to aj odmena vstupenky na Olympik. Zaujímavá téma a aj cena. Tak nikdy sa...

0: 5 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Chystáte sa na cestu do sveta, na zahraničnú dovolenku, napríklad s psom, a viete, ako sa na to treba pripraviť? Napríklad, aké očkovanie od veterinára potrebuje vaše zviera, aby ste si užili spoločné chvíle bez stresu a zbytočných komplikácií? Miroslav Würfel bol zvedavý na vaše reakcie.
2: Do zahraničia necestujeme pravidelne, ale boli sme už raz tento rok. Psíček bude mať iba rok, takže ešte je mladý, ale už sme raz absolvovali Taliansko.
3: Bola to teda premiéra pre vás, pre celú rodinu. Ako to dopadlo?
2: Dopadlo to veľmi dobre. Išli sme v máji, keď ešte nebolo tak veľmi horúco, čiže psíček to perfektne zvládol.
3: Linda z Bratislavy cestovala so svojím štvornohým miláčikom do zahraničia. Ako ste sa pripravovali na cestu?
4: Je to zaujímavé, lebo vždy si uvedomíme, že aj ten štvornohý miláčik potrebuje pas, takže vždycky šmátrame, či ten pas máme, každýkrát, keď ideme, a musíme to skontrolovať, takže je to, poviem, že o starosť viac, ale je to ten miláčik, čo s nami ide, takže sa to oplatí mať všetky doklady v poriadku, ale teda je to zaujímavé.
3: Nie len doklady, ale samozrejme aj nejaký peliešok, hračky, granule, prípadne nejaké lieky.
4: Toto, čo hovoríte, naozaj tvorí jednu batožinu. Ten pelech je úplne akože najväčší, je to plus jedna taška, takže je to naozaj veľký objem veci.
3: S týmto samozrejme psíčky majú bohaté skúsenosti. Ale ten pes prináša nielen starosti, ale najmä radosti.
4: Preto ich so sebou berieme aj na kraj sveta.
0: Napíšte nám, či sa aj vychystáte na zahraničnú dovolenku s psom napríklad, alebo iným domácim zvieraťom, a či ste aj na to dostatočne pripravení. A ak nám napíšete, máte šancu získať dnes dve vstupenky na koncert skupiny Olympic, a ten bude na Dolnom nádvorí Hradu Beckov 7. augusta od 20. hodiny.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym PNK-am. Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Počet PNiek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom pol roku priemerne takmer o 12 000 PNiek menej za rovnaké obdobie ako vlani. V porovnaní s rokom predtým ide o viac ako 3 milióny 200 000 menej premarodovaných dní. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku je kľúčové prepojenie sociálnych a zdravotných dát. Legislatíva, ktorá to umožňuje, začala platiť len nedávno a treba na ňu nadviazať.
3: My k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do e-zdravia register posudkov, ktorý vlastne bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom.
1: Rusko v noci zaútočilo na Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa informovala, že vo dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Po útoku ukrajinského dronu zase vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Podľa agentúry AP migračnú vlnu podnietili fámy na internete a nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Donald Trump sa tam má zúčastniť na gala večeri. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Po Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
4: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma, samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme to znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešnú.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov do 41. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bude 6 hodín a 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na ceste, ako to vyzerá práve teraz. Cesty sú pokojné. Ak sa niečo udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Stredu 5. augusta stávate s Petrom Rusňákom a Richardom Šimegim a pekné ráno aj všetkým tým, ktorí sa chystajú na dovolenku so svojím zvieraťom domácim, napríklad s takým psíkom. Máte šancu, ak nám napíšete komentár na Facebook, získať dve vstupenky na koncert skupiny Olympic, a to už na 7. augusta, čiže na tento piatok na 20. hodinu koncert bude na dolnom nádvorí hradu Beckov. Takže chystáte sa na dovolenku so psom alebo iným zvieraťom a viete, ako sa na ňu pripraviť, prípadne nejaké očkovanie či potvrdenie od veterinára musí mať váš štvornohý miláčik, aby ste si tieto chvíle užili bez stresu. Čakáme na vaše komentáre.
6: Rádio Regina Západ, rádio...

0: A teraz si pripomenieme lekára, dizidenta a herečku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 5. augusta v roku 1924 sa narodil lekár, disident, organizátor náboženského života, trpiteľ za vieru, Silvester Krčméry.
3: Hodili ma do jedného auta, hneď mi dali želiezka a na oči také tmavé okuliare, aby som nemohol nič vidieť. A vtedy som počul najlepší vtip svojho života. Nemusíte mať žiadne obavy, ste v rukách štátnej bezpečnosti.
2: Spomínal si Silvester Krčméry, ktorého v roku 1954 vojenský súd v Trenčíne odsúdil za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Z nich strávil 10 rokov vo viacerých väzniciach a v pracovných táboroch. Po prepustení pôsobil 20 rokov ako lekár v Bratislave. Od prepustenia, teda v roku 1964, pracoval spolu s Vladimírom Juklom najprv na evangelizácii vysokoškolákov, potom učňov a narkomanov, alkoholikov i väzňov. V 80. rokoch minulého storočia spolu s Juklom začali s aktivitou laického apoštolského hnutia, ktoré bolo základom pre neskoršie hnutie kresťanských rodín na Slovensku, hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže a ERKO, teda hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Silvester Krčméry zomrel v roku 2013.
4: Keď som rozmýšľala, čo by som chcela predovšetkým povedať svojim poslucháčom, padla moja voľba jednoznačne na tvorbu nášho dodnes nedoceneného básnického velikána Pavla Orsága Hviezdoslava. Dodnes nedoceneného vravím zámerne, lebo vystavali sme mu akýsi pomník, kamenný a studený.
2: Na tejto archívnej ukážke sme počuli hlas herečky Evy Kristínovej, ktorá sa narodila 5. augusta v roku 1928. Eva Kristínová vždy rada recitovala a od detstva mala vzťah k literatúre. Bola členkou činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, predstaviteľkou lyrických i dramatických postáv. Zomrela v roku 2020.
0: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Michael Jackson a Billie Jean, spevák, ktorý by mal práve v auguste narodeniny. 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Na budúco týždňových majstrovstvách Európy v atletike bude Slovensko v Birminghame reprezentovať 23 športovcov a čo je zaujímavé je to, že 13 z nich sú súčasní alebo bývalí študenti Fakulty telesnej výchovy športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej dekanom je bývalý reprezentačný tréner atlétov Martin Pupiš, ktorého oslovil Adam Bohuš.
2: Počet vašich či už súčasných alebo bývalých študentov v nominácii Slovenského atletického zväzu na majstrovstvá Európy vás určite naplňa hrdosťou.
3: Samozrejme, naplňa ma to hrdosťou, lebo my sa snažíme na našej fakulte a na celej univerzite vytvárať podmienky pre študentov a ten počet naozaj dá sa povedať, že až prekročil očakávania. My sme zvyknutí či na olympiádach, ale aj na atletických šampionátoch mať veľké počty, ale toto je naozaj číslo, ktoré potešilo.
2: Nie je jednoduché študovať na vysokej škole a zároveň vrcholovo športovať, čiže to je asi takou výzvou aj pre vás, aby ste študentom na to pripravili podmienky.
3: Áno, je to jedna z kľúčových vecí, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov, lebo v tejto krajine mnohí rozprávajú o duálnom vzdelávaní a duálnej kariére, ale ukazuje sa, že úplne to nefunguje a vyzerá, že u nás na škole to naozaj začalo celkom dobre fungovať, že umožnili sme viacerým športovcom vyštudovať vysokú školu a atletika je v tomto výnimočná tým, že to je klasický univerzitný šport. Ja som si ešte ako reprezentačný tréner robil takú štatistiku a na podujatiach, kde som bol šéfom výpravy, sme mali dokopy v priemere 83% vysokoškolákov, či už absolventov alebo študentov, a to je naozaj vynikajúce číslo.
2: Medzi vašich súčasných študentov patrí aj Ema Zapletalová, aktuálne nie len naša najväčšia atletická, ale myslím si, že môžeme povedať aj športová hviezda na Slovensku. Ako vy vnímate to, ako sa jej aktuálne darí?
3: Tak Ema je naozaj veľký zjav. Ja si pamätám, že pred necelými dvomi rokmi nohy nad ňou lámali palicu. Ja som si stále myslel tým, že som ju poznal ešte čas, keď som bol reprezentačný tréner, ako veľký talent, tak som si naozaj myslel, že má veľký potenciál. Snažili sme sa aj my v mnohých veciach pomáhať a nakoniec sa ukázalo, že naozaj ten jej talent bol skrytý, možno bol schovaný za zraneniami, ale to, čo ona teraz predvádza, tak je to nielen jedna z najlepších športovkyň na Slovensku, alebo momentálne asi jednoznačne najlepšia, ale je to aj jeden z takých najväčších európskych zjavov atletických, lebo naozaj dosiahla druhý najlepší čas v histórii európsky. Okrem toho, to je postavenie v tabulkách je také, že myslím, že o 1,62 sekundy je európska líderka, takže naozaj je to niečo fenomenálne.
2: Popri tom všetkom sa stíha venovať aj vysokoškolskému štúdiu. Aká je študentka?
3: Tak Ema, tak ako pristupuje zodpovedne k športu, tak pristupuje zodpovedne aj k štúdiu. Teda ja neviem o nejakých problémoch, že by mala so štúdiom, aj keď sme si plánovali, tým, že zhodou okolností som jej školiteľ pri bakalárskej práci, tak keď sme si plánovali celý ten koncept, tak bolo to nastavené naozaj tak, aby to nenarušalo prípravu. Preto hneď, ako sa vráti z majstrovstiev Európy, nabehne na štátnice, ktorý verím, že zvládne, teda, že to bude taký dvojtýždňový úspešný dvojboj, že najskôr titul majsterky Európy a potom titul bakalárky.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Zostaňte s Reginou Západ aj pred pol siedmou, pretože o 30 sekúnd bude pol siedme. My sa pozrieme aj na cesty, aké počasie nás čaká. Opäť teda dosiahneme 40-ku alebo prekročíme práve túto hranicu. Dozviete sa včas.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
10: Roma Spirit oceňuje ľudí,
11: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
10: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
11: Na www.romaspirit.sk.
12: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
13: Zelená vlna.
0: Krátky pohľad na cesty, ako to vyzerá aktuálne po pol siedmej. Radar je v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra a za Jalovcom smerom na Handlovú. Šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 6.35.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Je krátko po pol siedmej, aká je aktuálna situácia?
2: Aktuálne v tejto chvíli na západnom Slovensku je prevažne jasno a na viacerých miestach je veľmi až extrémne teplo, ale zároveň platí aj to, že teplota je aj na malej vzdialenosti niekde veľmi rozdielná. V tejto chvíli Holíč má 27 stupňov a dokonca Skalica aktuálne 28 a tam teplota počas celej noci neklesla pod 28, vďaka tomu, že včera bolo mimoriadne teplo a počas noci fúkal vietor počas celej noci, takže tam to bolo naozaj extrémne. Ďalej Senica má aktuálne 24, Kuchyňa na Záhorí má už 29 stupňov, Bratislavské letisko 21, Bratislavská Koliba 24, Malý Javorník 26, Kráľová pri Senci 19, Bielý Kostol pri Trnave 18 a tam teplota vďaka tomu, že vietor zoslabol, klesla na 17 stupňov, takže tam sa spalo relatívne lepšie. Piešťany majú 19, Myjava 22 stupňov, Trenčín v tejto chvíli 20, Prievidza 18, Kamenová pri Topolčanoch 20 stupňov, Nitra 21, Žikava pri Zlatých Moravciach má 23, Levice 22, Mužla pri Štúrove 23, Hurbanovo 22 a Žihárec aktuálne 22 stupňov.
0: Také sú teploty teda momentálne, aké maximá dosiahneme alebo očakávame počas dňa?
2: Bude to podobné ako včera, možno niekde o nejaký polstupeň ešte aj viacej, čiže bude to mimoriadne extrémne teplé. Predpokladáme, že dnes na západnom Slovensku bude väčšinou jasno, postupne až polojasno, malo by to byť bez zrážok, ako som spomínal, veľmi teplo. Popoludní nejak medzi 15. a 16. by malo byť najteplejšie a teplota dosiahne maximálnu úroveň v rozpetí od 35-36 stupňov v niektorých dolinách Trenčianskeho kraja do 40, respektíve 41 stupňov v rámci Záhoria a v rámci juhu Podunajskej nížiny. Vietor spočiatku buď slabý alebo južný do 20 km za hodinu, ale v priebehu dňa postupne na väčšine územia juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Pozme si aj trend alebo výhľad, či tento trend ešte bude pokračovať. Ďalej.
2: Zajtra bude ešte mimoriadne teplo, ale v priebehu popoludňa, hlavne v priebehu večera a noci na piatok sa to začne meniť. Prejde cez nás studený front v noci, alebo teda zajtra večer, respektíve v noci zo štvrtka na piatok. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polojasno, v priebehu dňa hlavne popoludňa a večer lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a postupne miestami hlavne večer nejaké prehánky, ojedinele aj búrky, hlavne v Trenčianskom kraji. Zajtra ešte najvyššia denná teplota väčšinou 35 až 41 stupňov Celzia, čo je strašne veľa, ale zajtra k večeru by sa vietor popoludne k večeru mal zmeniť na severozápadný a postupne sa vzduch začne vymieňať. V noci na piatok polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo búrky, hlavne v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V piatok cez deň postupne menej oblačnosti a pri severozápadnom vetre už bude chladnejšie. V piatok najvyššia denná teplota na západnom Slovensku v rozpetí od nejakých 25-26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 32 alebo 33 v rámci Podunaja. Nížiny. Potom cez víkend by malo byť väčšinou málo oblačnosti, noci budú chladnejšie, bude sa lepšie spať a cez deň najvyššia denná teplota cez víkend zväčša 28 až 33 stupňov Celzia.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: presný čas 6.42.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Aj keď sú extrémne teploty a sucho, záujem o Bratislavu neutícha, čo sa týka turistov alebo aj domácich, ani štatistiku na to nepotrebujeme, stačí, ak vidíme aj do ulic Starého mesta a aj kľúčkujeme naozaj medzi mnohými návštevníkmi. V úlohe sprievodcov pre našich rodinných príslušníkov, či už priateľov, aj vymýšľame, kam by sme ich vlastne mohli zobrať a čo by sme im mohli ukázať. Jedným z takých miest, ktoré lákajú stále, je Devín, teda miesto, kde sa spája Morava s Dunajom. Vítaná starobylý hrad a je kopec Sandberg s pieskovou stenou. Tak na dopravu môžeme využiť auto, autobus alebo dokonca aj plavbu loďou. Hanna Michalčíková sa radila s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
2: Devín, to je veľmi pekná plavba a zaujímavé je, že je vlastne po hranici. Už vlastne je to slovensko-rakúska hranica, ktorá vás dovedie až po sútok rieky Morava a rieky Dunaj.
3: Má veľmi pekné zákutie a ja som tam bola tiež nedávno sa pozrieť, aj tie výhľady na moravskú stranu sú krásne aj na Rakúsko. A v Devíne je jedna veľká výhoda, že netreba sa pridržiavať len tej vody toho Dunaja, aj keď je neobyčajne príťažlivý, ale môžeme ísť aj na hrad.
2: Devín, samozrejme, naša národná kultúrna pamiatka, tak keď už človek teda prišiel na Devín, tak v každom prípade si ma pozrieť. Devine, miesto, ktoré sa historicky spája ešte s Keltami, s Rímskou ríšou. Prišli tam Cyrila Metod, veď každoročne bývajú aj oslavy, aj tento rok boli práve na Devine. No a je odtiaľ úžasný výhľad, nie len teda na okolie, ale vidíte tam aj veľmi zaujímavý zámok Schlosshof, ktorý je vlastne v Rakúsku a bol postavený vlastne princom Eugenom Savojským, ktorý zohral dôležitú úlohu v boji proti Turkom v minulosti.
3: Čiže môžeme tam zažiť veľa z krás prírodných, vodného bohatstva, aj zalesnenia okolia a myslím si, že je to miesto, ktoré je naozaj vhodné komplet pre rodiny s deťmi, nie je ohraničené vekom.
2: Presne tak a okrem toho, že je to historická časť, tak je spojená vlastne aj s našou nedávnou minulosťou. Nakoniec je tam brána slobody, ktorú otvárala anglická kráľovna ešte Alžbeta II, keď bola na Slovensku a je to pamiatka vlastne na obdobie, kedy sa na tú druhú stranu až tak pre istotu človek ani nemal dívať.
0: Tak dnes sme si vybrali práve Devín a zajtra zostaneme v meste. V horúcom vzduchu sa pokúsime osviežiť aj zeleniou krásnych záhrad, napríklad takej obnovenej Kochovej, Hradnej či Grasalkovičovej. Verím, že sa pridáte zajtra presne v tomto čase.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 52 minút a teraz by mali spozornieť všetci tí, ktorí sa chystajú na dovolenku, ale nie sami.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ak sa chystáte na dovolenku do zahraničia aj so svojím zvieraťom, ako sa na to pripraviť? Aké očkovania napríklad potrebujete absolvovať? Práve o tom sa Miroslav Würfl rozprával s Johanou Jenčovou z veterinárnej kliniky v Bratislave.
2: Tak samozrejme záleží, kam s tým zvieratkom cestujú. Keď cestujete v rámci Európskej únie, do väčšiny štátov vám stačí pet pas, to je špeciálny ako keby očkovací preukaz, ktorý vám vydá poverený veterinárny lekár. A najdôležitejšia časť v tom pet pase je to, že musia mať platnú očkovanie proti besnote. Treba si možno trochu dať pozor, keď máme malé šteniatko, aby sme cestovali až 21 dní po prvej tej vakcinácii besnoty, lebo až vtedy vlastne tá besnota začína byť platná. A väčšinu týchto informácií, aj keď by ste cestovali do tzv. Tých tretích krajín, treba si vždy pozrieť na stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správe v kategórii spoločenské zvieratá a potom preprava tých zvierat, tak tam sú vlastne presné skupiny krajín, ktorá krajina čo vyžaduje, či nejaké povolenie extra, alebo že či má dohodu s Európskou úniou, ale treba si to vždy pozrieť, že čo presne potrebujem do tej krajiny, aby som nemala hlavne problém vrátiť sa. A keď vlastne hovoríme o spoločenských zvieratách a cestovaní, myslia sa tým psi, mačky a fretky.
3: My keď cestujeme v lete na dovolenku, myslíme takmer na všetko, čo si máme zbaliť. Plavky, uteráky, poistíme sa. Môžeme si poistiť aj domáceho miláčika?
2: Áno, niektoré komerčné poisťovne vlastne poisťujú také krátkodobé cestovné poistenie aj pre psa. Nemá nejaké veľmi vysoké krytie, ale nejaký úraz, nejaké ochorenie alebo niečo také nám to pokrie. A extra, keď ideme do krajín, kde je tá veterinárna starostlivosť veľmi drahá, tak nie je zlé myslieť aj na toto a poistiť si toho psíka pred cestou.
0: Ako sme počuli, aj nejaká mačička sa ozýva, pretože rada by si pocestovala, ale vraj mačky nie je ideálne niekam ťahať na zahranice alebo lietadlom, ale ak sa chystáte vy na zahraničnú dovolenku s obsom, napíšte nám, pretože máte šancu získať vstupenky na koncert skupiny Olympic už na tento piatok na 7. augusta o 20. hodiny. Vtedy sa to začne, bude to na Dolnom nádvorí Hradu Beckov.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
0: Dobrý deň, teraz ste skapali Noc za deň. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí, desiatky obyvateľov utrpeli zranenia. Spojené štáty čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva už vyzval na očkovanie proti tomuto ochoreniu. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Odborníci nevylučujú ďalšie prepisovanie teplotných rekordov. Dobré ráno vám praje Marian Žári-Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí. Ukrajina opäť útočila na ruskú spoločnosť Wildberries a podrobnosti má Katarína Ulická.
2: Dobré ráno. Podľa zatiaľ dostupných informácií Rusko v noci útočilo na ukrajinskú metropolu raketami z dvoch smerov, zo severu aj z východu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že strely zasiahli sklady a kancelárskú budovu a spôsobili požiare vo viacerých mestských častiach. V Brovarskom okrese útoky zabili 9 ľudí, vo Fastivskom okrese jedného človeka, priamo v Kyjeve tiež zahynula jedna žena. Rusi útočili aj na predmestí v Buči, kde hlásia 4 mŕtvych. Útoky v okolí Kyjeva si celkovo vyžiadali najmenej 22 zranených. Záchranári zatiaľ z trosiek vytiahli 2 ľudí. Dodajme, že ukrajinská armáda pokračovala v útokoch na ruskú spoločnosť Wildberries, ktorej logistické centra podľa Kyjeva pomáhajú zásobovať ruskú armádu. Dronové útoky na sklady Wildberries spôsobili požiar a zranili jedného človeka.
1: V štúdiu bola Katarína Ulická. Americký minister zdravotníctva, ktorého kritici označujú za antivaxera, prvýkrát vyzval rodičov, aby zaočkovali svoje deti proti osýpkam. USA totiž čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Pritom v roku 2000 túto infekčnú chorobu vďaka očkovaniu celkom eliminovali.
3: Rodičia by mali dať zaočkovať svoje deti proti osýpkam. Táto vakcína je účinná v 97% prípadov. Ľudia by sa mali dať zaočkovať. Vyhlásil v rozhovore pre CNN americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy. V minulosti účinnosť vakcín spochybňoval. USA už v tomto roku evidujú minimálne 2371 prípadov, čo je najviac za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva Kennedy zodpovednosť za epidémiu osýpok odmietol.
4: Absolutely not.
3: Nie som zodpovedný. Ide o medzinárodnú epidémiu. Mexiko má 15-krát viac prípadov na obyvateľa ako my. Kanada 4-krát viac ako my.
4: Canada has 4 times the amount of measles.
3: Osýpky sa podarilo vďaka očkovaniu v USA v roku 2000 celkom eliminovať. Epidémia prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie odmietajú. Postupne sa rozšírila do 30 amerických štátov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Situácia súvisiaca s chladením jadrovej elektrárne Pakš zostáva kritická, pričom ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Vyhlásil to premiér Péter Maďar počas obhliadky elektrárne. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, približne 70 tisíc sa už vrátilo späť do Maroka. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Trump sa tam má dnes zúčastniť na gala večeri. Federálny súd vo Washingtone vyhovel žiadosti amerického ministerstva spravodlivosti a zastavil stíhanie 9 členov ultrapravicovej extrémistickej skupiny, ktorí sa podieľali na útoku na Kapitol 6. januára 2021. Podľa agentúry Reuters to znamená zrušenie rozsudkov nad odsúdenými členmi skupiny. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Podľa zdrojov z prostredia Bieleho domu to vyvoláva obavy o schopnosť amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zranenia utrpelo 26 osôb. Otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Svoje domovy muselo opustiť 700 ľudí.
1: Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Po novom budú musieť predložiť doklad potvrdzujúci, že si splnili vojenskú povinnosť voči vlasti, alebo že z nej dostali výnimku od ukrajinských úradov. Rozhodnutie zároveň predlžuje platnosť ich dočasnej ochrany až do marca 2028. Česká vláda už avizovala, že prijaté zmeny víta. Ministerstvo vnútra očakáva úľavu pre český zdravotnícky aj sociálny systém.
6: Ukrajinci, ktorí budú od nej žiadať o štatút dočasnej ochrany, budú musieť prostredníctvom aplikácie dokázať, že si na Ukrajine splnili vojenské povinnosti. Podmienka sa vzťahuje na žiadosti o prvú aj opakovanú ochranu, a to aj v prípade zlučovania rodiny. Podľa českého rezortu vnútra ide o krok dobrým smerom. Zo stanoviska ministra vnútra Lubomíra Metnara citujeme:
7: Naša vláda sprísnenie podmienok dočasnej ochrany presadzuje dlhodobo a oceňujem, že sa nám podarilo nájsť zhodu naprieč členskými štátmi. Toto rozhodnutie obmedzí počty novoprichádzajúcich o desiatky percent. Vďaka tomu sa následne zníži aj tlak na naše kapacity a uľaví sa českému zdravotnému i sociálnemu systému.
6: Česká republika prijala v prepočte na počet obyvateľov najviac ukrajinských utečencov v Európskej únii. V súčasnosti ich v krajine žije takmer 400 tisíc, pričom každý mesiac do Česka prichádza približne 6 tisíc ďalších. Podľa údajov ministerstva vnútra vydali české úrady vlani poprvý raz od vypuknutia vojny viac štatútov dočasnej ochrany mužom než ženám. Ten umožňuje ukrajinským utečencom prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, vzdelaniu či na trh práce. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. 18. september by sa mohol stať dňom štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa však obáva ďalších papalášskych osláv.
8: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 až 49 z písomného stanoviska, citujeme.
9: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
8: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť. Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
10: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
8: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Teploty na viacerých miestach Slovenska včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe a v Kráľovej Prísenci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. A horúčavy spôsobujú na niektorých miestach problémy aj s dodávkami pitnej vody. Pocítili to obyvatelia troch obcí v Košickom kraji. Pomôcť by mohlo napojenie obcí na nádrž Starina. Odborník však konštatuje, že to nie je dlhodobé riešenie.
11: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
12: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti, a tak dochádza k tomu vypínaniu Saraz, Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
11: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
13: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony.
14: Šetríme, čo nám neostáva.
11: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
15: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami.
11: Pomôcť by mohlo napojenie obci na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
16: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorým bude Starina.
11: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: A ľudia v týchto dňoch hľadajú azyl pred horúčavou, ktorý im môže ponúknuť napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť na slnku pri príjemných 23 stupňoch. No nie vždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým tam bude chladnejšie.
17: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica lanovky na Solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným Soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
18: V Bratislave je peklo. My volali, odtiaľ sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
19: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete.
17: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
20: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme z výšky snehu.
17: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
21: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodívali na tie túry skôr, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
22: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
17: Veľkým letným rizikom sú aj búrky. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Sport.
23: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mielby uspeli 2-1, keď otočili skóre. V druhom polčase inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Kamara, ktorý v závere v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól Kiangovi. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
24: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoj tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
23: Odveta sa hrá na budúci útorok na tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V Prahe sa stretli naši brankári. Sparta v zostave s Jakubom Surovčíkom a so striedajúcim krídelníkom Lukášom Haraslínom zdolala v treťom predkole Ligy majstrov Lyon s Dominikom Grajfom 2-1. Na Hlinka grécky KP v Edmontone prehrali naši hokejisti do 18 rokov s domácou Kanadou 1-6, keď ako jediný skóroval v 5. minúte Patrik Rychlík. Na postup do semifinále musia dnes večer Slováci zdolať Švajčiarsko. Miroslava Hoková získala titul majsterky Európy v športovej streľbe do 23 rokov. Na šampionáte v Poľsku si vybojovala zlatú medailu v skýte. Naše házanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú vo štvrťfinále. Postup medzi najlepšiu osmičku si zabezpečili včera po výhre nad Švajčiarskom 32-27, no a zajtra nastúpia proti Čiernej Hore. Tréner Pavol Štrajcher.
25: Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a ako primárny cieľ sme si dali postup do štvrťfinále. Tým prakticky by sme potvrdili, že sme sa etablovali v tej špičke európskej a teraz aj svetovej.
23: Rebeka Šrámková skončila na tenisovom turnaji v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry po prehre s 15. nasadenou Dianou Schneiderovou 2-6, 6-4, 1-6.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Šéf rezortu práce Erik Tomáš bude informovať o tzv. Rodinnej karte. Taliansku pokračuje ďalšie kolo rozhovorov medzi Izraelom a Libanonom o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballah. Americký prezident Donald Trump bude mať príhovor o ekonomike. A v niekoľkých štátoch USA zverejnia výsledky primárok pred novembrovými voľbami do amerického kongresu.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Úspešný deň vám prajú z režie Rado Tomeš a Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Bude 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Poďme na cesty, tu na západe kolóna je v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch zdržanie 10 minút, v Nitre na Cabajskej opravujú cestári výtlky, počítajte s obmedzeniami a radar je pred obcov Branč smerom z Komiatíc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Vstávate s Petrom Rusňákom a Richardom Šimegim, 7 hodín 16 a pol minúty aktuálny čas. Máme 5. augusta, Hortenzia a Hortenz majú meniny, všetko najlepšie a štvornohí priatelia, alebo teda miláčikovia na nás naozaj číhajú a usmievajú sa z fotografií, ktoré nám posielate na Facebook Rádia Regina Západ, pretože otázka znie, či sa chystáte so svojím štvornovým miláčikom aj na dovolenku a či teda sa viete aj pripraviť. Janka poslala psíka, dokonca aj dvoch, nie pekne býva doma a je už veľký, cestovanie autom spojené s veterinou, takže sa nerád vozí. Mária píše, tak bohužiaľ my nie, psíka dávame do psieho hotela a psík sa volá asi Benny, ktorý je na fotografie. Takže vy nám píšte ďalej, pretože máte šancu získať dnes peknú cenu vstupenky na koncert skupiny Olympic už na tento piatok na Hradbeckou.
0: Rádio Regina Západ,

Občas sa ti prísni čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Aniela.

0: 7.24 a teraz budeme tu na Regine hovoriť o gramotnosti, ale pre toto slovíčko dáme aj jedno prídavné meno.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom krátko a jasne si dáme lekciu mediálnej gramotnosti. Práve tou sa zaoberá moja hostka Kristýna Blažeková. V rámci občianskeho združenia Zvoľ si info cestuje po Slovensku i Čechách, učí deti aj dospelých pracovať s informáciami, odhaľovať dezinformácie, venuje sa kritickému mysleniu a mediálnu gramotnosť odovzdáva nielen na školách, ale aj v domovoch dôchodcov.
3: Mediálna gramotnosť je vlastne nejaký súbor kompetencií, ktorý vlastne zahŕňa to, ako sa orientovať v mediálnych obsahoch. To znamená, ako sa vyznať v pravdivých, nepravdivých správach, ako si overovať autorov, troška sa vyznať aj v tom mediálnom pozadí, to znamená, kto je možno majiteľom nejakých médií a tak ďalej. Čiže je to taký celkom súbor kompetencia, zahrňa aj našu vlastnú zodpovednosť v online priestore, čo sa my zdieľame, čo šírime a tak ďalej.
2: Projekt mediálnej gramotnosti je určený primárne pre mladých ľudí alebo pre všetkých?
3: Mediálna gramotnosť je absolútne celoživotná zručnosť, čiže od materskej školy až po seniorov treba sa vzdelávať celoživotne.
2: Čo je to Zvoľ si info?
3: Zvoľ si info je občianske združenie, ktoré na Slovensku funguje približne od roku 2018 s tým, že sme vznikli ako taká sesterská organizácia Českého študentského spolku Zvoľ si info, ktorý vznikol na Masarykovej univerzite už v roku 2016. My sa venujeme vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti, teda snažíme sa študentov, učiteľov, seniorov učiť, ako sa vyznať vlastne v mediálnych obsahoch prostredníctvom rôznych prednášok a workshopov.
4: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.

0: Budeme sa vzdelávať pred 3/4 na 8, aj keď je leto, a pôjdeme na Erasmus+.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
3: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobré úrovni.
4: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
2: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v mestskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
5: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
6: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
5: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
7: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Zelená vlna.
0: A teraz poďme na cesty. Kolona je v Bratislave na Pražskej smerom do centra, pri cestároch zdržanie 10 minút, aj na Vajnorskej smerom do centra, v Nitre na Cabajskej opravujú výtlky. Počítajte so zdržaním alebo obmedzením a radar je pred obcov Branč smerom z Komjatíc. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Freddie Mercury, 7.36 je aktuálny čas.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Opäť nás čaká extrémne teplý deň. Predpokladáme, že bude prevažne jasno alebo takmer jasno. Prechodne niekde môže byť aj oblačno, ale naozaj len prechodne väčšinou slnečno, žiadne zrážky, ako som už spomínal, mimoriadne až extrémne teplo. Najvyššia teplota, podobne ako včera, zväčša v rozpetí od 35-36 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách Trenčianskeho kraja do 40 alebo 41 na juhu západného Slovenska, hlavne v oblasti Podunajskej nížiny a Záhoria. Vietor bude fúkať postupne prevažne juhovýchodný až južný do 25 km za hodinu.
0: No ešte trend alebo výhľad, dokedy teda tieto horúčavy takto extrémne vysoké budú pokračovať?
2: Zajtra by ešte malo byť veľmi, veľmi teplo. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne niekde aj oblačno a popoludne k večeru ojedinele nejaká prehánka alebo búrka. Aj najbližšia noc bude veľmi, veľmi teplá. Teplota bude klesať väčšinou na 21 až 17 stupňov Celzia, ale lokálne, hlavne na Záhorie, v oblasti Malých Karpat, na úroveň 27 až 22 stupňov, čo je samozrejme príliš veľké teplo. Zajtra cez deň, podobne ako dnes, zväčša v rozpetí popoludní teplota od 36 do 41 stupňov Celzia. V každom prípade ale zajtra popoludní by sa vietor, a hlavne teda večer, mal postupne preklopiť na severozápadný až severný, zosilnie a vzduch sa tu začne vymieňať, ale medzi tým ešte tá teplota vystúpi na tú hodnotu, ktorú som spomínal. V noci na piatok a v piatok premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť, a v noci na piatok miestami hlavne v Trenčianskom a v Nitrianskom kraji prehánky, dážď alebo búrky, v piatok potom postupne menej oblačnosti, menej drážok. Najvyššia denná teplota v piatok už len zväčša, v úvodzovkách zväčša, od 25 v Trenčianskom kraji do 32-33 na východe Podunajskej nížiny. No a potom v sobotu a v nedeľu menej oblačnosti, noci už chladnejšie, bude sa dať lepšie spať a denná teplota aj v sobotu a v nedeľu najvyššia vystúpi zväčša na úroveň od 28 do 33 stupňov Celzia.

0: teraz Nargine niečo pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať aj v produktívnom veku a spomenieme program Erasmus.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Určite ste už počuli o Erasme. Program Erasmus však existuje aj ako Erasmus Plus a je určený aj pre dospelých. Pokračuje lektorka a školiteľka Marta Jendoková.
2: Erasmus Plus je možnosť, ktorá aj dospelým učiacím sa a poskytuje možnosť mobility, čiže vycestovať niekde do zahraničia a zúčastniť sa buď nejakého kurzu, alebo byť na stáži, proste ísť niekam na nejaké pracovné miesto, kde sa môže človek naučiť to, ako robia nejakú podobnú činnosť, ktorú ja robím v práci, ako to robia v nejakej inej krajine a môžem sa tam inšpirovať a skúšať inovovať tie moje postupy. Takže aj takéto možnosti dáva Erasmus+.
0: Je tam nejaké vekové obmedzenie?
2: Pokiaľ viem, tak nie. Je to tak pre dospelých, ako aj pre seniorov. Keď sú seniori, ktorí navštevujú nejaký kurz v rámci trebárs tej univerzity tretieho veku, častokrát univerzity zorganizujú pre svojich študentov tiež nejaký Erasmový pobyt, aby celá skupina mohla vycestovať do nejakej inej krajiny a v podstate priamo tam sa možno učiť buď jazyk, alebo častokrát ako seniori sa venujú umeniu, dejinám umenia, takže spoznať umelecké diela priamo v mieste, kde vznikali.

0: Presný čas 7.50.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A otázka znie, či sa chystáte aj so svojím psom alebo domácim zvieraťom na zahraničnú dovolenku. Čo všetko treba urobiť pred cestou? Na to sa Miroslav Vrflo pýtal veterinárnej lekárky Lucie Frajvoltovej.
2: Tak základ je, aby mali so sebou Europass, aby mali zvieratko príslušne čipované a takisto očkovania, odčervenia a odblšenia, aby malo absolvované.
3: Sú nejaké podmienky, ktoré musí spĺňať chovateľ takéhoto psíka alebo mačky, ak vycestuje napríklad do Albánska, Srbska alebo Bosny a Hercegoviny? Platia tam iné podmienky ako inde v Európe?
2: Áno, tam už treba aj špecifický titer protilátok, to znamená, že ten nám vystavuje štátny veterinárny a potravinový ústav vo zvolenie a odoberá krvičku veterinár. To je špecifikácia táto.
3: Potom veterinár samozrejme musí vystaviť aj potvrdenie do toho Europassu.
2: Áno, veterinár musí následne vystaviť potvrdenie a takisto aj v papierovej podobe ho musí mať pri sebe ten chovateľ, vždy keď ide mimo Európskej únie.
3: Aké očkovanie by malo absolvovať zvieratko pred cestou za hranice? Pretože tých očkovaní za rok je pomerne dosť.
2: Základná je besnota, tá je povinná. Ja odporúčam aj základných 5 infekčných ochorení, aby to zvieratko malo zaočkované.
3: Veľmi veľa Slovákov cestuje k Jadranu. Musí mať zvieratko ešte nejaké špeciálne očkovanie, ak ide práve do Chorvátska?
2: Tam nemusí mať špeciálne očkovanie, ale špeciálne látky na to, aby nedochádzalo k prenosom tzv. Špecifických infekčných ochorení, ako je dirofilárióza parazitárnych. A tam sa dávajú rôzne produkty na baze tabletiek alebo spodonov. Nie je to forma očkovania, je to buď odčervenie, odblšenie, je to taká forma pipety alebo tabletky a to je viac ako odporúčam.
0: A čo, vy chystáte sa na zahraničnú cestu alebo dovolenku aj s obsom alebo iným domácim zvieraťom a viete, ako sa na ňu treba vhodne pripraviť? Napíšte nám na náš Facebook, máte šancu získať vstupenky na koncert skupiny Olympic. Ten sa uskutoční priamo na dolnom nádvorí Hradu Beckov 7. augusta od 20. hodiny.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Realizácia tunela Karpaty sa posunula o krok ďalej. Nitra pripravuje projekt inteligentnej, cestnej a dopravnej infraštruktúry. Dnes bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, teplota vystúpi až do 41 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Národná dielničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej dielnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, na sociálnej sieti.
2: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpat.
1: Ako dodal, podľa analýz, tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Národná dielničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty takmer za 18 miliónov eur. Nitra chce z eurofondov získať takmer 2,75 milióna eur na nový projekt inteligentnej, cestnej a dopravnej infraštruktúry. Cieľom je získavať priebežné údaje priamo z diania v meste, ktoré majú pomôcť pri plánovaní oprav ciest či chodníkov, pri zimnej údržbe organizácie dopravy alebo pri vyhodnocovaní dopravných tokov. Súčasťou projektu má byť modernizácia mestského kamerového systému, ako aj vybudovanie novej siete monitoringu. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
3: Hlavnou časťou projektu je vybudovanie siete inteligentných senzorov a dátových zariadení. Tie budú priebežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozoviek, počasí či kvalite ovzdušia. Súčasťou budú aj mobilné zariadenia umiestnené na vozidlách nitrianskych komunálnych služieb a strediska mestských služieb, ktoré počas bežnej prevádzky pomôžu odhaľovať poškodenia ciest alebo dopravného značenia.
1: Bratislavské staré mesto otvorilo obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych i komunitný život. Nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor, zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta starého mesta Matej Vagač.
4: Toto nádvorie, tak ako sme ho koncipovali a ak sme ho spravili, tak by som mohol tak povedať, že to je taký skrytý poklad. Lebo tuto je vlastne rušná Štefaníková a toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, posadiť si v tichu. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu. Samozrejme tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
1: Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy. Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia, vrátane práce so zeleňou či vodozádržné opatrenia. Futbalisti Slovana Bratislava úspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
5: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma, samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musíme sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešné.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 36 až 41 stupňov. Viať bude len slabý južný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. K
6: Krátko po 8. aj pohľad na cesty. Nehoda bola pred Bernolákovom smerom z Veľkého Bielu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ďalej v Považskej Bystrici na ulici Štefánika na križovatke so Sládkovičovou. Tam sa premávka spomaľuje. Máme aj kolóny, a to 10-minútové v Bratislave na Pražskej smerom do centra, potom v Ivanke pri Dunaji na Bajnorskej smerom do Bratislavy. Ešte pozor na rýchlosť na výjazde z Malaciek smerom na Pernek, na výjazde do Pezinka z Perneka a na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Aj po 8. vás pozdravuje dvojica Peter Rusňák a Richard Šimegi, a dokonca aj pes v slnečných ružových okuliároch. Má tam aj kýblik, aby sa mohol na piesku hrať niekde na pláži. Ten nás pozdravuje a my sa vás pýtame, či sa chystáte na dovolenku práve so psom alebo s nejakým iným domácim zvieraťom na zahraničnú dovolenku, a či viete, čo všetko máte mať so sebou alebo ako sa pred touto cestou ešte lepšie pripraviť. Čo nám píšete na našom Facebooku, a ste viacerí, pretože dnešnou cenou alebo teda skôr odmenou pre jedného alebo jednu z vás je stupenky alebo budú stupenky na koncert skupiny Olympic, a to už na tento piatok na Dolné nádvorie Hradubeckou. Tam vystúpi Olympic. Takže napríklad Dalea píše, mala som už dávno rezervovanú aj dovolenku, v tom čase by mi ani vo sne nenapadlo, že budem kupovať psíka, ktorý má len 2 mesiace, takže žiaľ mi ho nemôžu ubytovať, takže som vyriešila stráženie u kamarátky na celé tie dni. Napíšte nám aj vy, ako vždy, na Facebook Rádio Regina Západ.
0: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: Michal Tučný, Tučňáci a Bájenská, Báječná ženská, čo lepšie môže byť táto trojkombinácia, už len presný čas 8.15.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: A my sa pohybujeme tento týždeň v Nemšovej, konkrétne na Mlynskej ulici. Tam sa nachádza pýcha mesta, teda zrekonštruovaný Králikov mlyn. No a Michal Hercek sa rozprával s autorkami knihy Kúzlo vodných mlynov, Irenou Prnovou a Janou Králikovou. A práve pani Janka nadväzuje na rodinnú mlynársku tradíciu. V minulosti boli na jednej Nemšovskej ulici tri mlyny.
2: Ja myslím, že to bolo aj v iných obciach, lebo sú tie mlynské ulice spomínané.
3: To záležalo na množstve vody, lebo napríklad po búrke alebo po daždi spustili aj také mlyny, ktoré inokedy boli tiché.
4: Podľa čoho spoznáme, že vlastne ide o mlyn?
2: Tá budova má tri podlažia. Moja mama, keď sa tu vydala, spomínala, že sa vydávala do najvyššej budovy v Nemšovej okrem kostola. Boli tie stroje situované nad sebou, aby skrátka tá doprava toho meliva a obilia bola plynula aj za pomoci vyťahovala, aj tým voľným pádom. Typické pre mlyn je aj industriálne okna. Sú to také kovové, tabulkové okna, ktoré sú aj tu u nás v mlyne.
4: Mlyn v posledných rokoch prešiel zásadnou rekonštrukciou. Napríklad váš otec sa sem chodil o tú budovu starať ešte aj vtedy, keď mu už nepatrila, ale asi sa nemohol na to chátranie pozerať. Dalo sa vtedy niečo na nej urobiť?
2: My sme bývali hneď vedľa mlyna, treba na strechu sa uvoľnili plechy, tak nejakým spôsobom sa tam teda dostal, aby to zachránil, lebo nikto sa o budovu po znárodnení nestaral a on, ktorý by sa bol chcel, tak to mal takto skomplikované, ale robil naozaj, čo bolo v jeho silách.
3: Ja som tu chodila aj v čase, keď ešte nebol otvorený ten mlyn, teraz je to ďaleko lepšie, ako bolo vtedy. A potom, keď sa to všetko dalo do poriadku, vynovilo, vylepšilo, no tak to sa nedá ani porovnať. Vyzerá to teraz veľmi pekne, je to na úrovni.
4: Tam vôbec nešlo len o mletie múky?
3: Bolo to, dalo by sa povedať, také kultúrne centrum. Okrem toho, že sa tam mlela múka, potrebná pre živobytie, tak sa tam schádzalo veľa ľudí, porozprávali sa, čo je nového, chodili tu mlieť aj z okolitých obcí, napríklad z Horného Srnia. Ja si predstavujem taký obrázok leta, keď ozaj tá krásna zahrada, potvočík, ľudia sa tam schádzajú, samozrejme v dobrom. To bolo aj tak, že mlynár niekedy aj rozhodoval ako sudca, keď náhodou sa niečo zlého stalo, aj dával tresty takým previnilcom, ktorí niečo ukradli. Tak napríklad sa stala aj taká vec, že toho previnilca, no bolo to kruté, čo teraz poviem, ale vtedy sa kradnúť nesmelo, ako to bol veľký priestupok. Muži nosili také dlhé vlasy, tak mu trebárs tie vlasy priviazali a na tých hradách, ktoré sú aj tu, tam bol pribitý už nejaký kruh a tam ho priviazali, takže nohy mal asi 20 cm od zeme. Samozrejme ruky zviazané a za tie vlasy tam visel aj niekoľko hodín, niekedy aj pol dňa. Takže každý si dobre rozmyslel, či ešte niekedy bude kradnúť.
0: Zajtra ráno vám v tomto čase zase povieme to, ako v lete funguje v Nemšovej mestská pálenica.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.25, keď poviem zubár, drobný zákrok alebo zašívanie nejakej rany, tak pri všetkom pomôže lokálna anestézia. Ale ako je možné, že prestávame cítiť bolesť, ale pritom sme pri vedomí?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Význam slova anestézia, ktoré pochádza z gréčtiny, je bez vnímania. Prvýkrát sa anestézia využila v starovekom Egypte a Sýrii. Ako anestetikum a sedatívum boli vtedy pri operáciách používané odvary z koreňov mandragory alebo ópia. Tie dokázali tlmiť bolesť. O anestézii, ktorá sa využíva dnes, hovorí radiológ dr. Maroš Rudnaj.
3: Anestézie existujú rôzne typy, od teda tej najjednoduchšej, tzv. Infiltračnej, kedy sa v podstate do miesta, napríklad pokiaľ chce chirurg odstrániť nejaké malé znamienko na koži alebo nejaký malý útvar na koži, tak do jeho okolia vpraví anestetikum pomocou injekcie, čím umrtví vlastne malé miesto. To anestetikum trochu štípe pri tom podaní, ale v väčšine prípadov to veľmi rýchlo pominie. Pri tej anestéze pacient necíti bolesť, ale samozrejme cítim, že sa nás dotýka, že sa to na to miesto tlačí.
2: Tento druh anestézie sa asi najčastejšie využíva u zubára.
3: Potom sú zložitejšie techniky, kedy sa blokuje celý nerv, to znamená nejaké pletencové blokády, rôzne druhy epidurálnych a spinálnych anestézií, ktorú vykonávajú anestéziológovia, ktorými vieme vyradiť citlivosť v určitom mieste tela alebo výrazne znížiť bolestivosť, pričom teda pacient má stále zachované vedomie. No a potom ten najvyšší stupeň, to, čo si po tým väčšinou ľudí predstaví, tá celková anestéza, tak to je vlastne komplexný medicínsky proces, kedy lekár, anestéziológ pacienta uspí a udržuje ho v takom umelom spánku, kedy vlastne pacient nevníma okolie, nepociťuje nejaké podnety zvonku a nepamätá si to, čo sa dialo.
4: Dobrý deň, tu je Kristýna, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Kristýna 8.30 a my sa pozrieme na regíne Západa na cesty.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
0: Ako to vyzerá na cestách? Pozor na nehodu v Považskej Bystrici na ulici Štefánika na križovatke so Sladkovičovou, kde sa premávka spomaľuje. Máme aj kolóny na hlavných ťahoch. 5 až 10 minút je to na Pražskej smerom do centra, na D1 na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov, na Vajnorskej smerom do centra, v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej a v Nitre na Cabajskej smerom do centra, takisto pri cestároch. Ešte radary na vjazde z Malaciek smerom na Pernek, na vjazde do Pezinka z Perneka a na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8.36.
1: Počasie.
0: Na linke je už meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
0: Ako to vyzerá aktuálne, ako tam stúpajú teploty?
2: Máme slnečno, áno, tie teploty už stúpajú poriadne nahor. V najchladnejšej obci Lazy pod Makitou, tam je 22 stupňov a najteplejšie už je v kuchyni, tam je 33 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 31, Senica takisto 31, v Bratislave na letisku 27, aj na Kolíbe 27, na Malom Javorníku 29, v Kráľovej pri Senci 29, v Bielom kostole 27, aj v Piešťanoch 27, na Mijave 30, v Trenčine 26, v Prievidzi takisto 26, aj v Kamanovej, v Nitre 31, v Žikave 32, v Leviciach 29, aj v Mužli 29, no a v Hurbanove 33 stupňov, a kútom nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Aké maximá môžeme dosiahnuť dnes a teda očakávame aj 40-ky?
2: Určite áno, ten deň bude veľmi podobný ako včerajšok, bude prevažne slnečno a bude extrémne teplo a ojedinelo aj dusno. Tá denná teplota 37 až 41 stupňov, je šanca, že sa prekoná aj národný rekord práve dneska. A v podstate také teplo bude, že celé západné Slovensko je vo výstrahe 3. stupňa pred vysokými teplotami, no a postupne sa nám rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: No ešte trend alebo výhľad, či môžeme nejakú zmenu najbližšie očakávať?
2: Áno, v piatok tá zmena určite príde už zajtra počas dňa, nejaké prvé náznaky, hlavne na krajnom západe. Bude jasno až poloblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelo sa môžu vyskytnúť nejaké zrážky, ale tie zrážky prídu najmä teda počas noci zo štvrtka na piatok. Zajtra ešte naďalej teplo, nočná teplota okolo 26 až 20 stupňov, počas dňa 36 až 38 stupňov, na krajnom západe 33 až 36. No a to, tá spomínaná zmena teda príde v piatok. Miestami sa vyskytnú prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívne a postupne sa nám ochladí o približne 10 stupňov v niektorých lokalitách.
0: Informovala výhľad aj trend nám priniesol meteorológ David Frnda. Ďakujeme a peknú stredu, do počutia.
2: Napodobne, do počutia.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Chystáte sa so psom na dovolenku alebo s vašim štvornovým priateľom či iným domácim zvieraťom? To bola naša aktuálna otázka. Psa beriem iba na potulky lesom, píše nám Saša. Viem, že pes musí byť aj zaočkovaný hlavne proti besnote. Na tomto očkovaní si dávame záležať. Potom ešte občas očkovanie aj proti kliešťom a človek jednoducho má po starosti. Pekný deň aj Patricia nám želá. Psíka nechávame v opatere u našej babky na dovolenku. Si s ním jednoducho netrúfame. A čo dodať k tejto téme? Jednoducho sme zistevali, či sa chystáte na letnú zahraničnú dovolenku aj so psom a či sa viete na to pripraviť, aby vás nič nezaskočilo. Téme sa venoval Miroslav Würfel. No a v ankete dostala slovo napríklad aj pani Alena.
2: Do zahraničia necestujeme pravidelne, ale boli sme už raz tento rok. Už sme raz absolvovali Taliansko. Dopadlo to veľmi dobre. Išli sme v máji, keď ešte nebolo tak veľmi horúco, čiže psíček to perfektne zvládol.
3: Linda z Bratislavy cestovala so svojím štvornohým miláčikom do zahraničia. Ako ste sa pripravovali na cestu?
4: Vždy si uvedomíme, že aj ten štvornohý miláčik potrebuje pas. Každýkrát, keď ideme, musíme to skontrolovať, takže je to, poviem, že o starosť viac, ale je to ten miláčik, čo s nami ide, takže sa to oplatí mať všetky doklady v poriadku, ale teda je to zaujímavé.
3: Nie len doklady, ale samozrejme aj nejaký peliešok, hračky, granule, prípadne nejaké lieky.
4: Toto, čo hovoríte, tvorí jednu batožinu. Je to naozaj veľký objem veci.
3: Pokračuje doktorka Johana Jenčová z veterinárnej kliniky v Bratislave.
5: Keď cestujete v rámci Európskej únie do väčšiny štátov, vám stačí pet pas, to je špeciálny ako keby očkovací preukaz, ktorý vám vydá poverený veterinárny lekár. Najdôležitejšia časť v tom pet pase je to, že musí mať platné očkovanie proti besnote. Treba si možno trochu dať pozor, keď máme malé šteniatko, aby sme cestovali až 21 dní po prvej tej vakcinácii besnoty, lebo až vtedy vlastne tá besnota začína byť platná. A väčšinu týchto informácií, aj keď by ste cestovali do tzv. Tých tretích krajín, nie do krajín Európskej únie, treba si vždy pozrieť na stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správe v kategórii spoločenské zvieratá a potom preprava tých zvierat, tak tam sú vlastne presné skupiny krajín, ktorá krajina čo vyžaduje, či nejaké povolenie extra, alebo že či má dohodu s Európskou úniou. Ale treba si to vždy pozrieť, že čo presne potrebujem do tej krajiny, aby som nemala hlavne problém vrátiť sa. A keď vlastne hovoríme o spoločenských zvieratách a cestovaní, myslia sa tým psi, mačky a fretky.
3: Čo musia mať chovatelia, ak sa chystajú na dovolenku aj so svojím štvornohým miláčikom, hovorí zverolekárka Lucia Frajvoltová.
6: Tak základ je, aby mali so sebou pas, Europass, ten vystaví každý veterinár. Takisto, aby mali zvieratko príslušne čipované, to je tiež zo zákona povinnosťou. A takisto očkovania, odčervenia a odblšenia, aby malo absolvované.
3: Veterinárna lekárka Lucia Štepková pôsobí v chorvátskom Grobe. Tie podmienky v európskych krajinách sú približne rovnaké, ale čo ak chce človek vycestovať so svojím miláčikom treba až do Ázie?
7: No v tých krajinách je to trošičku komplikovanejšie. Napríklad teraz som riešila vycestovanie do Číny a niektoré krajiny si požadujú dokonca až karanténu a iné podmienky, keďže je tam letecká preprava. Niektoré letecké spoločnosti majú svoje iné formuláre, ktoré treba povyplňať, čiže určite sa treba informovať aj u leteckého prepravcu, že čo vlastne ten veterinár vám má podpísať, vystaviť, alebo ako pripraviť to zvieratko, hlavne aj ohľadom očervenia a týchto vecí vlastne na cestu. Už som mala prípad, keď cestovali do Dubaja so psíkom, tak letecká spoločnosť si vyžadovala priamo konkrétny typ očervovacej tabletky, mali tam isté špecifika, ktoré treba proste splniť a potvrdiť osvedčenie špeciálne na vycestovanie.
1: Čo všetko treba mať, ak cestujete s psom, platný európsky pas, teda mikročip, očkovanie proti besnote v Taliansku alebo v Chorvátsku, už nájdete aj špeciálne psie pláže, tak prázdniny sa prejúpli do svojej druhej polovice, čiže do sýtosti si môžete užiť spoločné chvíle s rodinou aj teda s vašim obľúbeným zvieratkom. A teraz, kto získa vstupenky na koncert skupiny Olympic na tento piatok na 7. augusta od 20. hodiny? Olympic vystúpi na Dolnom nádvorí hradu Beckov, bude to Andrea z Nového Mesta nad Váhom. Blahoželáme.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: počúvate Rádio Regina.
1: 8.50 do 10 minút, bude 9 hodín a v štúdiu už je Miro Čiev, ktorého vítame, 40 rokov za mikrofónom.
2: Á, to možno budúci rok, áno, áno, áno. Tak zdravím srdečne.
1: Keďže sme stále v období storočnici rozhlasu, tak som si práve na toto spomenul a som zistil naozaj, že 4 dekády takmer, to je neuveriteľné, ale máš pre nás aktuality dnes po 9.
2: Tak, tak. No už neviem ako vy, ale ja milujem obec Čachtice, preto sa spolu s poslucháčmi pod Čachtický hrad pozrieme, konkrétne do Broskyňového a Marhulového sadu, kde práve spustili samozber ovocia. Žiaľ, ľudia bezdomová, to je stále aktuálna realita. Dozviete sa, kto a ako im tu v Bratislave podáva pomocnú ruku. Slovensko je pretkané železničnými traťami a na nich môžete naďabiť aj na dominanty. Z historického hľadiska si posvietime na Handlovský viadukt, no a v kulináriu bude to na zeleno, a to vďaka zelenej zelenine.
1: Tak štúdiu bude Miro Čiev, pekne želajú aj Peter Rusňák a Richard Šimigy.
0: Príjemná streda z rádiom Regina Západ.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sucho ohrozuje úrodu krmovín aj chov hospodárskych zvierat. Na Slovensku chýba monitoring komárov a nimi prenášaných vírusov. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno. Teplota vystúpi až do 41 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Sucho na pastvinách aj na poliach. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy o to, či budú mať pre ne dostatok krmiva. Úroda krmovín, najmä kukurice, sa ukazuje vo výrazne zlom svetle. Plodina, ktorá bežne dorastá aj na 2 metre, miestami dosahuje len asi polovicu. Chovatelia mliekových kráv sa už obrátili na štát so žiadosťou o podporu, hovorí predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
2: Pravdopovediaci, ja pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. Človek sa zrejme už s mnohými vecami stretol, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli. Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, tak budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
1: Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 a 49. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
1: Koalícia návrh podporuje, opozícia je kritická. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalárske oslavy.
4: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
1: Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
5: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov, a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme na základe našich výsledkov, že tie komárne prenášané vírusy sú tu, máme tu aj invazné komáre.
1: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali švajčiarky 32-27 a medzi elitnú osmičku sa dostali z prvej priečky. Zajtra si zmerajú sily s družstvom Čiernej hory. Tréner Pavol Štrajcher.
6: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený, konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 36 až 41 stupňov. Viať bude len slabý južný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóny so zdržaním maximálne 10 minút vás pozdržia v Bratislave na Pražskej smere do centra pri Cestároch, na Bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere zo Zlatých pieskov, v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra a v Nitre na Cabajskej v smere do centra tiež pri Cestároch. Radar je aktívny na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
7: Istotne mi dáte za pravdu, že do pôvabných Čachtíc sa s zážitkami chodí najmä za duchom Váturičky na tamojší hrad, ale aj za ovocím do miestnych sadov.
8: Testujeme marhule na 3 hektároch a broskyne na 8 hektároch. Tam úrody sa pohybujú až do 50 tón, takže relatívne sa nám stále darí naplňať tie naše očakávania, naše predstavy o tom testovaní, aby to bolo efektívne.
7: To bol ovocinár z poľnohospodárskeho družstva Čachtice Roman Vlado a ten ponúkne nielen základné informácie o ovocných sadoch, ale pozve vás aj na to, čo pre vás práve ponúkajú. Samozber ovocia. Ak nie teraz, tak už o chvíľu vám na chutné ovocie istotne urobíme chuť. No nielen do sadu vás z Reginy dnes pozvú predpoludním Viera Pološovská, Kováčová a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Západ o 9. hodine 13. minúte. Ako už bolo povedané, Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom sú známe najmä vďaka hradu, ktorý je spojený s menom Alžbety Bátoriovej. V týchto dňoch však do obce prichádzajú návštevníci aj z iného dôvodu. Tamojšie poľnohospodárske družstvo spustilo samozbere broskýň. Sladké a šťavnaté plody prilákali ľudí z viacerých kútov najmä západného Slovenska. Do sadu sa vybrala aj Barbora Jurenová.
1: Košíky, vedrá aj prepravky. Návštevníci si z ovocného sadu v Čachticiach odnášajú desiatky kilogramov broskýň. Okrem iných aj pani Anna s rodinou.
2: Mala som 30 rokov a už má 73. A ja tu idem jak do raja. Čo ideme robiť?
3: Na zaváranie, na jedenie
2: sme sa vybrali.
1: Do samozberu sa zapojila aj pani Eva.
4: Dobrá kvalita, máme to osvedčené. Roky sem chodievame na marhulky, na broskynky, takže super. Aj sme skúsili chutné, pekné, veľké, dobre.
1: Tohtoročná úroda broskýň sa najskôr javila ako slabšia. Napokon by mala byť približne rovnaká ako v lani. Horšie dopadli marhule, ktoré viac poškodili jarné mrazy, hovorí ovocinár poľnohospodárskeho družstva Roman Vlado.
5: Marhule dopadli horšie o nejakú možno pätinu. Broskýne zatiaľ to vyzerá tak, že to bude plus minus to isté, čo minulý rok. Pestujeme marhule na 3 hektároch a broskýne na 8 hektároch. Tam úrody sa pohybujú až do 50 tón, takže relatívne sa nám stále darí naplňať tie naše očakávania, naše predstavy o tom pestovaní, by to bolo efektívne.
1: Úrodu ovplyvňujú aj extrémne teploty a nedostatok vlahy. Ovocným stromom v Čachticiach pomáha nedaleká vodná nádrž, vybudovaná ešte v 80. rokoch. Z celkovej výmery 26 hektárov sadov dokážu zavlažovať 15.
5: Tam, v tom mladom sade, kde sa teraz aj momentálne nachádzame, sa zavlažuje aj každý druhý deň a tuto stačí, ale hore v starom sade, kde prebieha samozber, tam žiaľ tie závlahy nie sú a veľkosť tých plodov nie je dostačujúca. To sucho je už vidieť aj na stromoch, aj na tých plodoch.
1: Zberači si v týchto dňoch dávajú do košíkov klasickú sladkokyslú odrodu Flamingo. O pár dní by mohla dozrieť aj ďalšia odroda, a to Sunkrest.
6: My sme tady od Varský klobou nebo ze Slavičína a náhodou sme objavili tady, kde je samozber z broskví, tak sme prišli sem. Sme tu poprvé.
7: A na čo ich použijete?
8: Meláda za vaření a na jídlo.
1: Váženie nazbieraných plodov má na starosti pani Zuzana. Cena je 2 eurá za kilogram ovocia.
9: Chodia sa Michalovce, Liptov, máme z Liptova pravidelných zákazníkov, ktorí tu nakúpia vždy na každom samozbere cez 200-300 kg. Takisto Čechy, Morava, Rakúsko, sme to mali aj z Indie, taký zájazd kvázi a prišli ku nám na samozber. To bolo minulý rok, ale pomaly celé Slovensko.
7: S cenou sú ľudia ako spokojní?
9: Niektorí sú spokojní, niektorí nie sú, ale keď sa im vysvetlí, že proste aj udržiavanie tých sadov stojí nejaké nemalé peniaze, tak oni to väčšinou pochopia.
0: Ovocinárska únia Slovenska zatiaľ hovorí o nádejnej úrode. Broskyne sú však práve v fáze dozrievania, pričom voda výrazne ovplyvňuje ich veľkosť aj kvalitu.

0: Sucho to je bez debaty jednou z najsilnejších tém tohto leta. Mnohé lokality trápi už celé mesiace. Ľuďom chýba voda v studniach, hladiny riek klesajú, na poliach aj v záhradách hrozí neúroda. Svoj vplyv má sucho aj na živočíšnu ríšu a napríklad aj na správanie sa vodného vtáctva. To vyhľadáva vodné plochy, ktoré však suchom trpia. Viac už Jana Obrancová.
1: Vodné vtáky sú viazané na vodné toky alebo vodné plochy, na ktoré je Slovensko pomerne bohaté. V suchom roku, akým je aj tento, je však vody aj v tokoch a na plochách málo. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
2: Všeobecne to sucho je naozaj extrémne. Už v tomto období väčšina vegetácie je úplne vypálená suchá. Príroda veľmi trpí, v zásade od februára neboli poriadne atmosférické zrážky.
1: Podpísalo sa to aj na niektorých lokalitách. Problémy sú najmä na Dolnom Zemplíne na východe krajiny, kde sa niektoré mokrade nepodarilo obnoviť a tamojšie močiare úplne vyschli. Deje sa to napríklad pri Veľkých Kapušanoch, ornitológ Matej Repel.
3: V Laborci vlastne nebolo dostatok vody, neprišli také povodne každoročne na jar ako zvykli a sme neboli schopní žiadnu vodu sem dostať a túto lokalitu zavodniť, takže je úplne suchá a niekdejší močiar sa teraz zmenil na zarastený ruderál, ktorý čaká na najbližšiu povodeň, aby sa sem opäť mohol vrátiť život. Podobných lokalít sú desiatky, tie vodné vtáky neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality.
1: Podobné problémy sú naprieč Slovenskom. Vtáctvo doslova hľadalo lokality, kde by mohlo hniezdnu sezónu prežiť. Našlo ju napríklad aj na Žitavskom luhu neďaleko Vrábel, ornitológ Ján Gúk.
2: Už počas jarnej migrácie sa tu viaceré vzácne druhy vtákov zastavovali vo veľkých a dá sa povedať, že aj rekordných počtoch. Z tých naozaj vzácnych druhov tu hniezdili opätovne úspešne kačice, chrapačky, vyskytovali sa tu všetky chriašteľovité vtáky, čiže chriašteľ bodkovaný, chriašteľ malý a aj naozaj veľmi vzácny chriašteľ najmenší, ktorý nikde inde sa na Slovensku tak pravidelne ako na Žitavskom luhu nevyskytuje.
1: A ako je možné, že sa v lokalite vodu udržať podarilo napriek tomu, že zrážky aj tam výrazne chýbajú? Ján Gúk potvrdil, že k tomu prispeli aj revitalizačné a vodozádržné opatrenia.
2: Obnovili sme viac ako 2 kilometra pôvodných riečných ramien a meandrov rieky Žitavy, ktoré sa prepojili so zregulovanou Žitavou, na ktoré sme vybudovali opatrenia, ktoré zabezpečili obnovu spojitosti zregulovaného vodného toku z inundačného územím. Opravili sa viaceré stavidlá, ktoré zadržiavajú vodu v krajine a vďaka týmto opatreniam sa nám podarilo v tom skorom jarnom období v priebehu februára a začiatku marca v tomto území zadržať dostatočné množstvo vody. Aj v tomto období sa nám darí udržiavať tú mokrať v dobrom stave.
1: Mokrať odoláva aj aktuálnym horúčavám pomerne dobre. Aj v týchto dňoch tak na nej možno pozorovať množstvo vtákov, ktorých počet sa s blížiacou sa jesennou migráciou zrejme ešte bude zvyšovať.
0: Ak máte chuť pozorovať vtáctvo, Žitavský luh nedaleko Vrábel je aj v týchto horúcich dňoch stále dobrým tipom. Navyše, nechýba tam ani rozhľadňa, z ktorej priamo zbadáte, ako môžu revitalizačné opatrenia pomôcť v krajine zadržiavať vodu.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny na cestách sú aktuálne so zdržaním do 10 minút v Bratislave na Pražskej v smere do centra kvôli cestárom. To isté platí o Bratislave na Vajnorskej aj na R1 za Nitrou v smere na Trnavu. Tam tiež sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na D1 pri výjazde na letisko v smere na Senec je odstavené auto v odbočovacom pruhu. Radar je stále aktívny na výjazde do Pezinka, zo Šenkvíc. Dámy a páni, za volantom z Rádia Regina Západ vám želáme šťastné kilometre.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Topoľčany počas leta pripravili viacero zaujímavých podujatí. Jedným z tých, ktoré sa konali na tamojšom námestí, bol aj kvíz Áno, nie s tvárou Slovenskej televízie Gregorom Marešom. Igor Hroško sa o podujatí rozprával s primátorkou Topoľčian Alexandrou Keciovou.
2: V polovici kultúrneho leta sa stretávame na námestí pri Letobrani. Letobrani je preto, lebo je dnes možnosť si zasúťažiť, je možnosť niečo vyhrať. Prišiel k nám Gregor Mareš, známy zo súťaže kvízovej. A teda naši Topoľčanci sa môžu zúčastniť kvízovej súťaže, kde môžu získať aj nejaké ceny.
3: Kvízy sú na Slovensku čoraz populárnejšie. Svoje miesto majú tie televízne, ale aj v mestách a obciach sú lokálne krčmové alebo obecné kvízy. Známeho moderátora Gregora Mareša, ktorý televízny kvíz uvádza, sme sa pýtali, či sa na takúto súťaž dá vopred pripraviť.
4: Nedá sa pripraviť na kvíz. Dá sa pripraviť takým štýlom, že nie naberať informácie, ale získavať pohodu. To znamená upokojiť sa, brať to ako zábavu, nemyslieť na to, čo povie mama, alebo čo povie sused, že som nevedel odpovedať. No a čo, tak som nevedel odpovedať. Jednoducho nastaviť sa veľmi pozitívne a hlavne hravo.
3: Dá sa nejako odbúrať ten stres pred tým, že teda naozaj nastaviť sa do takéhoto módu? Darí sa to súťažiacim?
4: Podľa mňa, akože my sa snažíme v relácii Duel odbúrať stres tak, že sa rozprávame so súťažiacimi na akékoľvek témy. Ja sa pýtam, o čo sa zaujímajú, čo robia, a tým pádom oni, keď rozprávajú o sebe, tak vtedy sa zbavujú toho stresu.
3: Robíte to na takýchto pouličných akciách?
4: Na pouličných akciách to robím úplne inak, a síce rozcvičkou.
3: Čo to znamená?
4: Rozcvička pre vás. Napísal slávnu filozofickú rozprávku Malý princ francúzsky románopisec Victor Hugo? Áno alebo nie?
3: Nie.
4: Nie,

0: Je správna odpoveď. A ideme na ďalšiu rozcvičkovú otázku.
1: A tak toto už vyzeralo priamo počas kvízu v Topoľčanoch.
2: Takže otázka číslo 1 pre vás. Ležia Fajerské ostrovy v Stredozemnom mori? Áno alebo nie? Áno je odpoveď. Nesprávne, veď ste povedali na severe, no.
1: Víkendový program na námestí nebol počas leta jediným. Námestie v Topoľčanoch privíta aj ďalších hostí. Pokračuje hovorkyňa mesta Lenka Savarová.
3: Toto leto máme ešte prichystaných umelcov ako Marcela Lajferová, uvidíme aj Central Groove Project, príde Martin Maňák, Ascalona. Koncom leta príde Elvis Presley, Revival a aj Štefan Skrúcaný, takže naozaj je sa ešte na čo tešiť. Priestor v rámci kultúrneho leta dávame jednak miestnym kapelám, ktoré chceme, aby sa odprezentovali a ktoré majú záujem sa odprezentovať, ale taktiež interpretom a kapelám, ktoré sú známe celoslovensky.
4: Program podujatí samospráva uverejňuje na webe aj sociálnej sieti.
5: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Meno Štefana Ladyžinského poznajú najmä tí, čo sa učili v základných umeleckých školách na gitare.
1: Osobnosť na dnes.
0: Štefan Ladyžinský totiž napísal gitarovú školu, mal svoj balalajkový súbor, dlhé roky však pôsobil ako dramaturg vo vojenskom umeleckom súbore v agentúre Slow Concert a bol aj riaditeľom štúdia S. Do vysokého veku viedol aj svoje dva zbory, Rusovské vnúčatá a zbor rusínskeho repertoáru Kirilo Metodeon. Na jar 2024 oslávil posledné 99. narodeniny a pred dvomi rokmi z tohto sveta navždy odišiel. Martin Jurčo nám teraz z archívu priblíži hlas Štefana Ladyžinského, kde hovoril práve o svojom zbore Rusovské vnúčatá.
2: Vnúčence mám dve a spievajúcich vnúčenec mám raz 10, raz 12, raz 18. Doma povedia každý, ja mám troch detkov, jedného, druhého a detko Ladyžinský.
3: Od roku 1982 bol Štefan Ladyžinský riaditeľom vtedy nového divadla Štúdia S. Takto si na toto obdobie kedysi spomínal Milan Lasica.
4: Pozval nás s Osatinským, aby sme tam účinkovali. Dokonca už v prvom programe, ktorý bol venovaný stavbárom, ktorý rekonštruoval to štúdio, tak sme vystupovali s Jarom Filipom a bolo to od neho veľmi odvážne, pretože my sme vtedy neboli vo veľkom búme, nejako zvlášť nás nemali radi.
3: Vráťme sa však na začiatok. Takto spomína na svojho otca Štefana Ladyžinského jeho syn Ivo.
5: Viem, že jeho otec, on bol farár, nebol za to, aby otec študoval hudbu, čiže on nevyštudoval vysokú školu, nejakú kompozíciu alebo niečo, dirigentstvo také, čomu sa potom napriek všetkému venoval celý život. Chodil okolo toho folkloru, či to bol východoslovenský, či to bol rusínsky, v tom sa asi angažoval hlavne v staršom veku najviac.
3: Mnoho rokov pôsobil Štefan Ladyžinský aj vo vojenskom umeleckom súbore ako dramaturg spolu s tedajším umeleckým šéfom, skladateľom Milanom Novákom.
5: Poslali ho do Čech, keď bolo treba vymyslieť koncept a urobiť aus armádny soubor Vita Nejedlého v Prahe. To bola obdoba vojenského umeleckého súboru. Na základe toho otec išiel sem a tiež chcel uľahčiť tým umelcom tú vojenčinu, aby si proste tak, kde v zákopoch nejaký virtuóz úslovy nezničil ruky kopaním zákopov, alebo tí herci nevyšli z toho cviku, tak zakladal ten vúz. Potom myslím išiel do toho pulzu ukrajinský ľudový. Otec nechodil v uniforme. A ani jeden, ani druhý, na to, že boli tie hlavné osobnosti toho vojenského umeleckého súboru, neboli ani súdruhovia, ani vojaci. A napriek tomu riadili vojenský umelecký súbor, ale preto, podľa mňa aj za tej éry, ich bol ten vojenský umelecký súbor naozaj niečo znamenal a niečo to bolo a naozaj to splnilo ten účel pomôcť tým umelcom.
3: Za čas Štefan Ladyžinský pôsobil v umeleckej agentúre Slow Concert a napokon zakotvil v štúdiu S.
5: Otec mi vtedy spomínal, že dostal aj ponuku na riaditeľa Slow Concertu a povedal, že vieš čo, že mal by to byť niekto mladší ako ja, že je to Slow Concert a umelci a umenie, že predsa som už není najmladší. Potom sa dostal k tejto informácii, že Slow Concert si chce otvoriť nejakú takúto scénu, ktorá mala navezovať na tú scénu toho kabaretu. Malé javiskové formy som to nazval, lebo tá kapacita je 240 miest, bolo to obmedzené a z toho to vyplývalo.
0: Spomínali sme na Štefana Ladyžinského, ktorý pôsobil ako dramaturg vo vojenskom umeleckom súbore, písal texty a dlhé obdobie bol, ako ste počuli, aj riaditeľom štúdia S. Tam vznikol celý rad koncertných programov, napríklad koncerty Hany Hegerovej, Roba Grigorova, ale aj Petra Naďa, ktorý práve v štúdiu S v roku 1987 nahral aj svoj koncertný album.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Co si tví, mámy šedivý?
7: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
8: Andy, koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rybári na strednom Považí zachraňujú ryby z vysychajúcich potokov a ramien. Niektoré diaľkové a regionálne železničné spoje zastavia cez víkend vo Vajnoroch. Dnes bude na západnom Slovensku jasná polooblačno, teplota vystúpi až do 41 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Extrémne horúčavy znižujú rýchlosť vlakov, cestovné časy sa tak môžu výrazne predĺžiť, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
2: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Dodajme, že železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje pitnú vodu cestujúcim na vybraných staniciach, ako aj zamestnancom v prevádzke. Vysoké teploty, nedostatok kyslíka vo vode a nízky stav vody boli hlavnými dôvodmi záchrany odlovov rýb na strednom Považí. Rybárske organizácie zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Organizácie z Trenčína vykonali záchranný výlov na dvojhektárovom odstavenom ramene Kľúčové v Nemšovej. Cieľom bolo zachrániť čo najväčší počet rýb a premiestniť ich do vhodnejších podmienok. Púchovskí rybári zachraňovali ryby na spodnom úseku potoka Lednica, ktorý prakticky celý vyschol a zostalo len niekoľko mlák s rybami. Postarali sa aj o ryby uviaznuté v jamách na bielej vode v Lisej pod Makitou Strelenke. V poradí tretie kolo záchranného odlovu urobili rybári z mestskej organizácie Nové mesto nad Váhom z horného úseku potoka Bošáčka. Mesto Senica pripravuje podujatie Senické senobranie, ktoré uzavrie kultúrne leto v meste. Uskutoční sa 5. septembra v areáli futbalového štadióna. Viac povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
3: Je to jedno z najväčších kultúrno-spoločenských open-air podujatí, aké v meste organizujeme. Celodenný program ponúkne ľudovú hudbu, folklór, vystúpenia tanečníkov, koncerty populárnych interpretov, detskú zónu s bohatým sprievodným programom, tradičný jarmok a aj večernú zábavu s DJom. No a vstup na podujatie je zdarma.
1: Na tohto víkendový hudobný festival v Bratislavských Vajnoroch bude možné pricestovať aj vlakom. Vybrané regionálne a diaľkové spoje mimoriadne zastavia v železničnej stanici Bratislava Vajnory, informuje hovorca z železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Návštevníci festivalu Laustream môžu na cestu na hudobné podujatie využiť vlaky železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Mimoriadne zastavenia vlakov vo Vajnoroch sú zapracované do internetových vyhľadávačov spojení. Pre kratšie nástupište v stanici Bratislava Vajnory bude možné vystúpiť len z prednej časti súpravy. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 36 až 41 stupňov. Viať bude slabý južný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A v nej stručný pohľad na cesty. Kolóna je v Bratislave na Pražskej, v smere do centra pri cestároch sa zdržíte do 10 minút a na R1 za Nitrou v smere na Trnavu tiež 10 minút. Radar vás môže zdržať za Hurbanovom v smere na Nové Zámky a na výjazde do obce Horná Seč, Skalnej nad Hronom. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: To bol včera nápor na kúpaliskách, natrieskané priľahlé parkoviská, v areáloch deka na deke, bufety pre záujem o pitný režim plné. Zdá sa, že toto sa bude, ako ste počuli aj v predpovedi počasia, opakovať aj dnes. Teplomilné duše sa tešia, tí, čo sa tešia na ochladenie, si musia počkať do piatka či soboty. Čakanie na teplotne priateľnejšie dni si s nami na Regine môžu spríjemniť tí aj tí. A k tomu dobrá zmrzlina. Aj o nej totiž bude reč v tejto hodine nášho vysielania. Spoločnosť ponúkajú Viera Pološovská, Kováčová a Miročie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Prespávajú na lavičkách, v parkoch, v lese, jednoducho nemajú domov. Títo ľudia majú ťažké životné podmienky a často nemajú ani čo jesť. Teplé jedlo nie je pre nich samozrejmosťou. Sú rôzne charitatívne organizácie, ktoré im podávajú pomocnú ruku. Už tretí rok funguje projekt, ide o spoločné varenie. Robí ho nezisková organizácia Doma u kapucínov. Máriu Babinskú v pondelok popoludní doslova omámila vôňa živánskej v kapucínskom kláštore. Oslovila sociálneho pracovníka Františka Smolíka.
1: Pre nás je ten najväčší rozdiel, že my to spolu s našimi klientmi navaríme to jedlo. V tom je pre mňa obrovský rozdiel, lebo aj inde sa dáva to jedlo, ale my máme veľa klientov, ktorí si hľadajú robotu, hľadajú zamestnanie, radi by možno mali nejakú takúto skúsenosť, že sú aj užitoční, nie iba to, že sa niekam idú najesť, ale že dokážu aj niečo vytvoriť. Takže my sme radi z toho, že sme tu dobrá komunita, dáme si potom kávu, keď navaríme, a vidím tu na tých ľuďoch, že to pre nich veľa znamená a máme o to aj veľký záujem.
2: Vy sa stretávate pravidelne každý pondelok popoludní. Aká partia, koľko je vás? A vôbec, čo najčastejšie varíte? Sú to skôr také husté polievky, omáčky, alebo hlavné jedlo?
1: Väčšinou varíme to hlavné jedlo, lebo na suroviny máme, s tým, že to robíme cez Petržalku a oni nám dávajú na suroviny financie, takže vieme navariť aj také lepšie, väčšie jedla. My im vlastne dávame hlasovanie tým ľuďom, čo sa tam dojdu najesť. Môžu hlasovať, že čo chcú na budúce, ako ja im vyberiem nejaké dve jedla, aby to bolo v rámci toho, čo vieme pripraviť. Čiže naozaj sú to také klasické jedla, ale není to, že by to bola iba šošovica alebo niečo, ale presne to si u nás chvália. Častokrát hovoria, že toto som naposledy jedol ešte doma.
2: Na Hánovej v Petržalke za kotolňou je tam blízko lesík, kde bývajú práve ľudia bez prístrešia.
1: Máme tam aj takú našu anonymitu, my tam rozložíme stoly, lavice.
2: Keďže je to zadarmo jedlo, môže prísť aj ktokoľvek?
1: Môže prísť ktokoľvek, my nikoho ako neskúmame, že z akých dôvodov tam je, a naozaj sa to aj stáva, že dneska tak už to není také, že by tieto služby využívali iba ľudia, ktorí spia proste na lavičke, a stále viac sa stáva presne to, že prídu dôchodcovia starobní alebo invalidní, ktorí keď zaplatia nájom alebo ubytovňu alebo niečo, tak im ostane 40 eur na život.
2: Od začiatku už teda 3 roky pomáha s varením pani Jožka. Vy ste taká najskúsenejšia dobrovoľníčka. Prečo ste sa na to dali?
3: Lebo mňa to baví, lebo môj ešte bolo stále varenie. Tady človek si aspoň oddychne, je medzi ľudí a medzi všetkými.
2: Vy ste veľmi šikovní.
3: My sme taká rýchlejšia rota, lebo my to máme tak porozdeľované. Ten niekto zemiaky, ten cibulu, ten cesnak, ten maso krája a tak.
2: Už keď som sem vošla ku kapucínom, tak som zacítila úžasnú vôňu, takže čo ste dnes chystali?
3: Živánsku a zemiaky.
2: Čo všetko zvyknete pripravovať alebo variť?
3: Tak pašírky, rolády robívame, guláše robívame, segedín, kološvársku kapustu, lúskovú omáčku a hocičo.
2: To je potom aj cítiť na tom jedle, že je robené s láskou.
3: To je cítiť. To je pravda, človek, keď s nechuťou ide robiť, alebo hocičo, tak to úplne není.
0: Už tretí rok projekt Spoločné varenie robí nezisková organizácia Doma u kapucínov v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Petržalka.

0: Poznáte ľudí, ktorí nemajú v obľúbe zmrzlinu? Je ich asi naozaj málo. No a medzi ľudí, ktorí si v lete neobjednajú zmrazenú smotanu, patrí aj naša kolegyňa Eva Víteková. A kde sa vzala zmrzlina?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vítekovou.
2: Milujú ju milióny ľudí po celom svete. Najstaršie zmienky o zmrzline pochádzajú zo starej Číny, Indie a starovekého Ríma. Už rímski cisári posielali otrokov do hôr po prvý sneh, ktorý potom dochucovali a podávali na svojich preslávených stoloch. Takúto snehovú pochúťku vraj veľmi obľúboval aj nemilosrdný cisár Nero. V roku 1550 prišiel Talian Blacius Villafranca na prevratný objav. Zistil, že potraviny sa dajú ochladiť na bod mrazu posypaním soľou a ľadom. Už nebolo potrebné ochucovať sneh, ktorý bol prirodzene studený. Dala sa ochladiť samotná vyrobená zmes. V prvej polovici 17. storočia pripravil osobný kuchár pre anglického kráľa Charlesa I. špeciálnu pochúťku, ktorou bola, ako inak, zmrzlina. Král z nej bol taký nadšený, že platil kuchárovi 500 libier ročne, len aby nevyzradil svoj tajomný recept. Prvý ručný výrobník zmrzliny bol vynájdený v roku 1846. V roku 1870 bola v Londýne založená prvá továreň na zmrzlinu. Najväčšími svetovými konzumentmi zmrzliny sú Američania. Ročne v priemere zlížu až 22 litrov jedlého ľadu. Potom nasledujú obyvatelia Nového Zélandu a Austrálie s 20 a 18 litrami na osobu. V Európe sú prekvapujúco rekordmanmi Švédi a Dáni. V týchto severských krajinách je priemerná spotreba zmrzliny 15 litrov na osobu.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
2: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
3: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v mestskej Pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
7: Cestári pracujú v Pezinku, kde opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Nitre na Cabajskej zase cestári opravujú výtlky, aj tu treba počítať s obmedzeniami. No a na výjazde do Bratislavy Vajnúor z Čiernej vody opravujú most cez Šúrsky kanál, aj tu počítajte s obmedzeniami. V Bratislave v Rakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obídete to po Priehradnej. Radar je aktívny za Hrubanovom v smere na Nové Zámky a na výjazde do obce Horná Seč, Skalnej nad Hronom. Šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes na frekvenciách Reginie hviezda disco éry druhej polovice 70. rokov britská skupina Eruption v úspešnej cover verzii úspešného hitu Neila Sedaku One Way Ticket.
1: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
0: Ponad hlavnú cestu v Handlovej, ktorá smeruje z Hornej Nitry do Banskej Bystrice, vedie železničná trať. Tá spája Hornú Nitru s Horným Považím a priamo nad cestou je dominantný most. Vybudovanie trate z Handlovej do Prievidze si vyžiadala ťažba uhlia. O trati, ale najmä o handlovskom viadukte sa Igor Roško rozprával s historičkou Janou Osvaldovou.
2: Keďže z Handlovej sa vyťažené uhlie vozilo iba na konských pohonoch a konských záprahoch do Prievidze a tam sa prekladalo do železničných vagónov už tedy, pretože Prievidza už v tom čase mala vybudovanú železničnú trať prepojenú na Malé Bielice. Za deň sa takto naložilo 200 takýchto vagónov. Takže podmienka, aby sa naozaj dostalo to uhlie, čo najskôr zákazníkovi na juh Slovenska vtedy, bolo prepojenie Handlovej a Prievidze.
3: Trať sa začala budovať v roku 1911 a prvý vlak s vozňami ťahanými parnou lokomotívou bol vypravený zo stanice Prievidza smerom do stanice Handlovej 15. februára 1913.
2: Handlovský most bola taká samostatná časť tej výstavby a postavený už bol v roku 1912. Je zaujímavé, že je postavený vo výške takmer 30 metrov nad úrovňou terénu, takže aby sa prepojili vlastne tá dolina, ktorou preteká rieka Handlovka, preto bol vybudovaný tento viadukt.
3: Most je postavený v poloradiálnom tvare.
2: To znamená, že je ako keby do paraboly postavený s tým,

0: že má rozpätie postavené na 6 andezitových pilieroch, ktoré u súčasnosti na andezite už toľko nestojí, pretože tam zasiahli aj udalosti druhej svetovej vojny.
1: Aké tie udalosti boli? Čo sa tam stalo?
0: Tento most bol zbombardovaný a celý podminovaný na Veľký piatok 3. mája roku 1945 pri leteckom útoku, ktorý prešiel Handlovou. Zničená bola veža Handlovského kostola, to je také všeobecne známe, a takisto bola zničená aj časť mosta.
2: Z prievidskej strany bol zničený prvý pilier, smerom z Handlovej spojovací pilier a tiež jeden pilier v strede mosta.
0: Železnica, ktorá prechádzala týmto mostom, visela iba vlastne na tomto ostatnom pilieri, ktorý ostal.
1: Keďže ten most bol strategický a táto doprava bola veľmi dôležitá, obnovili ho po tomto útoku?
0: Áno, most bol veľmi rýchlo obnovený. Už v júni 1945 na drevených pilieroch bola uskutočnená a spustená znovu preprava, ale iba nákladu. Osoby civilné po moste neboli prepravované, boli prepravované iba náhradnou autobusovou dopravou zo stanice Hrastočná do stanice Handlova.
1: Kedy dostal most takú podobu, akú má dnes?
0: Tú podobu, ktorú má dnes, vlastne udržal už od svojho vybudovania, pretože na ňom naozaj vidieť tie andezitové kamene, ktoré sa ťažili v Handlovej, ktorými boli obkladané jednak handlovské domy, typická architektúra Handlovej jeho nemeckého staviteľstva. Takisto tieto kamene boli vlastne využité aj na stavbu týchto pilierov. To, čo už vidíme v súčasnosti, že niektoré časti sú teda už len domurované, betón je na nich, tak to sú vlastne tie, ktoré boli teda počas druhej svetovej vojny zničené a boli obnovované.
3: Po Handlovskom viadukte vagóny previezli desiatky miliónov tón uhlia. V súčasnosti po ňom premávajú najmä osobné vlaky, ale niekoľkokrát do týždňa aj nákladné vlaky. O smutnej stránke mostu si povieme už o chvíľu.

0: Handlovský viadukt, ktorý vedie ponad hlavnú cestu i rieku Handlovka, vznikol v roku 1912. Je súčasťou trate Prievidza-Handlová, ktorú postavili kvôli ťažbe uhlia. Prvý vlak s vozňami, ťahanými parnou lokomotívou po meste prešiel 15. februára 1913. Odvtedy po moste previezli desiatky miliónov tón uhlia. Pokračuje Igor Hroško.
1: Banici v Handlovej od roku 1909 do roku 2021 vyťažili viac ako 82 miliónov tón hnedého uhlia. Jeho vlaková cesta sa začala už v podzemí, hovorí predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba.
2: Kedy si v tej vrcholovej ťažbe, tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov?
1: Toto uhlie sa následne na povrchu sypalo do nákladných vozňov a väčšina vlakov smerovala práve po Handlovskom viadukte do Novák. Po ukončení ťažby uhlia je most aj naďalej využívaný. Pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Podľa cestovného poriadku po moste denne prejde 18 osobných vlakov. Nákladné vlaky premávajú podľa požiadavky dopravcov. Pri pravidelných vlakoch môžeme hovoriť o dvoch nákladných vlakoch trikrát týždenne. Do prepravy nezapočítavame mimoriadne vlaky, ktorých jazdu si na trase Horná Štubňa Prievidza dopravcovia objednávajú maximálne 24 hodín vopred a nie sú plánované ako pravidelné vlaky.
1: Most nedovolene využívajú aj chodci. Niektorí si neskracujú cestu z Morovňanského sídliska smerom k záhradám nad sídliskom Mostná.
3: Na moste je pohyb osôb zakázaný. Zákaz pohybu po železničnom moste a kolejach upravuje zákon o dráhach. Prevádzkovateľ dráhy je podľa tohto istého zákona oprávnený vykázať alebo vyviesť z obvodu dráhy osobu, ktorá porušuje tento zákaz. Neoprávnený vstup na koleje či mosty taktiež naplňa skutkovú podstatu priestupku, za ktorý hrozí pokuta od Policajného zboru Slovenskej republiky.
1: Handlovský viadukt má aj svoju nelichotivú stránku. Svojou polohou a výškou priťahuje aj ľudí so samovražednými sklonmi. Pre ľudí v zúfalej situácii priamo na moste IPčko inštalovalo informačné tabule. Hovorí riaditeľ Marek Madro.
4: Posledných 6 rokov psychológovia z organizácie IPčko umiestňujú na miesta, kde najčastejšie dochádza k tragédiám na železnici, tabule s informáciami o možnostiach pomoci. Už hneď na začiatku, ako sme tieto tabule začali umiestňovať, tak sa nám naozaj začali ozývať ľudia, ktorí hovorili o tom, že sú na tom mieste a že vidia tú tabulu a že sú v ohrození života. Ale vďaka tej tabuli kontaktujú psychológov s tým, že oni vlastne ani nechcú pomôcť, ale že chcú nechať odkaz pre svoju rodinu, chcú dať tým posledným momentom nejaký zmysel. A vďaka tomu, že psychológovia vstupujú do takýchto rozhovorov v týchto hraničných situáciách, tak sa nám každoročne podarí niekoľko desiatok ľudí presvedčiť, aby dali životu znova šancu.
0: Miesta s tabuľami odborníci pravidelne navštevujú a udržiavajú ich, aby pomáhali ľuďom aj naďalej. V spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky sa tak aj malými krokmi snažia zachrániť ľudské životy a predísť tragédiám, ktoré už zažil aj Handlovský viadukt.
5: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Máme 10. hodinu 54. minútu, stále platí pozdrav, pekné predpoludnie s rádiom Regina Západ, o 11. krátke správy, po správach Zelená vlna a v tej ďalšej hodine napríklad aj pesnička od skupiny Smokey. A budete počuť hlas Chrisa Normana, ktorý už žiaľ pre ňoho a možno aj pre fanúšikov Smokey nie je súčasťou tejto skupiny a celú hodinu začne pesnička od skupiny Peter Beach Project. Nahrávku Nedívaj sa tak.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
9: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jedno pódiu.
8: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
9: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
8: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
9: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
8: Tešíme sa na vás.
10: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
11: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
12: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
14: Co je nového?
15: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
16: 400 stopcí dají.
17: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
18: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
19: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
10: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pseudomor sa dostal už aj na Kysúce, zrejme z okolitých krajín. Seniorov sa snaží ochrániť pred podvodníkmi aj pošta spolu s políciou. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, teplota vystúpi až do 41 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici padol dnes rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šľachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal, Senát považuje jeho 19-ročný trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza za dostatočný. Jana Šľachtová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatný, hovorí prokurátor.
2: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa totožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania a analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Reaguje Kočnerov obhajca Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šľachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
3: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
4: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
1: So pseudomorom, agresívnym vírusom vo väčšom zápasia v okolitých krajinách, najmä v Poľsku a v Českej republike. Nakazené sliepky sa na Kysúce dostali zrejme spoza hraníc. Drobný chovateľský súd si kúpil približne 15 sliepok. Krátko na to si všimol, že hydina začala vo veľkom hynúť. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa chov nachádzal pri hraniciach s Českou republikou. Práve v prihraničnom regióne bolo v poslednom období zaznamenaných viacero ohnísk tejto nákazy, pokračuje riaditeľ štátnej veteriny a potravinovej správy Martin Chudý.
5: To je jedno z tých základných príznakov ako vtáčej chrypky, tak i pseudomoru, pretože často tieto choroby sa pomerne prekrývajú, sú vírusového pôvodu.
1: Veterinári vyzývajú chovateľov, aby sledovali zdravotný stav hydiny. Varovným signálom je náhly úhyn, ale aj pokles nášky, menší príjem krmiva či celková malátnosť. V takom prípade treba okamžite kontaktovať regionálnu veterinárnu správu, pokračuje Kysucké z Nového mesta Marian Mihalda.
6: Aj sme apelovali na občanov našich po výzve hygieny, aby upustili od tohto nakupovania, aby sa nešírili choroby, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku veľmi problematické.
1: Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou. Seniorov navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
7: Dovoľte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
1: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia si vyvolať pocit, že treba konať okamžite. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
8: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
1: Podvodníkom stačí niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnúť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno 36 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
9: Aj v týchto horúčavách pracujú cestári, v Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Cestu druhej triedy číslo 502 medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú premávku, riadia dočasné semafory. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom v smere na Trenčín opravujú vozovku blokovaný je ľavý pruh a na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany v smere na Bratislavu tiež opravujú vozovku blokovaný je ľavý pruh. No a v Nitre na Cabajskej opravujú výtlky, počítajte s obmedzeniami. Pozor na radar. Na Pezinskej Babe v oboch smeroch a pred Trnavou v smere zo Špačiniec. Šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Hovorí sa, že komu sa nelení, tomu sa zelení. No a zase zelená zelenina vie rozzelenať naše zdravie. Dnes pozornosť zameriame na kel. A isté, že kel do kelu dnes nepošleme. Nie len maškrtníkov, ale aj priaznivcov zdravej výživy pozdravujú Viera Polešovská, Al Kováčová a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Záp.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Milovníci trampu, folku, country a bluegrassu sa opäť stretnú pod Tatrami. Festival Country Šuňava 2026 pozýva už budúci víkend, čiže od 14. do 16. augusta na festivalovú lúku pri jazere v Šuňave, kde nebudú chýbať gitary, westernová show ani výborná atmosféra. Do štúdia Rádia Regina Západ prišli včera Rastislav Cuník a známy Paľo Drapák, aby predstavili tohtoročný program, účinkujúce kapely a porozprávali o rodinnej atmosfére festivalu. Zhovárala sa Eva Viteková.
2: Áno, vy ste na Country Šuňava v programe ako účinkujúci, ale aj ako moderátor nedeľného dňa. Je to pre vás taká dvojitá úloha. Muzikanti tomu hovoria, mám dvojak. Je to niečo prirodzené, alebo niečo, čo robíte rád?
3: Určite to robím rád. Je to aj prirodzená vec a aj to mám rád, pretože spojiť to, takéto moderovanie, aj keď nie som pravidelným moderátorom, ja občas niečo, keď treba, tak vždy to zaskočím. Baví ma to aj tak. A už sa stalo na Šuňave, keď som bol niekoľkokrát, som tam bol už a som videl postupne, ako pribúdajú tí ľudia, ako tie davy ľudí pribúdajú, tak to je neskutočný zážitok, pretože potom na konci človek, keď sa uvedomí, ja som moderoval jeden celý deň ten festival, tak to bolo niečo úžasné, pretože tí ľudia nakoniec, musel som aj spievať, ja som si myslel na konci dňa, že sa mi nepodarí ani spievať.
2: Čo vám na Šuňave sedí ako muzikantovi možno najviac? To miesto pod Tatrami, country publiku, rodina, nálada, alebo je to ešte možno srdcová záležitosť, ako ste to teraz povedali.
3: Evička, moja Žanetka, moja manželka vie, ja jej hovorím už dlhé roky, už 10 ročie, sme spolu strašne dlho, ja jej hovorím, tam, kde sa vizujem, tam sa cítim doma. A tam sa ja vizujem a ja sa tam cítim doma a verím tomu, že aj viacerí, alebo väčšina tých ľudí sa tam bude cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina a samozrejme, dobrá muzika, tie atrakcie, ktoré tam budú, či už pre deti, alebo aj pre dospelých, tak verím tomu, že ľudia odejdú naozaj plný zážitkov.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: a teraz v tejto chvíli z Reginy o 11:22 niečo pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať aj v produktívnom veku.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Určite ste už počuli o Erasme. Program Erasmus však existuje aj ako Erasmus Plus a je určený aj pre dospelých. Pokračuje lektorka a školiteľka Marta Jendoková.
3: Erasmus Plus je možnosť, ktorá aj dospelým učiacím sa a poskytuje možnosť mobility, čiže vycestovať niekde do zahraničia a zúčastniť sa buď nejakého kurzu, alebo byť na stáži, proste ísť niekam na nejaké pracovné miesto, kde sa môže človek naučiť to, ako robia nejakú podobnú činnosť, ktorú ja robím v práci, ako to robia v nejakej inej krajine a môžem sa tam inšpirovať a skúšať inovovať tie moje postupy. Takže aj takéto možnosti dáva Erasmus+.
2: Je tam nejaké vekové obmedzenie?
3: Pokiaľ viem, tak nie. Je to tak pre dospelých, ako aj pre seniorov. Keď sú seniori, ktorí navštevujú nejaký kurz v rámci trebárs tej univerzity tretieho veku, častokrát univerzity zorganizujú pre svojich študentov tiež nejaký Erasmový pobyt, aby celá skupina mohla vycestovať do nejakej inej krajiny a v podstate priamo tam sa možno učiť buď jazyk, alebo častokrát ako seniori sa venujú umeniu, dejinám umenia, takže spoznať umelecké diela priamo v mieste, kde vznikali.

0: Máme 11:30, o pol 12:00 aj americká speváčka arménskeho pôvodu, speváčka Cher. No a po tejto legende aj ďalšia legenda hneď po zelenej vlne. Tá naša legenda, ktorá nám všetkým veľmi chýba, Meky Šbirka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19:00.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
7: Neverím, že ti to nechýba.
8: Že práve ty sa bojíš.
9: Prečo?
8: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
10: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
11: Zelená vlna.
0: No a krátky pohľad na cesty hovorí, že kolóna je aktuálne v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Radar je na Pezinskej Babe v oboch smeroch a pred Trnavou v smere zo Špačiniec. Šťastné kilometre vám želáme z rádia Regina Západ.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Kelová polievka či prívarok, kelové placky alebo fašírky, prípadne listy plnené mesom. Tých možností je veľmi veľa. Celý týždeň hovoríme o zelenej zelenine a jej účinkoch. Dnes hrá prím kel. Mária Babinská sa zhovárala s výživovou poradkyňou Zuzanou Liškovou.
2: Obsahuje vitamín K, vitamín C, beta-karotén, vápnik. Je protizápalový, podporuje zdravie očí, pretože obsahuje lutein a zeaxantín. Zlepšuje imunitu, podporuje zdravie pokožky vďaka vitamínu C a vitamínu A a pomáha detoxikovať pečeň.
3: Kedy má kel najviac výživy?
2: Kel môžeme konzumovať surový alebo krátko teplne upravený. Surový kel je ideálny mladý, hovoríme mu aj baby kel, kedy obsahuje najviac vitamínu C, enzymov, chlorofilu, antioxidantov. Môže byť však ťažšie stráviteľný, preto sa odporúča ho jemne premiesiť s olejom alebo citrónom, aby sme zmekčili vlákninu, ktorú obsahuje, a tým pádom je pre nás ľahšie tráviteľný. Môžeme ho zaradiť aj do šalátov, s avokádom, s tekvicovými semiačkami, prípadne s nejakými orechmi, s nejakým syrom.
3: Aké sú najvhodnejšie formy úpravy?
2: Ďalšou formou úpravy je krátka teplná úprava, či už dusenie, blanširovanie alebo aj pečenie, ktoré znižuje obsah oxalátov a taktiež látok, ktoré môžu ovplyvňovať štítnu žľazu. Pre ľudí s problémom so štítnou žľazou by mali konzumovať vždycky takéto druhy zeleniny teplne upravené. Teplne upravený kel zlepšuje vstrebateľnosť beta-karoténu,

0: luteínu a aj vápnika. Síce sa stráti časť vitamínu C, ale zase tie ostatné látky sa stávajú lepšie využiteľnými a strebateľnými. Ja mám veľmi rada aj pečenie ako čipsy. Blanširovanie, teda opäť krátke varenie vo vode a schladenie. Výborný ako základ polievok, do slaných koláčov alebo do smuty a prípadne baby kel surový do šalátov.
1: Kel patrí medzi kapustové druhy a pre tento typ zeleniny je typické to, že po konzumovaní nám môžu spôsobiť nafukovanie. Takže dá sa to nejakým spôsobom odstrániť už vopred pri tej príprave?
0: Kel obsahuje rastlinné zlúčeniny, ktoré môžu spôsobovať nafukovanie. Obsahuje ich aj brokolica, obsahuje ich aj rukola, obsahuje aj kapusta, karfiol, kel. Sú to látky, ktoré vznikajú enzymovou reakciou a ako s nimi môžeme pracovať je hlavne kombinácia s olejom a povedzme citrónom. Odporúča sa napríklad aj nechať kel na linke nejakých 30-40 minút, len tak odpočívať a už sa z časti stáva lepšie stráviteľným. Pre ľudí, pre ktorých je kel ťažšie tráviteľný, odporúčam tepelne upraviť. Nevariť príliš dlho, aby sme zase všetku výživu nezničili, ale odporúča sa krátke naparenie alebo krátke podúsenie aspoň 3 minúty, aby sme zlepšili stráviteľnosť.
2: No a zajtra sa zameriame na ďalší druh zelenej zeleniny. V centre našej pozornosti bude brokolica.
3: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: V dnešnom vydaní kalendára je priestor a čas na pripomenutie si lekára dizidenta a herečky.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 5. augusta v roku 1924 sa narodil lekár, disident, organizátor náboženského života, trpiteľ za vieru, Silvester Krčméry.
3: Hodili ma do jedného auta, hneď mi dali želieska a na oči také tmavé okuliare, aby som nemohol nič vidieť. A vtedy som počul najlepší vtip svojho života. Nemusíte mať žiadne obavy, ste v rukách štátnej bezpečnosti.
2: Spomínal si Silvester Krčméry, ktorého v roku 1954 vojenský súd v Trenčíne odsúdil za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Z nich strávil 10 rokov vo viacerých väzniciach a v pracovných táboroch. Po prepustení pôsobil 20 rokov ako lekár v Bratislave. Od prepustenia, teda v roku 1964, pracoval spolu s Vladimírom Juklom najprv na evangelizácii vysokoškolákov, potom učňov a narkomanov, alkoholikov i väzňov. V 80. rokoch minulého storočia spolu s Juklom začali s aktivitou laického apoštolského hnutia, ktoré bolo základom pre neskoršie hnutie kresťanských rodín na Slovensku, hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže a ERKO, teda hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Silvester Krčméry zomrel v roku 2013.
4: Keď som rozmýšľala, čo by som chcela predovšetkým povedať svojim poslucháčom, padla moja voľba jednoznačne na tvorbu nášho dodnes nedoceneného básnického velikána Pavla Orsága Hviezdoslava. Dodnes nedoceneného vravím zámerne, lebo vystavali sme mu akýsi pomník, kamenný a studený.
2: Na tejto archívnej ukážke sme počuli hlas herečky Evy Kristínovej, ktorá sa narodila 5. augusta v roku 1928. Eva Kristínová vždy rada recitovala a od detstva mala vzťah k literatúre. Bola členkou činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, predstaviteľkou lyrických i dramatických postáv. Zomrela v roku 2020.

0: 11:55 aj dnes po pol jednej nás čaká zaujímavý rozhovor s človekom, ktorý odjakživa mal blízko k turistike, k spoznávaniu flóry a fauny. Okrem turistiky a hubárčenia, čo tiež patrí k jeho koníčkom, rád fotí a veľmi interesantné a zaujímavé objekty, čože si to vybral denné druhy motýľov, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska. Tak vedzte, že v repríze po pol jednej si dnes môžete vypočuť rozhovor s Jánom Chládkom. Bude to istotne zaujímavé rozprávanie. Dobrú chuť k dnešnému obedu a príjemný deň vám želajú Ala Kováčová a Miro Čiev.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Danny, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Klimatická zmena prináša nielen vysoké denné teploty, ale horúčavy sú čoraz väčšie aj počas noci. Mestá už do boja s teplom zapojili aj dobrovoľných hasičov. Špecializovaný trestný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovaly. Trest mu neudelil. V Česku prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Odborníci za tým vidia globálny trend zvyšovania vojenských rozpočtov. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Extrémne horúčavy lámu nielen rekordy najvyššej dennej teploty, ale aj tej v noci. Meteorológovia informovali, že v Skalici túto noc neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nový rekord. Redaktor Peter Madro sa bol v uliciach Bratislavy pozrieť na to, ako ľudia tieto tropické noci zvládajú.
2: Je 8 hodín večer, ja sedím pod budovou obrátenej pyramídy a aktuálne je 35 stupňov. Hneď neďaleko je námestie Slobody so svojou ikonickou fontánou, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá krátko pred západom slnka.
3: Teraz sme tu druhý deň za sebou, večer.
4: V byte máme v každej miestnosti ventilátor s takou filtráciou a to pomáha.
2: Som na Kolárovom námestí, nie krátko po 10. hodine. Teplomer mi aktuálne ukazuje 31,5 stupňa. Ideme sa spýtať do najbližšieho podniku, ako ľudia zvládajú tieto tropické horúčavy.
5: Ja osobne veľmi zle.
2: Prišiel som dole do podzemia baru, našiel som tú skupinku sediacich ľudí okolo stola. Prečo ste sa rozhodli sedieť tu a nie vonku?
6: Je tu chladnejšie ako vonku, si myslím.
2: Na radničnej veži ukazuje 11 hodín a podľa teplomeru je 32 stupňov aktuálne.
7: Zákazníci, akože zmenilo sa nejaké ich správanie počas týchto tropických nocí, že minia sa vám viacej ľadu?
8: Ne, akože dojdo, že ježiši, jak je to dobré, jedine toto počujem.
9: Prišli sme sa schladiť na chladné drinky.
2: Viacerí respondenti mi odporúčili, aby som sa hodil do vody, keď sú takéto horúčavy, tak som sa presunul k Dunaju a aktuálna teplota tu je okolo 28 stupňov. Moje kroky ma zaviedli na to stredu Starého mosta, kde na zemi hrajú ľudia hudbu.
10: Po obede, keď som prichádzala, tak nebolo živej duše na ulici. A teraz, keď som odchádzala von sa prejsť, tak bola plná ulica, celá Petržalka je vonku.
2: Kúsok za Starým mostom na Petržalskej strane Dunaja je Lido. Vlastne pláž. Boli ste sa aj kúpať?
11: Jasné, boli sme sa kúpať, potrebovali sme opačiť tú vodu.
2: A prečo ste sa nešli cez deň? Prečo takto v noci?
11: Pretože máme deti.
12: Bez vetrie, príjemná teplota.
2: Pokles hladiny Dunaja hodnotíte?
12: Čakali sme viac. Tak som čakal, že tu proste budú sa ryby plieskať o kamene. A
2: nechal som sa nahovoriť na odporúčanie kúpajúcich sa ľudí a je faktom, že hladina Dunaja siaha iba po pás. Nie je studená, je vlažná, ale osviežujúca. No, aby som bol empiricky presný, tak je skoro polnoc a môj teplomer mi aktuálne pri vode ukazuje 25 stupňov. No, ako sa človek vzdialuje od brehu, tak teplota samozrejme narastá a aktuálne mi teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov. Je krátko po jednej hodine v noci a vrátil som sa do bytu v širšom centre Bratislavy. Aktuálne mi teplomer ukazuje 32 stupňov. Idem otvoriť okna a dúfať v najlepšie. Sú skoro 2 hodiny v noci. Podľa teplomeru je tu aktuálne 30,5 stupňa a ja sa teda idem snažiť zaspať. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: A ako ochladiť námestia, horúci asfalt či zavlažiť stromy riešia v týchto horúcich dňoch všetky slovenské mestá a obce. Niektoré vodu čerpajú z prírodných nádrží, iným pomáhajú zavlažovať rozhorúčené plochy dobrovoľní hasiči.
13: Do terénu včera ráno vyrazili aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom Právne. Stromy polievali pomocou hasičskej cisterny. Starosta Imrich Gaplovský.
14: Ktorú naplňame z blízkeho vodného toku. Nevyužívame verejnú vodovodnú infraštruktúru, keďže aj tej vody je v súčasnej dobe veľký nedostatok.
13: Rastliny v horúčavách pomáha zavlažovať aj systém, ktorý zachytáva spádovú vodu. Opäť Imrich Gaplovský.
14: Máme 4 20 kubikové nádrže, ktoré túto vodu zachytávajú a pomocou rozvodov distribujú tú vodičku tam, kde treba.
13: Na Sliači polievajú cesty aj zelen pravidelne so svojou 63-ročnou cisternou. Primátorka Ľubica Balgová.
15: Bohužiaľ, teraz sa nám tento víkend zrovna cez tie tropické dni stalo to, že sa nám naša Irenka, ako ju familiárne voláme, pokazila, ale našťastie máme šikovných DHZ-károv. Slúbili, že dopravia.
13: Sucho sa na Sliači prejavilo aj na zeleničí tráve. Mesto preto stromy či rast Rastliny polieva od 4. ráno. Podobne tak robia aj v nedalekej Banskej Bystrici. Od rána je v teréne 5 skupín. Denne spotrebujú až do 30 000 litrov vody zo zadržiavacej nádrže. Ako doplnila hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, zavlažujú aj cesty.
16: Počas tropických teplôt zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
13: Mestá tieto kroky zavádzajú najmä preto, aby znížili teplotu v extrémne vyhriatých zónach a na asfaltových povrchoch. Samosprávy zároveň ľudí žiadajú, aby neplýtvali pitnou vodou a používali ju len na nevyhnutné účely. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
17: Finančná správa eviduje za prvých 7 mesiacov tohto roka pokračujúci rast daňových príjmov. Štát vybral medziročne o vyše 840 miliónov eur viac a hrubý výnos daní sa zvýšilo takmer 1 miliardu 200 miliónov eur. Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Informoval o tom dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov vyhlási Rada fondu na najbližšom zasadnutí 12. augusta. Bude na ňom rada voliť aj nového predsedu. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasne podpredseda Ľubomír Kleštinec. Na detskom urgente v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave ošetria týždenne 5 až 6 detí pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. Najmladšie hospitalizované dieťa s intoxikáciou malo 12 rokov. Najväčšie riziko predstavuje kombinácia viacerých látok naraz.
1: 18. september by sa mohol stať ďalším pamätným dňom, tentoraz štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa obáva ďalších papalášskych osláv.
18: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 a 49. Z písomného stanoviska citujeme.
19: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
18: Historička Daniela Kodajová zo Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že Slováci najprv používali len bielu a červenú farbu. Až na zjazde v septembri 1848 sa ustálila aj modrá, aby sa odlíšili od Poliakov, pričom odkazovali na francúzsku revolúciu.
20: Bratstvo a sloboda tam už boli vtedy, ale tá rovnosť chýbala. A rovnosť sa vyjadrovala vo Francúzsku tou modrou farbou. Pričom išlo o poradie, hore bola biela, potom modrá a červená. Francúzi to mali opačne.
18: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť.
21: Slovenská republika vznikla bez jedného jediného rozbitého krát, čo je na jednej strane fantastické. A je tu skupina ľudí veľká, ktorá ju najskôr nechcela, a ďalšia skupina ľudí, ktorá si ju neváži. Treba všetko spraviť preto, aby sme si vlastne uvedomili, čo sme dostali.
18: Kritickejšia je opozícia. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
3: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
18: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročné odňatie slobody za falšovanie zmeniek za dostatočné. Jana Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatným, hovorí prokurátor.
4: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa stotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či zo strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Reaguje obhajca Mariana Kočnera Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šlachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
22: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
23: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán a USA by ešte dnes mohli uzavrieť predbežnú dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zatiaľ čo šéf Bieleho domu Donald Trump tvrdí, že o záležitosti s Teheránom rokuje, tento popiera a zdôrazňuje, že rozhovory vedie len s Ománom. Obe strany sa musia zhodnúť na otázke výberu poplatkov za plavbu. Tá je pre obnovenie námornej dopravy kľúčová.
24: Tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA a Irán vedú rozhovory, ktorých výsledok by mal byť známy do 48 hodín, sú v rozpore s tvrdeniami Teheránu. Esmael Kovsari, člen výboru iránskeho parlamentu, domácim médiám povedal, že vyjadrenia šéfa Bieleho domu sú protirečivé a nespoľahlivé, keďže už 75-krát hovoril, že Hormuzský prieliv je otvorený, hoci v skutočnosti nebol. Teherán zdôrazňuje, že aktuálne vedie len bilaterálne rokovania s Ománom. Podľa televízie Al Jazeera sa rokuje o technických a politických podmienkach plavby v strategickej úžine. Americký minister financií Scott Bessent verí, že dopravu sa podarí obnoviť.
25: Myslím, že sloboda pohybu bude obnovená napriek tomu, že situácia je v posledných dňoch stále trochu riskantná. Videli sme, že aj teraz tadiaľ prechádza celkom dosť lodí, takže možno očakávať, že ceny energií sa opäť upokoja.
24: To závisí predovšetkým od dohody o mýte. Zatiaľ čo Oman navrhuje, aby boli poplatky dobrovoľné, Irán presadzuje ich povinnosť, pripomenul analytik Adel Abdel Ghaffar z Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku.
26: Z prebiehajúcich rokovaní vyplýva, že Irán by mohol prevziať správu nad vstupom do prielivu, zatiaľ čo Oman by mal na starosti výstup na svojej strane pobrežia.
24: Server Axios s odvolaním sa na vlastné zdroje tvrdí, že dohoda by mohla obsahovať záväzok bezplatnej plavby počas 60 dní, pričom do 30 dní by krajiny odstránili námorné míny zo stredného plavebného koridoru. Následne by ním prúdila obojsmerná doprava podľa podmienok režimu, o ktorom budú Omán a Irán ešte rokovať. Hovorca katarského rezortu diplomácie Majid al-Ansari potvrdil, že obe krajiny hľadajú krátkodobé riešenie, ktoré by pomohlo obnoviť rozhovory USA a Iránu o ukončení blízkovýchodného konfliktu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Minulý týždeň sa v mori pri španielskom meste Ceuta na africkom pobreží utopilo alebo zomrelo pri prekonávaní múru vyše 140 ľudí. Informovalo o tom rádio Cadena Ser s tým, že spojili údaje o obetiach na španielskej strane, ktorých je 78, s údajmi z marockej strany, kde registrujú 63 obetí. Aktuálne úrady riešia, čo urobiť s deťmi, ktoré hranicu prekročili. Španielská vláda vyčlenila na túto krízu 25 miliónov eur.
5: Migranti, ktorí minulý týždeň prešli do španielskej severoafrickej enklavy Ceuta, spali v noci na dnes na uzavretej pláži. Vládny delegát odhadol, že v meste zostáva asi 2,5 tisíc migrantov. Do veľkej miery ide o deti. Povzbudení boli niekoľkými virálnymi videami, v ktorých im neznámi ľudia tvrdili, že hranica do Ceuty je otvorená a nikto ich nebude vracať do Maroka. Tí, ktorí vedia nájsť cestu, to vraj musia skúsiť. Úrady sa teraz snažia identifikovať týchto mužov, ale aj tela obetí, ku ktorým videá viedli. Bývalá vojenská nemocnica v Ceute je teraz prerobená na provizornú márnicu. Začína sa plniť telami, ktoré tam udržujú pri teplote minus 5 stupňov. Vonku príbuzní skúšajú zistiť, či ich známi nie sú medzi identifikovanými telami. Väčšina sa utopila, keď vlna migrantov plávala hlava nehlava ponad ostatných. Zomrelo najmenej 141 ľudí, informoval novinár Nicolas Castellanos Cadenaser. Odvoláva sa na úradné informácie zo Ceuty a informácie o 60 troch obetiach, ktoré zatiaľ registrujú 4 nemocnice na severe Maroka. Obeti pribudne, zoznam nezvestných je dlhokánsky, vysvetľuje v rovnakom rádiu Elena Maleno z mimovládky, ktorá pomáha príbuzným hľadať najmä na marockej strane. Identifikovali ľudí zo Sudánu, Eritreji, Guinei aj ženu z pobrežia Slonoviny. Diskurs o prevádzačských mafiách neplatí, pokiaľ ide o dieťa, ktoré chytí plávacie koleso a ide to skúsiť bez toho, aby o tom rodičia vedeli. Stojí za tým podľa nej sociálna nespravodlivosť, útlak, absencia ľudských práv, či dokonca snaha zabezpečiť rodiny. Toto asi 9-ročné dievča pre Cadenaser hovorí, že prišlo s kamarátkou, aby chodili do školy. Viem hrať aj futbal, dodáva. Španielska vláda mimoriadne vyčlenila 25 miliónov eur na starostlivosť o maloleté osoby v Ceute bez sprievodu. Podľa médií je stále veľká časť týchto detí zatiaľ bez opatery. Dostávajú jedno teplé jedlo denne. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V Českej republike prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Vyplýva to z dokumentu Ministerstva priemyslu a obchodu, podľa ktorého firmy vlani predali vojenskú techniku za skoro 5 miliárd eur, čo je 6-krát viac ako v roku 2021. Podľa odborníkov súvisí nárast s globálnym trendom zvyšovania vojenských rozpočtov.
6: Už Rímania hovorili, že kto chce zachovať mier, musí sa pripraviť na vojnu. Kým v roku 2021 Česko exportovalo vojenský materiál za približne 620 miliónov eur po ruskej invázii na Ukrajinu, vývoz prudko vzrástol. V roku 2023 dosiahol približne 2 miliardy eur a vlani už takmer 5 miliard eur. Skoro 90% českého exportu končí v európskych krajinách. Približne polovicu vývozu vojenskej techniky posiela Česko na Ukrajinu. V skutočnosti sa jej tam dostane ešte viac vďaka muničnej iniciatíve. Bývalý splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný pripomína, že hoci vláda aktuálne do iniciatívy už neprispieva, stále ju koordinuje.
7: Vypadá to tak, že proste ten mechanizmus beží de facto nezmienen, donorů už není tolik, ale ten nástroj ako takový slouží Ukrajine dobře.
6: Česko je podľa Štokholmského inštitútu pre výskum mieru 17. najväčším vývozcom zbraní na svete a jeho pozícia sa ďalej posilňuje, pokračuje bezpečnostný analytik Pavel Havlíček.
8: Dneska ten obranný průmysl se podílí několika procenty na ročním obratu českého rozpočtu, to znamená, přispívá zásadním způsobem i vůči právě HDP země. Otevřeně se hovoří o tom, že jsou to investice právě v obraném a bezpečnostním sektoru, ale také investice do energetiky a třeba udržitelnosti, které dneska táhnou českou ekonomiku. Tohle to je zásadním způsobem také zpráva o tom, proč třeba Česká republika na rozdíl od některých dalších zemí i v našem regionu, ale třeba i od sousedního Německa, prostě stále roste.
6: V Česku malo vlani povolenie na obchod s vojenským materiálom 421 firiem. Každý vývoz však musí schváliť štát. Vlani vydal takmer 1900 licencií do takmer stovky krajín. Experti pripúšťajú, že časť zbraní sa mohla nepriamo dostať aj do Ruska. Podľa nich však ide len o minimum. Firmy sa totiž spravidla nechcú vystavovať právnemu ani reputačnému riziku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Ukrajinská protivzdušná obrana nedokázala zostreliť ani jednu z 28 rakiet, ktoré v noci na dnes vyslalo Rusko najmä do oblasti Kieva. Ukázala to správa ukrajinského letectva. Pri ruských úderoch zomrelo podľa prezidenta Zelenského najmenej 17 ľudí, ďalších 44 zranených. Nákladné lietadlo nemeckej spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska pri Lipsku zrazilo s neznámym objektom, informovala agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje. Lietadlo následne núdzovo pristálo v Hanoveri. Lipské letisko muselo pre podozrivý stroj v noci na dnes prerušiť prevádzku. Podľa denníka Bild išlo najskôr o dron s výbušninou. Pohybovať sa mal v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla. Viac ako 800 tisíc ľudí vysídlených v dôsledku vojny v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalách sa začalo vracať do svojich domovov. Oznámil to úrad OSN pre humanitárne záležitosti. Vysídlených je naďalej viac ako 360 tisíc osôb.
0: Stručne z regiónov.
2: Jana Obrancová, Nitra. Mesto pripravuje projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry za asi 2,75 milióna eur. Peniaze chce získať z eurofondov. Cieľom je priniesť modernejší spôsob zberu dát a efektívnejšie riadenie dopravy údržby ciest a mestských služieb. Hlavnou časťou projektu bude vybudovanie siete inteligentných senzorov a dátových zariadení, ktoré budú priebežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozov, ako aj o počasí či kvalite ovzdušia. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
9: Získané údaje mesto využije napríklad pri plánovaní oprav komunikácií, zimnej údržby, organizácii dopravy alebo pri vyhodnocovaní dopravných tokov.
10: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Najviac ohrozenou skupinou počas horúčav sú predovšetkým seniori. V zariadení sociálnych služieb pod Vinicami vo Veľkom Krtíši si klienti jedného z oddelení, ktoré je priamo pod strechou, počas týchto dní zvykajú na novú klimatizáciu. Pokračuje vedúca sociálno-zdravotného úseku Gabriela Bírová.
11: Toto je taký náš prvý projekt. Postupne budeme zvažovať aj na ďalšie oddelenia. Máme ich 3.
10: Na chodbe sa nachádzajú prieduchy, ktoré sú otočené ku každej izbe, čo klientom umožňuje, aby si mohli nastaviť teplotu, aká im vyhovuje.
12: Oveľa lepšie je to.
14: Nám celkom dobre pomáha. Je chladnejšie takto na chodbe.
15: Vlasta Cigánková, Skalica. Občianske združenie Skalica je pekné miesto prichádza s myšlienkou vytvoriť komplexnú víziu rozvoja lokality pri Baťovom kanáli, ktorej cieľom je premeniť toto populárne miesto s prístaviskom na modernú, ekologickú a atraktívnu oddychovú zónu. Predsednička združenia Želmíra Macháčková.
27: Prizývame Skaličanov na spoluprácu, aby povedali, čo im chýba, čo by tu potrebovali. Spojili sme sa aj s odborníkmi a chceme na základe toho vytvoriť odbornú víziu tohoto územia od Baťáku až po Skalické rybníky.
15: Zámer reaguje na výrazný nárast turizmu po tom, čo v prihraničnej oblasti otvorili novú plavebnú komoru, ktorá rozširuje možnosti plavby po Baťovom kanáli.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Futbalisti Slovana Bratislava zvládli prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjällby vyhrali 2-1, keď sa v druhom polčase presadili striedajúci hráči. Na 1-1 vyrovnávala čerstvá posila Sulejman Kamara, ktorý v 94. minúte prihral na víťazný gól Kiangovi. Toho si Belasi vytiahli iba minulý týždeň z rezervného B tímu. Tréner Jaja Touré.
29: Začiatok zápasu z našej strany nebol dobrý. Druhý polčas bol veľa lepší. Striedajúci hráči oživili našu hru. Kamara a Kianga sú vynikajúci futbalisti. Kamara úplne zmenil priebeh zápasu, strelil gól a pridal asistenciu. Samozrejme, ešte nie je koniec, ale tie dva góly boli veľmi dôležité.
28: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V treťom predkole Ligy majstrov boli včera v Prahe v akcii traja slovenskí reprezentanti. Sparta v bránke s Jakubom Surovčíkom a striedajúcim Lukášom Haraslínom vyhrala nad francúzskym Lyonom, za ktorý chytal Dominik Rajf 2-1. V Budapešti bude dnes slovenský trénerský súboj v treťom predkole Európskej ligy. Ferenc Vároš na lavičke s Balážom Borbelím privíta poľský Górnik Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka Grécky Cupe. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól Slovákov dosiahol v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Ak chcú naši mladíci postúpiť do semifinále, musia vyhrať na Švajčiarskom. Zápas sa začína o 21. hodine. Hokejisti Prešova začali dnes oficiálnu spoločnú prípravu na ľade. Posledný tím uplynulej sezóny má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, ktorý bol asistentom a v roku 2025 sa tešil z majstrovského titulu. Obranu posilnil Adam Drgoň, v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
3: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky, ale hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn party a veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál. Môže to byť zaujímavá sezóna.
28: Druhé kolo na tenisovom turnaji v Toronte bolo konečnou pre Rebeku Šrámkovú. 15. nasadenej Diane Schneiderovej podľahla 2-6, 6-4, 1-6. Do tretieho kola postúpila svetová jednotka Arina Sabalenková po výhre nad Japonkou Uchijimovou 2x 6-3. V americkom Eugene sa dnes začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike. Predstaví sa na nich rekordná až 32 člená slovenská výprava, ktorej je 19 dievčat a 13 chlapcov. Vedúca výpravy Veronika Kaľašová.
4: Cieľ je doniesť medailu a pokračovať vo výbornej bilanci mládežníckej atletiky za minulý rok aj za tento rok. A taktiež plánujeme 4 finálové umiestnenia. Aktuálne je vysoko v tabuľkách Anna Svrček, ale v našom železkom ohni je Ema Bendová, aj mixová štafeta 4x100 metrov a takisto tam máme samozrejme Lauru Frličkovú či Lenku Gimersku ako medailistky z majstrovstva Európy. A určite nesmieme zabudnúť aj na Richarda Machatu.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Brusel poskytne Ukrajine podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej 1 400 miliónov eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Špecializovaný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovali. Trest mu neudelil, keďže si už odpikáva 19 rokov za falšovanie zmeniek. Slovenský plynárenský priemysel dopĺňa podzemné zásobníky plynu podľa harmonogramu schváleného vládou, informovalo o tom ministerstvo hospodárstva.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Extrémne teplo očakávame aj zajtra. Bude jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 26 až 14, najvyššia denná vystúpi na 33 až 41 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Predpoveď počasia predznamenala záver tohto rádiožurnálu. Ešte pekný deň vám praje vysielací tím zložení vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia aj Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Maria Žári Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 12 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na diaľnici a kolóna pri Kraľovanoch. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 388. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve osobné autá. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte pri Kraľovanoch smerom na Martin. 5 až 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. V obci Radom a na hlavnom ťahu pracujú cestári. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 5 minút v oboch smeroch. Cestári ďalej opravujú vozovku aj za Lučencom smerom na Ľuboreč, v Nitre na Cabajskej a na viazde do Hriňovej z Kriváňa. No a radar vás nameria pred Vyšným Kubínom smerom z Dolného Kubína. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
16: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Práve k turistike a spoznávaniu flóry a fauny už od malička inklinuje náš dnešný hosť. Okrem turistiky a hubárčenia rád fotí a objekt si vybral naozaj zaujímavý. Jan Chládok je totiž fotografom denných druhov motýľov, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska. Čím si vyštudovaného biologa získali motýle a koľko sa nachodí kvôli jednému záberu, aj na to sa opýtame v nasledujúcej polhodinke. Ďakujem veľmi pekne, pán Chládok, že ste prijali pozvanie do Rádia Regina Západ. Vítajte u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Aký máte deň?
2: Ďakujem, celkom dobrý. Ráno som odnesol detičky do škôlky. Tým, že pracujem v oblasti verejných financií, tak som ráno otvoril počítač, vyplňal s kolegovcami nekonečné tabulky a teraz som tu začal ešte raz. Veľmi pekne ďakujem.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Čo bolo skôr, fotenie alebo vzťah k prírode?
2: Určite vzťah k prírode, keďže k tomu inklinem už od malička. Rodičia ma od malička brávali na turistiky. Tam som začal postupne spoznávať či už rastlinky alebo živočichy. Neskôr som sa stal vášnivým hubarom a fotenie u mňa naplno prepuklo až počas štúdia na vysokej škole Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, kde som študoval biológiu. A v druhom ročníku bol kamarát jeden trošku poprečie, takže malo tých pár záberov nafotených viac. Ja som do toho teda tiež v tom druhom ročníku vklzol a venujem sa tomu doteraz už 14 rokov. Na začiatku som fotil s kompaktným foťačikom, išiel som pekne postupne, ale hneď som pochopil, že to nie je nič pre mňa, keď som videl fotky profesionálov. Neskôr som si zakúpil profesionálnu zrkadlovku, ktorá drží doteraz.
1: Či vám učarovali práve motýle?
2: Určite vývojovým cyklom. Je to pre mňa niečo veľmi zaujímavé a fascinujúce. Ľudia si myslia, že existuje len motýl v prírode, ale on pozostáva najskôr z vajíčka, potom z huseničky, ktorá sa 4-krát zvlieka, rastie. Neskôr sa zakúkli, husenička sa obalí kuklou a vyletí krásny motýl. Takže určite tou dokonalosťou prírody a zaujímavosťou toho vývojového cyklu a nepochybne sa zaradujem k detailistom, takže v prírode pre mňa neexistuje ani nič dokonalejšie ako krásne vykúklený čerstvý motýl.
1: Čiže keď sledujeme s deťmi v prírode krásu motýlov, musíme povedať, že to má vďaka tej kukle, lebo bez kukly by nebola pestrofarebnosť tých krídel, však?
2: Áno, samozrejme. A zasa kukla mi nebola bez huseničky a huseničky bez vajíčka. Aj to vajíčko sa napríklad bábočka pavúka, aj to vajíčko sa nazýva bábočka pavúka, lebo je to ten istý živočíšny druh, len v inom štádiovom vývoji, v inom cykle.
1: Ako dlho trvá ten cyklus života motýla?
2: Motýliky máme také, ktoré ukončia viackrát vývojový cyklus do roka, teda sú viacgeneračné do roka a potom sú jednogeneračné motýle do roka. Tie, čo majú viac generácií do roka, sú v tom štádiu dospelého motýla 2, 3, 4 krát ročne, podľa toho, aký je to druh a aká je teplá jeseň. Takže týmto motýlikom to trvá približne mesiac alebo 5 týždňov a potom sú niektoré motýle, ktoré sú len raz štádiu toho dospelého motýla a potom musia prečkať v rôznom štádiu vývojového cyklu zimu. Teda vyskytujú sa len raz do roka.
1: Ste fotografom, ako ste sám zdôraznili, denných druhov motýľov. Prečo?
2: Pretože ma zaujali viac to pestrosťou. Tie nočné motýle sú také fadnejšie, tmavé. Nehovorím, že nezaujímavé, ale na fotku a na môj teda pohľad a teda nejakú osobnú skúsenosť sú vyslovene, akože poviem v úvodzovkách, že krajšie. Hej? A zasa život máme len jeden. Myslím si, že tých okolo 152 denných druhov motýlov ani to nestíham poriadne. Nočných sú tisíce, teda radovo viac, takže nechcem si veľa zobrať na chrbát. Radšej poriadne a tie denné.
1: Môžeme povedať, že tie denné sú krajšie, také farebné. A tie nočné sú také tmavšie?
2: Tmavšie, pevnejšie, také macatejšie, majú také veľké brúško, častokrát keď lietajú, tak púšťajú, ľudia sa toho boja, niekedy to nazývajú, že prach, ale sú vyslovene také fádnejšie, väčšinou hnedo, čierno, sivo, sfarbené, takže nie sú také peknúčké.
1: Čím to je? To nie je kvôli slnku?
2: Tak oni samozrejme sa snažia vyhýbať nejaké predácii. Hej. Takže čím je ten motýl nenapadnejší večer, splínie tak tým smou. Splínie. Dá sa povedať, že splínie s tmou.
1: Fajn. Povedali ste nám, že ich je okolo 150. Máte zachytené všetky?
2: Všetky nemám a pravdepodobne ani v živote mať nebudem, lebo niektoré vzácne ohrozené druhy žijú len na pár desiatkách alebo stovkách metrov štvorcových na území Slovenska. Ja som ešte zabudol dodať, že sa venujem len slovenským druhom motýlom, lebo ak som spomínal, život je len jeden. Niečo raz a poriadne. Takže moc za hranice nechodím. Zaujímam sa o vyslovene slovenské denné druhy motýlov. Z tých 150 mám nafotených možno 50%, a s tým som spokojný v rámci tých 50%, tak možno tiež len ako tretinu alebo polkou, takže stále mám ešte čo robiť. Aj to, čo mám nafotené, ja hovorím, že ešte treba prefotiť, aby sám autor fotografa bol spokojný s fotografiou.
3: No a prečo tie niektoré vzácne sa vyskytujú iba na pár sto metroch?
2: Lebo sú naviezené na určité typy biotopov, hej. Napríklad veľmi cenné biotopy na Slovensku sú na Severnej Orave, kde sú teda ešte zachované pôvodné rašeliniska, kde rastú len určité druhy vegetácií, na čo sú potom naviazané len určité druhy motýlov. Takže je to vyslovene špecificky viazané na tie konkrétne biotopy na lokality.
3: Používate aj sieťku na motýle, ako ten herec vo Vinetuovi?
2: Sieťku na motýle momentálne nepoužívam. Samozrejme, že kedysi som používal, keď som potreboval tie motýle viacej spoznať, lebo niekedy naozaj toho motýla musíte prechytiť. Niekedy sa odlišujú len na základe nejakej inej farby nohy alebo iného očka milimetrového, takže vyslovene sa niekedy musíte pozrieť, aký je to druh, ale sieťky používajú moji chlapci vzadu a potrebujú sa tie konkrétne druhy motýlikov najskôr naučiť.
3: Čiže vy si toho motýla tak nastajlujete?
2: Niekedy sa priznám, mám už tie svoje grify ako fotograf a autor mojich fotografií, kedy si vyslovene pomôžem. Nastavujem si motýlika hlavne vtedy, keď nemá svoju aktivitu. Hej. Čiže motýliky majú svoju aktivitu okolo obeda, keď je slnečné počasie, bezveterné, kedy za tým motýlikom sa doslovne musíte nabehať. Ale keď je ráno, alebo podvečer, alebo pred búrkou, alebo po búrke,

0: to nikomu robiť. Jednak Slovensko je krajina s bohatou biodiverzitou, všetko na Slovensku je chránené od lokalít aj cez druhy. Takže je to ako nezákonné. A ten hmyz, keď preparujete, dávate do tých entomologických krabíc, tak časom to vybledne, alebo život je všade, aj v tej entomologickej krabici je život a môže vám to nejaký iný živočích, iný zastupca hmyzu vyslovene tú zbierku akože vyžrať.
1: Takže
0: tá fotka je skonzumovať. Takže tá fotka je vlastne na veky, nevybledne, nikto ju nezie, takže určite je lepšie za mňa a ako odporúčanie pre ostatných fotografovať a nie motýle chytať a zbierať.
1: A ako sa preparujú také motýle? Nie je to ako nejaké mauzoleum v Moskve alebo tak?
0: Motýle sa preparujú tak, ako každý iný druh hmyzu, že musíte ho teda chytiť, usmrtiť, alebo určite každý z vás chytil motýla za krídlo a ostali mu tie šupinky a ten motýl potom už bol škaredý. Takže musíte mať tie svoje grify a tie ťahy, ako to motýla usmrtiť, tak aby to nebolo vidno.
1: Potom uchovať v tom stave.
0: Uchovať v tom stave a potom sa to vyslovene dáva na také entomologické napínadlo a tam on musí, tuším, 2 až 3 týždne normálne, že schnúť a potom ho vyťahnete ako taký suchý čips a dáva sa potom do tých škatul. Ale hovorím, nemám s tým moc veľké skúsenosti, lebo venujem sa príliš len tomu foteniu, ale nehovorím zasa, že to neviem, lebo na škole boli povinné predmety, kde sme sa to vyslovene učili na nie. Ohrozených druhov, samozrejme.
1: Spomínate ten suchý čips, boli ste na škole, nikdy ste sa nestavili, že by niekto zo spolužiakov zjedol takého motýla?
0: Zatiaľ nie. Jedli sa mučné červy, cvrčky, na spôsob Ázie, ale motýle sme ešte nejedli.
1: Rozumiem. OK. Cestovali ste niekedy za motýlmi aj do zahraničia? Alebo vás vyslovene lákajú len tie slovenské?
0: Vyslovene len slovenské. Nikdy som nefotil za hranicami a priznám sa, ani ma to nezaujíma. Ja som taký milovník našej prírody. Takže len tie slovenské denné druhy motýlov.
1: No to rád počujem. Má fotograf motýlov aj nejakú svoju sezónu? Určite áno.
0: Samozrejme, že má. Moja sezóna začína na začiatku marca, keď je teplý rok a končí až na konci novembra, zase keď je nie studená jeseň. Takže akože celý rok sa dá čo robiť.
1: Čiže váš profi fotoaparát v zime oddychuje?
0: V zime určite. V zime, keď je sneh, tak oddychuje.
1: Fajn. Viem, že rád chodíte do prírody. Poteší viac úlovok hubársky alebo ten zachytený motýl? Nejak? Alebo si prinesiete aj hríby, aj fotografie.
0: Veľakrát sa stáva, že môj ruksak, kde teda, keď chodím na celý deň, je plný vody, jedla, na hrade a potom hubárske úlovky. Takže veľakrát chodím, že aj. Ale keď si mám vybrať, určite pre mňa väčšia vášeň chodiť fotiť motýle, ak zbierať huby. Takže niekedy, keď si mám vybrať, vždy zvíťazia u mňa motýle.
1: A nestala sa vám aj taká situácia, že by ten motýl krásny pristal na tom veľkom vypasenom dubáku?
0: Dubáky ešte nie, dubáky ich nelakajú, ale naozaj už sadli na všeličo iné možné.
1: Na čo napríklad?
0: Raz som videl, ak dokonca jeden motýl sadol na užovku na hada.
1: Mm-hmm. To keby som a nechal zlákol... sa viesť, hej?
0: Nie, keď sa užovka samozrejme pohľa hneď odišiel, ale na ten zlomok sekundy veľa záberov takých tých jedinečných samozrejme mám zachytených len v oku, lebo kým vyťahnete techniku a začnete si to tam nejak na statíve aranžovať, tak samozrejme už to odíde, ale som rád, že teda niektoré tie zábery, čo som videl v prírode, že sú aspoň odfotené očami, aj keď bez foťaku, lebo niečo sú zážitky na celý život.
1: No a tú užovku s tým motýlom sa vám nepodarilo zachytiť?
0: Nepodarilo, to bolo naozaj len zlomok sekundy možno.
1: A aký druh motýla to bol?
0: To bol tuším súmračník skorocelový, ak sa nemýlim.
1: Čo by sme si mohli povedať o súmračníkovi skorocelovom?
0: Patrí medzi úplne bežné druhy motýlov. Súmračníky sú teda príznačné svojim názvom, ale nie je to pravda, nelietajú len za súmraku. Priznám sa, neviem, prečo taký názov dostali. Sú to malé motýle, niektoré súmračníky sú dokonca pomýliteľné s muchami. Čiže keby ste boli v prírode, niekedy si vy, ak neznalec, ale aj mnohí ostatní môžu pomyslieť, že sú to muchy a sú to súmračníky.
1: Informácia pre našich poslucháčov, pokiaľ si teraz v tejto chvíli kliknú na Facebook Rádia Regina Západ, tak tam nájdú 5 krásnych fotografií od vás, pán Chlábok. A na tej prvej je jasoň červenooký. Teda verím, že sledujete, milí poslucháči, aj náš Facebook. Čo by sme si mohli povedať o tejto krásnej fotke a vôbec o tomto motýlovi?
0: Jasoň červenooký, si dovolím tvrdiť, že je král našich denných druhov motýlov, patrí medzi najväčších zastupcov denných motýlov na Slovensku, ale aj v celej Európe. Je veľmi zaujímavý svojim vývojovým cyklom, je naviazaný len na vyslovene vzácne, vápenaté, podhorské a horské biotopy.
1: Čiže kde sa vyskytuje najčastejšie?
0: Najčastejšie sa vyskytuje v horských a podhorských oblastiach nízkych Tatier, ale aj v mnohých ostatných našich pohoriach, ale rapidne ubúdajú lokality. Ja keď som sa začal venovať podhorským a vysokohorským druhom, tak tento náš kráľ

0: Som Červenoký, mal okolo, dovolím si tvrdiť, 50 lokalít na území Slovenskej republiky. Momentálne myslím, že je to tak polovička, lebo prirodzene mu lokality zarastajú náletovými drevinami, čiže z tých takých voľných sutí a vápencov v podhorských horských oblastiach už sa stane plivo sukcesie normálne les. Najprv teda nalietajú dreviny, potom sa stane les. Na lokality mu prírodzene ubúdajú. A tým, že je veľmi, veľmi pekný, nápadný, na bielom podklade krásne červené veľké očiska, tak častokrát sa stáva aj práve terčom rôznych zberateľov, väčšinou zo zahraničia. Lebo tým, že je taký veľký, tak je to sťarbavý. Mm-hmm. Pomaly lieta, každý si ho všimne a dosť často skončí v neželaných rukách zbierkach.
1: Vyskytuje sa len na lúkach? Miluje to slniečko, alebo ho niekedy stretne človek aj v lese?
0: V lese, v takom akože hustom, tam, kde rastú huby a pobehuje zver, tam nikde nič není. A nie len tento jasný červenoký, ale žiadny iný druh motýla. Možno len nejaké nočné sa tam vyskytujú, ale všetky denné druhy motýlov sú vyslovene naviazané na nelesné spoločenstvo. Niekedy sú to také krovinaté lesné spoločenstvo, ale priamo v hustom lese nie. A tento jasný červenoký tiež nie. Obľubuje výslné vápencové biotopy, kde má svoju rastlinku, ktorú požírajú husenice, rozchodník biely, čo je častokrát vysadzané v zahradkách, takže bez tohto rozchodníku, najčastejšie rozchodníku, ale okrem toho sú to iné. Nemôžeme vidieť jasenia červenokého. Dospelé jedince sajú nektár väčšinou z fialových druhov kvetov. To je tiež taká zaujímavosť, že väčšinou len fialové.
1: Na fotografii číslo 2 vidíme vidlochovosta feniklovitého. To je ten najkrajší motýl u nás, alebo?
0: Povedal by som, že najkrajší bežný, lebo dá sa ten, na rozdiel od toho jasenia červenokého, vidieť v záhradách, dokonca aj tuto v meste, v centre Bratislavy. Má 3 generácie do roka, oproti tomu jasenovi, na ktorého fotogram musí čakať len raz do roka, teda mám tú šancu iba jednu z troch do roka. Vidlochvost je nápadný tými vidličkami, hej, to každému úskne do oka, že je taký zaujímavejší oproti ostatným, lebo má tie vidličky. Potom mám ešte vidlochvosta ovocného, ktorý má tie vidličky ešte väčšie a aj samotný je vlastne väčší. Huseničky vidlochvosta feniklového požierajú rastliny z čelene mrkvovitých, takže aj preto sú takmer v každej záhrade.
1: Čo foto číslo 3, to je očkáň Timotejkovi?
0: Očkáň Timotejkovi, tak to je taký úplne bežný, ale pre mňa tiež jeden z najobľúbenejších motýlov. Keď má svoj čas výskytu, tak je to eudominantný druh na lokalite. To znamená,
1: eudominantný?
0: Že eudominantný. Znamená, že máte nejakú lokalitu a keď je niečo eudominantné, tak je najviac zastúpené.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Výborne. Foto číslo 4, očkáň Trávovi. Ten sa bude vyskytovať asi v tráve.
0: Očkáň Trávovi sa vyskytuje v tráve, ale nie priamo tuto u nás v okolí Bratislavy. Za ním musíme vycestovať niekoľko desiatok kilometrov. Vyskytuje sa v podhorských oblastiach, v nekonečných napríklad dolinách Veľkej Fatry, ale aj v iných podhorských zónach. Je pre niekoho možno menej zaujímavý, lebo je celý tmavý, ale má krásne očka na vrchných a spodných krídlach. A čo je zaujímavé na očkaňoch, tak čo jedine, to iný druh, iná varieta. Mm-hmm. Som povedal, že neexistuje, že chytíte dva rovnaké.
1: No a v tesnom závese fotografie číslo 5 je hnedáčik nevedzový. Čo si môžeme povedať o ňom?
0: Hnedáčik nevedzový je úplne bežný druh hnedáčika, ktorého podľa mňa už každý videl na lúke od nejakého mája v dvoch generáciách do roka. Vyzerá skoro ako tiger, alebo leopard, je teda taký oranžovo-čierny. Pre mňa jeden z najobľúbenejších druhov.
1: Toto musí byť aj záľuba, ktorá je výborná na psychiku, keď ma človek stres, vybehne do prírody, sleduje motýle. Vidím to správne?
0: Ja pracujem v oblasti verejných financií.
1: Takže stresu máte dosť?
0: S nekonečnými tabulkami a mnoho písania za počítačom, takže takéto hobby a oddych prírody mi veľmi padne vhod. Neviem si predstaviť ani život bez toho.
1: A čo na túto vašu záľubu hovorili vaše partnerky? Dá sa na to zbaliť baba?
0: Hovorí sa to, ale v živote som to nezneužil, takže nechám si poradiť od odborníkov. Musíte, keď mať takéto hobby, musíte mať hlavne tolerantnú partnerku, priateľku, manželku.
1: Ale je dobre, keď to s vami zdieľa.
0: Áno, baví ju to. Musím povedať, že partnerka má vzťah k prírode.
1: Už aj fotografovala tiež spoločne s vami?
0: Iba mňa, keď fotím. Takže mám nekonečne veľa fotiek, ako ja fotím.
1: Mm, rozumiem. Dobre, ale povedzme ten hlavný dôvod, čím si vás získali motýle.
0: Zaujímavosťou vývojového cyklu. Vajíčko, husenička, kukla, dospelý motýl a určite farbami. nekonečné množstvo spektra farieb. Není nič podľa mňa dokonalejšie prírode, ak teda čerstvo vylienutý motýl, ktorý ešte není ošvácaný o kamene, o travu vplyvom vetra a vyzerá presne tak, ako ja, čo hľadám teda iba dokonale, hovoríme tomu čerstvé motýle, potrebujem vlastne vidieť.
1: Čiže prídete večer k pani manželke a poviete, dnes som mal parádny úlovok neošvácaných motýlov.
0: Áno, áno, aj takto fungujeme.
1: Rozumiem, ale bez vedomosti by to nešlo? Toto všetko ste získali na škole, alebo odkiaľ čerpáte informácie?
0: Dosť veľa vecí som už vedel aj pred školou, preto som si vybral školu, ako mám, teda že hneď som vedel, že chcem študovať biológiu. Potom, keď vás niečo baví, tak sa to aj rýchlejšie vyštuduje, aj akože tie známky z tých predmetov sú asi lepšie, keď vás to baví. Ale teda ešte doteraz sa učím, nikto nepadol učený z neba, treba stále nasávať nové a nové informácie, tie vedecké publikácie sa stále publikujú, takže treba byť stále vlastne stále v obzore. Ale od malička som študoval odbornú literatúru a je to veľmi dôležité, keď fotografujete, pretože vy musíte poznať, kedy ten konkrétny druh sa jednakže vykukli, kedy ho je možné odfotiť na danej lokalite. A potom niektoré motýle začínajú lietať o 8 ráno, niektoré o 9, niektoré o 10. Čiže keď chcete odfotiť toho, čo lieta o 10 a ste tam o 8, tak ho nevidíte a myslíte si, že ešte není vykuklený, ale je, ale nemáte tú znalosť.
1: Mm-hmm. No a stalo sa vám niekedy, že ste omylom odfotili iný druh motýla, ako ste chceli? Alebo ich všetky poznáte dokonale?
0: Niektoré motýle sa veľmi ťažko určujú.
1: Že sú podobné?
0: A treba ich až takže prechytiť a pozrieť si ich vlastne naživo. Áno, sú podobné. Alebo sa stáva, že sú z vrchnej strany identické a odlišujú sa na základe nejakých škvrn alebo nejakých iných markantných znakov na spodnej strane. Takže niekedy stáva sa, samozrejme mne, že si myslím, že som odfotil nejaký druh a je to vlastne iný. Lebo niektoré druhy sú naozaj vyslovene podobné.
1: Čo všetko potrebuje vedieť fotograf motýľov?
0: Hlavne, že kedy vyletia. To je číslo jedna. Že keď idem na niektoré vzácnejšie lokality na Slovensku, ak som spomínal napríklad tú Severnú Oravu, čo je taká moja srdcovka, tak vyslovene fotograf potrebuje vedieť a pracovať s tým, aký je rok. V úvodzovkách môže byť teplý alebo studený, to som si ja tak vymyslel. Ale určite ako aj ovocinári, niekedy je úroda skôr o 2 týždne, niekedy neskôr. A takisto aj motýle ako celková príroda je tak nastavená, že podľa roku, či je studený alebo teplý. Takže ja musím vedieť, keď idem na tú Oravu, aký je napríklad rok, aby som nešiel zbytočne 300 kilometrov zbytočne, dvakrát nezmokol a dokonca by tam tie motýle neboli. Čiže ja potrebujem vyslovene vedieť, aký je rok a skúsiť to vlastne trafiť. Každý rok na svete zmizne nejaký druh a iný sa vyvinie, takisto sa to stave na Slovensku. Medzi vzácnymi a chránenými druhmi motýlov, hlavne v tých podhorských horských zónach, som aj ja pozoroval, že vplyvom zlých podmienok, čo sú aj obrovské teplá a suchá v letách, takže na ten ďalší rok tie druhy tam proste neboli. Buď tam vymizli úplne, alebo sa...
1: Úplne nový druh?
0: Áno, ale samozrejme, že sa to neurobí zo dňa na deň. Druhy vznikajú a zanikajú na celom svete, nielen motýle, ale ostatné druhy živočíchov.
1: No a už sa vám stalo, že ste našli úplne nový druh motýlov a rovno ste ho bežali priniesť na prírodovedeckú fakultu, alebo ako sa to robí?
0: Mne sa to osobne nestalo, lebo tým, že tých motýlov denných je len 150 druhov a máme tu dosť veľké vedecké kapacity, tak akože je to celkom už zmapované. Dosť veľakrát sa však stáva amatérom to, že nejaký druh, ktorý není ešte príznačný a typický pre Slovensko, príde vplyvom tepla z južnejších štátov. Hej, že on není vlastne nový na svete, ale nový pre Slovensko. Takže niečo takéto sa stáva.
1: Uh-huh. Formovali vás asi aj vaši pedagógovia. Spomínali ste tie kapacity. Je aj nejaký profesor alebo učiteľ, ktorý vás formoval a trošku vás pritiahol k tým motýlom?
0: Áno, aj keď ma priamo neučil, tak pozdravujem môjho takého mentora, s ktorým som pravidelne v kontakte, pán Henry Kalivoda. Takže ja ho považujem za jedného teda z najlepších na Slovensku. S ním pravidelne zdieľam svoje fotografie. Cenné skúsenosti a takisto ja získavam nové od neho.
1: Akí sú takíto ľudia? Bežne chodia aj nakupovať a tak ďalej. Viete, že je to také pre mňa veľmi zvláštne?
0: No, my biológovia, určite sme svojím spôsobom takí čudáci, lebo teda vieme sa zaparkovať na celý deň na nejakú luku alebo do prírody. Niekomu je dlho nám vôbec práve, že keď prídem domov, ešte by som sa viacej a viacej vyžil.
1: Treba sa aj nejako maskovať pred tými motýlmi, alebo nie?
0: Keď fotíte motýle, nemusíte si dávať pozor na to, aby ste mali maskače, kľudne môžete ísť v oranžových bermudách a v červenom tričku, je mi to úplne jedno. Na čo sú nakýle motýle, sú otrasy, že keď sa k nemu blížite, chcete ho odfotiť, tak aby ste moc nedúpali, lebo tomu vadí, on je nachylený na otrasy. Mm-hmm. A najviac sú nachylené na vrhnutý tieň fotografa, takže musíte pracovať s tým, kde máte slnko, aby ste na to motýle nevrhli tieň. Na to sú veľmi háklivé.
1: treba teda asi poznať správne lokality, ako ste spomínali. Viete, že kde natrafíte na jasoňa červenookého a kde na iného motýla.
0: Jasné, bez pochyb, bez toho to nejde. Musíte spoznať tú autekológiu, akože tie nároky daného jedinca v danom ekosystéme, ako ten druh funguje, kedy sa vykukli, kedy už je v tom štádiu motýla, čo je pre mňa najzaujímavejšie, aký je ten rok, či je teplý, studený. Ako musíte predtým vyslovene doma na gauči porozmýšľať.
1: A čo je viac? Super, špeci, drahý fotoaparát, alebo ide skôr o tie zručnosti?
0: Ideálne je, keď máte špeci, fotoaparát a zručnosti. To je akože smrtiaca kombinácia. Ja som veľmi rád, že moja zrkadlovka, teda v danom čase dobrá na trhu, momentálne má už 13 rokov a veľmi chválim, že konečne niečo existuje, len nie na 2 roky, ako výrobky v tejto dobe. Takže ja mám dokonca 13-ročný fotoaparát, ale myslím si, že mám skôr takúto trpezlivosť. Hej, že vyslovene, že keď je tá fotka pekná, takže som sa vyslovene s tým vyhral a dlhé hodiny pobehal, poplazil za tým motýlom, že vyslovene je to o tej akože trpezlivosti.
1: Patríte aj do nejakej komunity fotografov motýlov, a nielen slovenskej, ale aj zahraničnej? Aká je tá komunita?
0: Komunita na Slovensku, o zahraničnej neviem, tým, že som spomínal, že sa špecializujem na území Slovenskej republiky. Fotografov denných druhov motýlov, alebo aj motýlov ako takých, čiže aj tých nočných, by som asi nespočítal na jednej ruke, ale už dve by mi stačili. Sa pravidelne koordinujeme, stretávame na chate raz ročne, vymieňame si skúsenosti, vždycky pokecáme, kto kde bol v danom roku na aký lokalitách, či niečo zaujímavé videl, takže my o sebe vieme väčšinou a spoločne publikujeme aj na jeden web fotografie, takže komunita je ale nie veľká.
1: Chodívajú sem aj zahraniční turisti obdivovať naše motýle?
0: Chodíme, pretože Slovensko na to, aké je malá krajina, tak má neskutočne bohatú biodiverzitu. Máme skutočne viaté piesky na Záhorí, keď ideme od západu na východ, viaté piesky na Záhorí, potom nejaké panonské lúky, nížine, podhorské, vysokohorské lúky, hore rašeliniská, slaniská, nore. Takže na to, aké sme malé krajina, je veľmi pestrá, na čo je naviazaných väčší počet druhov motýlov, ale aj živočíchov celkovo, takže je to zaujímavé aj pre tých zahraničných.
1: Čiže môžeme povedať, že Slovensko je aj krajinou motýlov, krásnych motýlov?
0: Môžeme, a napríklad oproti Českej republike, tak Česi nám môžu len závidieť. Tam toľko druhov není a napríklad toho nášho kráľa jasne červenookého momentálne majú v Česku, ale len na základe programu starostlivosti, ktorý vznikol v posledných rokoch, čiže oni si vyslovene z toho Slovenska na výnimku zobrali, umiestnili ho na vhodnú potenciálnu lokalitu do Česka a prežíva tam doteraz. Ale keby nebol Slovensko, tak by nebol momentálne v Česku, lebo Česi si ho vychytali.
1: Toto som potreboval počuť. Konečne sme v niečom napredu. Výborne, mojim dnešným hosťom bol fotograf denných druhov motýlov, pán Jan Chládok. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a želám vám veľa úspechov a ďalšie krásne fotografie.
0: Ďakujem veľmi pekne za peknú skúsenosť. Pozdravím všetkých poslucháčov.
2: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Andy, koľko Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro. Tiché mi...

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodičia čakajú na peniaze z daní detí, rozhoduje aj to, kedy sa podalo priznanie. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a naďalej extrémne teplo 36 až 41 stupňov. Príjemnú stredu pre Lenka Karlubíková. Mnohí daňovníci už netrpezlivo čakajú, kedy ich rodičia dostanú podiel zaplatenej dane, ktorý im poukázali za rok 2025. Termín vyplatenia závisí aj od toho, kedy daňovník daňové priznanie podal. Po splnení zákonných podmienok prevedie finančná správa podiel zaplatenej dane sociálnej poisťovni, ktorá následne zabezpečí jeho vyplatenie rodičovi ako samostatnú platbu označenú textom 2% dane. Hovorí Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
2: Platí jednoduché pravidlo, čím neskôr bolo podané daňové priznanie, tým neskôr možno očakávať aj vyplatenie podielu dane rodičovi. Preto netreba robiť unáhlené závery, ak rodič peniaze ešte nedostal.
1: Pri daňových priznaniach podaných v riadnom termíne do 31. marca 2026 mala finančná správa previesť podiely zaplatenej dane sociálnej poisťovni do konca júla. Pri zamestnancoch, ktorí po vykonaní ročného zúčtovania dane podali vyhlásenie do 30. apríla 2026, uplynie zákonná lehota na prevod na konci augusta. Ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna 2026, termín na vyplatenie podielov je koniec októbra 2026. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer únie je 57%, naše zásobníky sú naplnené na 44%, pokračuje Karel Hirman.
3: Teraz sa musíme pozrieť na to, ako vyzerajú zásobníky plynu, ako sa zaplňajú, pretože keď sa zmešká toto obdobie, jednoducho už ho nedoženieme a koncom októbra bežne v našich zemepisných šírkach začína vykurovacia sezóna.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom. Hovorca SPP Ondrej Šebesta.
4: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
1: Spoločnosť MH Invest pripravuje výstavbu cyklotrás a obchvatu mesta Šurany v okrese Nové Zámky. Vzniknúť by mali v rámci strategického projektu Šurany Industrial Park. Spoločnosť chce vizualizácie navrhovaných riešení predstaviť do konca tohto roka. Samostatná štúdia realizovateľnosti cyklotrás sa zameria na vytvorenie 16 kilometrov dlhej siete cyklistických prepojení v intraviláne a v extraviláne. Cieľom je prepojiť vznikajúci priemyselný park s mestom Šurany, Nitrianskym hrádkom, železničnou stanicou, autobusovou dopravou a ďalšími verejnými priestormi. Druhá samostatná štúdia bude riešiť možnosti budúceho obchvatu mesta. Futbalisti Slovana Bratislava zvládli prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjölby vyhrali 2-1. Tréner Jaja Touré.
5: Začiatok zápasu z našej strany nebol dobrý. Druhý polčas bol oveľa lepší. Striedajúci hráči oživili našu hru. Kamara a Kianga sú vynikajúci futbalisti. Kamara úplne zmenil priebeh zápasu. Strelil gól a pridal asistenciu. Samozrejme, ešte nie je koniec, ale tie dva góly boli veľmi dôležité.
1: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Armenia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji aj chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Radar ste videli pred Hlohovcom v smere z Merašíc a v obci Nový Tekov obojsmerne. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Čo by ste, milí poslucháči, svojim známym alebo kamarátom radi ukázali v Bratislave? Bol by to dom svätého Martina, alebo Vinohrady, alebo ramená Dunaja, alebo Raťa Fáka Plachtu? Všetky spomínané objekty si môžete s chuťou užiť na potulkách Bratislavy. No a my vás pri niektorých budeme sprevádzať. Pekný deň s Reginou vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Organizácie cestovného ruchu Trnavského regiónu rozširujú ponuku služieb pre turistov. V Dolnej Krúpej, ktorá je známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudlo infocentrum s požičovňou bicyklov. Prehliadky Trnavy obohatia sprievodcovia v dobových kostýmoch a pri pamiatkach vo vybraných sakrálnych objektoch Trnavského regiónu pribudnú QR kódy. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Na začiatku bola myšlienka kúpiť areál historického mlyna v centre obce, hovorí starosta Marek Dekan.
2: Druhým krokom vidí na rekonštrukcie tohto krásneho areálu na tú podobu, na ktorú chceme. Čiže skanzen mlynárstva, rekonštrukcia pôvodnej letnej kuchynky na infocentrum a požičovnú bicyklov. Znamená to prvý väčší krok k rozvoju turizmu v obci a v okolí, pretože je základ toho, aby človek, keď niekam príde, dostal dobré informácie, kde sa nachádza, čo vie pozrieť, ako je to ďaleko, takisto tu vie zaparkovať, využiť sociálne zariadenie.
1: Spätosť s históriou obce pripomína pri vstupe do areálu aj drevená socha Márie Henriety Chotekovej, ktorá odkazuje na tradíciu pestovania ruží a rozárium, ktoré je jedným z najnavštevovanejších miest Dolnej Krupej. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm Alexander Prostinák.
3: Informačné centrum zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava. Nachádza sa oproti kostolu a zároveň je prístupné z dvoch strán, buď teda od kostola, alebo od parkoviska pri kaštieli, čo je teda Školská ulica.
1: Ďalšími novinkami je rozšírená ponuka historických prehliadok v Trnave, odobové kostýmy pre deti, drevené repliky stredovekých zbraní, vlajky a časovú os významných udalostí. Podľa turistického sprievodcu Slavomíra Dzvoníka to prehliadky určite zatraktívni.
4: Staviam na stredoveku a hlavne na rok 1379, kedy v Trnave boli zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie. Žigmunda v tej dobe 11 rokov, Mária 9.
1: Pribudli aj ďalšie novinky, pokračuje Alexander Prostinák.
3: Podarilo sa nám rozmiestniť QR kódy po obciach v regióne Trnava a pilotná obec je Dolná Krúpa, ktoré v 5 jazykoch informujú o atraktivitách v obci. Sú to audio, zároveň textové nahrávky, takže ľudia, keď nájdu QR kód takými slúchátkami, môžu si ho naskenovať a automaticky sa im spustí pekná historická informácia o danom bode záujmu.
1: Všetky projekty podporila Trnavská župa, hovorí jej predseda Jozef Vyskupíč.
5: Toto znamená spoluprácu štyroch inštitúcií, obce, Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, Krajskej a oblastnej organizácie cestovného ruchu. Tým sa tu rozbehli štandardné turistické atrakcie ako Krupanská včela, aj podujatia, ktoré lákajú milovníkov vážnej hudby, alebo festivaly, ktoré Dolnú Krupu chcú dostať na úroveň známejších Smoleníc. Práve včera.

0: Tohtoročné leto nás šokuje teplotami a suchom, ale záujem o naše hlavné mesto neutícha.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Nepotrebujeme na to ani štatistický prehľad. Stačí, ak vyjdeme do ulic Starého mesta a kľučkujeme medzi návštevníkmi. Alebo v úlohe sprievodcov našich rodinných príslušníkov či priateľov vymýšľame, kam by sme sa v tomto horúcom počasí mohli vydať. Jedným z miest, ktoré lákajú, je aj Devín, miesto, kde sa spája Morava s Dunajom, kde nás víta starobilý hrad a aj kopec Sandberg s pieskovcovou stenou. Na dopravu môžeme využiť auto, autobus alebo aj plavbu loďou. Hana Michalčíková sa radila s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
2: Devín, to je veľmi pekná plavba a zaujímavé je, že je vlastne po hranici. Už vlastne je to slovensko-rakúska hranica, ktorá vás dovedie až po sútok rieky Morava a rieky Dunaj.
3: Má veľmi pekné zákutie a ja som tam bola tiež nedávno sa pozrieť, aj tie výhľady na moravskú stranu sú krásne aj na Rakúsko. A v Devine je jedna veľká výhoda, že netreba sa pridržiavať len tej vody toho Dunaja, aj keď je neobyčajne príťažlivý, ale môžeme ísť aj na hrad.
2: Devín, samozrejme, naša národná kultúrna pamiatka, tak keď už človek teda prišiel na Devín, tak v každom prípade si má pozrieť. Devín je miesto, ktoré sa historicky spája ešte s Keltami, s Rímskou ríšou. Prišli tam Cyril a Metod, veď každoročne bývajú aj oslavy, aj tento rok boli práve na Devine. No a je odtiaľ úžasný výhľad, nie len teda na okolie, ale vidíte tam aj veľmi zaujímavý zámok Schlosshof, ktorý je vlastne v Rakúsku a bol postavený vlastne princom Eugenom Savojským, ktorý zohral dôležitú úlohu v boji proti Turkom v minulosti.
3: Čiže môžeme tam zažiť veľa z krás prírodných, vodného bohatstva, aj zalesnenia okolia. A myslím si, že je to miesto, ktoré je naozaj vhodné komplet pre rodiny s deťmi. Nie je ohraničené vekom.
2: Presne tak. A okrem toho, že je to historická časť, tak je spojená vlastne aj s našou nedávnou minulosťou. Nakoniec je tam brána slobody, ktorú otvárala anglická kráľovna ešte Alžbeta II., keď bola na Slovensku, a je to pamiatka vlastne na obdobie, kedy sa na tú druhú stranu až tak pre istotu človek ani nemal dívať.
0: Dnes sme si z ponuky krásnych miest v okolí Bratislavy vybrali spomínaný Devín. Zajtra zostaneme v meste a v horúcom vzduchu sa pokúsime osviežiť zeleňou krásnych záhrad, napríklad obnovenej Kochovej, Hradnej či Grasalkovičovej.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Mám jednu ruku dlouhou a kapela Buty, no a už po zelenej vlne si zaspomíname na kapelu Gravis a Mariku Gombitovú. Táto pieseň, predstavte si, je z roku 1986. Tak si na ňu spoločne s nami počkajte.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
7: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, dávajte si pozor na diaľnici R1 za Šoporňou v smere na Trnavu na kilometri 17,5. Na vozovke prekáža nakladacia rampa z kamióna. Pri prejazde buďte maximálne opatrní. No a radar ste videli v obci Nový Tekov obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Meno Štefana Ladžinského poznajú najmä tí, čo sa učili v základných umeleckých školách hru na gitare. Napísal totiž gitarovú školu a mal aj svoj balalajkový súbor. Dlhé roky však pôsobil ako dramaturg vo vojenskom umeleckom súbore v agentúre Slow Concert a bol aj riaditeľom Štúdia S. Do vysokého veku viedol aj svoje dva zbory, Rusovské vnúčatá a zbor rusínskeho repertoáru Kirilo Metoden. Na jar 2024 oslavil posledné 99. narodeniny a pred dvomi rokmi z tohto sveta navždy odišiel. Martin Jurčo nám teraz z archívu priblíži hlas Štefana Ladžinského, kde hovoril práve o svojom zbore Rusovské vnúčatá.
1: Vnúčence mám dve a spievajúcich vnúčenec mám raz 10, raz 12, raz 18. Doma povedia každý, ja mám troch detkov, jedného, druhého a detko Ladižinský.
2: Od roku 1982 bol Štefan Ladižinský riaditeľom vtedy nového divadla Štúdia S. Takto si na toto obdobie kedysi spomínal Milan Lasica.
3: Pozval nás s Osvetinským, aby sme tam účinkovali. Dokonca už v prvom programe, ktorý bol venovaný stavbárom, ktorý rekonštruoval to štúdio, tak sme vystupovali s Jarom Filipom a bolo to od neho veľmi odvážne, pretože my sme vtedy neboli vo veľkom búme, nejako zvlášť nás nemali radi.
2: Vráťme sa však na začiatok. Takto spomína na svojho otca Štefana Ladižinského jeho syn Ivo.
4: Viem, že jeho otec, on bol farár, no nebol za to, aby otec študoval hudbu, čiže on nevyštudoval vysokú školu, nejakú kompozíciu alebo niečo, dirigentstvo také, čomu sa potom napriek všetkému venoval celý život. Chodil okolo toho folklóru, či to bol východoslovenský, či to bol rusínsky, v tom sa asi angažoval hlavne v staršom veku najviac.
2: Mnoho rokov pôsobil Štefan Ladižinský aj vo vojenskom umeleckom súbore ako dramaturg spolu s tedajším umeleckým šéfom, skladateľom Milanom Novákom.
4: Poslali ho do Čech, keď bolo treba vymyslieť koncept a urobiť aus armádny soubor Vita Nejedlého v Prahe. To bola obdoba vojenského umeleckého súboru. Na základe toho otec išiel sem a tiež chcel uľahčiť tým umelcom tú vojenčinu, aby si proste tak, kde v zákopoch nejaký virtuóz huslový nezničil ruky kopaním zákopov, alebo tí herci nevyšli z toho cviku, tak zakladal ten vúz, potom myslím išiel do toho pulzu, ukrajinský ľudový, otec nechodil v uniforme. A ani jeden, ani druhý, na to, že boli tie hlavné osobnosti toho vojenského umeleckého súboru, neboli ani súdruhovia, ani vojaci. A napriek tomu riadili vojenský umelecký súbor, ale preto podľa mňa aj tej éry ich bol ten vojenský umelecký súbor naozaj niečo znamenal a niečo to bolo a naozaj to splnilo ten účel pomôcť tým umelcom.
2: Za čas Štefan Ladižinský pôsobil v umeleckej agentúre Slow Concert a napokon zakotvil v Štúdiu S.
4: Otec mi vtedy spomínal, že dostal aj ponuku na riaditeľa Slow Concertu a povedal, že vieš čo, že mal by to byť niekto mladší ako ja, že je to Slow Concert a umelci a umenie, že predsa som už není najmladší. Potom sa dostal k tejto informácii, že Slov Koncert si chce otvoriť nejakú takúto scénu, ktorá mala navezovať na tú scénu toho kabaretu. Malé javiskové formy som to nazval, lebo tá kapacita je 240 miest, bolo to obmedzené a z toho to vyplývalo.
0: Spomínali sme na Štefana Ladižinského, ktorý pôsobil ako dramaturg vo vojenskom umeleckom súbore, písal texty a dlhé obdobie bol aj riaditeľom Štúdia S. No a práve tam vznikol celý rad koncertných programov. Napríklad koncerty Hany Hegerovej, Roba Grigorova, ale aj Petra Nadia, ktorý práve v Štúdiu S v roku 1987 nahral aj svoj koncertný album.

0: V budove Slovenského rozhlasu máme novú a zaujímavú výstavu, ktorá vo vás vyvolá možno aj nostalgiu. Ide o výstavu k storočnici vysielania Slovenského rozhlasu a k 70. výročiu od začiatku vysielania Bratislavskej televízie. Najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia bola v televízii veľmi silno zastúpená výroba programov pre deti. Okrem kreslených, hraných, to boli aj programy s bábkami. Za všetky relácie spomeňme Dancúľa, Poďte s nami, Harvepína, Drobčeka, ale aj Raťafáka Plachtu. Všetky tieto bábky môžete vidieť aj v rozhlasovom átriu na výstave. Najmä na Raťafáka Plachtu sú neraz zvedavé nielen deti, ale aj dospelí. Martin Jurčo sa výtvarníka bábok a aj Raťafáka Plachtu Petra Cigána opýtal na to, čo bolo všetko na začiatku.
1: Rovno z Prahy som nastúpil do televízie a môžem povedať, že už vtedy, alebo hlavne vtedy, bolo plno bábok v televízii, pretože to bol vlastne jediný program, ktorý bol pre deti, pre mládež. Bábkové divadlo, povedzme, mestečko Pimparapac existovalo, a to nekonečne množstvo dielov, ale keď sme my prišli, akože absolventi z Prahy, prijali nás v televízii, tak sme začali robiť aj nejaké iné relácie, ako povedzme toto.
2: Za vami prišla redaktor alebo bábkoherec, povedal svoju predstavu alebo dramaturg, režisér?
1: To je vždycky tak, že najskôr je scenár. Potom s tým scenárom príde dramaturg, vyberie režiséra. Režisér zase vyberie, povedzme, výtvarníka a hercov. Proste toto je normálny postup k vzniku televíznej bábkovej inscenácie.
2: Tá bábka to je v podstate herec zároveň aj?
1: Bábka je len herec. Keď herci vodia bábky, tak sú celkom zaujatí tou vecou, tým mŕtvým materiálom, ktorému dávajú život.
2: Spomeňme, ako vznikol, povedzme, Raťafák Plachta a spomeňme teda aj ostatné vaše diela.
1: Raťafák Plachta bola súčasť nového pásma, ktoré sa vtedy volalo Slniečko na rukavičke. Raťafák Plachta bola jeho časť. Boli tam potom ešte aj, ja neviem, bol Mím Valentín, tá bábková časť, boli ruky rukaté. A to bolo vždycky veľmi čisté s dlaňovými bábkami, s dlaňovou dekoráciou. No, Raťafák Plachta bol celkom osobitná kapitola. Proste to bol niekto, kto nemal byť ani človek, ani zviera, nejaký tvor, ktorý tu ešte nebol. A ja som dostal viac menej voľnú ruku. Všetko to, čo mi k nemu povedali, bolo meno. Raťafák Plachta.
2: Nebali sa deti, povedzme, alebo nepísali veľa diváci, že je to postavička, ktorá je trošku aj taká strašidelná?
1: Keď som doniesol tento návrh a bol prvý Raťafák na svete vyrobený, všetci sa tohto báli a chceli si to vyskúšať. Čo to bude robiť? A vyrazili s tým do materských škôlok a zistili, že áno, časť detí sa ich bojí, časť detí sa nebojí, ale že všetkých spolu nejak zaujíma a zaujal a niečím ako keby oslovil.
0: Záujemcovia si môžu prísť pozrieť špeciálnu výstavu pri príležitosti 100. výročia vzniku Slovenského rozhlasu. Návštevníci na výstave zároveň uvidia, ako vysielanie vzniká. Výstava je zadarmo a je prístupná do 3. novembra. Tak sa poponáhľajte, aby ste to všetko stihli. Výstava je naozaj čarokrásna a fotky z nej budete mať odložené.

0: Otázka na dnes.
1: Fontány spríjemňujú leto v mestách. Máte svoju obľúbenú? Ktoré fontány vo vašom okolí obdivujete a poznáte ich autora či príbeh? Na vaše tipy bude po štvrtkovom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje s prípravou rodinnej karty. Spustiť by ju chceli v budúcom roku. Trnavčania opäť dostanú ovocné alebo okrasné stromy pre svoje záhrady a dvory. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno a naďalej extrémne teplo 36 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo, ako bude fungovať rodinná karta, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
2: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Minister práce dodáva, že zľavy sa budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Konkrétna ponuka zľav však bude závisieť od obchodných a verejných partnerov, ktorí sa do systému zapoja. Policajný zbor sa opätovne od pondelka zapojil do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Road Pull Speed. Potrvá do 9. augusta. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách prostredníctvom kontroly dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Policajti budú počas celého týždňa vykonávať kontroly na diaľniciach, cestách 1., 2. a 3. triedy, ako aj v mestách a obciach na celom území Slovenskej republiky. Kontroly budú zamerané predovšetkým na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti, keďže práve jej prekročenie patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd a ich tragických následkov.
1: Trnava bude v tomto roku pokračovať v projekte Strom do domu, prostredníctvom ktorého si môžu Trnavčania adoptovať strom a vysadiť ho vo svojej záhrade. Projekt vznikol v roku 2021. Za 5 rokov pribudlo v záhradách a dvoroch obyvateľov viac ako 500 nových drevín, ktoré zlepšujú lokálnu mikroklímu či zvyšujú podiel zelene v meste. Viceprimátorka Trnavy Eva Niemčovská dodala, že vlani dostali rekordný počet prihlášok, až 172. Výsadba sa uskutoční na jeseň. Spolu s dovozom stromu sa o ňu postará mesto. Zaborené v bahne, smedné a bez energie. Horúčavy a výrazné sucho negatívne vplývajú aj na život vtákov. Ornitológ Anton Krištín hovorí o extrémnej situácii.
4: V prípade, že sa vysušujú močiare, rybníky, vodné nádrže, tak strácajú, zmenšuje sa im biotop, strácajú plochu, kde môžu prežívať, kde môžu žiť.
1: Dodáva, že v prípade núdze sa mení aj správanie vtákov.
4: Prídu vám sojky, plaché vtáky vám prídu úplne k vám a keď padajú jablka napríklad, tak tie veľmi vďačne príjmú, zobujú ako zdroj, náhradný zdroj nejakej tekutiny.
1: V americkom Eugene sa dnes začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike. Predstaví sa na nich rekordná až 32 člená slovenská výprava, v ktorej je 19 dievčat a 13 chlapcov. Vedúca výpravy Veronika Ľašová.
5: Cieľ je doniesť medailu a pokračovať vo výbornej bilanci mládežníckej atletiky za minulý rok aj za tento rok. A taktiež plánujeme 4 finálové umiestnenia. Aktuálne je vysoko v tabuľkách Anna Svrček, ale v našom železkom ohni je Ema Bendová a aj mixová štafeta 4x100 metrov a takisto tam máme samozrejme Lauru Frličkovú, Lenku Gimerskú ako medailistky z majstrovstva Európy a určite nesmieme zabudnúť aj na Richarda Machatu.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov. Fúchať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na rozpálené cesty. Cestári pracujú v Pezinku, opravujú tam hlavný ťah na Modru. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. A ešte dôležitá informácia. V Seredi na ulici Dionýza Štúra otvorili v pondelok nový most ponad železnicu. Úsek je teda opäť prejazdný. Na diaľnici R1 je teda opäť potrebná diaľničná známka. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Občianske združenie Skalica je pekné miesto. Predstavuje víziu rozvoja územia pri Baťovom kanáli. Zámerom je vytvoriť z tejto vyhľadávanej lokality s prístaviskom moderný verejný priestor, ktorý spojí oddych, rekreáciu, ekológiu a kvalitné zázemie pre obyvateľov, ale aj návštevníkov. Téma sa venovala Vlasta Cigánková, už o chvíľočku vám to všetko prinesieme, takže pohodu pri počúvaní aj dnes želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes vám spoločnosť robí rádio Regina Západ. Občianske združenie Skalica je pekné miesto a prichádza s myšlienkou vytvoriť komplexnú víziu rozvoja lokality pri Baťovom kanáli, ktorej cieľom je premeniť toto populárne miesto s prístaviskom na modernú, ekologickú a atraktívnu oddychovú zónu. Zámer reaguje aj na výrazný nárast turizmu po tom, čo v prihraničnej oblasti otvorili novú plavebnú komoru, ktorá rozširuje možnosti plavby po Baťovom kanáli. Vlasta Cigánková oslovila predsedničku združenia Želmíru Macháčkovú.
1: Minulý rok sme spustili kampaň za zelený baťák. Bola to taká prvá fáza, kedy sme sa starali o to, aby sme zabránili spalovni, aby baťák fakt zostal zelený. No a už by sme neradi, aby tu vznikali také nezmyselné projekty a myslíme si hlavne, že Skalicu tvoríme v prvom rade my, Skaličania, občania, nie iba primátor a poslanci. Takže pokračujeme v druhej fáze kampane za zelený baťák a vlastne chceme, aby Skaličania povedali, čo im chýba, čo by tu potrebovali. Spojili sme sa s odborníkmi a chceme na základe tohoto vytvoriť odbor víziu tohoto územia od Baťáku až po Skalické rybníky.
2: Lokalita Baťovho kanála má veľký potenciál, pretože sa tu spája historická vodná cesta, Skalické rybníky a kultúrne dedičstvo, ktoré zvýrazňuje susedstvo s moravskými obcami. Aj preto je potrebné vytvoriť víziu jej rozvoja, hovorí permakultúrny dizajner Václav Petráš.
3: Je to začiatok celého procesu, kedy budeme oslovovať odborníkov, máme spustený online dotazník pre ľudí, kde môžu vyjadrovať svoje názory, čo by tu chceli vidieť, čo by tu chceli zachovať, aké majú predstavy, ako využívať tento priestor.
2: Zámerom je teda v prvom rade vytvoriť funkčnú lokalitu pre obyvateľov mesta.
3: Už teraz sa tu premáva veľa turistov, ale keď sem dojde Skaličan, tak okrem jedného malého workoutového ihriska to vlastne skoro nič nie je. Takže vytvoriť tu priestor na ten aktívny oddych, ať už sú to nejaké menšie športoviská, niečo na kúpanie, prírodné kúpalisko, nejaké zázemie pre deti a pre ľudí by veľmi posunulo toto miesto, nehovoriac o tom, že celý tento priestor je prepojený s rybníkami. Je to vlastne akoby na jednej ceste a medzi tým sú veľké poľnohospodárske plochy, ktoré by sa dali využiť pre extenzívne mestské sady, pre nejakú menšiu farmu, alebo máme tu takú zapomenutú mokrať u rybníkov, ktorá by mohla byť nádhernou ukážkou, ako tá biodiverzita funguje. Bo je to všetko tady okolo nás chránená oblasť, máme tu obrovský výskyt vtákov, hmyzu, takže akoby posunúť celý tento priestor na vyššiu úroveň.
2: Chýba nám tu všeličo, hovorí Skaličanka, ktorá prišla na stretnutie iniciatívy Za zelený baťák.
4: Športové vyžitie, určite reštaurácie, prístupová cesta vhodná pre auta, cyklistov aj inlineistov, to by bolo super a proste aby to bola taká oblasť pre oddych, relax, posedenie s priateľmi.
2: Svoj predstavy má aj Juraj Kaláber.
5: Určite by tu mala vzniknúť nejaká rekreačná zóna, atrakcie, ktoré prilákajú turistov, mala by tu byť požičovňa bicyklov, kolobežiek, kvalitná reštaurácia, možno práve s rybnými špecialitami, jednoducho, aby sa tu stala z toho obľúbená turistická destinácia, ktorá mesto prinesie aj nemalé finančné prostriedky.
0: No, chvíľočku budeme v téme pokračovať.

0: Za zelený baťák, tak sa nazýva projekt Združenia Skalica je pekné miesto, ktorého cieľom je vytvoriť funkčnú oddychovú zónu v turisticky obľúbenej lokalite Baťovho kanála. Projekt nadväzuje na aktuálny rozvoj tejto oblasti slovensko-českého pohraničia, keď sa prístav Skalica stal vďaka investíciám Českého ministerstva dopravy kľúčovým východiskovým bodom pre splavovanie celej 55-kilometrovej vodnej trasy. Vlasta Cigánková sa o tom porozprávala s predsedničkou Združenia Želmírou Macháčkovou.
1: Čo tomuto miestu chýba, respektíve čo by tu teda mohlo pribudnúť v rámci rozvoja cestovného ruchu aj toho potenciálu, ktorý Skalica má, pretože je bohatá na historické pamiatky, na možnosti cyklo, vyžitia, vodného turizmu a s tým spojená aj táto lokalita.
2: Áno, je pravda, že čo sa týka turizmu, tak Baťák je pre turistov pripravený, ale pre Skaličanov je tu veľmi málo aktivít. Tak sme spustili dotazník, ktorý je aj online, ktorý vyhodnotíme, predáme odborníkom, máme dohodnutého odborníka na dopravu, máme krajinárku, ešte ďalších dohovárame a na základe prianí Skaličanov budú s nami tvoriť, čo by tu mohlo na tomto priestore byť.
3: Hanna Bayer zo Skalice. Ja by som si predstavovala to, že fakt, keď je takýto horúci deň, že by človek sa nejakým spôsobom k tej vode priblížil, lebo pokiaľ nie je loďou, tak sa k nej vlastne skoro nedostane. Takže nejaký taký prirodzený, plynulý vstup do vody na také ochladenie, plus ja teda si myslím, že také tie kánoe a kajaky by mali potenciál a napríklad ten terén, ktorým by sme sa vracali späť cez tie meandry Moravy, tak to je úplne nezabudnutelné. To som zažila pred 10 rokmi, tie meandry Moravy sú na spätnej ceste od Vnorov cez Petrov až po Skalicu, aj keď tu už je ten koniec regulovaný, tak to si myslím, že by veľa ľudí využilo. A viem, že je to na iných miestach, ako na tom malom Dunaji, veľmi využívané. Plus je to s kempom, aj s bývaním takého prírodného charakteru. A viem, že to by asi potenciál malo, lebo tam sa okolo toho veľa ľudí v lete motá.
4: Ladislav Obrobta. Vidím tady organizáciu, ktorá sa zaujíma ekologicky, je to úžasné, ale samozrejme, že k tomu treba postaviť niečo aj na tej komerčnej báze, lebo ekológia sama nebude fungovať. Znamená kemp, reštauračné zariadenie, technické zariadenie a ten prístav by sa má stať taková vstupná brána cestovného ruchu pre naše mesto z tej moravskej strany, ktoré by vlastne bola taký ten motorom pre to mesto, kde by vlastne naštartovala gastro, služby, ubytovanie, kultúru.
5: Marta Piečková. Čo mne tu chýba, je to nejaký taký prírodný kemping. Malé drevené chatky, aby sa tu mohlo ubytovať, pitná voda, dostatok vody a vlastne byť spätý v jednote s tou prírodou.
1: Pani Macháčková, to je len niekoľko nápadov obyvateľov Skalice. Čo ďalej? Ako budete postupovať?
2: Skaličanov prizvem niekoľko razy, budeme mať čítanie krajiny s krajinárkou v septembri, takže budú ešte ďalšie kroky, ale úplne záver možno až dvojročného konania bude tá odborná vízia postavená na základe želaní Skaličanov. Bude to v spolupráci aj s mestom, aj s poslancami, takže boli by sme radi, aby sa toto prijalo ako strategický materiál mesta Skalica.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Skalica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Predstavte si, Tarzan sa objavil vo viac ako 50 filmoch a stovkách komiksov, seriálov a rozhlasových adaptácií. My vám po zelenej vlne zahráme pieseň Tarzan Boy. Tak si na ňu počkajte, my sme Rádio Regina Západ a už o chvíľočku aj Pohľad na cesty.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Cestári pracujú v Pezinku, opravujú hlavný ťah na Modrú. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný a na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Tak na to myslíte, ak pôjdete týmto úsekom, aby ste nedostali zbytočný pozdrav od policajtov alebo diaľničnej kontroly. Želáme vám príjemnú a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na Slovensku nám letné večery spríjemňujú a spríjemňuje koncert Svrčka Polného. Dovolenky pri mori si zase nevieme predstaviť bez zvukov cikád. Sú to nenápadné tvory s pozoruhodným životom. Obidva druhy pritom hlasné zvuky vydávajú z rovnakého dôvodu. Chcú nalákať samičky na spoločné tance lásky. Vladimír Jánsky je entomológ v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea. Martinovi Jurčovi povedal aj o tom, ako možno laicky rozoznať cikády a cikátky.
1: Väčšina ľudí si pod pojmom cikáda predstaví, keď je na dovolenke niekde pri mori, alebo kde, že to sú iba tie cikády, čo tam spievajú, v vozokách vrieskajú. Máme zo pár druhov aj u nás, ale väčšina cikád tvoria drobné druhy, niekoľko milimetrové, ktoré keď ideme po lúke alebo niekde odskakujú. Mohli si myslieť, že sú to mladé koníky, kobylky, ale väčšinou sú to samozrejme cikátky.
2: Tých cikád je veľmi veľa druhov.
1: Na svete je známych okolo 45 000 druhov. V Európe sa odhaduje okolo 1000.

0: takže živí sa mycelium húb, aj larválne štádium, aj dospelce. Ale všetky cikady sa živia rastlinnými šťavami, aj larválne štádium, aj dospelce. Jedine okrem pravých cikád, tých spievajúcich vôzokách, larválne štádia žijú v zemi a živia sa korienkami rastlín.
1: Keby sme si takú cikádu zobrali, povedzme, pod lupu, keď ste hovorili, že je veľmi malá, ako ju vidíme, aká je tie orgány, ktorými cicia tie šťavy, tie sú také dominantné?
0: Väčšina, veľkosť cikád je, väčšina sú drobné, medzi 2 až 10 mm, ale samozrejme tie pravé cikády a hlavne tropické druhy dorastajú až do veľkosti, povedzme, 70 mm, čiže 7 cm a rozpetie krídel dosahujú až 20 cm. A u nás máme z tejto čelade 6 druhov, najväčšia je cikáda Lyristes plebeius, ktorá má rozpetie krídel až 9 cm.
1: Keby sme nejaké tie cikády dali pod mikroskóp alebo pod lupu?
0: Tak podľa toho, čo chceme vidieť. No, mnohé cikády, hlavne tropické druhy, sú aj tvarovo, aj farebne veľmi pestré. Väčšina týchto cikád, cikádkovité alebo cikadočkovité, sú štíhle preťahnutého tvaru, ale napríklad trňovkovité, už podľa názvu, majú rôzne také trňovité výbežky. To je rôzne. No, hlavne tie malé druhy a sa pod mikroskopom pozerajú a určujú podľa rôznych znakov a najčastejšie je to podľa kopulačných orgánov. Hlavne u tých drobných druhov, lebo mnohé druhy, keď dáte aj 10 kusov vedľa seba, to môže byť 10 druhov a na prvý pohľad vyzerajú, že to je ten istý druh.
2: Už po pesničke si povieme o letnom hmyze, cikádach a cikátkach z trochu iného pohľadu. Napriek tomu, že sú pre človeka neškodné, prenášajú rôzne druhy patogénov a práve tie škodia na niektorých hospodárskych rastlinách.

0: S entomologom Vladimírom Janským z Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea sa rozprávame o letnom hmyze, cikátkach a cikádach. Je ich niekoľko sto druhov a odlíšiť ich vie iba odborník. Pre nás laikov je v podstate jedno, ako vyzerajú. Bežne ich nevidíme. Väčšina z tých, čo žijú v našom prostredí, sú malé cikátky, ktoré najlepšie vidno pod mikroskopom. Martin Jurčo sa od Vladimíra Janského dozvedel aj o tom, že keď pre človeka sú cikády relatívne neškodné, môžu v budúcnosti spôsobiť hospodárske škody.
1: Máme posledné roky, napríklad teraz je veľký problém vo vinohradoch. Pred asi 10-12 rokmi sa tu objavila jedna invázna americká cikátka, cikátka vinčová, ktorá je schopná prenášať a už aj u nás pár rokov prenáša je taký fito na vinič, ktorý žiaľ, nedá sa tu momentálne liečiť, jedine, že sa používajú rôzne insekticídy. A napadnutý vinič treba vykopať, vyrúbať a spáliť, aby sa tá choroba ďalej nešírila.
2: Sme v Slovenskom národnom múzeu, v Prírodovednom múzeu. Mnohí by si povedali, že len tie cikátky tu máte niekde za sklom. Je tam stále čo skúmať. Aj keď ste hovorili práve tento vinič, vy aj práve odchádzate na jednu cestu do Nitry, kde opäť sa zameriate na prenášanie rôznych patogénov cikádami.
1: Prídu pre mňa z Nitry a okolia, pretože jedna naša cikátka, je to žilnatka, ktorá prenáša podobnú chorobu, cukrovú repu, a pravdepodobne aj na zemiaky, takže práve zajtra ideme zisťovať. Oni už tam monitorujú pomocou žltých lepivých platní, ktoré sú po určitých priestoroch tam vystavené a každý týždeň alebo každé dva týždne to chodia vyberať a sledujú, či sa tam určité tieto cikátky, ktoré sú schopné prenášať tieto fytoplazmy, ako vyskytujú.
2: Aký problém, že teda spôsobujú tie patogény?
1: Čo som sa dočítal, aj, že napríklad cukrová repa, že asi pomaly o 20% nižšia cukornatosť bulvy, že nie sú tvrdé, ťažko sa potom režú, lebo sú také gumovité, takže no, je to teraz tu nové. Tak jak pred pár rokmi prekvapila tá cikátka viničová, tá choroba, takže teraz vo veľkom, to už som sa dočítal, že už je to asi v 12 alebo 13 okresoch Slovenska, takže to je dosť veľký problém.
0: Vladimír Janský je inak aj autorom mnohých výstav na tému hmyzu a jeho histórie. V posledných rokoch sa venuje hlavne štúdiu invazívnych druhov. Prvú samostatnú výstavu Motýle sveta usporiadal v roku 1989. V roku 2016 to bola napríklad výstava Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. No a medzi najúspešnejšie patria dve výstavy venované životným jubileám spisovateľa a fotografa slovenskej prírody Jozefa Poneca.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.
6: Que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
7: Moje draha, čím to, že si...

0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou v Gelnici trestné oznámenie. Do rekonštrukcie budovy Puchovského gymnázia investuje Trenčiansky samosprávny kraj 1 000 000 eur. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a naďalej extrémne teplo 36 až 41 stupňov. Príjemný deň praje Lenka Karlubíková. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Galnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
2: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
1: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom, informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba na tlačovej konferencii v Podhájskej. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
3: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína, aj tá turbína ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať, ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky.
1: V Puchovskom gymnáziu odštartoval Trenčiansky samosprávny kraj miliónovú investíciu do modernizácie jednej z budov školy. Financovať ju bude kraj z vlastného rozpočtu, riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár.
4: Čo sa rekonštrukciou získa? Nová fasáda, výmena všetkých rozvodov, voda, elektrina, odpady, všetky tie hygienické zariadenia ako umývadla napríklad, dlažby, či v triedách alebo na chodbách. A z čoho teda ja mám veľkú radosť, že získame balkón, ktorý bude na fasáde, ktorá je do parku. Získame novú terasu a získame tam dve nové, síce také menšie učebne. Jednu nazývame, že to bude kaponka, malo by sa tam učiť náboženstvo, etická výchova, ranné kruhy a na druhej strane by mal školský parlament získať svoju novú miestnosť.
1: Po ukončení rekonštrukcie sa očakáva zníženie energetickej náročnosti budovy o 40%. Podľa predsedu kraja Jaroslava Bašku by sa mali práce ukončiť asi za 6 mesiacov. Do gymnázia už finančné prostriedky vložili aj v minulosti Jaroslav Baška.
5: Či to bola prístavba, moderná prístavba telocvične, či to bolo toto nové multifunkčné ihrisko, debarierizácia gymnázia a veľa, veľa ďalších projektov. Za posledných 5 rokov je to asi 1,5 milióna eur.
1: Projekt sa môže realizovať vďaka zmene rozpočtu. V minulom roku sa kraju podarilo ušetriť viac ako 4 milióny eur. Mesto Levice vyzýva občanov, aby počas horúcich dní pomohli chrániť cintorín a namiesto zapaľovania klasických sviečok použili LED elektrické sviečky. Mesto tak chce predchádzať prípadnému vzniku požiaru pri vysokých letných teplotách. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji aj chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov, fúkať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Presný čas je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A opäť pozdravujeme aj na cesty. Dávajte si pozor na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere zo Zvolena. Je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. Radar je aktuálne v obci Kaplna obojsmerne a na výjazde do Solčian z Partizánskeho. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: V mnohých prímorských krajinách ako Chorvátsko, Taliansko, Slovinsko či Španielsko existujú oficiálne psie pláže. Často sú vybavené sprchami pre psov, miskami s pitnou vodou a odpadkovými košmi. A aj na psích plážach je dôležité chrániť psa pred prehriatím, zabezpečiť tieň, dostatok vody a vyhýbať sa najväčším horúčavám. Ak máte práve teraz namierené vyvenčiť psíka, tak radšej to odložte na neskôr, pretože teploty dnes dosahujú svoje maximá. V hlavnom meste skoro 39 stupňov Celzia a v Hurbanove už 40. Na rozpálené Slovensko pozdravujú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Topoľčany počas leta pripravili viacero zaujímavých podujatí. Jedným z tých, ktoré sa konali na tamojšom námestí, bol aj kvíz Áno, nie, s tvárou Slovenskej televízie našim kolegom Gregorom Marešom. Igor Roško sa o podujatí rozprával s primátorkou Topoľčian Alexandrou Gieciovou.
2: V polovici kultúrneho leta sa stretávame na námestí pri Letobrani. Letobrani je preto, lebo je dnes možnosť si zasúťažiť, je možnosť niečo vyhrať. Prišiel k nám Gregor Mareš, známy zo súťaže kvízovej. A teda naši Topoľčanci sa môžu zúčastniť kvízovej súťaže, kde môžu získať aj nejaké ceny.
3: Kvízy sú na Slovensku čoraz populárnejšie. Svoje miesto majú tie televízne, ale aj v mestách a obciach sú lokálne krčmové alebo obecné kvízy. Známeho moderátora Gregora Mareša, ktorý televízny kvíz uvádza, sme sa pýtali, či sa na takúto súťaž dá vopred pripraviť.
4: Nedá sa pripraviť na kvíz. Dá sa pripraviť takým štýlom, že nie naberať informácie, ale získavať pohodu. To znamená upokojiť sa, brať to ako zábavu, nemyslieť na to, čo povie mama, alebo čo povie sused, že som nevedel odpovedať. No a čo? Tak som nevedel odpovedať. Jednoducho nastaviť sa veľmi pozitívne a hlavne hravo.
3: Dá sa nejako odbúrať ten stres pred tým, že teda naozaj nastaviť sa do takéhoto módu? Darí sa to súťažiacim?
4: Podľa mňa, akože my sa snažíme v relácii Duel odbúrať stres tak, že sa rozprávame so súťažiacimi na akékoľvek témy. Ja sa pýtam, o čo sa zaujímajú, čo robia, a tým pádom oni, keď rozprávajú o sebe, tak vtedy sa zbavujú toho stresu.
3: Robíte to na takýchto pouličných akciách?
4: Na pouličných akciách to robím úplne inak, a síce rozcvičkou.
3: Čo to znamená?
4: Rozcvička pre vás. Napísal slávnu filozofickú rozprávku Malý princ francúzsky románopisec Victor Hugo? Áno alebo nie?
3: Nie.
4: Nie, je správna odpoveď. A ideme na ďalšiu rozcvičkovú otázku.
3: A tak toto už vyzeralo priamo počas kvízu v Topoľčanoch.
5: Takže otázka číslo 1 pre vás. Ležia Fajerské ostrovy v Stredozemnom mori? Áno alebo nie? Áno je odpoveď. Nesprávne, veď ste povedali na severe, no.
3: Víkendový program na námestí nebol počas leta jediným. Námestie v Topoľčanoch privíta aj ďalších hostí. Pokračuje hovorkyňa mesta Lenka Savarová.
6: Toto leto máme ešte prichystaných umelcov ako Marcela Lajferová, uvidíme aj Central Groove Project, príde Martin Maňák, Ascalona. Koncom leta príde Elvis Presley, Revival a aj Štefan Skrúcaný, takže naozaj je sa ešte na čo tešiť. Priestor v rámci kultúrneho leta dávame jednak miestnym kapelám, ktoré chceme, aby sa odprezentovali a ktoré majú záujem sa odprezentovať, ale taktiež interpretom a kapelám, ktoré sú známe celoslovenský.
1: Program podujatí samospráva uverejňuje na svojom webe, ale aj na sociálnych sieťach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes ráno sme zisťovali, či sa chystáte na letnú zahraničnú dovolenku aj so psom, či sa viete na ňu pripraviť, aby vás nič nezaskočilo a aby ste si užili spoločné chvíle s rodinou aj s vašim zvieraťom bez stresu. Téme sa venoval Miroslav Wirfl, no a v ankete zozbieral viaceré názory. Najprv dostane slovo pani Alena.
1: Do zahraničia necestujeme pravidelne, ale boli sme už raz tento rok. Už sme raz absolvovali Taliansko. Dopadlo to veľmi dobre. Išli sme v máji, keď ešte nebolo tak veľmi horúco, čiže psíček to perfektne zvládol.
2: Linda z Bratislavy cestovala so svojím štvornohým miláčikom do zahraničia. Ako ste sa pripravovali na cestu?
3: Vždy si uvedomíme, že aj ten štvornohý miláčik potrebuje pas. Každýkrát, keď ideme, musíme to skontrolovať, takže je to, poviem, že o starosť viac, ale je to ten miláčik, čo s nami ide, takže sa to oplatí mať všetky doklady v poriadku, ale teda je to zaujímavé.
2: Nie len doklady, ale samozrejme aj nejaký peliešok, hračky, granule, prípadne nejaké lieky.
3: Toto, čo hovoríte, tvorí jednu batožinu. Je to naozaj veľký objem veci.
2: Pokračuje doktorka Johana Jenčová z veterinárnej kliniky v Bratislave.
4: Keď cestujete v rámci Európskej únie do väčšiny štátov, vám stačí pet pas, to je špeciálny ako keby očkovací preukaz, ktorý vám vydá poverený veterinárny lekár. Najdôležitejšia časť v tom pet pase je to, že musia mať platné očkovanie proti bez note. Treba si možno trochu dať pozor, keď máme malé šteniatko, aby sme cestovali až 21 dní po prvej tej vakcinácii besnoty, lebo až vtedy vlastne tá besnota začína byť platná. A väčšinu týchto informácií, aj keď by ste cestovali do tzv. Tých tretích krajín, nie do krajín Európskej únie, treba si vždy pozrieť na stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správe v kategórii spoločenské zvieratá a potom preprava tých zvierat, tak tam sú vlastne presné skupiny krajín, ktorá krajina čo vyžaduje, či nejaké povolenie extra, alebo že či má dohodu s Európskou úniou. Ale treba si to vždy pozrieť, že čo presne potrebujem do tej krajiny, aby som nemala hlavne problém vrátiť sa. A keď vlastne hovoríme o spoločenských zvieratách a cestovaní, myslia sa tým psi, mačky a fretky.
2: Čo musia mať chovatelia, ak sa chystajú na dovolenku aj so svojím štvornohým miláčikom, hovorí zverolekárka Lucia Frajvoltová.
5: Tak základ je, aby mali so sebou pas, Europass, ten vystaví každý veterinár, takisto aby mali zvieratko príslušne čipované, to je tiež zo zákona povinnosťou. Takisto očkovania, odčervenia a odblšenia, aby malo absolvované.
2: Veterinárna lekárka Lucia Štepková pôsobí v chorvátskom Grobe. Tie podmienky v európskych krajinách sú približne rovnaké, ale čo ak chce človek vycestovať so svojím miláčikom treba až do Ázie?
6: No v tých krajinách je to trošičku komplikovanejšie. Napríklad teraz som riešila vycestovanie do Číny a niektoré krajiny si požadujú dokonca až karanténu a iné podmienky, keďže je tam letecká preprava. Niektoré letecké spoločnosti majú svoje iné formuláre, ktoré treba povyplňať, čiže určite sa treba informovať aj u leteckého prepravcu, že čo vlastne ten veterinár vám má podpísať, vystaviť, alebo ako pripraviť to zvieratko, hlavne aj ohľadom očervenia a týchto vecí vlastne na cestu. Už som mala prípad, keď cestovali do Dubaja so psíkom, tak letecká spoločnosť si vyžadovala priamo konkrétny typ očervovacej tabletky, mali tam isté špecifika, ktoré treba proste splniť a potvrdiť osvedčenie špeciálne na vycestovanie.
0: Takže ak sa chystáte na zahraničnú dovolenku aj s psom, nezabudnite, že musí mať platný európsky pas, mikročip a očkovanie proti besnote. No a v Taliansku alebo Chorvátsku už nájdete aj špeciálne psie pláže.

0: trošku. Kapela Peter Bič, projekt sa vám predstaví 8. augusta a to v Žiari nad Hronom o 17. hodine v parku Štefana Mojzesa. No a kapela Bonnie M u nás na Regine. Ak idete domov z práce, alebo možno už aj z kúpaliska, lebo toho slnka máte plné zuby, tak vám doplníme aktuálne informácie z našich ciest.
1: Otázka na dnes. Fontány spríjemňujú leto v mestách. Máte svoju obľúbenú? Ktoré fontány vo vašom okolí obdivujete a poznáte ich autora či príbeh? Na vaše tipy bude po štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
2: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: V kolone si postojíte v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra mesta. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút. Dajte si pozor na dielnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere zo Zvolena. Je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. No a radar ste videli v obci Kaplna obojsmerne a na výjazde do Solčian z Partizánskeho. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: A teraz ideme do Šenkvíc. Šenkvíce sú veľká malokarpatská obec s vyše 5000 obyvateľmi. Aktuálne majú novú monografiu. Tá vyšla pri príležitosti 170. výročia prvej písomnej zmienky o dedine. Michal Hercek sa o Šenkviciach rozprával s miestnym vinárom Jaromírom Augustiničom a s Alexandrou Stránskou, ktorá má na starosti tamojšiu kultúru, a so starostom obce Petrom Trojnom.
1: Môj prapredok bol v Šenkviciach richtárom v roku 1922.
2: 100 rokov po ňom ste tu vy a

0: roku 1848.
1: Chorváti v Šenkviciach. Je to len minulosť, alebo je to ešte aj súčasnosť?
2: Ja dúfam, že to bude aj budúcnosť. Nielen to 770. výročie prvej písomnej zmienky sme slávili tohto roku, ale bolo 470. výročie znovu osídlenia Chorvátmi.
1: Aj vo vašej rodine sú nejaké chorvátske stopy?
2: Áno, áno, moja mamina sa volala Navračičová a ešte mnoho mien sa tu nás zachovalo, takže mnoho ľudí má predkov z Chorvátska.
1: Je tu aj vinohradník Jaromír Augustinič. Šenkvické vinohrady, v akej sú kondícii v súčasnosti?
3: Tak tie sú v dobrej kondícii. Samozrejme, ešte sa tu nájde sem tam nejaký pusták, ale verím pevne, že aj to sa dá do poriadku. To je na tom najkrajšie, že vlastne mladí ľudia sa zapájajú do toho vinohradníctva, neboja sa.
1: Vaša prezývka je vraj Čerešniari. Prečo?
3: Bola, kedy to bolo viacej čerešní a viničov vysadených. Nebolo rodiny, ktorá by nemala posadenú čerešňu, ale ľudia to oberali, zavarali, odovzdávali do konzervárny, čiže mali z toho osoh aj nejakú korunku. Tá obec bola od tých čerešne vysadené, ktoré tu boli, o to bola krajšia.
1: Šenkvice boli v čase socializmu nielen oficiálne strediskovou obcov, ale naozaj tu bolo sústredené všeličo.
3: Najväčší záber asi malo poľnohospodárske družstvo. Dole pod družstvom bola veľká tehelná, ktorá takisto živila veľa ľudí, zostal z nej už len komín. Potom tu bola výskumná stanica vinohradnicko-vinárska, tam pôsobila aj pani doktorka Pospišilová, ktorá bola z jedných z tých priekopníkov a šlachtenia nových odrod. Nemôžem obehnúť ani palmu Šenkvicku, to bol takisto veľký podnik, čiže tí ľudia tu mali svoju prácu, nemuseli nikam cestovať, aj napriek tomu, že Šenkvice majú veľmi dobrú polohu. Okrem leteckej dopravy tu máme všetko, aj po potoku sa dá ísť.
1: Veľká monografia Šenkvic vychádza po niekoľkých 10 ročiach, čiže je tam už zachytená aj najnovšia história. Aké sú súčasné Šenkvice, ako sa javia vám?
2: Aj teraz to cítime, že je tu veľmi veľa prisťahovaných ľudí tým, že máme aj nové ulice. Máme tu starý obecný úrad, voláme to obecný dom a túto budovu plánujeme v najbližšej dobe trošku zrekonštruovať, aby poniesla také tie prvky ešte z tej minulosti.

0: dnešnom krátko a jasne pridávame ďalšie prídavné meno k slovu gramotnosť.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom krátko a jasne si dáme lekciu mediálnej gramotnosti. Práve tou sa zaoberá moja hostka Kristýna Blažeková. V rámci občianskeho združenia Zvoľ si info cestuje po Slovensku i Čechách, učí deti aj dospelých pracovať s informáciami, odhaľovať dezinformácie, venuje sa kritickému mysleniu a mediálnu gramotnosť odovzdáva nielen na školách, ale aj v domovoch dôchodcov.
3: Mediálna gramotnosť je vlastne nejaký súbor kompetencií, ktorý vlastne zahŕňa to, ako sa orientovať v mediálnych obsahoch. To znamená, ako sa vyznať v pravdivých, nepravdivých správach, ako si overovať autorov, troška sa vyznať aj v tom mediálnom pozadí, to znamená, kto je možno majiteľom nejakých médií a tak ďalej. Čiže je to taký celkom súbor kompetencií, zahŕňa aj našu vlastnú zodpovednosť v online priestore, čo sa my zdieľame, čo šírime a tak ďalej.
2: Projekt mediálnej gramotnosti je určený primárne pre mladých ľudí alebo pre všetkých?
3: Mediálna gramotnosť je absolútne celoživotná zručnosť, čiže od materskej školy až po seniorov treba sa vzdelávať celoživotne.
2: Čo je to Zvoľ si info?
3: Zvoľ si info je občianske združenie, ktoré na Slovensku funguje približne od roku 2018 s tým, že sme vznikli ako taká sesterská organizácia Českého študentského spolku Zvoľ si info, ktorý vznikol na Masarykovej univerzite už v roku 2016. My sa venujeme vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti, teda snažíme sa študentov, učiteľov, seniorov učiť, ako sa vyznať vlastne v mediálnych obsahoch prostredníctvom rôznych prednášok a workshopov.

0: Vyschnuté trávnaté porasty či vyschnuté pramene a jazierka, sucho trápi aj zver v prírode. No a cítia to aj poľnohospodári. V suchých obdobiach sa napríklad srnčia zver čoraz viac tlačí do viníc, kde spôsobuje čoraz väčšie škody. V Mojmírovciach spojili sily poľovníci aj poľnohospodári a pre zver vybudovali systém napájadiel priamo vo vinohradoch. V žurnále Rádia Regina vám povieme po 17. viac.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
7: V kinách od 6. augusta.
8: Andy, koľko mušketierov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
12: Roma Spirit oceňuje ľudí,
13: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
12: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
13: Na www.romaspirit.sk.
14: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudia včera volali záchranku pre kolaps viac ako 110 krát. Nitra chce z eurofondov získať takmer 2,75 milióna eur na nový projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a naďalej extrémne teplo 36 až 41 stupňov. Príjemný deň praje Lenka Karlubíková. Záchranári apelujú na ľudí, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovali rizika, dodržiavali pitný režim, obmedzili pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovali zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom. Upozorňujú, že vysoké teploty zhoršujú chronické ochorenia, napríklad srdcovo-cievne, respiračné či diabetologické. Zároveň môžu prispieť ku kolapsu, ale na Krčová z operačného strediska zdravotnej záchrannej služby.
2: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo včera 113 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
1: Nitra chce z eurofondov získať takmer 2,75 milióna eur na nový projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry. Cieľom je získavať priebežné údaje priamo z diania v meste, ktoré majú pomôcť pri plánovaní oprav ciest či chodníkov, pri zimnej údržbe organizácií dopravy alebo pri vyhodnocovaní dopravných tokov. Súčasťou projektu má byť modernizácia mestského kamerového systému, ako aj vybudovanie novej siete monitoringu. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
3: Hlavnou časťou projektu je vybudovanie siete inteligentných senzorov a dátových zariadení. Tie budú priebežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozoviek, počasí či kvalite ovzdušia. Súčasťou budú aj mobilné zariadenia umiestnené na vozidlách nitrianskych komunálnych služieb a strediska mestských služieb, ktoré počas bežnej prevádzky pomôžu odhaľovať poškodenia ciest alebo dopravného značenia.
1: Na pracovisku okresného súdu Rimavská Sobota v Revúcej pokračoval súdny proces doplnením dokazovania s primátorom Rimavskej Soboty Jozefom Eš, ktorý je obžalovaný zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Prípad sa týka tendra na výstavbu tobogánového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda. Primátor prípad považuje za politickú hru. Hlavné pojednávanie odročili na 23. septembra. Tohtoročné ščítanie kamzíkov potvrdilo priaznivý trend ich nárastu. Na slovenskej aj poľskej strane Tatier narátali 786 kusov zvierat, čo je o 46 viac ako v lani na jar. Podľa zoologa Tatranského národného parku Jozefa Hiblera jarné ščítanie po prvý raz rozdelili na viaceré etapy a preto sa skončilo až v lete.
4: Potešilo nás hlavne to, že sme zaznamenali 95 novonarodených mláďat, čo je zhruba 12% prírastok. Z dlhodobého hľadiska je to taký porovnateľný trend, ako bolo v minulosti, takže už nejaký dramatický pokles kamzičej populácie nepredpokladáme a naopak zameriame sa práve na tie rezervy, čiže nejaké štatistické odchýlky, ktoré sa vždy pri tomto spočítaní vyskytnú.
1: V starom banickom mestečku Banská Štiavnica sa zajtra začne 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Od štvrtka do nedele si diváci budú môcť pozrieť viac ako 20 filmov od hraných cez dokumentárne až po experimentálne. Filmy sa líšia žánrami, dĺžkou, časom vzniku, ale aj spôsobom, ako sa dotýkajú spoločenskej témy generácie. Programový riaditeľ festivalu Peter Gašparík.
5: Buď že nadväzujú medzigeneračný dialog, alebo naopak hovoria o konfliktoch medzi generáciami, alebo sú silnou výpoveďou jednej generácie a takýchto filmov máme niekoľko, takže reflektujú výpovede niekoľkých generácií.
1: K festivalu vždy patrí aj sprievodné podujatia vrátane tvorivých dielní pre deti. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji aj chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A pozdravujeme šoférov aj šoférky. Dajte si pozor na diaľnici D1 za Piešťany v smere na Trenčín. Na 87. kilometri je roztrhaná pneumatika z kamiona. O niečo ďalej sa po krajnici pomalým tempom presúva kamión. Na diaľnici R1 pred Nitrou v smere zo Zvolena na kilometri 55,5 blokuje pokazané osobné auto jeden pruh. No a radar ste videli na diaľnici D1 pri Trenčíne v oboch smeroch. Želáme vám šťastie. Cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Predstavte si, v roku 1912 vznikol Handlovský viadukt, ktorý sa klenie ponad hlavnú cestu a rieku Handlovka. O histórii viaduktu sa zaujímal aj Igor Roško. No a viac vám povieme v nasledujúcej polhodinke. Tak zostaňte s nami, želáme vám pokojné popoludnie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rehy na západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Ponad hlavnú cestu v Handlovej, ktorá smeruje z Hornej Nitry do Banskej Bystrice, vedie železničná trať. Tá spája Hornú Nitru s Horným Považím a priamo nad cestou je dominantný most. Vybudovanie trate z Handlovej do Prievidze si vyžiadala ťažba uhlia. O trati, ale najmä o Handlovskom viadukte sa Igor Roško rozprával s historičkou Janou Osvaldovou.
2: Keďže z Handlovej sa vyťažené uhlie vozilo iba v nakonských pohonoch a konských záprahoch do Prievidze a tam sa prekladalo do železničných vagónov už tedy, pretože Prievidza už v tom čase mala vybudovanú železničnú trať prepojenú na Malé Bielice. Za deň sa takto naložilo 200 takýchto vagónov. Takže podmienka, aby sa naozaj dostalo to uhlie, čo najskôr zákazníkovi na juh Slovenska vtedy, bolo prepojenie Handlovej a Prievidze.
3: Trať sa začala budovať v roku 1911 a prvý vlak s vozňami ťahanými parnou lokomotívou bol vypravený zo stanice Prievidza smerom do stanice Handlová 15. februára 1913.
2: Handlovský most bola taká samostatná časť tej výstavby a postavený už bol v roku 1912. Je zaujímavé, že je postavený vo výške takmer 30 metrov nad úrovňou terénu, takže aby sa prepojili vlastne tá dolina, ktorou preteká rieka Handlovka, preto bol vybudovaný tento viadukt.
3: Most je postavený v poloradiálnom tvare.
2: To znamená, že je ako keby do paraboly postavený, s tým, že má rozpätie postavené na šiestich andezitových pilieroch, ktoré u súčasnosti na andezite už toľko nestojí, pretože tam zasiahli aj udalosti druhej svetovej vojny.
3: Aké tie udalosti boli? Čo sa tam stalo?
2: Tento most bol zbombardovaný a celý podminovaný na Veľký piatok 3. mája roku 1945 pri leteckom útoku, ktorý prešiel Handlovou. Zničená bola veža Handlovského kostola, to je také všeobecne známe, a takisto bola zničená aj časť mosta.
3: Z prievidskej strany bol zničený prvý pilier, smerom z Handlovej spojovací pilier a tiež jeden pilier v strede mosta.
2: Železnica, ktorá prechádzala týmto mostom, visela iba vlastne na tomto ostatnom pilieri, ktorý ostal.
3: Keďže ten most bol strategický a táto doprava bola veľmi dôležitá, obnovili ho po tomto útoku?
2: Áno, most bol veľmi rýchlo obnovený. Už v júni 1945 na drevených pilieroch bola uskutočnená a spustená znovu preprava, ale iba nákladu. Osoby civilné po moste neboli prepravované, boli prepravované iba náhradnou autobusovou dopravou zo stanice Hrastočná do stanice Handlova.
3: Kedy dostal most takú podobu, akú má dnes?
2: Tú podobu, ktorú má dnes, vlastne udržal už od svojho vybudovania, pretože na ňom naozaj vidieť tie andezitové kamene, ktoré sa ťažili v Handlovej, ktorými boli obkladané jednak handlovské domy, typická architektúra handlovského nemeckého staviteľstva. Takisto tieto kamene boli vlastne využité aj na stavbu týchto pilierov. To, čo už vidíme v súčasnosti, že niektoré časti sú teda už len domurované, betón je na nich, tak to sú vlastne tie, ktoré boli teda počas druhej svetovej vojny zničené a boli obnovované.
1: Po Handlovskom viadukte vagóny previezli desiatky miliónov tón uhlia. V súčasnosti po ňom premávajú najmä osobné vlaky, ale niekoľkokrát do týždňa aj nákladné vlaky. O smutnej stránke mosta si povieme po pesničke.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Handlovský viadukt, ktorý vedie ponad hlavnú cestu i rieku Handlovka, vznikol v roku 1912. Je súčasťou trate Prievidza-Handlová, ktorú postavili kvôli ťažbe uhlia. Prvý vlak s vozňami ťahanými parnou lokomotívou po ňom prešiel 15. februára 1913. Odvtedy po moste prepravili desiatky miliónov tón uhlia. No a ďalej pokračuje Igor Roško.
2: Banici v Handlovej od roku 1909 do roku 2021 vyťažili viac ako 82 miliónov tón hnedého uhlia. Jeho vlaková cesta sa začala už v podzemí, hovorí predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba.
3: Kedy si v tej vrcholovej ťažbe tých 1 672 131 tón, keď sme dávali, tak to bol vlak za vlakom. Tam išla ťažba 5000 tón denne. Si viete si predstaviť, koľko je to vlakov?
2: Toto uhlie sa následne na povrchu sypalo do nákladných vozňov a väčšina vlakov smerovala práve po Handlovskom viadukte do Novák. Po ukončení ťažby uhlia je most aj naďalej využívaný, pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: Podľa cestovného poriadku po moste denne prejde 18 osobných vlakov. Nákladné vlaky premávajú podľa požiadavky dopravcov. Pri pravidelných vlakoch môžeme hovoriť o dvoch nákladných vlakoch trikrát týždenne. Do prepravy nezapočítavame mimoriadne vlaky, ktorých jazdu si na trase Horná Štubňa Prievidza dopravcovia objednávajú maximálne 24 hodín vopred a nie sú plánované ako pravidelné vlaky.
2: Most nedovolene využívajú aj chodci. Niektorí si neskracujú cestu z Morovňanského sídliska smerom k záhradám nad sídliskom Mostná.
4: Na moste je pohyb osôb zakázaný. Zákaz pohybu po železničnom moste a koľajach upravuje zákon o dráhach. Prevádzkovateľ dráhy je podľa tohto istého zákona oprávnený vykázať alebo vyviesť z obodu dráhy osobu, ktorá porušuje tento zákaz. Neoprávnený vstup na koleje či mosty taktiež naplňa skutkovú podstatu priestupku, za ktorý hrozí pokuta od Policajného zboru Slovenskej republiky.
2: Handlovský viadukt má aj svoju nelichotivú stránku. Svojou polohou a výškou priťahuje aj ľudí so samovražednými sklonmi. Pre ľudí v zúfalej situácii priamo na moste IPčko inštalovalo informačné tabule, hovorí riaditeľ Marek Madro.
5: Posledných 6 rokov psychológovia z organizácie IPčko umiestňujú na miesta, kde najčastejšie dochádza k tragédiám na železnici, tabule s informáciami o možnostiach pomoci. Už hneď na začiatku, ako sme tieto tabule začali umiestňovať, tak sa nám naozaj začali ozývať ľudia, ktorí hovorili o tom, že sú na tom mieste a že vidia tú tabulu a že sú v ohrození života. Ale vďaka tej tabuli kontaktujú psychológov s tým, že oni vlastne ani nechcú pomoc, ale že chcú nechať odkaz pre svoju rodinu, chcú dať tým posledným momentom nejaký zmysel. A vďaka tomu, že psychológovia vstupujú do takýchto rozhovorov v týchto hraničných situáciách, tak sa nám každoročne podarí niekoľko desiatok ľudí presvedčiť, aby dali životu znova šancu.
1: Miesta s tabuľami odborníci pravidelne navštevujú a udržiavajú ich, aby pomáhali ľuďom aj naďalej. V spolupráci so železnicami Slovenskej republiky sa tak aj malými krokmi snažia zachrániť ľudské životy a predísť tragédiám, ktoré už zažil aj Handlovský viadukt.

0: A toto bola Helena Vondráčková, no ale budeme vám hrať aj po anglicky a po anglicky bude spievať DJ Bobo. Aktuálne informácie sledujeme aj na cestách. Nehoda je aktuálne v obci Maňa, časti Malá Maňa v smere na Kmeťovo. Premávku tam riadia policajti. Viac aktuálnych informácií už o chvíľku.
1: Otázka na dnes. Fontány spríjemňujú leto v mestách. Máte svoju obľúbenú? Ktoré fontány vo vašom okolí obdivujete a poznáte ich autora či príbeh? Na vaše tipy bude po štvrtkovom rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu ste videli v obci Maňa, časti Malá Maňa, v smere na Kmeťovo, premávku tu riadi polícia. V kolone si postojíte v Bratislave a to na diaľnici D2 na moste La Franconi v smere z Petržalky. Hlásite kolónu do 10 minút. Buďte opatrní na diaľnici D1 za Piešťanmi v smere na Trenčín. Na 87. kilometri je roztrhaná pneumatika z kamiona. O niečo ďalej sa po krajnici pomalým tempom presúva kamión. Na diaľnici R1 pred Nitrou v smere zo Zvolena na kilometri 55,5 blokuje pokazené osobné auto jeden pruh. No a radar máme na diaľnici D1 pri Trenčíne v oboch smeroch a ďalší v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu v smere na Hokovce. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
1: Význam slova anestézia, ktoré pochádza z gréčtiny, je bez vnímania. Prvýkrát sa anestézia využila v starovekom Egypte a Sýrii. Ako anestetikum a sedatívum boli vtedy pri operáciách používané odvary z koreňov mandragory alebo ópia. Tie dokázali tlmiť bolesť. O anestézii, ktorá sa využíva dnes, hovorí radiológ dr. Maroš Rudnaj.
2: Anestézie existujú rôzne typy, od teda tej najjednoduchšej, tzv. Infiltračnej, kedy sa v podstate do miesta, napríklad pokiaľ chce chirurg odstráni nejaké malé znamienko na koži alebo nejaký malý útvar na koži, tak do jeho okolia vpraví anestetikum pomocou injekcie, čím umrtví vlastne malé miesto. To anestetikum trochu štípe pri tom podaní, ale vo väčšine prípadov to veľmi rýchlo pominie. Pri tej anestéze necíti bolesť, ale samozrejme cítim, že sa nás dotýka, že sa to na to miesto tlačí.
1: Tento druh anestézie sa asi najčastejšie využíva u zubára.
2: Potom sú zložitejšie techniky, kedy sa blokuje celý nerv, to znamená nejaké pletencové blokády, rôzne druhy epidurálnych a spinálnych anestézií, ktorú vykonávajú anestéziológovia, ktorými vieme vyradiť citlivosť v určitom mieste tela alebo výrazne znížiť bolestivosť, pričom teda pacient má stále zachované vedomie. No a potom ten najvyšší stupeň, to, čo si pod tým väčšinou ľudí predstaví, tá celková anestéza, tak to je vlastne komplexný medicínsky proces, kedy lekár, anestéziológ pacienta uspí a udržuje ho v takom umelom spánku, kedy vlastne pacient nevníma okolie, nepociťuje nejaké podnety zvonku a nepamätá si to, čo sa dialo.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň sa pohybujeme v Nemšovej, dnes konkrétne na Mlynskej ulici, kde sa nachádza pýcha mesta, zrekonštruovaný Králikov mlyn. Michal Hercek sa porozprával s autorkami knihy Kúzlo vodných mlynov, Irenou Prnovou a Janou Králikovou. Práve Jana Králiková nadväzuje na rodinnú mlynársku tradíciu. Mimochodom, v minulosti boli na jednej Nemšovskej ulici až 3 mlyny.
2: Ja myslím, že to bolo aj v iných obciach, lebo sú tie mlynské ulice spomínané.
3: To záležalo na množstve vody, lebo napríklad po búrke alebo po daždi spustili aj také mlyny, ktoré inokedy boli tiché.
4: Podľa čoho spoznáme, že vlastne ide o mlyn?
2: Tá budova má 3 podlažia. Moja mama, keď sa tu vydala, spomínala, že sa vydávala do najvyššej budovy v Nemšovej okrem kostola. Boli tie stroje situované nad sebou, aby skrátka tá doprava toho meliva a obilia bola plynula aj za pomoci výťahov, ale aj tým voľným pádom. Typické pre mlyn je aj industriálne okna. Sú to také kovové, tabulkové okna, ktoré sú aj tu u nás v mlyne.
4: Mlyn v posledných rokoch prešiel zásadnou rekonštrukciou. Napríklad váš otec sa sem chodil o tú budovu starať ešte aj vtedy, keď mu už nepatrila, ale asi sa nemohol na to chátranie pozerať. Dalo sa vtedy niečo na nej urobiť?
2: My sme bývali hneď vedľa mlyna, treba na strechu sa uvoľnili plechy, tak nejakým spôsobom sa tam teda dostal, aby to zachránil, lebo nikto sa o budovu po znárodnení nestaral a on, ktorý by sa bol chcel, tak to mal takto skomplikované, ale robil naozaj, čo bolo v jeho silách.
3: Ja som tu chodila aj v čase, keď ešte nebol otvorený ten mlyn, teraz je to ďaleko lepšie, ako bolo vtedy. A potom, keď sa to všetko dalo do poriadku, vynovilo, vylepšilo, no tak to sa nedá ani porovnať. Vyzerá to teraz veľmi pekne, je to na úrovni.
4: Tam vôbec nešlo len o mletie múky?
3: Bolo to, dalo by sa povedať, také kultúrne centrum. Okrem toho, že sa tam mlela múka potrebná pre živobytie, tak sa tam schádzalo veľa ľudí, porozprávali sa, čo je nového, chodili tu mlieť aj z okolitých obcí, napríklad z Horného Srnia. Ja si predstavujem taký obrázok leta, keď ozaj tá krásna zahrada, potvočík, ľudia sa tam schádzajú, samozrejme v dobrom. To bolo aj tak, že mlynár niekedy aj rozhodoval, ako sudca, keď náhodou sa niečo zlého stalo, aj dával tresty takým previnilcom, ktorí niečo ukradli. Tak napríklad sa stala aj taká vec, že toho previnilca, no bolo to kruté, čo teraz poviem, ale vtedy sa kradnúť nesmelo, ako to bol veľký priestupok. Muži nosili také dlhé vlasy, tak mu trebárs tie vlasy priviazali a na tých hradách, ktoré sú aj tu, tam bol pribitý už nejaký kruh a tam ho priviazali, takže nohy mal asi 20 cm od zeme. Samozrejme ruky zviazané a za tie vlasy tam visel aj niekoľko hodín, niekedy aj pol dňa. Takže každý si dobre rozmyslel, či ešte niekedy bude kradnúť.
1: Jana Králiková v mlyne rada privíta aj návštevníkov, no a my zajtra zostaneme v Nemšovej. Pozrieme sa, ako v lete funguje tamojšia mestská pálenica.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Opaľovacie krémy sú v lete súčasťou batožiny. Kde sa vôbec vzali, to vám prezradíme zajtra ráno. No a okrem iného vám povieme na frekvenciách Rádia Regina Západ aj to, že hlavné mesto prichádza s novou iniciatívou v spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a súkromnými partnermi otvára viac ako 35 bezplatných ochladzovacích miest pod názvom Ochladca, ktoré poskytujú útočisko počas najteplejších a horúcich dní. Ich využívajú je bezplatné. Na pokojný zvyšok horúceho dňa vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Čo nevidíš?
3: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Cestujúci na východe si nasadenie elektrických vlakov Panther pochvaľujú pre ich bezbariérovosť. Spolu ich bude jazdiť 14. V Handlovej Novákoch pokračujú práce v baniach, kde ukončili ťažbu. Zabezpečujú podzemie či búrajú zbytočné stavby. V Podhájskej by sa konečne mali dočkať kanalizácie i čistierne odpadových vôd. V budúcnosti ju využije aj susedná obec. Alternatívu, ako znie z extrémneho horúčavy, ponúkajú aj samosprávy. V Žiline sa ľudia môžu ochladiť na zimnom štadióne. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na východe už brázdi železnica 6 Panterov. Ide o moderné, nízkopodlažné elektrické vlaky. Čakali na ne niekoľko rokov. Doteraz jazdili na západe Slovenska. Železničná spoločnosť ich pritom obstarala za peniaze z eurofondov s tým, že budú jazdiť na východe.
2: Nové súpravy premávajú počas dňa každú hodinu medzi Lipanmi a Košicami. Ich výhodou je, že sú bezbariérové.
3: No je to lepšie, hej, lebo ja mám problém so zrakom, hej, a treba dávať pozor, hej, na tie schodíky, hej. A teraz len sa, jak sa hovorí, prešmyknete.
4: Súpravy super, ne? Všetko nové, krásne, paráda, konečne.
5: Som s ním teraz posledné dni chodil, pretože som vyvoloval pohreb, som perfektne spokojný.
2: 8 z 9 nových Panterov sa najprv na miesto východu ocitlo v Trnave a okolí. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
6: Im chýbal európsky vlakový zabezpečovač, čo bola podmienka ich nasadenia v prevádzke.
2: Teda vlaky musia týmto palubným systémom najprv vybaviť. Podľa železničnej spoločnosti, keď pripravovali súťaž na ich nákup, vtedy platné európske pravidlá to ešte nevyžadovali. Panterov sa tak na východe dočkali až teraz.
7: No teraz to vnímam vynikajúco, bo sa ľahko nastupuje, ľahko vystupuje. A predtým tá trebalo nás dvíhať.
8: Ale teraz, napríklad dneska, vlak od Košiť meška 14 minút, tento meška skoro 10, čiže akurát tie meškania vlakov, toto už nie je dobre.
2: Primátor Veľkého Šariša William Kal, po ňom dopravný aktivista Tomáš Burger.
9: Samozrejme to čakanie bolo, možno poviem, že dlhšie.
10: Počet týchto jednotiek postačuje na reláciu medzi Lipanami, Prešovom a Košicami. Avšak ďalšie jednotky chýbajú, aby mohli jazdiť do iných miest východného Slovenska.
2: Celkovo totiž majú na východe sľúbených 14 súprav. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
11: V súčasnosti je z tejto 14-ky na východe 6 jednotiek, ďalších 8 sa má presunúť postupne.
2: Reaguje Milan Škorupa.
6: Plný počet Panterov na východnom Slovensku by mal pokryť aj trate do Moldavy nad Bodvou a Čiernej nad Tisou.
2: Ich nasadenie bude závisieť od dokončenia montáže či testovania. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Ťažba uhlia na Hornej Nitre skončila, no práce v baniach pokračujú. Po zatvorení treba zabezpečiť podzemie, zbúrať nepotrebné objekty, aj pripraviť územie na nové využitie. Likvidácia sa začala pred 5 rokmi v Cigeli, aktuálne pokračuje v Handlovej a Novákoch.
12: 7 dní potrebujú stroje, aby zrovnali zo zemou aj tú najväčšiu budovu v areáli Nováckej bane. Búranie sprevádzajú mraky 10-ročia usadeného uholného prachu. V búracom bagri sedí Gregorič Boltežár.
13: Určite je to náročné, čo sa týka obzvlášť terajšieho počasie, to teplo. Sme tam v podstate od rána od 5. do večera do nejakej 4. 5. niekedy aj do 6.
12: Bane musia odstrániť všetky stavby a technológie, pre ktoré sa už nenašlo využitie, do konca budúceho roka, pokračuje špecialista na likvidáciu bani Jan Jankula.
14: V týchto areáloch sme zlikvidovali do 200 objektov a ešte do 50 objektov je pred nami. 50 objektov zostáva pre ďalšie využitie a vytváranie pracovných príležitostí.
12: Opäť Gregorič Boltežár.
13: Banictvo je spojené s Hornou Nitrou veľmi dlho dobou. Je to niekedy trošku smutné, ale treba si uvedomiť, že každá vec raz začína, raz skončí.
12: Niektoré časti sú už zrekultivované. Zmenili sa na prírodný areál, ale aj na fotovoltaickú elektráreň. Doplňa hovorkyňa bani Adriana Siváková.
15: Vyrobíme ročne 1160 MWh elektrickej energie, ktorou zásobujeme naše prevádzky.
12: Zelenú energiu vyrábajú bane druhý mesiac. Ak by bola zapojená do verejnej siete, za rok by dokázala zásobovať takmer 400 domácností. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate žurnál.
1: Len približne 1000 obyvateľov, no každoročne 100 000 návštevníkov. Obec Podhájska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. No práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia.
16: Zdeno Fíbich žije v Podhájskej 20 rokov. Dom po manželkyných rodičok zrekonštruoval, no na jednu vec si dodnes nezvykol. Namiesto kanalizácie musí pravidelne objednávať vývoz žumpy.
17: No, na kanalizáciu čakáme už 10 ročia. Jednoznačne to chýba, škodí to, keď to není, a je to aj nákladné. Stojí to od 30 do zhruba 60-70 eur jeden vývoz. Raz za 2-3 mesiace.
16: Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Peniaze obec využije na vybudovanie kanalizačnej siete aj čistiarne odpadových vôd. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
18: Som veľmi rád, že ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
16: V obci, kde má trvalý pobyt približne 1000 ľudí, je počas celého roka pomerne rušno. Každoročne sa tu ubytuje približne 250 000 turistov. Na novú kanalizáciu čakali miestni viac ako 20 ročia.
19: Čo si dobre pamätám, asi 25 rokov. Stále sa to zdôvodňovalo tým, že musí to byť obce nad 2000 obyvateľov. Naša obec 2000 obyvateľov v živote nemala.
20: Tešíme sa, však takáto obec a toľko to ľudí sa tu obráti cez celý rok, tak je to nevyhnutné.
16: Projekt má zároveň umožniť, aby sa v budúcnosti na čistiareň odpadových vôd napojila aj susedná Trávnica, ktorá z environmentálneho fondu získala ďalšie 3 milióny eur na vlastnú kanalizáciu. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
21: Stručne z domova.
22: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Galnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
23: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
22: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer únie je 57%, naše zásobníky sú naplnené na 44%. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom. Hovorca Ondrej Šebesta.
24: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
22: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv. Rodinnú kartu, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
25: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
22: Dodal, že zľavy sa budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová upozorňuje, že Erik Tomáš ešte aj začiatkom roka predstavoval rodinnú kartu, najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Nehovoril o komplexnom systéme podpory rodín, aký dnes prezentuje.
26: My sme od začiatku hovorili, že sa treba inšpirovať krajinami, kde rodinné karty úspešne fungujú, napríklad Poľskom. Preto sme radi, že sa týmto smerom napokon vydal aj minister. O to viac nás mrzí, že namiesto spolupráce zvolil úplne zbytočnú kritiku nášho návrhu.
1: Na viacerých prírodných vodných plochách platí aktuálne zákaz kúpania. Dôvodom je zvýšený výskyt siníc, ktorý potvrdili pravidelné kontroly. Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje výsledky na webovej stránke. Zvýšené hodnoty cyanobaktérií potvrdili napríklad vo Vinianskom jazere neďaleko Michaloviec.
16: Vo Vinianskom jazere sa popoludní kúpali desiatky ľudí. Regionálni hygienici však upozorňujú, že voda v ňom nie je vhodná na kúpanie. Pokračuje hlavná hygienička regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce Janka Stašková.
3: Posledné odbery vzoriek vod z Vinianskeho jazera vyšli vzorky nevyhovujúce z dôvodu cyanobaktérie, ktoré vlastne sú to sinice.
16: Na prvý pohľad nič nenasvedčuje tomu, že výsledky rozboru vzoriek vody dopadli zle. Voda nezapácha ani nezmenila farbu.
4: Nemal som také dlhé roky. Respektive nikdy problém nejaké kožné, ale popravde nejak z toho nebojím.
5: Pohode.
7: A viete, že sú tu baktérie aj zákaz kúpania?
5: Nie, nevieme.
8: Celý mesiac tu chodíme a nikto nemá nejaké choroby.
16: Cyanobaktérie môžu spôsobiť problém najmä kúpajúcim sa s oslabenou imunitou, tehotným ženám a deťom, doplňa infektologička Kristýna Kaňuchová.
9: Zápal spojiviek očných až cez kožné prejavy vyrážku, takisto aj respiračné príznaky typické hlavne u detí a v neposlednom rade aj gastrointestinálne prejavy, akými sú vracanie, hnačky, bolesti brucha.
16: Premnožené sinice hlásia aj z Košíc. Do rekreačnej oblasti v mestskej časti nad jazerom sa miestni chodia len opaľovať.
10: Je to škoda, máme to hneď pod blokom, máme malé deti, určite by sme sa s nimi vyšli vonku okúpať.
27: Už som sa tu dlho nekúpal, strašne špinavá voda.
16: Výskyt sinic vo vode potvrdí len vodný rozbor, no o ich prítomnosti svedčí zelená farba vody, povlak na hladine či nepríjemný zápach. Množia sa v teplej, stojatej vode bohatej na fosfor a dusík, ktoré sa do nej dostávajú z hnojív, z plaškov či dažďového odtoku. Košické jazero v minulosti čistili ekologickou metódou, pokračuje hovorca Košíc Dušan Tokarčík.
28: Z dlhodobého hľadiska pre nás zásadné, aby sme dokázali vybudovať kanalizáciu v okolí jazera, no a zároveň aj vyčistili usadenie, respektíve bahno.
16: Mesto však na to zatiaľ nemá peniaze, pokúsi sa ich získať z externých zdrojov. Lucia Benetínová a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Tepla na Slovensku opäť lámu rekordy. Samosprávy hľadajú riešenia, ako ľuďom i verejným priestorom pomôcť. Napríklad v Žiline ponúkajú obyvateľom ako chladiacu zónu zimný štadión, kde si môžu pozrieť tréningy hráčov či vyskúšať letné korčuľovanie.
16: V Žiline sa inšpirovali nápadom z iného mesta. Otvorili počas týždňa zimný štadión pre verejnosť, doplňa primátor Peter Fiabane.
29: Extrémne horúčavy naozaj dopadajú na každého z nás. Nie je to originál naša myšlienka, my sme sa inšpirovali mestom Trnava. Dá sa tu čítať, dá sa tu počúvať podcast, máme tábory, detské tábory, denné tábory.
16: Aktivity sú pre verejnosť v Žiline bezplatné, pokračuje Richard Šesták, správca zimného štadióna Vojtecha Závodského.
30: My sme sprístupnili zimný štadión pre návštevníkov v poobedných hodinách od útorka do piatku od 14. do 19. hodiny. Bude prebiehať vlastne tréningový proces mládeže Vlkov, takisto a mužstvo už začalo prípravu na novú sezónu. V nedeľu od 17. do 19. hodiny bude bezplatné verejné korčuľovanie.
16: Letné korčuľovanie ponúka i bratislavská Petržalka. V krytej aréne na Draždiaku je obľúbenou aktivitou pre všetky vekové skupiny, hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.
31: Letné korčuľovanie si návštevníci veľmi chvália, lebo si môžu zašportovať a zároveň sa v týchto horúčavách príjemne schladiť. Na ľade sa stretávajú celé rodiny s deťmi, mládež, dospelí aj seniori. Návštevnosť je vekovo veľmi pestrá.
16: Chladiacu zónu plánuje žilinská samospráva udržiavať prevádzke počas nadchádzajúcich horúcich dní. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Vyschnuté porosty trávy i pramene a jazierka. Sucho trápi aj zver v prírode, no cítia to i poľnohospodári. V suchých oblastiach sa napríklad srnčia zver čoraz viac tlačí do viníc, kde spôsobuje čoraz väčšie škody. V Mojmírovciach v Nitrianskom okrese spojili sily poľovníci s poľnohospodármi a pre zver vybudovali systém napájadiel priamo vo vinohradoch.
16: Extrémne suchý rok priniesol extrémy aj do vinohradov a ich okolia, kde žije najmä srnčia zver, predseda družstva v Mojmírovciach Peter Šulc.
32: Už ani tráva nerastie v vinohradoch, ale existuje jediná zelená hmota na vinohradoch, tak oni zo zúfalstva robia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekde 20%.
16: Vedúci vinice Robert Taška dodáva.
33: Nemali kde inde zobrať vodu, takže oni idú jednak. Už tie zrnečka sa nalievajú cukrom, takže aj za sladkým, ale aj za tou tekutinou.
16: Pestovateľom tak rastú straty. V Mojmírovciach preto zvery ponúkli alternatívu, napájačky, ktoré spolu s poľovníkmi pravidelne plnia. Predseda poľovníckeho združenia Breza poľný kesov Ján Vrba.
34: Snažíme sa tým spôsobom
0: tú vodu jednoducho tam stále mať. Tam zver našou pomocou sa dostáva do aspoň akej takej kondície.
2: To, že zver si cestu k vode našla, potvrdzujú vychodené chodníčky vedúce k napájačkám. Značný pohyb zachytili aj fotopasce. Zver prichádza cez deň aj v noci. Okrem napájačiek vo vinici pribudli aj alternatívne ponuky potravy, ktoré majú odlákať zver priamo z vinohradov. Predseda družstva Peter Schulz vysvetľuje.
32: Toto nie je riešenie vhodné, ale je nutné v týchto daných podmienkach aj takto začať spolupracovať s tou našou srnčou zverou, ale aj zverou, ktorá tu žije, pretože prežívame spolu ťažké extrémne podmienky.
2: Opatrenia pomohli nielen zveri, ale aj pestovateľom. Straty síce nezmizli, no podľa vedúceho vinice Roberta Tašku sú nižšie.
33: Tie straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, ktorý koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
2: V opatreniach budú vo vinici pokračovať, kým sa sucho nezmierni. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Najväčší útulok v Košiciach a zároveň jeden z najväčších na Slovensku dočasne zrušil venčenie psov. Dôvodom sú práve extrémne horúčavy. Pri nesprávnej starostlivosti môžu mať pre štvornohých miláčikov fatálne následky.
5: V Košickom útulku museli pre horúčavy prijať opatrenia. Pokračuje ošetrovateľka zvierat Viera Havajová.
6: Venčenie fakt teraz akože nie je vhodné. U nás je venčenie medzi 11. a 16. a to je presne ten čas, kedy je najväčšie teplo.
5: Zamestnanci útulku sa aj počas horúcich dní snažia psom vytvoriť vhodné podmienky, napríklad v podobe tienidiel či bazénov s vodou. Opäť Viera Havajová.
6: Takisto voda v miskách na pitie je menená možno aj 20-krát denne.
5: Veterinári odporúčajú aj majiteľom psov, aby sa v čase najvyšších teplot zvieratá vyhli väčšej fyzickej aktivite a dbali na pitný režim.
6: Väčšinou sa snažíme chodiť od tej 6. 7. a potom vlastne tak večer.
11: Mám za sebou stále vodičku, áno. Je stále osviežená, dám sa aj napiť.
5: Spozornieť treba, ak je pes zadýchaný, zmenila sa farba slíznic alebo je dezorientovaný. Môže to znamenať teplotný šok. Prvá pomoc je nie nárazové, ale postupné ochladzovanie. Hovorí prednostka kliniky malých zvierat Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Alexandra Trbolová.
12: Dať ho do chladného priestoru, postupne vlažnou vodou najprv ovlažovať labky, potom postupne brúško, ale určite nie urobiť nejaký chladový šok, to by znamenalo kolaps pre toto zviera.
5: Ak ani to nepostačuje, je potrebné ihneď vyhľadať veterinárnu pomoc. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
22: Vlny horúčav v strednej Európe komplikujú výrobu elektriny aj chladenie elektrární. Už prinútili obmedziť prevádzku viacerých zdrojov. Problémy má Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko a najnovšie muselo obmedziť fungovanie dvoch veľkých tepelných elektrární už aj Poľsko. Energetici upozorňujú, že nedostatok vody pre elektrárne v regióne môže byť čoraz väčší problém. Japonská vláda plánuje znížiť DPH na potraviny na 1%, a to na obdobie 2 rokov. Pokles zo súčasných 8% DPH má začať platiť od jary. Premiérka Sanae Takajčiová po mimoriadnom zasadnutí vlády dodala, že jej kabinet pripravuje aj ďalšie opatrenia, vďaka ktorým bude daň pre osoby s nízkymi a strednými príjmami fakticky nulová.
14: Podrobnosti sa vypracujú tak, aby boli smernice daňovej reformy hotové do septembra. Následne predložíme návrhy zákonov na mimoriadne zasadnutie parlamentu, aby legislatíva bola čo najskôr prijatá.
22: Japonská vláda podľa premiérky tiež prehodnotí všetky výdavky a zdroje príjmov, vrátane dotácií, osobitných daňových úľav a nedaňových príjmov s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie. Nebude sa pritom spoliehať na emisiu dlhopisov na krytie rozpočtového deficitu. Návrhy čelia kritike viacerých politikov. Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o možnosti zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu, uviedol námestník poľského ministra obrany Pavel Zalewski. Obidve krajiny si podľa neho vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ nie sú oficiálne. USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: No a ešte sa s ním vrátime späť k nám domov. V dome Matice Slovenskej v Lučenci môžete vidieť kroje z troch obcí regiónu Novohrad. Exponáty patria do súkromnej zbierky Daniely Šulekovej. Redaktor Radován Kondrlvík sa s ňou rozprával o výstave s názvom Dedičstvo predkov, zachovaj nám pane.
3: Na tejto výstave sú kroje z novohradských obcí Abelova, Madačka, Lež a Turiepole. Obce Lež a Turiepole sú zaniknuté obce, ktoré zanikli v roku 1951. Obyvatelia sa vysťahovali z týchto obcí a je tam teraz vojenské výcvikové stredisko.
4: Ako ste sa vlastne dostali k týmto krojom?
3: Môj manžel je folklorista, venuje sa spevu, tancovaniu, viedol aj súbor a moja dcéra takisto spievala a tancovala v súbore a keď mala zhruba 10 rokov, tak potrebovali na krst novohradských piesní, to bolo CDčko od Lučenca po Lež, nejaké novohradské kroje. Vtedy sme sa začali zaujímať a hľadať nejaké kroje, v ktorých by mohla vystupovať. Získali sme tieto kroje od potomkov z Turieho pola alebo z Lešťa.
4: A čo sa týka Abelovej?
3: Abelová, popri tom prakticky sa mi podarilo zohnať nejaké kroje, buď na zberateľských burzách, alebo cez internet.
4: Sú niečím špecifické tieto kroje?
3: Lež a Turie pole sú zaujímavé bohatou vyšívkou na rukavcoch a Abelová sú zdobené skleninými králikmi.
4: Z koľkých častí sa skladá táto výstava?
3: Hlavnú časť, kde sa nachádzajú moje kroje a ešte je tu časť, kde sú kroje obyvateľov Leštia. Je to prakticky ako keby pamätná izba, ktorá je tu stále v Matici Slovenskej prístupná.
4: Sú tu ešte aj iné artefakty okrem krojov?
3: Sú tu krčahy, väčšinou sú z obce Halič a potom sú tu dobové fotografie doplnené starými stužkami.
1: Zvuk motorových píl aj sekanie dlátom počas troch dní na ihrisku Barančekovo v obci Demenovská dolina pri Liptovskom Mikuláši. Od utorka do štvrtka je dejskom 4. ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia. Pod rukami rezbárov vzniká 6 unikátnych drevených svoch.
7: Ide už o 4. ročník podujatia. Z pôvodne jednorazovej akcie sa stala tradícia. V obci už takto počas minulých rokov vznikli drevené sochy so zvieracími či športovými motívmi, hovorí starosta Richard Bros.
8: Mali sme pocit trošku skrášiť Demenovskú dolinu nejakými prírodnými sochami. Všetky tieto diela teraz, ktoré sa robia, tak sa robia vlastne okolo kostola, skrášenie kostola, aby tá cesta prijazdová ku kostolu bola taká majestátnejšia.
7: 5 Slováci a 1 Čech dostali najskôr kus bukového dreva a zadanie na tému viera. Ich diela súvisia práve s novým dreveným ekumenickým kostolom, ktorý v Demenovskej doline dokončili minulý rok. Michal Husár z Martina je na sympóziu po 4. raz a vyrezáva holúbicu.
15: Do zajtra do obedu by som to chcel mať hotové. Keby bolo troška chladnejšie, tak by sa lepšie robilo. Je 40 stupňov.
7: Čo je na tom najťažšie?
15: No ten začiatok, orezať to, nezarezať si hlbšie, potom človek sa musí zase trápiť, vyberať si to odtiaľ, alebo je to skôr taký reliéf.
7: Filip Liesek z Mostu u Jablunkova tvorí sochu aniela. Zúčastnil sa všetkých ročníkov rezbárskeho sympózia.
17: Je to také setkanie s priateľmi, je to taký trochu odpočinek od práce doma na farme.
7: Pod rukami Oravčana Michala Kuchťáka z Mutného vzniká socha Cyrila a Metoda. Námet mu ukázalo samotné drevo.
18: Bol to kmen, ktorý sa rozdvojoval, tak mi to tak prišlo, že tam budú dve hlavy, akože boli bratia, a bude to tak symbolicky, že tam budú tie hlavné tie atribúty, ako ten kríž.
7: Pre rezbárov je najväčšou odmenou spokojnosť ľudí. Ich práca sa páčila aj pani Božene z Lohovca.
19: Krásne v tom kostolíku a je to chvályhodné, že to tu zostáva.
7: Sochy dokončia zajtra a ku kostolu ich umiestnia po vyschnutí a ďalšom ošetrení na jeseň. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na prestížnom Hlinka grécky kape. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Ak chcú postúpiť do semifinále, musia dnes vyhrať nad Švajčiarskom v riadnom hracom čase. Zápas sa začína o 21. hodine. To seniorskí hráči Prešova dnes začali oficiálnu prípravu na ľade. Posledný tým uplynulej sezóny najvyššej domácej súťaže má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, kde bol asistent a vlani sa tešil z majstrovského titulu. Obranu zase posilnil Adam Drgoň, ktorý v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
20: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky. Ale hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn party a veľa mladých chlapcov. Čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál a môže to byť zaujímavá sezóna.
13: Predpoveď počasia.
22: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 19, ojedinele najmä v Trenčianskom kraji aj chladnejšie, cez deň vystúpi na 36 až 41 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
13: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Martina Kapčová, Lenka Karlubíková, Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
13: Zelená vlna.
0: Kolona na D2, ale aj uzavreté diaľničné tunely pokračujeme s dopravou. V obci Maňa časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom z Petržalky sa zdržíte 10 až 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. V klesaní z Pezinskej Baby na Pernek je v zákrute odstavený obytný príves s defektom, v okolí sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana, obojsmerne sledujte dopravné značky a radar nám hlásite v Horných Semerovciach, na hlavnom ťahu merajú smerom na Hokovce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes najmä o ponuke podujatí, na ktorých si dobrú dychovku budete môcť počas najbližších dní vypočuť naživo. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zálež.

Už zajtra otvárajú svoje brány slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku. A bude to už 61. ročník tohto podujatia. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme aj dychová hudba. Tu si budete môcť vychutnať v sobotu 8. augusta od 14. v programe s názvom Dychovky pri zvonici. Predstaví sa tu Bučianka z Bučian, Šarfianka z Blatného a Hrnčarovany z Hrnčiaroviec nad Parnou. V nedeľu 9. augusta bude veselo pri zvonici s dychovou hudbou Krásinka, a to už od 21. No a v pondelok 10. augusta sú pripravené dozvuky pri Šenku s podtitulom Veselo na rozlúčku, no a o tento program sa postará domáca dychová hudba Verešvaranka.

Už 24. tradičné lednické dožinkové slávnosti pripravujú v obci Lednica, a to na nedeľu 9. augusta. Súčasťou tohto podujatia bude takisto aj dychová hudba. O 14. je pripravený krojovaný sprievod folklórnych kolektívov a dychovej hudby Medňanka celou obcou Lednica.

V rámci letnej ponuky koncertov dychových hudieb sa v amfiteátri v Trnave predstaví túto nedeľu 9. augusta o 17. Šintavanka. Ak máte chuť zájsť si na koncert slovenskej dychovej hudby k našim susedom na Severnú Moravu, tak tu máme tiež jeden tip. Koncert Bučkovanky sa uskutoční v sobotu 8. augusta o 16. v mieste s názvom Hutisko Solanec. No a naopak, Moravská Straňanka príde k nám na Slovensko, a to konkrétne do obce Rosina v okrese Žilina, a odohrá tu koncert rovnako v sobotu 8. augusta od 14. hodiny.

August je tiež tradičným termínom hodových slávností. No a k ním patria i hodové zábavy. Jednu takú, konkrétne s dýchovou hudbou Glória, môžete zažiť už túto sobotu 8. augusta v záhoráckej obci Radimov. Ak si chcete užiť naozaj tradičné krojované hody, zájdite do moravskej obce Horní Viestonice. Tam už od zajtra až do nedele bude vyhrávať obľúbená dýchová hudba Bacenoviaci.

Ak ste vášnivými cyklistami a máte, ako sa hovorí v Merku, aj moravské trasy, tak vás možno v sobotu predpoludním vo Valticiach prekvapí, že dychová hudba Ištvánci bude zvolávať na hody. Tie sa budú konať až počas víkendu 14. až 16. augusta. No už týždeň vopred, od rána v sobotu 8. augusta, budú na tieto slávnosti pozývať.

No a hodový úvod budúceho týždňa majú pred sebou aj legrúti. V pondelok 10. augusta a aj v útorok 11. augusta budú hrať večerné zábavy v obci Prúšanky.

Dychová hudba Lieskovanka je taká stará ako Slovenský rozhlas a v tomto roku si pripomína 100. výročie svojho založenia. Podujatie, ktoré pri tejto príležitosti pripravuje, sa volá Dychfest a konať sa bude už túto nedeľu 9. augusta. Viac o ňom si povieme aj v zajtrajšom vydaní relácie Kapela Hraj. Tak si nás nezabudnite zajtra po 20. naladiť. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhmenská.

0: váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. 8. časť má názov Už sa páni na zbojníkov chystajú. Rozpráva Dušan Jamrich.

do neba vysoko, do mora hlboko, a na svete pravdy niet. Stoličný pán vicišpán v stoličnom meste na zlatej stoličke sedí, samé zlostné slova medzi zubmi cedí. Štyria pandúry biedného sedliačika s rohatou kozou držia, do prachu ho zrážajú. Ty pľuhavec, otrhanec, ty mi kozu nechceš dať? Jeduje sa stoličný pán. Sto palíc dostaneš, naučím ťa poslúchať. Joj, zľutujte sa, veľkomožný pánko, narieka sedliačik. Deti, ako maku mám. Koza je naša posledná obživa. Okrem nej už nič nemám. Príde vojak, príde pán, pandúrisko, vicišpán, každý pýta, každý berie. Čo len môže, všetko berie. Hej, veru, zabudol na fúkanec, že z chudobných páni zbohatli. Oboril sa na sedliačika. Toľká opovážlivosť, svrbí ťa chrbát, nadereš s ním. Hej, hôrnych chlapcov na vás, aby vás more sú naučili, krivdu krivdou odplatili, vzdychol si sedliačik. Rechcum, kerdaj, unter, fajer, cingál, bringál, už toho mám dosť, veď ja ti ukážem, vrieska stoličný pán. Pandúri, do temnice s ním. A vtedy sa to stalo. Na dvore pred stoličným domom sa strhol veľký krik. Ktože to tam jojká? Ktože to tam stone? Pozerajú páni, pozerajú z brány. Veď to sa vracajú pandúri zrúbaní. Zašumelo to medzi divákmi. A bolo sa veru na čo dívať. To sa 200 zmlátených pandúrov z kráľovej hole vracalo. Nepochodovali, ale sa hrnuli ani vyplašené ovce. Basorka, morka, suchá homôlka, stáť! Kričí stoličný pán. Čože sa vám porobilo? Hej, veru, nechcelo sa pandúrom vysvetľovať, ako sami ich seba zmaľovali. Radšej si oni všakovaké rozprávky o ozrutánskych obroch, zbojníkoch vymýšľali, klamali a tárali dve na tri, až sa im od úst prášilo. Koľkože tých lotrov bolo? Spýtal sa stoličný pán, lebo si z toľkých rečí nevedel nič vybrať. Ach jaj, keď oni nám to nepovedali, vyhovára sa vyčačkaný veliteľ. A porátať sa nám nedali. Celá armáda ich musela byť, keď nás takto zrichtovali. Zľakol sa stoličný pán, vicišpán, kolená sa mu roztriasli. Razom si začal na prstoch spočítavať, koľkých krívd na poddaných sa dopustil. Lenže čo by aj 100 rúk mal, nestačili by mu prsty na to počítanie. Radšej sa on pustil druhým pánom, zemepánom, rovnakým zdieračom a krkavcom, dôležitý list písať. Drahí páni a micenkovia moji milí, žiadam vás, aby ste sa do Dajgrošíkovej krčmy ustanovili. Budeme sa radiť, ako sa z bojníckej pliagy zbaviť. Všetky svoje hriechy si spočítajte. Podľa toho truhlice zlatom napchávajte, lebo nám treba vojsko zaplatiť, proti obrom zbojníkom postaviť. Takto na svete chodí, každý špás da čo stojí. Nuž neváhajte, kým je čas, na cestu sa dajte. Hajdu smokor, mitky ván, zdraví vás pán vicišpán. Nakoniec capol na ten list stoličnú pečať a poslal rýchleho posla na koni, aby obehol všetky hrady, zámky a kúrie v stolici. Zatiaľ si zbojníčkovia na kráľovej holi kolibu z hustej čečiny stavali, aby sa mali v pľušti kam uchýliť. Všetko bolo ako má byť, len pečienka chýbala. Chlapcom v bruchu cvrčky cvrlikali, od hladu by i šušky obhrízali, ale spomenuli si, že sú zbojníci a nie veveričky. Vstávaj, Jánošíček, choď dačo uloviť. Akože si budeš dobrých chlapcov živiť? Baveruj, dáke dukáty by prišli vhod, ozval sa hrajnôžka, aby sme mali čím chudobu obdariť. Akýže to zbojníci, keď dukátov do klobúkov nenasypú, prisvedčil Uhorčíček. I súkno by sa zišlo,
pripomenul Surovček. Nemáme čo od buka do buka merať. Vidím, že ste chlapci robotní, čo neradi hlivejú, potešil sa Jánošíček. Najprv si vás ale nachovám, aby vám sily neubudlo. Vytiahol z kapsy kus slaniny a posúchy, čo mu babka Striguľa na cestu pochystala. A čuduj sa svete, veru sa tej poživne každému do sýtosti ušlo. Ilčíčku, Ilčíčku, vyskoč na jedličku, prikázal potom kapitán šťúplemu zbojníčkovi. Hoj, pozri, že sa pozri, či nám dačo vezú. Ilčíček nelenil, odrazu len vyskočil ako blcha z kožucha. Bystrým zrakom krajmeral, po cestičkách sliedil. Len jedného jazdca vidím, kričí z tej výšky. Po cestách, necestách, kam si upaľuje. Tri perá má za klobúkom, je to posol, správy nesie. To je robota pre teba, hrajnôžka. Cestu mu pretni a pekne sa s ním pozhováraj, vraví Jánošíček hrajnôžkovi, ktorému nôžky len tak hrali, čo by utekali. Rozkaz, kapitán, zvolal hrajnôžka a už aj upaľoval dolu brehom. Prefrčal lúkami, prebehol cez les a zastal pri ceste. Rozmýšľal, ako to navliecť, aby mu posol správy sám od seba vyrozprával. Hop, už to mám, ťapol sa po čele. Vytiahol z vrecka tenký motús, natiahol ho cez cestu a na oboch stranách dobre ostromy priviazal. Hop, hop, klopi, klop, prihnal sa posol ani výchor a v zápetí už vzduchom ani vtáčik, letáčik letel, lebo sa mu kôň na motúze potkol. Cáp, rozpleštil sa v húštine pri ceste. Čože sa tak ponáhľate? Pýta sa ho hrajnôžka, ako by sa nič nestalo. Kôň sa vám podkýňa, nevládze, oddýchnite si. Nesmiem sa zastaviť, kým pánov rozkaz nevyplním. Zámky obchádzam, pánov na poradu ku krčmárovi Dajgrošíkovi zvolávam, vraví posol. A ty, chlapče, domov utekaj, lebo sa tu strašní zbojníci potulujú, nad nikým sa nezľutujú. Sú to obry obrovití, z úzd im oheň šľahá a oči im blesky metajú. Klop, klop, klopi, klop. Za poslom sa prach zvíril a rozveselený hrajnôžka za Jánošíčkom bežal, aby mu dôležitú novinu oznámil, že sa páni idú v Dajgrošíkovej krčme stretnúť a pomocou zlatých dukátov zbojníkov dolapiť. Či sa im to podarí? Uvidíte. Ešte sa o šikovnosti hôrnych chlapcov presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
4: V kinách od 6. augusta.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítajme pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Perechyt obchvatu Svidnika R4 je po opravi znova spuštený. U prostorách skanzenu Bardiovských kúpeľov sa odbyla prehliadka rusínskeho i šarišského folkloru. Pobzerajme sa na počiatky muzea moderného umenia Andyho Warhola v Midžilabircach i na četvrtý ročník stričí rodaky u Seli Dubrova. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V nedeľu 2. augusta toho roku odbyl sa v maďarskom Seli Maria Pouč bohorodičný odpust pro rusinských grekokatolických virujúčech, ktorý zorganizoval Svitový kongres Rusiniu pod vedením predsedy Štefana Ľavinca z Budapešti. Na organizovaniu odpustu spolupracovala i rusinská národnostná samospráva Maria Pouči, ktorá pod vedením Arpada Farkaša deje od roku 2024. Organizátori odpustu prihotovili program pro putujúčech už sobotu, kde krom služby Božoj i prezentácii bazilike bol prihotovlený koncert duchovnej písny i svičková procesia kolo bazilike. Hlavnou časťou odpustu bola nedeľná tožestvená služba Boža o 10. hodini, ktorú cerkov na slovenským jazyku za účasti dá skýľko stovak vierujúčech odpravľal otec Milan Jasik, predseda občestva Sv. Joana Krstiteľa. V jedno z ním, okrem dvoch domašných siaščenikov, slúžili i otec Vasil Bojčuk z Rumunii i otec Volodymyr Sedlak z chorvátskeho Petrivca. Na odpust bol organizátorami zaprošený i vládeka Jona, priašovskej archiepiskop i metropolita, ktorý pro svoje povinnosti i účasť na odpusti v tým časi na Bukovej hirky poveril slúžiňom spomianutoho otca Milana Jaseka z Oľka. Účasť na odpusti brali Rusino nelen z Maďarska, no i z Rumunii, Podkarpatia, Chorvátii i Slovaky. Spomiaňme i, že osnovnou dúmkou organizátoriu rusínskeho odpustu bola striča rusínskych vierujúcich nad tým vyznačným palomnickým misci, kde v baziliky sa nachodí čudotvorná ikona prečistoj Divo Marii. Na osnovy informácií organizátoriu posledný odpust takým duchu odbyl sa pred 106 rokami. Svitový kongres Rusinie chce tej tradícii prodlžatý i po nastupný rok. V Horlackej muzeu Humennom sobe v mesiacu august pripravil interesný program pro vzroslých i malých navštíviteľov. Že 8. augusta sobe môžu ľudia zažiť letný koncert, 9. augusta na najmenších čekať sprovádzania i s princeznou, 14. augusta čekať navštíviteľov v prostorách skanzenu Remeslo i Umiňa od Pergamenu i Erbu, 15. augusta je to archeológia u Praxi i 16. augusta Teatro Prodity. Národná diaľničná kompania opravlený obchvat Svidnika na rýchlostnej dorozi R4 odkryla počiatkom augusta. Vece jak o týždeň skoriše. Vece informácie už prinosiť kolega Tomáš Michal Babiak.
1: Národná diaľničná kompania dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu mesta Svidnik, ktoré je už ku dispozícii motoristám bez výraznejších obmedzení. Dalničári započali s opravou 9. júla. Cieľej ťah dystav novú asfaltovú prochodiaču čas dorohy, što podľa NDS zabezpečuje nelen bezpečnejšiu, ale i komfortnejšej prechod motoristám. Okrem obchvatu Svidnika R4 dalničári zlepšili stav doroh i na inších segmentách. Predlžuje dále z prezreferátu Národnej dalničnej kompanii jej hovorca Tomáš Ferenčák.
2: Celkové náklady na opravu predstavujú približne 1 000 000 eur. Oprava z obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie diaľničiarov v tomto roku. Okrem toho však od jary diaľničiari zlepšili stav vyše 90 km vozoviek a viac než 10 mostov. Významná časť oprav a zlepšení stavu vozoviek sa týkalo východného Slovenska. Napríklad v Košickom regióne pribudol nový asfaltový koberec na zhruba 10 km ciest prvej triedy, ktoré sú v správe diaľničiarov.
1: Obchvat Svidníka slúžiť motoristám aj že 15 rokov. rokoch intenzívneho vžovania osobnými i nakladnými autami soby vyžadoval hlbšiu obnovu vozovky. Denno-svidnický obchvat chostnujú tisiači motoristi, za to NDS robila všetko proto, že by robote dokinčili čím skoriše. I vďaka soňačni pohody sa to podarilo ovuše težňa skoriše, jak bolo v pláni. Poďakovania patriť i disciplinovaným šoferom, koli počas odklonu dopravy čerez mesto Svidník sa nič vážnejšie nestalo.
0: Tradičnou podiou, ako každé lito organizuje Rusínska obroda na Slovaky i Šarišský muzej Bardiovi 1. augustovú nedeľu v prostorách skanzenu v Bardiovských kúpeľach, je prehľadka rusínskoho i šarišského folklóru, na ktorý berú účasť rizne interesné interprety zanimajúce sa folklórom. A jakže toho riční prehľadky žečila i krásna soňačná pohoda, zavítali na ňu stovku navštíviteľov. Vece o bohatým kultúrnym programe pobesedovala na mikrofón Ladislava Jasika, moderatorka podií Maria Pitoňaková.
3: Program toho ričnej prohľadky bol bohatý, nielen na minutáž, ale i na počet účinkujúcich. Úvod programu patrí našim najmoločším. Mali sme tu divčatko menom Ema Kardošová, ktoré má ešte len 3 roky, ale už nám tu krásne zaspívala svoju spívanočku. Ďalej to boli Karin a Lenka Šlampiaková, Laura Čušková z Bilovej, že ktorú doprovodil jej brat David na akordeóni. Po nich to bola Elisa Felegiová, Šarlotka Felegiová, zo solistiu ďalej Dominik Fabrici. Predstavila sa vinočkom spívanok. Ja, jak každoročne, ďalej to bola Liana a Stefanikovačov z Ortuťovej. No a nemôžu zabytí na stalicu na folklórnych podiach a tak samo i na ti podí Marianku Železnu. No a ženskú spívackú skupinu Voľanka z Volici, Bilovežanku z Biloveže, no a teper nám tu práve hraje ľudová hudba Fogaš.

0: tradičnou účastničkou prehliadky rusínskeho i šarického folklóru v Bardejovských kúpeľoch je známa rusínska spievačka Mariana Železná z Chmeľovoj.
1: Tak ja môžem povieť, že ja v podstate na toti akcii už brz dlho, mala im síce takú prestávku, kvôli im nechodila tu spívaty, ale ja toto začínala ešte, jak toto všetko ešte Ivan Bandurič, pán Bandurič starší, v podstate vím, toto všetko je toho otcom a jak umer, tak im brz rada, že pani Vierka Juričová z Rusínskej obrody, ktorá je predsedničkou kresnej organizácii, že sa toho zostila, že to ide v taký úrovni a na taký úrovni, jak to ide. No a ja im to dneska vystupovala s ľudovou hudbou Fogáš a môžu povisti, keďže je to prehliadka rusínskoho i šarického folklóru, tak im spívala i také i také. A im rada, že takisto aj ľudia spívali so mnou, takže vieru, že sa im to ľúbilo, aspoň tak bolo čutý.
0: Z folklórnych kolektívov si okrem inších predstavila aj spievacká grupa Bilovežanka z Biloveže, ktorú členom je aj podpredseda rusínskej obrody na Slovensku Petro Mikula.
2: Naša Bilovežanka je taká väčšinou ženská alebo zmiešaná spievačská grupa, ktorú vede pani Baroľáková. A vystupovali sme hnedka na začiatku, lebo máme v repertoári aj takú špívanku našu, že vitajte, vitajte z blízka i z daleka, vitajte Rusine, rodino veľká. Takže toto bolo na začiatku. No potom sme prednesli zašpívanku. Polimurovali Bilu Makovicu, ktorý to je zborovské hra tu nedaleko nad Zborovom.
0: No a jak sa vám môže ľúbiť tá atmosféra, ktorá tu je, bo spravdu dneska i počasie vošlo, ľudia prešli?
2: No atmosféra je veľmi dobrá, ľudia sú rozlizené po celým teritoriu tu. Počítam, že kolo 500-600 ľudí tu je, i mladých, i starých. Sú tu aj kúpeľné hostia z celého Slovenska, a nelen zo Slovenska, ale aj z inších štátov, ktoré sa tu ľudia líčať.

0: Na prehľadke rusinsko-išarického folklóru v Bardejovských kúpeľoch premiérovo brala účasť ženská spievacká grupa Voľanka z Volici. Vysiduje vedúča grupa Iveta Kulikova.
1: Boli sme tu prvý raz, sme bar vďačná za to, že nás organizátori pozvali. Spievalo sa nám tu perfektne, publikum je vynikajúce, počasie nám vošlo a asi najväčšej sa nám ľúbilo to, že bola tam tá spätná väzba od toho publika, takže asi sme sa ľúbili aj publiku. Predstavili sme sa s rusinským blokom spievanok. Jedno boli tak známišo, jedno tak naša novšia spievanka, ale asi najväčší úspech mali toto, čo sú tak známe, ktoré si mohli zaspievať s nami aj v obecenstve.
0: Konec podíj náležal vo stupňu národnej muziky Fogazu Svidnika, jak zahrali blok rusinských i šarických spievanok. Za grupu Fogaž nám ich vo stupňa zhodnotil David Keselica. A ja tam...

0: Je to krásna udalosť, pretože ľudia sa tu môžu stretnúť, tí môžu posmotriť tie všetky dedičstvo máme od našich rodičov. A tým, že sme kapelka, ktorá robí folklór, tak aj toto je také dedičstvo naše, ktoré chceme ďalej odozdávať ľuďom a takú radosť v tomto svete, ktorý je taký všelijaký, ale si dúmam, že dnešný deň si každý užil v plnom dušku.
1: Jak vy ste si užili, lebo vy ste vystupovali i samostatne kapela, ale ste aj doprovádzali vecej účinkujúcich, tak jak sa vám tu vystupovalo?
0: Určite výborne, pretože môžu povedať, že Marianko Železnou spolupracujeme 5 rokov a s Mariankou je to vždy parádna zábava. Človek, keď sa stretne s ňou a s našou kapelou, tak to môžu povedať, že furt máme sa o čom by si dováti. A teraz môžu povedať, že nám to vyšlo to číslo, boli sme bar spokojné, takže je mi veľce rád a spokojnej.
2: Hlavným organizátorom prehliadky rusinskoj šarískoj folklóru v Bardejovských kúpeľoch je regionálny klub rusinskoj obrody v Bardejovi. Vysiduje predsednička regionálneho klubu Viera Juričová.
3: Myslím sobie, že ten ročník sa nám vydaril a tak, jak po druhý rok. Ja neznám prehliadku, že by nebola vydarená. Jediná prehliadka, ktorá sa nám nevydarila, keď nám padal dosť. Vytrimalo nám počasie. Vybrali sme dobrých účinkujúcich, malé dítočky. Dokonca tam z materskej školky dievčatko nám spívalo prekrasne. Takže jem barz rada, podarilo sa nám poskladať dobrú skupinu účinkujúcich spievakov, muzikantov svidnických, fogaž. Najúžasnejšia zo všetkoho bola, myslím sobie, Mariana Železná. Vystupuje na prehliadke už od malenka a ja celkové mám z tej prehliadky dobrý pocit.
1: A tiľko roky už to tá prehliadka funguje?
3: 33 roky.
1: Môžu ľudia počítať s tým, že bude prodlžovať i do ďalších rokov?
3: Určite bude prodlžovať. Vidíte sami, že každý rok nám chodí čo vecej ľudí a všetky sú spokojné, ide dokonca zabávajúc, spívajúc s muzikantami. Takže ja im barz rada.
1: Celkom nakonec, čo by ste odkazali všetkým navštívnikom, ktorí sa prišli posmotriť na to 33. ročník prehľadky tu do Bardejovských kúpeľ?
3: Všetkým navštívnikom sumne ďakujú za to, že sa zúčastnili našej prehľadky a tých, čo neprišli, môžu ľutovať, lebo naozaj počasie nám prialo a bolo veselo.
4: Už o necelý mesiac, 3. septembra, sa v Medžilabircach začnú dne, v rámkach jakých bude prochodity otvorenia zrekonštruovaného Muzeja moderného umenia Andyho Warhola. Pide o vecej podí, koli po rokách rekonštrukčných robot sa do mesta Pit Kamianov verne kráľ pop artu čere svý muzej. Ten vnikal na prelomy 80. i 90. rokov. Vážnu roľ tu bavil Michal Becko, dohoričný kurátor muzeja. Jaký bol počátok Medžilabirského muzeja? Jednoho z najslavnejších artistov sveta, to už približil na mikrofón Davida Palaščaka pravý Michal Becko.
5: Od 87. roku do smrti Johna Warhola ja im bol pro neho jak ďalší syn a vin pro mňa jak otec. Proste ja mu jednoznačne poviem, že nechcú nič, že nebral to, že my tu máme robíme to všetko kvôli tomu, že by sme zachovali pamiatku človeka, ktorého korenia sú tu v rusínskej teritóriu, enklávy rusínsky a John Warhola bol človek rozumný, emociálne citlivý, ľúbil ten kraj a smrťou Johna Warhola pro mňa, jak ich maj povíl, bo potom volala mi jeho nevista, že on si prial, že on daž to napísal do, o ňom do Pittsburgh Press, keď umre po smrti. Napísal len, zmihím sa na jednu takú vetu, že odchodom Johna Warhola naše muzeum stratilo dušu. A je to tak, ja to cíču, že už ho nechto nenahradiť. A čo sa týka samotného Lavírce, ja mám šťastie, že tu bol ten výštik predseda Maliňák Štefan. A on, napriek tomu, že či bol komunista, alebo nebo bol, ale on bol človek, ktorý bol to od prírody manažer. No a jak im ho osvetlil, mňa zaklikal, ja mu osvetlil o Warholovi, tak on začal a začal iti zo mnou v tí veci. No a začal bombardovať aj tých svojich, aj stranických všetkých, takže aj potom im ho spojil so s doktorom Jankonským, ktorý bol predseda Zväzu slovenského výtvarného umelcov. A Maliňák, vlastne vďaka Maliňákovi, Nebištíkovi, vďaka pánovi Goňkovi, sa získala to tá stará budova pošty, aj keď to skrachovalo, bo taká doba bola, jaká bola, že nerobilo sa správne, ale vďaka Maliňákovi sa otvoril priestor na to, že im ich konatý Warholom šiť do 89. roku. No a ďalší človek, ktorý mu ďakujú, že mi krv záda, to bol Bohuš Hňoube, ktorý, jak minister zahraničných vecí, predtým, jak diplomat, prežil dlhý rok aj v New Yorku. Osobne sa poznal so riaditeľom Metropolitného múzea moderného umenia a ten začal písať knižku pro Andyho Warhola. volá sa Andy. A na technickej podstate 50% im participoval ja. A Chňopek mi dal taký blok, že oni neznali, čo sa deje, že kto ten Bicko je. Bo zrazu mňa volá telefón zvoniť a o telefóne sa predstaví, že Chňopek. No ja si v živote podúmal, že Chňopek na začiatku čisto, hej, môže volať, čo by nebolo. Tak im poviem, že Regan na druhej strane. A on taký známy holos. Bol to skutočný Chňopek, no a on potom už jak ja zobral, išli sme na jeho aute, jak na ministerne, išli sme na aute do Mekovoje a toto všetko neznali, čo sa robiť, jak je to možné. Jakže ten chuligan, ktorého drbeme na OVKSS, na ONV, opisujeme ho, dali sme návrh na vylúčenie zo školských služeb, zrazu ide s Chňopkom a Chňopkom na aute, že kto vy nie je vlastne. No a tam boli ľudia, ktorí otvorili takú bariéru, že Michko Naty a Jednaty, bo to muzeum vznikalo fakt ako partizánskou činnosťou, že nikto nechotil sa toho oficiálne ujať.
6: Jak vlastne ten celý proces muzea vás napal, že založme muzeum v Medžilabirciach?
5: Keď im robím na tým Varholi, skúmal toho Varhola, tak my sme už mali taký nápad, založili sme galériu klubu priateľov výtvarného umenia a s dotyčným pánom mali nejakom nebohom, tak sme pripravovali, že zrobíme lebo takých galérií výtvarníky, ktoré pochádza z toho regiónu. Miško Čabala, dajme tomu Gavolovcu, jeden, druhý, Jurko aj Michal, potom sú sochári z toho Fedor Vico, je to ešte Čabenčanie. No takže sme plánovali všetko zrobiť, ale nešlo to, tak sme založili malú galériu klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarním odbori ľudovej školy umenia. Nášky prešiel do toho Varhol, tak sme si povedali teda kurník šopa, tak máme možnosť Varhola, stretnujem sa s Johnom, toto, o septembri 1987 roku, 5 roka po smrti zhruba, Varhola. A mám taký návrh, že či by nám nepomí, že chotili by sme zrobiť takú menšiu pamiatku, že by na Slovensku bolo za to, že nejaká galeria v Česku, Slovensku nevlastne obraze Andyho Varhola. A on hovorí, že je to dobrá tumka, že on prejde, bude besedovať s Fredom Hughesom, ale chotil by, že by to bolo blízko toho, kde sa narodili ich rodiči. No a ja obchodil v Svidnik, priašil Košici, všetko nikto ho nechodil. Nemie nikto nechce gániť, ja už mám 67 roky, pamätám si, chvala Bohu, dobrý. Nikto, žiadna galeria, a už im išlo aj dále za hranici kraja, odmietali všetko, okrem Čechiv, ktoré bolo vzali do Národnej galerie, bo tam bol Kotalík a tomuto akademik. Ale zase na druhej strane, oni povedali, že chodite tu, že by bolo v kraju. Už nepovažovali, už zistili, že nie sú Čechy, že sú Rusina, hej. A potom to prišlo tak, že napríklad im dúmal, že do Mekovy, ale u Mekovy nebola nejaká budova, nič, a zase tá infraštruktúra, ktorá tam bola, tak John povedal, že nebolo bolo dobrý, keby to bolo univerzitné mieste nejakým. No ale univerzitné miesto nikto ňa neprijal. Nikto nechotil. No nakoniec to dopalo, lebo rezechu východisko znúza. Potom, keď mali nejaká nebištika, im zlomil, dať sa poistie a vino stojal na mojej strane, to potom sa začalo uvažovať u Leberci, bo každý nás odpinknul, hej, nekto znamená, nechotil o tým jednáti. Takže napísal sa taký projekt, taká vízia, ktorú ja písal Jusovi, dávim predložitý, do angličtiny písal im Jusovi, že što bom chotil jakú podobu maty. Jus odpísal, že silko sa mu to ľúbiť, ale chodče maty isté garancii, že jaká bude budova, no tak začala sa robiť i pošta, tá skrachovala. No a keď to už sa tak, že krachovalo, robilo raz tak, tak prezident Gillis, už po smrti Jusa, tak trošku znervoznil a písal nám tu ako na kontrolu Helenu jak sa volala tá bohšieho štátneka, nespomňanú si tvere. Ona bola od nadácii DR Foundation, no a ona prešla na kontrolu a toto dobre napalo predseduším, ale nejaká, ktorý povedal, že tuto bude v tí budovy, hej, a toto bol už dokinčovaný dom kultúry, ona povedala, taký bunker, nie, no dobrý, takže nadácii potvrdila zámer, že je to dobre. No a začalo sa už na detaľne jednáty na detailoch, čo sme tam chotili mať, aké obráze sa nás prosili. Tak im povedal, že patríme do lokalite, ktorá roka bola v istým systémy, no tak možno by to bolo dobrý Lenin, Kosak. Tu je krásna príroda, kvitka, máme kvety od Varhola. A potom takým, čo to ši tam bolo, motýľa a také, dali nám obrázek, ktoré tak s tým lichote, s tou krajinou. Jasne, že nepotrebovali sme, ale dali nám elektrické kreslo, že by tam bolo kustoj Ameriky. No ale nechodíme, ani keď nedívali Marilyn Monroe, čo boli prekvapené, že a čo nechcú Marilyn Monroe. Tak Marilyn Monroe u nás je spústa krásna žena, ale radšej bom chotil nejakú takú osobu, ktorá mať, dajme to taký kontakt s Európou. My sa rozhodli a dali nám tých 10 obrazov a jednu fotku, posledný záber Johna Warhola s Andym, a to bolo vlastne gro, na čím sme budovali. 90. rík.
4: Četvrtý ročník stričí rodaky Usela Dubrova sa odbil kolo areálu kultúrneho domu Dubrovi. Podia priťahla vece ľudí iz okolici, nelen poďaka kultúrnomu programu, ale i čerez prehľadku bicykliu i motorok i vstavku klubu vojenskej histórii i strileckého klubu Hodošik. Vecej o podii nám povie starosta sela Dubrova František Šimon.
7: Robíme to perka četvrtý ročník. Stretnutia rodáku z Dubrovy. Jem rád, že bola taká účasť, bo bola hojnom počti. Nepočítali sme, že toľko ľudí prejde, tak sme sa na to až tak nepripravili. Ale my sme za to inšeky, jak druhý sela, lebo my všetko sa snažíme, že ľudia nemuseli kupovať jídlo, tak ich pohostíme, jak dakoli na svadby. Mali sme tu súbor folkornej Vyhorlát, potom sme tu mali labirských beťarů, trio Zornica, dalej tu máme Starinčánku a Zaričánky. Zaričánky majú byť korine z našho sela, bo ňaňko im pochádzať o nás, takže nemá byť vrúcný vzťah k Dubrovoj. My sme radi, keď nám poslanci VUC, dvome poslanci, ktorí nám furt prispívajú, pomôžu, tak každý dva roky sa snažíme tú tradíciu utrimovať. Nevtrimovali sme ju len ten rúk, čo bola korona, tak sme nemohli.
4: Na to, jak sobie užívajúť podiu, sme sa prosili i ľudí, ktorí na stríču rodakiu zavítali.
8: Ja sa kličo Jana. Dobrý sa mi tu ľubiť, dlho spívávuť a je to i humorné slovo. Sme sa tu ľudé z celej okolici vidžu, hej, takže je to príjemný deň, dúfam strávený. Nesvieti duže soničko, takže každý sa tu dobrý cítiť, je tu veľa občerstvenia.
9: Ja sa kličo Iveta Vasilenková a prišla tu do kraju, kde mám sestru, obci Dubrava. Inakšie je to úžasné a dokonalé podujatie, nakoľko tu si dosť potrpieť na tom, že pohostili ľudí, čo v našom regióne napríklad tak nie je. Väčšinou si to ľudia akože kupujú, ale tu je to krásne správené pre rodáku, že by mohli sa stretnúť so svojou rodinou, ale že by sa aj najili, aj dašo vopili. A program je úžasný. Už vidím, že je 7 hodín, takže od tých 4 hodín hlavne ten folklór, ktorý je tu priznačný pre túto našu oblasť, Rusínsku, tak je to krásno, hej. Tak naše pesničky už sme si aj zaspívali so sestrou.
10: Ja jem Jana Mackaľová Moloča z Dubrovoj a ľubiť sa mi duže dobrý. Že v zahraničiu, ale furt tu prejdu na mesiac, alebo tak aspoň na 2 týždne na Rusnak a potom 2 týždne tu Rusnaku.
11: Kličú sa Jaroslav. Jem na Dubrovuj, na festivali. Je tu paráda, počasie vyšlo. No a zatím to je na dobrú cestu.
4: O svojim vystúpeniu nám by si dovala i Paula Drabová, ktorá hudobne vede skupinu Starinčanka. A po ní Kristina Krupová, členka súboru.
12: Dneska sme mali v repertoári sami rusínske spianky, Kalina Malina, A čom to sa naoženíš, domaš milej. Oj Bože, môžem z toho.
13: A jak sa vám vystúpialo na Dubrovuj?
12: Úžasný.
14: My toho roku tu prvý raz. Hej, tak si to vážime v takom krásnom prostredí, ani si nedumala, že Dubrova tak krásno vyzerať. Potešili sme sa, že nás pozvali a s radosťou sme vystúpili na javisko a dúfajme, že sme potešili ľudí všetkých, čo tu boli, bo zišlo sa ich v hojnom počti.

0: Na podí v Dubrovej vystupili i labirské beťare, ktorí nám pobysidovali vecej o vystupleniu i plánach do budúcnosti.
1: Vystupoval som nám barz dobrý, začala nám taká letná sezóna, dať sa povistí, v Dubrovej sme neboli, takže nás privítali s hojným počtom, s dobrým aplauzom a barz dobrý sa nám spívalo.
0: Ľuda si obľúbili vaše CD-čko, tak príde našo ďalšie.
2: Pomalinko sme už spolu jak Labirské beťare 10 rokov a rozdumovali sme, že sa stretneme, dáme svoju holovo do kop a môže vás prekvapíme. Čakajte, dašo nové možno.
1: No, nebudeme prezradžati, ale patrilo by sa v takým krásnym jubileu, dašto budú maty. Už aj v Labirci sa dokinčuje muzeum moderného umenia. Uvedeme, môže tam dašto speskáme a zrobíme a ľudí prekvapíme. Ja si dúmam, že patrilo by sa v Labirskom okresi to zrobiť a tešíme sa.
0: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.
3: Rádio Patria. Rania let rajale, mangautu menge šukare ratí paše amari relácia Romanu Lau. A dadives amenca vakerela o Stanislav Daniel. Manuš sa vo barila avri androforos kalica. U akanahino direktoris andro Romano sikavim naskero fondos Bratislavate. Pašom mikrofóno stumenca avava me o Tomáš Sivák. O Stanislav Daniel hino imar berša prin

0: medzinárodnej úrovni.
1: A v podstate veľa ľudí, keď sa povie Stano Daniel, si vás spája s oblasťou práve vzdelávania Rómov a Romiek na Slovensku. Je toto oblasť, ktorá vás ešte stále baví a zaujíma, alebo tým plníte nejaké poslanie, alebo aj svoj vlastný sen?
0: Asi by som odpovedal, že platia všetky tri tie možnosti. Je to aj sen, aj poslanie a aj ma to baví. Možno istým spôsobom by som povedal, že ten hlavný motivátor, to, čo ma ženie vpred, je, že tá práca ešte nie je ukončená. Je tu určite progres, to nechcem, aby to vyznelo, že sme sa nepohli nikam, my sa hýbeme vpred, ale naozaj teda svet sa hýbe rýchlejšie, než my dokážeme robiť zmeny v tom vzdelávaní a mojim takým osobným motivujúcim faktorom je to, že chcem, aby vzdelávací systém umožňoval deťom úspech bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a to je asi to, kde máme ešte najväčšie medzery. U nás sú deti úspešné vtedy, ak prichádzajú z úspešného prostredia.
1: Ako dôležité je podľa vás to, čo spomínate, aby teda šancu na úspech mali všetky deti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú?
0: Pokiaľ nie je človek úplným biologickým rasistom, ktorý verí, že niektoré rasy sú nadradené a niektoré podradené, čo teda dúfam, že väčšina spoločnosti nie je, tak musíme priznať, že talent je distribuovaný rovnomer. Tým, že nejakej skupine spoločnosti nedáme šancu vyniknúť, tak vlastne všetok ten talent, ktorý je, povedzme, v nejakých vylúčených rómskych komunitách, všetok ten talent premrhávame tým, že tým deťom nedávame šancu ten svoj talent rozvíjať. Tam je rovnaký talent na golf, rovnaký talent na husle, ale aj rovnaký talent na matematiku, na teoretickú fyziku, na úplne hoci, čo si viete predstaviť. My tento talent vieme využiť tým, že dáme deťom šancu. Lebo ak sa často hovorí, že Romovia majú talent na hudbu, no ak to je tá jediná možnosť, kde môžu vyniknúť, tak áno, potom ich často vidíme vyniknúť v hudbe. Ale ja verím, že ak tým deťom dáme o mnoho viac príležitostí, tak môžu byť úplne niekde inde. A možno raz vďaka tomu vyriešime niektoré z celospoločenských problémov, ktoré nás trápia, či už to je globálne oteplovanie, alebo vyriešenie nejakých geopolitických víziev a podobne.
1: Aké možnosti a šance ste mali vy ako dieťa, pokiaľ ide o vzdelávanie?
0: Ja som bol ako dieťa jedným z tých šťastnejších. Možno aj práve z časti preto, že rodičia tú šancu úplne nemali, ale videli, že toto je cesta. Takže vlastne, kým rodičia mali najvyššie stredoškolské učňovské vzdelanie, tak už ja a moji súrodenci už sme mali stredoškolské s maturitou a ja so sestrou teda aj vysokoškolské. Tie príležitosti asi neboli úplne ľahké, nechcem z toho robiť nejakú frašku. To vzdelanie, napriek tomu, že ho máme na Slovensku bezplatné, tak stojí celkom veľa peňazí a majú moji rodičia môj historický a celoživotný obdiv, že to zvládli, ale teda veľmi ma teší to, že si tú hodnotu uvedomovali a dali nám tú príležitosť. Nebol to tlak, bolo to o vytvorení príležitosti a ja si neustále pamätám, ako mi otec hovoril, že rob čo chceš, ak nechceš chodiť do školy, tak nemusíš chodiť do školy, ale ak sa pre tú školu rozhodneš, tak v tom buď dobrý. A to asi sa mi podarilo.
1: Takže to bolo na vás, alebo vás viedli a formovali cestou vzdelania vaši rodičia?
0: Ja si myslím, že moji rodičia mi primárne tú príležitosť vytvárali a odstraňovali prekážky, ktoré by tam mohli vznikať. Ale asi nikdy som nezažil, že by ma nejakým spôsobom tlačili do toho. Jednoducho mi dali tú príležitosť. A možno v tom je aj môj taký celoživotný postoj, aj pracovný. Možno v tom spočíva to, že ja si nemyslím, že my tie rómske deti žijúce v nejakom sociálnom vylúčení potrebujeme natlačiť do tých škôl. Ja si myslím, že im musíme len dať príležitosť, nechať ich rásť a odstraniť prekážky. A už to samé o sebe bude viesť k tomu, že mnohé z nich začnú byť v tých školách úspešné, začnú sa posúvať ďalej a asi tam zostanú aj tie, ktoré budú potrebovať pošťuchnúť, ale na úvod by som povedal, že poďme zatiaľ dať príležitosť

0: tým, ktoré tú príležitosť dnes nemajú. A uvidíme už to samé o sebe, aký bude mať dopad.
1: O Stanislav Daniel a kana leperela pro berša kana sa stikno čavo. Andro berša ochtovardešte, andro paluno šel beršipen. Aj vy ste ako dieťa v časoch, kedy ste boli dieťa, boli rómskym dieťaťom, aj vy ste zažívali a stretávali ste sa s nejakými konkrétnymi prekážkami, alebo ste mali, ako sa hovorí v živote, ustlané na ružiach?
0: Ja som mal ako dieťa, možno aby to bolo úplne, tak by som mal na úvod uviesť, že ja som ročník 1980, čiže asi keď som bol v treťom ročníku na základnej škole, tak prišla zmena režimu a vlastne veľa vecí sa začalo meniť akoby za pochodu. Tie 90. roky boli také celkom protirómske, asi tak by som to opísal. Pamätám si také tie silné protirómske nálady, ktoré sa dnes historicky opisujú vlastne cez to, že Rómovia boli údajne teda za komunizmu privilegovaní, tak vlastne potom, keď ľudia boli proti komunizmu, tak boli aj proti Rómom, čo vlastne neviem, ako vzniklo, ale Rómovia sa nemali vlastne dobre v žiadnom období historicky. Ale teda toto obdobie bolo pomerne náročné. Asi nepoznám nikoho, kto by v tom čase nezažíval nejakou formou rasizmus aj v podobe nejakého verbálneho násilia, fyzického násilia. To bolo niečo, čo tu jednoducho v tej spoločnosti bolo a bolo veľmi dôležité vtedy mať nejakú oporu a neuzavrieť sa. A to je asi to, za čo som možno mojim rodičom úplne najvďačnejší, že napriek tým všetkým spoločenským zmenám, keď sme ani úplne netušili, kam to celé povedie a ako bude vyzerať nové Československo a následne Slovenská republika, tak napriek tomuto všetkému verili, že nech je ako chce, tak to vzdelanie bude mať hodnotu. A tak to asi aj bolo.
1: Stretli ste sa v prostredí základnej, strednej alebo aj vysokej škole s nejakým nerovnakým prístupom alebo s nerovnakým vytváraním šanci na vzdelávanie?
0: Ja som si to uvedomoval často až neskôr, ale napríklad vec, ktorú som si vôbec neuvedomoval ako dieťa, prišla uvedomením niekedy neskôr. Napríklad všetci rómski žiaci na mojej základnej škole v ročníku boli v prvej D. Keď som prišiel do školy, tak vlastne všetci Rómovia boli v prvej D. Následne v druhom ročníku už sa to začalo deliť podľa prospechu a teda tí, čo mali tam jednotky, išli do Ačky a tí, čo mali trošku horšie známky, tak do Bčky a podobne. Čiže ako toto tam vlastne stále nejako podvedome bolo a brali sme to asi ako normálne, ale ja až vlastne som sa začal zaoberať vzdelávacími politikami, tak som si uvedomil, že takéto niečo sa dialo, ale teda v rámci toho vzdelávacieho procesu sa ma to žiadnym spôsobom negatívne nedotklo. To, čo som zažíval, bolo skôr mimo školy, musím povedať, že v škole som rasizmus asi nezažíval, nemám žiadnu takúto spomienku, ale teda zažíval som to, že pochodovali neonacisti cez mesto a rodičia sa nás báli druhý deň poslať do školy a podobne. Toto bolo súčasťou tých divokých 90. rokov. Potom asi postupne už na strednej a vysokej škole vlastne ako aj tým, že som prenikal do povedzme iných nejakých spoločenských vrstiev, tak vlastne by som povedal, že stále menej a menej príležitostí stretnúť sa s rasizmom mám. Ale každý Róm, ktorý má pocit, že rasizmus na Slovensku nie je, stačí podľa mňa v piatok večer robiť nejaké krčmy. Tam ako nejaký konflikt sa nájde.
1: Te dureder vakerel o Stanislav Daniel andalo Romano sikavibnaskero fondos. Spomínate si, pán Daniel, aj na to, čo bolo tou pohnutkou alebo tým vašim hnacím motorom, že ste sa vo svojej pracovnej kariére vrhli do oblasti, ktorá sa spája práve so vzdelávaním Rómov a Rómiek na Slovensku? Vedeli ste to už na vysokej škole, že sa tomu budete venovať?
0: To je zaujímavá otázka práve preto, lebo na vysokej škole som to už vedel. Na vysokej škole som vedel, že sa chcem venovať nie úplne vzdelávaniu, ale že sa chcem venovať Rómom. To bolo jasné. Ale ja som si tú vysokú školu preto vybral. Ja som po strednej škole nevedel, či chcem ísť na vysokú školu a už vôbec niečo chcem študovať a dal som si prestávku. Počas tej prestávky som sa zlepšil v angličtine a zlepšil som sa natoľko, že som si potom urobil štátnice z angličtiny, vďaka ktorým som mohol sa stať učiteľom, ale teda len na jeden rok, lebo som nemal pedagogické vzdelanie. Takže som mal 2 roky nakoniec prestávku. A po roku učenia na strednej škole, kde niektorí z mojich žiakov, študentov boli starší než ja, ale oni ma oslovali pán profesor, ako sa sluší a patrí na strednej škole, tak tedy niekedy som si povedal, že ja chcem ísť na tú vysokú školu a prišlo do mojej hlavy, prišiel nápad, že chcem ísť na vysokú školu študovať niečo o Rómoch. A v tom čase teda, v roku 1999-2000, bola vlastne jediná takáto možnosť a to bola vtedy katedra rómskej kultúry v Nitre, ktorá vlastne počas toho môjho obdobia, ja som sa prihlásil na katedru rómskej kultúry, nastúpil som na ústav romologických štúdií, ktorý bol asi pod pedagogickou fakultou ešte, potom sme sa presunuli pod fakultu sociálnych vied, ako veľa tých transformácií sa tam uskutočnilo a ako asi poslucháči vedia, tak dnes už ani ten ústav romologických štúdií nefunguje, takže je to trochu taký smutný príbeh, ale vlastne, teda, ak sa vrátim k tej otázke, chcel som študovať niečo o Rómoch, takže som začal študovať sociálnu prácu. Vtedy som si asi aj myslel, že tú sociálnu prácu by som aj chcel robiť, ale pomerne rýchlo som si povedal, že môj život je skôr v tých verejných politikách, než v nejakej pomoci jednotlivcom alebo rodinám, ale že chcem hľadať ten spôsob, akým môžem ovplyvňovať väčšie skupiny.
1: Čiže byť súčasťou nejakej väčšej štruktúry medzinárodnej alebo súčasťou nejakej štátnej politiky?
0: Nie je možno úplne byť súčasťou, ale mať možnosť ovplyvňovať tie štátne politiky, rozumieť im, budovať piloty a modely, ktoré vieme dokázať, že fungujú, potom sa ich snažiť dostať do tých štátnych politík, presadzovať nejaké zmeny zákonov, ktorými dokážeme ovplyvniť veľké skupiny ľudí. Úplne rozumiem každému, kto sa rozhodne robiť sociálnu prácu v teréne, priamo v komunitách. Je to úplne iný typ zážitku, ktorý títo ľudia majú, pomáhajú úplne konkrétnym ľuďom. Ja som skôr na tie väčšie modely a hoci je tam ešte aj taká ďalšia komplikácia, že veľmi málo aj toho úspechu naozaj vidíte, tak stále na mňa viac pôsobia tie čísla, tie štatistiky, ktorými sa niečo mení.
1: V súčasnosti ste teda súčasťou Rómskeho vzdelávacieho fondu na poste riaditeľa. Naši poslucháči, stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci sa veľakrát pýtajú na rôzne štipendia a iné formy pomoci, na ktoré boli zvyknutí. Čo by ste možno práve tejto časti poslucháčov odkázali ako riaditeľ? Môžu alebo nemôžu sa na niečo tešiť?
0: V tejto oblasti žiaľ teda musím povedať, že aktuálne neprinášam žiadne nové správy. Zdroje, ktoré by bolo možné použiť na štipendijné programy, žiaľ aktuálne nemáme k dispozícii, ale neznamená to, že tá téma by zmizla. Napríklad aktuálne už je tesne pred spustením štipendijná výzva Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, pre rómske stredoškoláčky a stredoškolákov a tam budeme veľmi radi, ak budeme môcť poskytnúť aj svoj know-how, svoje znalosti na to, aby sme ten program urobili ešte dostupnejším, ešte kvalitnejším. Takže aj v tomto s úradom spolumocnenca spolupracujeme. Ak by sa našiel veľký donor, ktorý by nám poskytol financie na poskytovanie stipendií pre rómske študentky a študentov, budeme len radi. Aktuálne ale naozaj tie zdroje žiaľ nemáme. Obracajú sa na nás neustále rôzne študentky a študenti alebo ich rodičia žiadosťami o podporu. Snažíme sa teda mapovať minimálne to, kde sú nejaké iné možnosti podpory a akým spôsobom by sme ich vedeli niekam odkázať, posunúť, pomôcť so žiadosťou a podobne.
1: Čo teda aktuálne Rómsky vzdelávací fond poskytuje ponúka a na čom vlastne pracujete?
0: Možno využijem to, že teda počas tohto rozhovoru sedíme v Prešove, kde začíname veľký projekt na 4 roky, ktorý má za cieľ veľmi zjednodušene vytvoriť na stredných školách odborných atmosféru, ktorá bude zelená, teda ekologická, ktorá bude technologická, inovatívna a zároveň inkluzívna, aby sa tam teda dostali aj romské žiačky a žiaci. Zameriavame sa špecificky na úvod na elektrotechnické školy, vychádza to z nejakej našej spolupráce s partnermi z biznisu, ktorí teda identifikovali túto potrebu a my vieme, že tých elektrikárov nie je dostatok, takže vlastne v tomto chceme pomôcť trhu. A tu možno môžem ilustrovať to, kde sú tri hlavné piliere, v ktorých aktuálne pôsobíme. Ten prvý pilier, ja som to spomínal, to je ten, ktorý ja riadím na medzinárodnej úrovni, je nejaká práca v komunitách, práca so školami, kde sa snažíme prinášať digitálne vzdelávanie, kde sa snažíme prinášať rôzne inovácie, ktoré budú motivovať deti ku štúdiu. Ten druhý rozmer je tá tranzícia, ten prechod zo vzdelávania do zamestnania, lebo okrem tých najvyšších met nejakého vysokoškolského akademického vzdelávania, mnohí ľudia jednoducho stále hľadajú za vzdelávaním tú prácu. Povedia si, keď pôjdem do školy, tak potom budem mať prácu a podobne. Takže v tomto sa snažíme pôsobiť. Aj so školami, aj so zamestnávateľmi, aby sme naozaj toto vedeli podporiť. No a ten tretí rozmer súvisí s tým, že už dnes máme množstvo vzdelaných Rómok a Rómov, ktorí pôsobia na rôznych pozíciách a my sa snažíme z nich robiť tých lídrov. Snažíme sa ich podporiť viac, aby mohli ešte urobiť ten extra krok nejaký, aby sa dostávali na, povedzme, aj na volené pozície alebo do rôznych inštitúcií, kde vlastne môžu hľadať cesty k tomu, ako byť aktívnejší, ako meniť životy v rómskych komunitách.
1: Raňale terajale, ormanolav imar avľako agor, sar sakovar leskerdiam andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Oroman Goroľ Teme o Tomáš Sivák Savo Tumenge Mangel Mekšukar Rati Ačen Devleha

Dobrý večer z Košického štúdia všetkým, ktorí nás sledujete, či už tu naživo vo veľkom rozhlasovom štúdiu, alebo nás počúvate zo záznamu. Vítam vás na verejnej nahrávke relácie Tak ti poviem, ktorú pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešné vydanie je výnimočné v tom, že je po prvý raz venované nemeckej menšine. S našimi hostiami, Katrin Ličko a Helmutom Bistikom, sa budeme rozprávať o tom, ako sa žije Nemcom na Slovensku, v čom pociťujú inakosť voči majorite a ako sa vnímajú navzájom. Zaujímavé rozhovory doplní príjemná instrumentálna hudba v podaní Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka. Našich dnešných hostí si budeme postupne predstavovať po nasledujúcej skladbe. Volám sa Alexandra Popovičová a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Želáme vám príjemný zážitok.

0: Úvodné skladby, ktoré ste si mohli vypočuť, boli v podaní našich hudobných hostí Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka. A Brunhilde je už tu pri mne pri mikrofóne. Hneď na úvod poviem, že si tykáme, takže ju budem tak familiárne oslovovať. Hilda, Hilda, vitaj v Košickom rozhlasovom
1: štúdiu. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Si profesionálna huslistka, skladateľka, producentka a hudobná pedagogička. Dá sa teda povedať, že hudba ťa živí však?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
0: Ako dlho sa jej už profesionálne venuješ?
1: Venujem sa hudbe od mojich 7 rokov. Chcela som hrať na husliach, mali sme doma po dedovi také staré husle, no a ja som vždy si na nich brnkala. Potom som povedala mame, že chcem chodiť na umeleckú školu. Nakoniec ma prihlásila na husle, no a s radosťou som chodila najprv 7 rokov na zúšku, potom na konzervatórium a potom na Akadémiu muzických umení v Banskej Bystrici.
0: A husle boli naozaj tvoja prvá voľba, nikdy si sa nezaujímala alebo nezamýšľala nad tým, že by si možno hrala aj na iné nástroje?
1: Chcela som aj na klavíri hrať, ale keďže sme nemali doma klavír, tak povedali, že budem hrať na husliach, keďže husle boli lacnejšie trochu ako klavír.
0: Čo máš na svojej práci najradšej?
1: Na svojej práci mám najradšej to, že keď začnem hrať na husliach, tak môžem do hry vložiť svoje emócie, kedykoľvek, či už smútok, alebo radosť, alebo rôzne iné. No a potom vlastne ten kontakt s ľuďmi, či už so žiakmi, alebo s obecenstvom, je to naozaj, dáva mi to veľa energie a je to vlastne o tých vzťahoch a o tých ľuďoch.
0: Keď sa tak pozrieš na svoju hudobnú kariéru, je niečo také, čo môžeš považovať za svoju najväčšiu pýchu?
1: Nahrala som CDčko, takže sa mi splnil taký sen, no a vlastne v spolupráci s Pavlom Fecíkom. Vlastne je to moderná hudba a sú to moderné husle s moderným podkladom. No a sú to všetko naše skladby, takže naša tvorba.
0: Z tohto CDčka nám aj dnes budete hrať. Vlastne aj tie skladby, ktoré sme počuli na úvod, sú takisto z tohto albumu. Album má názov My Violin Heart, čo sa dá preložiť do slovenčiny ako Moje husľové srdce.
1: Áno.
0: Už tam cítiť takú tú blízkosť a to, že ide skutočne taký osobný projekt.
1: Áno, tak ide o taký osobný projekt a taký celoživotný cieľ, ktorý som chcela takisto splniť popri iných cieľoch. No a CDčko sme nahrávali 2 roky, takže bola to aj práca.
0: Ktoré dve skladby sme už mohli počuť? Teda jedna zaznela úplne na úvod a tá druhá krátko
1: tak,
0: po nej.
1: Tá prvá skladba sa volá Endless Violin Fantasy a tá druhá sa volá Sweet Symphony.
0: Hilda, my sme sa nedotkli ešte jednej veci. Ja som o tebe už povedala, že čomu všetkému sa venuješ, ale neprezradila som ešte, že si Košičanka.
1: Áno.
0: A ono to síce nie je neobvyklé, že Slováci majú nemecké meno, ale u teba je to predsa len ešte také trošku výraznejšie. Aký príbeh sa skrýva za tvojim nemeckým menom Brunhilde Linzel?
1: Tak za mojim menom sa skrýva taký príbeh, že môj otec je Nemec, pochádza priamo z Nemecka, z mesta Rostock. Zobral si moju mamu, Slovenku, no a vlastne on mi dal to meno, no. Je to v Nemecku také bežné meno a takisto sa volá jeho tieta Brunhilda, vlastne moja tieta a jeho sestra.
0: Cítila si v detstve, alebo potom aj neskôr, prípadne možno ešte cítiš, že si v niečom iná ako tvoji rovesníci, alebo naozaj len to meno bolo také zvláštne?
1: Tak niektorí rovesníci sa čudovali, že aké mám meno a hovorili, že no také meno nemá nikto, tak prečo také meno ti dali? Nevedeli, či je to meno alebo priezvisko, tak celkom také zaujímavé zážitky.
0: A teraz vlastne to meno používaš ako svoje umelecké meno však?
1: Áno. Áno, je to umelecké meno, lebo je také netradičné.
0: Teda, ako sme hovorili počas našej dnešnej relácie, tak ti poviem, nás budeš hudobne sprevádzať na husliach a teda Pavol Fecík bude hrať na gitare a predstavíte nám skladby zo svojho spoločného albumu, debutového albumu My Violin Heart. Už sme si predstavili tie prvé dve skladby, ktoré zazneli na úvod relácie a teraz bude nasledovať ďalší hudobný vstup, tak na čo sa môžeme tešiť?
1: Tak môžeme sa tešiť na skladbu Planet of Opal Elegance, Táto skladba vznikla vlastne pre opalové bane a klip sme natáčali v opalových baniach. Natáčali sme ho 2 hodiny. V opalových baniach je 6 stupňov asi. No a ja som mala také letné šaty dlhé, tak trošku mi aj bola zima. No ale na tomto klipe to ani nevidno. No a vlastne zaujímavosť je, že som mala na sebe šperky z opalových kameňov, takže bolo to také zaujímavé.
0: Diváci a poslucháči sa môžu presvedčiť o tom, že na tom klipe to naozaj nevidno, pretože on je vlastne dostupný na YouTube, ano. Že? Tak ako mnohé ano. Ďalšie tvoje klipy?
1: Klipy alebo rôzne skladby si môžu poslucháči vypočuť na YouTube, potom na Instagrame, na Facebooku alebo aj na TikToku.
0: Ďakujem Hilde veľmi pekne za rozhovor. Veľmi sa tešíme na hudobný zážitok a nech sa páči, teda pódium je vaše. Ďakujeme.

0: Do dnešnej relácie, tak ti poviem, som si na rozhovor pozvala dvoch hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o živote nemeckej menšiny na Slovensku. Sú nimi Katrin Ličko, šéfredaktorka mesačníka Karpatských Nemcov na Slovensku, ktorá k nám dnes pricestovala z Bratislavy, a Helmut Bystyka, výtvarník a slobodný umelec s karpatsko-nemeckými koreňmi z Medzeva. Najprv by som k mikrofónu rada pozvala Katrin Ličko. Ahoj Katrin, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: S Katrin sa poznáme už niekoľko rokov, aj sme dnes pátrali, že ako dlho to vlastne je, takže náš vzťah, ktorý sa začal ako pracovný, veľmi rýchlo prerastol do priateľstva. Katrin, ako si spomínaš na naše prvé stretnutie, keď sme sa zoznámili?
1: No, ja si spomínam, že bol nejaká akcia u nás v tome stretávania tu na v Košiciach, ale neviem, aká akcia, je to veľmi dávno a my sme sa potom rozprávali vonku nejak, neviem, či si nahrávala rozhovor pre rozhlas, alebo čo to presne bolo, neviem.
0: Skús ešte povedať, že čo to znamená u nás v dome stretávania, lebo neviem, či všetci naši diváci a poslucháči vedia, kde to je.
1: Áno, lebo na Slovensku máme vlastne 5 domov, kde sa stretávajú karpatských Nemcov, jeden je v Košiciach.
0: Ja si myslím, ja mám tiež takúto spomienku a ja si myslím, že to bolo pri tej príležitosti, že vlastne vy ste ako karpatsko-nemecký spolok uviedli takú bábkovú hru pre deti, ktorá sa volala Gašpar im Hauerland, alebo teda Gašpar v Hauerlande. Myslím si, že ste ju vtedy uvádzali v Košiciach a ja som prišla robiť reportáž a pri tej príležitosti sme sa zoznámili. Spomínaš si ešte na tú hru? O čom to bolo?
1: No, určite, jasné. To naplnilo 2 roky mojho voľného času, by som povedala. Sme robili také babkové divadlo to bol taký klasický príbeh babkového divadla, ale sme to presunuli do Hauerlandu, to je názor, nemecký názor pre stredoslovenskú oblast. A to celé to hralo na Krahuliach, Blaufuß, to volá po nemecky. A sme s tým divadlom sme cestovali po Slovensku, aj v Košiciach sme boli, tam si pamätám, že tam boli veľmi veľa detí, ale sme to aj hrali v Kremnici napríklad, aj v Bratislave, aj v Nišeku, aj v Chmelnici, no, na veľa miest.
0: Ja si spomínam, že vtedy si mi pri rozhovore povedala, že pre teba má tá hra aj trošku taký osobný rozmer.
1: Áno, áno. Akože jedna vec je, že my sme často na Krahuliach, lebo ujo mojho priateľa má tam chatu, tak tam radi strávime čas, chodíme do hor a do prírody. A druhá vec je, že môj starý otec bol zo Slovenska, on bol z Hauerlandu, on vyrastol tam pri Handlovej v Novej Lehoti. Neuhauser, to volá po nemecky. A on potom po druhej svetovej vojne musel odísť aj so svojou rodinou.
0: A ty si sa narodila už v Nemecku potom?
1: Áno, aj môj otec. A vlastne rodičia mojej mami sa narodili v Maďarsku, oni sú z nemeckej menšiny z Maďarska. Tak ja som celá taká miešaná.
0: Súvisí nejak tento tvoj rodokmeň s tým, že si sa rozhodla žiť na Slovensku, teda že ťa sem priviedla tvoja životná cesta, alebo to bola čistá náhoda?
1: Nie, ja som pôvodne chcela vidieť, že odkiaľ môj starý otec bol. A som robila stáž na Slovensku, som tam bola 3 mesiace a potom som sa vrátila do Nemecka, som doštudovala a no, ten stáž som robila v Roslase. A keď som zase bola v Nemecku, sa ma pýtali, či nechcem prísť zase na 3 mesiace, lebo jeden kolega mal nejaký projekt a vypadol. A ja som si povedala, že no, prečo nie, však je to pekná krajina, pekná práca, že trošku zmenu. No a stále som tu, skoro 17 rokov potom, no.
0: Čiže z 3 mesiacov sa stalo 17 rokov.
1: No, tak je život niekedy.
0: Spomínala som, že pracuješ ako šéfredaktorka časopisu Karpatenblatt. Môžeš nám tento časopis trošku približiť?
1: Áno, Karpatenblatt je mesačník, to znamená, že vo printovej verzii vychádzame raz za mesiac, ale my sme aj online veľmi aktívni, tam máme skoro každý deň máme nové články na www.karpatenblatt.sk, ale aj na sociálnych médiách, na YouTube, na Facebook, Instagram, TikTok. A máme príspevky o nemeckej menšiny, ale snažíme sa aj spraviť také mosty medzi Slovenskom a nemecko hovoriacim krajinám, alebo medzi menšinou a majoritou, a máme aj veľa kultúrne témy, také veľmi pestré to je. Máme aj napríklad recepty, každý si tam nájde niečo.
0: Teším sa, že nám dnes večer porozprávaš o svojich dojmoch a zážitkoch s nemeckou menšinou a že sa možno budete v pohľade doplňať s našim ďalším hosťom, Helmutom Bistikom, ktorý má zase trošku iný pohľad na nemeckú menšinu na Slovensku. Helmut, prosím, pridajte sa k nám. Dobrý večer, vítajte.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Katrín, ty sa s Helmutom poznáš, však? Ako by si ho predstavila?
1: No, Helmut je umelec, Helmut je pedagóg a Helmut je čistý man, tak by som povedala.
2: To bola urážka, alebo
0: jak to
2: myslela?
0: Však
2: je to tak, ne? Jak si to myslela?
1: Tak, ako som to povedala.
0: Ste čistý man, tak?
2: Neviem. Ja vlastne neviem, čo som, lebo raz som tu, raz som tam, takže stále sa pohybujem medzi rôznymi svetmi, takže už potom človek neuvažuje, čo je, ako je, hlavne, že je.
0: Čo to znamená, keď sa o niekom povie, že je manták, a teraz myslím v tom pravom slova zmysle, teda z pohľadu nemeckej menšiny, lebo to, že sa to používa ako nadávka, s tým sme sa asi už stretli, ale vlastne ľudia, ktorí sú mantáci, sú vlastne na to hrdí, že sú mantáci.
2: Neviem, či hrdý, ale viem, že niekde na stredné Slovensko, alebo niekde je to ako trošku taká nadávka, že ty manták, hej, ale vychádza to len z toho, že naši predkovia boli hámorníci, ktorí pracovali v hámri a vyrábali rôzne tie nástroje na obrábanie pôdy a tak, a chodili po celom Slovensku až do Maďarska a ďaleko vyvážali tie svoje výrobky. A keď chodili na trh, tak predávali to na tom trhu. A tým, že pracovali stále v tom hamri, v tom zariadení, v tom dome, kde búchalo to veľké kladivo, boli dosť hluchí. A ja som dosť hluchý. Takže oni boli dosť hluchí a keď tak predávali svoje výrobky, mali aj toho predávajúceho, ktorý vlastne predával tie výrobky, a stále sa pýtal ten majster, že za koľko a ako, bozmonta, ako čo myslel ten kupujúci, a stále keď sa naťahovali, was meint er, was monta, a montag, montag, a stále ten človek nejak vysloval to slovo monta, monta, tak ich tak prezývali, lebo nič sa nedalo s nimi čoskoro dohodnúť, lebo nebol ako dobre počujúci, ale v podstate boli veľmi šikovní a vedeli svoj tovar predať všade.
0: Mantáci sú teda príslušníci nemeckej menšiny viac menej zo Spiša, zrejme tak ten región Spiš, že?
1: Udolie Bodvy.
0: Tak, áno. A vy ste vlastne z Medzeva a Nemci z Medzeva sú mantáci, čiže to sedí, že? Že ste manták.
2: Je to taká menšina a aj tá reč je vlastne nárečie nemecké, takže preto majú tak blízko tí ľudia v Medzeve a okolí, ktorí vlastne potom hneď vedia potom tú nemeckú reč, že sa veľmi rýchlo prispôsobia. Aj keď je to dosť rozdiel mantácky a nemecký, hej? Ale je to ako východoslovenský a slovenský a proste spisovne slovenský rozpráva. Asi tak nejak, že?
0: Helmut, vy ste sa ako doma rozprávali? Čo je váš materinský jazyk?
2: Tak viete, že s omou a so starými rodičmi stále po mantácky, potom s rodičmi po mantácky, ale potom ten rozpor, že vlastne človek bol na Slovensku, chodil do tej slovenskej školy, takže sme hovorili slovensky, ale stále to nejak haprovalo medzi tými dvoma jazykmi, a krásne bolo, že starí rodičia stále hovorili aj po mantácky, ale stále už museli vedieť aj pár slov po slovensky a stále pomiešali, takže my sme boli dosť veľký myšunk, hej. My sme pomiešali jedno s druhým, ale proste sme tu, no.
0: Teda tá príslušnosť k menšine je súčasťou vašej identity, to je to, ako ste vyrastali. Pociťovali ste to, alebo pociťujete to v živote ako nejakú výhodu, alebo skôr ako prekážku, alebo to neriešite nejakým spôsobom?
2: A teraz už to neriešim. Ja som tiež mal ten istý problém, jak tu na naša virtuózka Brunhilde. Si predstavte, že ste v slovenskej triede a voláte sa Helmut, hej? Takže čo s tým urobiť, hej? Najprv vás volajú všeliako, aby... No proste je to trápenie, hej? No a potom som bol už na strednej škole, tam ma volali zase kol, hej, a potom už všeliako. Takže človek trpí s tým svojím menom, kým sa nestotožní sám, že musí byť hrdý na svoje meno a teraz už čo sa dá robiť, že? No, takže tak.
0: Prenáša sa táto vaša identita nejako aj do vašej tvorby, lebo sme spomínali, že ste umelec?
2: Určite, lebo máme v Medzeve, sme mali jedného básnika, Peter Galus, ktorý písal v mantáčtine, hej. A tým, jak človek dospieval a vlastne stále tvoril v tom umeleckom svete, sa zaoberal aj vlastne tou poéziou, básňami. A jeden čas som robil svoje obrazy s takými nadpismi v tej mantáčtine a proste človek sa vracia do tých čias, v ktorých vyrastal ako dieťa a keď žil s tými legendami o drakovi a ja neviem, o rôznych tých o medveďovi, o tom údoli, ktoré písal vlastne ten pán Galus, tie básne. Takže až potom, keď človek dozreje, sa vráti k tomu, aké veľké bohatstvo umelecké to je a používa to aj v svojom umení.
0: Viem o vás, že sa aj angažujete ako, vlastne aj Katrin to spomínala, ako pedagóg, teda viem, že vediete aj rôzne workshopy, aj napríklad ste spoluorganizovali letné tábory v nemčine. Je ešte niečo z oblasti vašej práce, čo sme ešte nespomenuli a čo by ste rád ešte povedali?
2: Tiež si nespomínam čo všetko, lebo je toho tak veľa. Vlastne stále, každý rok, dvakrát, trikrát robím taký veľký tábor, 30-40 detí z nemecky hovoriacich škôl a to je od Bratislavy až po Tatry, že? Karim, pomôž mi. Bratislava, Kežmarok, Hauerland a proste z každej tej oblasti, kde vlastne boli tí Nemci alebo tá národnosť tých Nemcov. Stamať sa vyučuje ešte ten nemecký jazyk a ja proste pracujem s týmito deťmi, ale tak kreatívne, že proste hovoríme po nemecky, ale popri tom spievame, tancujeme a rôzne takéto kreatívne veci. A je to tak pekné, že vlastne ani nevedia ako a používajú ten svoj jazyk v tej kreatívnej tvorbe. Takže zaujímavé je, musím povedať, teraz mi to tak prišlo, že dnes nebudeme mať ľudovú hudbu, ale husle, tak ja keď som začal ako mladý umelec stále tvoriť, ja som strašne mal rád husle a tým, že ja som nemal ten talent ako Brunhilde, že mohla chodiť do tej školy, ja som vlastne stále tvoril. A ja som dostal prvé husle tiež, ja neviem koľko som mal rokov a urobil som z nej sochu. Takže tá socha vyzerá tak, že boli to už také rozpadnuté husle z takého antikvariátu. Prirobil som jej nohy, hore som jej urobil krídla a vlastne pre mňa boli husle stále takým synonymom anielského klang, anielského zvuku a tak ďalej. A také veci som ja robil s huslami. Možno som sa veľmi neprehrešil. Proste som ich pretavil do takej skulptúry. Takže ja mám veľmi pekné spomienky na tieto veci, čo sa týka hudby. A prvý tí skladatelia, Guido Kremer, viete kto to? No, alebo Nigel Kennedy, alebo Laiko Felix. A to boli moji milovaní hudobníci. Takže veľmi to mám rád.
0: Tak som veľmi rada, že sme vám prišli na nôtu aj našimi hudobnými hostiami. Spomínala som, že už sa teda s Katrin poznáte a nie je to len taký osobný vzťah, ale trošku aj pracovný, pretože vy ste aj spolupracovali na nejakých projektoch. Ako vyzerá vaša spolupráca?
2: Povedz chaoticky?
1: Nie, úplne perfektne podľa mňa. Vyzerá to tak, že sa volám Helmuta, poviem, že potrebujeme nejaký projekt, rozmýšľame 5 minút a nakoniec máme hotový projekt, čo
2: nie,
1: je
2: nie,
1: úžasné.
2: Nie, v žiadnom prípade to tak není. Ja niečo vymyslím, Katrin to musí napísať nejak dostať do formy, aby sa to schválilo. Lebo vy si môžete vymyslieť čokoľvek, ale keď nemáte človeka, ktorý to spracuje, tak ste mimo.
1: No potom ešte potrebujeme niekoho, kto to schváluje.
2: No.
1: A potom ešte niekoho, kto to robí.
2: No.
1: Ale potom je to perfektné.
2: Ano.
0: Aký taký projekt ste takto spolu realizovali v tejto schéme?
1: No, napríklad sme mali jeden projekt, kde Helmut robil na tému prírodu a ochrana prírody taký workshop s detmi v Medzeve. Oni robili aj protest, to sa mi strašne páčilo, že klimaprotest. A potom robili také obrovské obrazy. A my sme ich potom aj pozývali k nám do Bratislavy, do Muzea kultúry karpatských Nemcov na Noc muzei. Mali potom prednášku o svojich dielach a oni sprevádzali vo svojej výstave. To bolo veľmi pekné.
2: Je to zaujímavé. Človek si niečo vymyslí, ale potom musíte tú mládež nejak presvedčiť alebo zmagoriť, aby s vami išli do toho. A to vtedy bolo ešte len také, že chceme tú ekológiu lepšie a veľmi sa dal dôraz na to, že aby tá zeleň bola chránená a tak ďalej. Dneska ako keby to všetko išlo do úzadia a len zbrojíme a zbrojíme. Takže vtedy to bolo také pekné, že tí moji žiaci boli schopní urobiť veľké transparenty a sme išli aj po meste. A to bolo také až smiešné, že sa nechali tak natknúť. A aj do potravín sme zašli, aj do rôznych podnikov. Takže nikto nevedel, o čo nám vlastne ide, že aby sa nerezalo toľko dreva, aby sa to drevo nepredávalo. Všetci boli, čo my s tým? My to nemôžeme zmeniť. Proste a toho pána primátora alebo niekoho neprinútite, aby sa toľko... Ale tak... To vtedy sme mysleli, že to je správne.
1: Potom ešte bol zaujímavé, v tej výstave sme mali jednu stenu a tam sme hore napísali, čo želáte našemu planetu. A tam boli ľudia na števnici si nehať odkaz. A dosť zaujímavé, čo tam nehali. Napríklad deti, niektoré napísali, že viac dinosaur...
2: Ale dinosaur bol...
1: Také veci.
2: Ale není to krásne, že žijú ešte v takom presvedčení, že by to bolo možné. Čo... No, kto by mal niečo zmeniť, keď nie naša budúca generácia, keď to my dospeli všetko ničíme tu alebo okolo nás. Ja neviem, čo sa to deje.
0: Budeme sa o rôznych témach ešte rozprávať, aj o kreativite, aj o deťoch, ale vlastne, než budeme pokračovať ďalej v rozhovore, tak si opäť dáme hudbu, teda Anielske husle v podaní Brunhilde Linzel a Pavla Fecíka.

0: Pred chvíľou sme si predstavili našich dnešných hostí na rozhovor, Katrin Ličko a Helmuta Bystiku. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako ste vnímali a vnímate svoj vzťah k majorite. Niečo sme už naznačili, niečo sme už spomenuli. Katrin, začneme u teba. Ty pochádzaš z Nemecka, tam si vyrastala, nemčina je tvoj materinský jazyk. Žiješ na Slovensku už 17 rokov. Ako si si zvykala?
1: Celkom dobre by som povedala. Akože není tam taký obrovský rozdiel a nerozmýšľam veľa o tom, že som tu v menšine alebo v väčšine. Tak v pohode.
0: A ako sa ti učila slovenčina?
1: No to už horšie. Stále sa učím, by som povedala. Akože je to dosť ťažké. A hlavne písať je také ťažké, tie dlčené a mekčené a takéto, fú.
0: Keď si začala pracovať pre Karpatenblatt, ktorý vydáva Karpatsko-nemecký spolok, tak si sa určite začala viac stretávať s karpatskými Nemcami. Uh-huh. Teda to je také súhrné pomenovanie pre príslušníkov nemeckej menšiny, ktorí žijú na Slovensku. Ja len pre upresnenie poviem, že je to viac menej moderný pojem, zhruba nejak zo začiatku 20. storočia, ktorý teda vznikol

0: tými karpatskými Nemcami a rôzne oblasti majú také svoje rôzne nárečia, už sme spomenuli mantáčtinu, aj keď tá mantáčtina z Medzeva môže byť trošku iná ako napríklad zo Smolníka a podobne. Ako si rozumela týmto nárečiam, napríklad tej mantáčtine? Rozumela si hneď do začiatku bez problémov, keďže je to vlastne nemecké nárečie?
1: Akože naživo mantáčtinu som asi iba počula od Helmuta. Keď on rozpráva s takou učiteľkou, s ktorou úzko spolupracuje, a to je, sa dá celkom rozumieť, by som povedala. Je to trošku inakšie ako všetko, čo ja poznám. Ťažšie rozumieť pre mňa bolo napríklad to nárečie v Chmelnici. To som bola na návšteve raz u Patrika, čo je predseda našej mládežnickej organizácie, a on, keď rozprával so svojou tetou, to bol také veľmi divné pre mňa, lebo viem, že je to nemčina, ale bol to veľmi ťažko rozumieť pre mňa. A potom v Hauerlande, na strednom Slovensku, to pre mňa je také prirodzenejšie, lebo ja som zo Švabska pôvodne, tak hovoríme švabsky, a tam to nárečie často je aj z tej regiónu, z Švabska alebo z Bavorska. A veľmi mi to pripomína to nárečie, čo moje staré rodičia rozprávali, ale nie moje starí otci zo Slovenska, ale tie, čo pochádzali z Maďarska. Asi s tým, že tiež ten jazyk bol tam ako konzervovaný, tak dlho medzi sebou iba rozprávali, že sa nesmenil za tých storočia.
0: Helmut, vy ste už spomínali v tej predchádzajúcej časti rozhovoru, že vlastne keď ste vyrastali, tiež ste sa stretávali s takým mixom jazykov, že tá mantáčtina, slovenčina. Ako do toho zapadá spisovná nemčina? Lebo vlastne ja mám pocit, že všetci mantáci ovládajú aj tú spisovnú nemčinu, že vedia rozprávať. Je to pre vás také podobné, že sa vám to potom jednoduchšie učilo?
2: Viete, ja som mal problém aj so slovenčinou, s pravopisom, aj s nemčinou, takže som radšej maloval a kreslil. Takže preto som sa stala si umelcom a nie literátom, takže toto tak. A tiež Chmelnicu neviem porozumieť tej reči tiež. A ostatné sú akceptovateľné. Hej, hej, hej, to sa dá.
1: Akceptovateľné.
2: Áno.
0: Dnes sa už nestretávate s nejakou diskrimináciou na základe toho, že by ste boli manták alebo Nemec, alebo že by sa vám niekto vysmieval pre meno?
2: Viete, to sa teraz asi ani nerieši a myslím, že je to veľká pomoc. Všetci tí, ktorí sú mantáci alebo majú ten dar reči, tak to aj veľmi využili a mnohí našli aj nejakú prácu v Nemecku, Rakúsku alebo v Švajčiarsku, kde je tá nemčina ako doma, takže je to veľké plus, by som povedal teraz. Hej. Aj v Košiciach veľa zmedzová ľudí pracuje v tých telekom firmách a v takýchto, kde je nemčina vlastne žiadaná.
1: A keď vyrastáš v takom dvojjazyčnom prostredí, aj sa naučíš ľahšie iné jazyky, nie?
2: Určite. My sme sa aj trošku, lebo my predsa Medzevčania žijeme tam veľmi blízko Maďarska, hej, a proste každá tá reč bola blízka a z každej sa človek trošku naučil. Ja si myslím, že je to taká malá Európa, tam ten východ, lebo vieme porozumieť Poliakom, Maďarom, Nemci, Ukrajinci. Takže tá reč je veľmi dôležitá a potom zistíš, ako ti to pomáha v živote.
0: Bolo okrem, alebo je okrem jazyka ešte aj niečo iné, čo odlišuje karpatských Nemcov od majority?
2: Ja si myslím, každý má svoje zvyklosti, čo sa týka folklóru, čo sa týka varenia. Ja viem, že mantáci boli veľmi poriadku milovní, hej? Že proste tam to bolo až prehnané, že stál každý, utieral a zametal a všetko. A potom časom sa to tak všetko ako pomiešalo, ako tie, tak to už není také. Ale viem, že v tých domácnostiach, tých mantáckych je ešte stále, že prehnaná poriadku milovnosť. Ale je to pekné, no. Čo, ja tiež ešte stále utieram prach, keď prídem domov, najprv dám si do poriadku všetko okolí a potom pracujem, hej.
1: A ste takto presne, že chodíte na čas a tak?
2: No, hej, máš čas, kedy upratuješ, keď v sobotu po obede nevídeš pred dom a nepozametáš, tak sused sa s tebou pohnevá.
1: Ale inak to aj my robíme vo Švábsku, v Nemecku, no?
2: Hej, hej.
1: Každú sobotu som musela, no. No.
2: Ale cez týždeň tiež, ale v sobotu tak, aby to každý videl, aj všetko.
1: No. Lebo to je najdôležitejšie, hej, aby to každý videl.
2: Hej, ja ešte aj okno umiem, hej. Ja zvonku, manželka znuka.
0: To je zaujímavé, koľko ľudí sa teraz opýta, že či aj ja mám nemecké korene, možno aj u nás doma to tak bolo. Hm.

0: sa bavili o tej mantáčtine. Navrhujem, aby sme si skúsili takú jednoduchú aktivitu, lebo neviem, či všetci naši diváci a poslucháči sa už stretli s tou mantáčtinou, či to už počuli. Čiže ja by som navrhla, že Helmut by mohol skúsiť povedať niečo po mantácky. A Katrin by som poprosila, aby to preložila do spisovnej nemčiny, kvôli tomu, aby sme si to prípadne vedeli porovnať a počuť tam tie rozdiely. Lebo ja musím povedať sama za seba, ja teda nie som etnická Nemka, ani nemám žiadne nemecké korene. Nemčina bola môj prvý cudzí jazyk, ktorý som sa začala učiť a študovala som nemčinu, aj pracujem na univerzite ako germanistka a pripravujem nemecké vysielanie, teda národnostné vysielanie STVR. A keď som začala pracovať pre rozhlas a som sa začala stretávať s tou mantáčtinou, nebolo to pre mňa úplne také priamočiare tomu rozumieť. Ale ja som mala šťastie v tom, že ja som to mala vždy nahraté a potom som si to v práci púšťala a tak som sa vlastne naučila vnímať tie rozdiely. A tie rozdiely vo výslovnosti sú naozaj také systémové, že už človek, keď si všimne niektoré jednotlivosti, tak už to potom vie lepšie porozumieť. Čiže by som teraz tak navrhla, aby sme si to mohli porovnať, tú mantáčtinu a nemčinu. Tak Helmut, napríklad, ako by ste sa predstavili v mantáčtine, že kto ste, odkiaľ pochádzate, čo robíte, a Katrin by to potom skúsila parafrázovať do nemčiny.
1: No teraz, keď nebudem rozumieť, tak
2: najprv povedzte vy niečo slovenský, Katrin nemecký a pomantacký. No, tak to bude jednoduchšie.
0: Tak, volám sa Helmut Bistika, pochádzam z Medzeva a pracujem ako slobodný umelec, milujem prácu s deťmi.
2: Táto to nie preložím.
1: Inak veľa to Ich heiße Helmut Bistika, ich wohne in Metzenseifen und ich liebe die Arbeit mit Kindern. Habe ich was vergessen? Ne?
2: Na, ich wohne in Metzenseifen, ich arbeite mit Kindern und mache Kunst jeden Tag.
0: Sehr schön. Alebo ako by ste povedali napríklad, že dnes večer sme prišli do Košíc, aby sme sa stretli s priateľmi, porozprávali sa a vypočuli si krásnu hudbu.
2: Ja to poviem najprv mantácky a potom ty nemecky. Aha. Aký je ten rozdiel? Hecaba noch Košice gekommen. Vidíš, už prekladám
0: do nemčiny.
2: Hecaba auf Košice kommen und hetoba in Radio abofa treffen hi kuspa mitananda und übersetzpa zaibofre beata und probieba mantaukešce kuzen.
0: Katrin?
1: Heute sind wir nach Košice gekommen, um ein Gespräch aufzunehmen im Radio. Und jetzt kann ich mich schon nicht mehr erinnern.
2: Hikuspa. Jaké to je zaujímavé. Hikuspa. Hier sprechen wir.
1: Ne? Aha. Hikuspa.
2: Jaké sú rozdiely v niektorých slovách, ale nie vo všetkom. Hikuspa.
1: Aha. Hier sprechen wir. Ja, hast du gesehen?
2: Ja, ja. Už neviem, čo som
1: našiel. Okay. Hier sprechen wir.
0: A počúvame hudbu. Nie ešte toto.
2: On hörbar Musik.
1: Und hören wir Musik.
2: Und hören wir. No, to je veľmi podobné.
0: Áno. Helmut, vy ste sa narodili v Medzeve, žijete tam, tvoríte tam. Asi máte to mesto rád však?
2: Áno, áno. Lebo počas života bolo mnoho výstav aj v zahraničí, aj všade. A často sa ma pýtali, prečo nezostaneš niekde vonku? A asi by to ľahšie bolo pre umelca. Ale nejak, neviem, či to je tá rodinná väzba, alebo ten návrat domov. Takže tam sa cítim doma a to ma stále ťahalo zostať tu v Medzeve a pracovať tam a radšej vychádzať a odchádzať a ukazovať, čo človek robí, alebo konfrontovať sa s tou prácou. Takže ja som rád tam a mám tam svoj svet, svoje zázemie.
0: Ako sa Medzev zmenil za tie roky, čo si ho pamätáte?
2: Zmenil sa. Nie často k lepšiemu, ale zmenil sa.
0: Ako to konkrétne vyzerá s nemčinou? Lebo mnoho ľudí, čo si tak pamätám, ale sú to hlavne staršie generácie, si ešte pamätajú časy, keď sa v týchto nemeckých obciach a mestách, ku ktorým patrí aj Medzev, rozprávalo úplne bežne po nemecky. V obchode, na ulici počuli ste nemčinu, respektíve mantáčtinu. Ako je to dnes?
2: Stále menej a menej a škoda je, že keď vymrie tá určitá generácia mojich mám a tak ďalej, že aj možno to mantácke nárečie zanikne a nebude, lebo veľa rodín je pomiešaných, hej, a už málo sa rozpráva v rodinách tým mantáckym nárečím. Takže je to normálny vývoj, ale je to škoda, že jeden jazyk zanikne, hej. A ja si myslím, že aj trošku na tej škole sa dosť absentuje tá nemčina. Človek to vidí na mladých ľuďoch, do popredia sa tlačí angličtina, takže tá nemčina je stále menej a menej. Neviem, od čoho to záleží, ale...
0: Odovzdávali ste mantáčtinu aj svojim deťom?
2: Určite áno. Ja som mal ešte také šťastie, že moji chlapci chodili do základnej školy, keď bola éra, že prichádzali takíto lektori z Nemecka. Uh-huh. Neviem, ako, kto to financoval, alebo ako to bolo možné. Mali nemeckého učiteľa, ktorý proste na tej škole učil a to aj vidno na tej reči, že tí chlapci hovoria lepšie nemecky a tá výslovnosť je krajšia. A čo sa tie deti v tej škole naučia, je výborné. Takže je škoda, že je to na ústupe.
0: Katrin, ty ako šéfredaktorka časopisu, ktorý vychádza pre nemeckú menšinu na Slovensku, si vždy v obraze. Vieš, čomu sa menšina venuje? Chodíš na väčšinu podujatí, ktoré organizuje Karpatsko-nemecký spolok. Čítaš všetky príspevky od prispievateľov z regiónov, čiže pre mňa si jedna z najinformovanejších osôb, čo sa týka diania v menšine. Ako vnímaš celkovo nemeckú menšinu na Slovensku? A možno o to viac je tvoj pohľad zaujímavý, že ty vlastne si nevyrastala v tejto komunite, ale si ako keby človek zvonku. Ako to vnímaš?
1: No, najprv by som to rada opravila. Všetky články čítam, ale to ostatné neviem, či som najinformovanejšia osoba. Ja robím Karpatenblad teraz 10 rokov a keď si pozerám na tie 10 rokov, tak je to také, na tých podujatiach napríklad je vidno, že sú viac a viac také medzinárodné, že sa viac pozývajú aj iné nemecké menšiny z iných krajín a nie iba tie naše karpatské nemecké, aby tam vystupovali. A teraz sme boli napríklad na Jugendfeste, tam boli aj z Rumunska, z nemeckej menšiny, aj z Polska, aj z Ukrajiny, to sú tiež karpatské Nemci na západe. A toto sa mi veľmi páči. Ale všeobecne, áno, ako Helmut povedal, že vidno, že starnú ľudí a tá ďalšia generácia je taká, čo nemá už taký blízky vztah k tomu. Ale ja si myslím, že ani není to tak dôležité, že tie ľudí sú z menšiny alebo nie. Ale ide viac o tom, že majú záujem o tolerancii, o tom, že sú rôzne ľudí, že aj tak môžu spolužiť, či to je jedno, či jeden je taký, taký alebo taký. A to, čo nás spája, sú tie spoločné hodnoty.
0: Nemecká menšina sa navonok, teda voči majorite, prezentuje hlavne cez folklór. To je napríklad tým, že vystupujú rôzne spevácké alebo tanečné súbory na rôznych festivaloch alebo na podujatiach Dní mesta. A v podstate každá nemecká obec, alebo teda myslíme tým obec, kde dnes funguje nejaká nemecká menšina, alebo teda má tam miestny spolok, ten karpatsko-nemecký spolok, tak každá takáto obec má nejaký spevokol, alebo aj nejaký tanečný súbor. Treba povedať, že väčšinou ho tvoria tie staršie generácie, ale niektoré väčšie mesta, napríklad ako Chmelnica alebo aj Medzev, tak zapájajú aj mládež, že majú vyslovene detské alebo mládežnické súbory. Ako vnímate tieto aktivity?
2: Ja ich vnímam veľmi pozitívne, lebo čokoľvek sa robí, to je pozitívne vlastne pre tú mládež, ktorá nevisí niekde len pred mobilom alebo pred televízorom. Takže je to také veľmi dôležité zaujať mládež a ponúknuť im niečo, čo je kreatívne alebo iné. Teraz si spomínam, že sme mali taký projekt Odlož mobil a maluj alebo niečo také to bolo. Viete, jak to bolo ťažké? Viete, jak trpeli tí mladí ľudia, že museli na hodinu odložiť mobil a pracovať, ja neviem, malovať, kresliť alebo niečo písať, to bolo veľmi, veľmi bolestivé. Takže čokoľvek, či je to tanec, či je to folklór, všetko má význam, ako zaujať tých mladých ľudí, že?
1: Že robia niečo iné. Zajímavé je aj, že práve v Medzeve je taká veľká tanečná skupina mládeža. Šadira tam už neviem, koľko generácie sa tam vymenali, ale...
2: Ale prečo to je?
1: No povedz mi, lebo, to som sa chcela pýtať.
2: Lebo pani Vilma je tak zanietená za túto činnosť, lebo keď nie je za niečím, človek konkrétny, ktorý stále má ešte dostatok energie a pritiahne tých mladých, každý večer tam ide s nimi, tancuje, do tej desiatej s nimi tam je. Ona im aj ponúkne to i to i to, len aby ich udržala a oni ju milujú. A to je dôležité. Títo ľudia, ktorí stiahnu okolo seba ľudí a zanietia ich.
1: Áno, angažovaní ľudí.
0: No ja len doplním, že je to pani Vilma Brustlová z Medzeva, ktorá sa tomu roky rokuce venuje a mala som tiež tú čest robiť rozhovor aj do nášho vysielania. Tak keď už sme tak optimisticky naladení, tak možno taká posledná otázka na záver nášho rozhovoru. Čo by ste popriali nemeckej menšine na Slovensku do budúcna?
1: Veľa angažovaných ľudí každého veku by som prijala.
2: Aby ešte dlho žili v miery.
0: Áno. K týmto prianiam sa samozrejme pripájam aj ja a ďakujem veľmi pekne za rozhovory aj vám, milí hostia v štúdiu, aj vám, milým priateľom pri rádiových príjimačoch, a naša dnešná verejná nahrávka relácie, tak ti poviem, sa pomaly končí. Ešte raz srdečne ďakujem našim dnešným hosťom vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, že prijali naše pozvanie. Našimi hostiami boli šéfredaktorka časopisu Nemcov na Slovensku Karpatenblatt Katrin Ličko, výtvarný umelec Helmut Bistika a hudobný zážitok do relácie vniesli Brunhilde Linzel na husliach a Pavol Fecík na gitare, ktorí zahrali svoje autorské piesne z albumu My Violin Heart. Na relácii ďalej spolupracovali dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nogrády, zvukový majster Gabriel Nikházy a zvukoví technici Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Reláciou vás prevádzala redaktorka Alexandra Popovičová. Ďakujeme, že ste prišli, že ste si nás naladili a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo rodinnú kartu. Rodinám s deťmi pomôže znižovať výdavky na tovary a služby. Štyria muži v Londýne utrpeli bodné zranenia. Podozrivú ženu zadržala polícia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo, 32 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Opozícia kritizuje údajne predraženú výstavu Agrokomplex v Nitre. Podľa poslankyne SAS Martiny Bajo-Holečkovej sú výdavky ministerstva pôdohospodárstva bezprecedentné.
2: V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex zo štátnych peňazí 108 tisíc eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur.
1: Agroresort odkazuje, že opozícia porovnáva neporovnateľné. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová reaguje, že Agrokomplex nie je súkromnou akciou ministra.
3: Ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím, určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebíčky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo, ako bude fungovať rodinná karta, ktorú chce uviesť do praxe v priebehu budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
4: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Zľavy sa majú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Opozičné KDH reaguje, že Hlas kopíruje jej návrhy. Spolupredkladateľka návrhu Monika Koliáková.
5: Ešte začiatkom roka minister Erik Tomáš predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Až potom, ako KDH predstavilo komplexný návrh rodinnej karty, prišiel s oveľa širším konceptom.
1: KDH zároveň kritizuje, že minister práce Erik Tomáš zverejnil iba všeobecnú predstavu aplikácie bez ceny konkrétnych partnerov, výšky zliav a jasných pravidiel fungovania. Metropolitná polícia v londýnskej štvrti Covent Garden zadržala ženu podozrivú z pobodania štyroch mužov. Hovorca londýnskej záchrannej služby uviedol, že štyroch pacientov previezli do nemocnice. Obete majú od 34 do 52 rokov. Dvoch mužov už nemocnica prepustila a zvyšní dvaja nie sú v ohrození života. Podľa stanice Sky News sa polícia domnieva, že incident súvisí s problémami s duševným zdravím. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pod stupňami víťazov. Juniori a juniorky obsadili štvrté miesto. V súťaži mužov do 23 rokov finišovala naša hliadka na 8. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Donovaloch, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice sa skrížil kamión, prechádzate striedavo. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na D1 pri Voďradoch smerom do Bratislavy, v Dolnej Strehovej vás namerajú v oboch smeroch, v Helpe smerom do Valkovne a rýchlosť si postrážte aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Roma Spirit oceňuje ľudí,
17: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
16: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
17: Na www.romaspirit.sk.
18: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
19: Koľko prstov vidíš?
20: 5?
19: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
21: 5 proti 5. Už čoskoro.
22: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia použije takmer 1,4 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Irán a Omán navrhli novú plavebnú trasu v Hormuze. Blížia sa k finálnej dohode o správe prielivu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludnie ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Európska únia získala ďalších takmer 1,5 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív, ktoré použije na pomoc Ukrajine. Samotná ruská aktíva podľa Európskej komisie zostávajú zmrazené. Toto oznámenie prišlo bezprostredne po jednom z najničivejších ruských útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev v tomto roku. Ruská armáda uplynulú noc vypálila na mesto desiatky balistických rakiet a dronov, pričom pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a 44 utrpelo zranenia. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv a finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Podľa hovorcu Esmaila Bakájiho, ale ani dosiahnutie dohody nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky prechádzajúce plavidlá. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasuje, že Irán chce uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení trasy pre lodnú dopravu. Irán to popiera a tvrdí, že namiesto toho uzavrie vlastnú dohodu o správe prielivu so susedným Ománom. Zároveň uvažuje aj o jeho spoplatnení. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
2: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína, aj tá turbína ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky.
1: Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 a 1849. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
1: Koalícia návrh podporuje, opozícia je kritická. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať sa naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
4: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
1: Futbalistov Newcastle United povedie Nemec Matthias Jaisle. Na poste vystriedal Eddieho Howea, ktorý po 5 sezónach rezignoval. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19. Cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárske práce na D1, uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát, prejdete striedavo. Obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne. Sledujte dočasné dopravné značky. Radary vás namerajú na D1 pri Hoďradoch smerom do Trnavy, v Helpe smerom do Valkovne a merajú aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza reprízu prvej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

zelených nočných tôní stromov bývalého parku vyskočil akýsi plecnatý až nahrbený chlap v najlepších rokoch, oblečený ako montér s veľkou reklamnou igelitovou taškou, ale už v zápätí sa pootočil ako opitý a zastal, ako keby chcel získať rovnováhu na rozkývanej plti uprostred smetí porozhazovaných pozdĺž kontajnera preplneného odpadkami. Neobratne ťarbavo vybral z tašky mŕtvého malého jazvečíka a pokúšal sa ho niekoľkokrát postaviť na navršené odpadky, aby sedel, ako by ich strážil, lenže pes mu za každým sklzol na mokrý špinavý betón medzi hydinové kosti a šupky zo zemiakov povedľa uvednutej kytice rúží. Chlap z nezrady zbezradnel, začal sa obzerať okolo seba a zároveň si pritlačil psa obidvoma rukami nad žalúdok a k ústredu prs ako hráč basketbalu loptu, pričom jednostaj, čo si polohlasom brblal. V tom sa už klabil, prudko odkopol igelitku a tackavo, hoci rýchlo, sa pobral k zanedbanému starému domu naproti. Keď sa doknísal až pred vchod opatrnícky, ako by jeho chlpaté a opálené ruky držali ľahko rozbitý mokrý predmet, uložil jazvečíka na studený betónový schodík pred dvere. Zahľadil sa nahor do temných starých oblokov. Biele, pravidelné vary, umelé, vycerené zuby sa mu zaleskli v otvorených, doširoka roztiahnutých ústach a zamával tak, ako kedysi kývali štátnici z prvomájovej tribúny. V tom zbadal v tráve ležať kus vetvičky zo smreka. Zdvihol ju, naklonil sa a položil vetvičku na mŕtvého jazvečíka podobne, ako keď sa kladie posledná podsta na ulovenú zver. V zápäti sa narovnal, obrátil a pobral sa do aleje. Staré, doširoka rozrastené mohutné gaštany, orechy, duby i nedospelé stromky, kriačie, a kde tu smrečky pripomínajú hustý, zanedbaný, už roky neriedený lesopark a obklupujú popolnočný pokoj v niekoľkostoročnom ošarpanom jednoposchodovom dome s dvoma nárožnými vežičkami. Po dlhom tichu v jednej z tmavých izieb opäť prehovorila žena. Už nemám s touto svojou energiou silu žiť a čakať ďalší, šiestý mesiac na útok tejto šelmy na nás. Mať pri sebe zbraň, to je pre mňa, ako keď si perfektne oblečený niekde v spoločnosti, kde ťa nemôže nik chytiť za goliera vyhodiť. Tento pocit mi dáva aspoň polovičnú istotu. A potom, vieš, ovládam dobre judo. To si ma ešte nikdy nepovedala, riekol Skoba po chvíli so sklamaním a po šepky dodal: a to sme tu spolu, tu máme pritom dcéru, ktorá má už 36 rokov. Vieš ty vôbec, čo je to čakať vyše pol roka vo dne v noci? Čakať od rána do večera, kedy teba, predovšetkým teba, nás príde niekto odbachnúť len tak mimochodom ľavou rukou, ako keď sa hádžu reklamy do schránky. Takto som čakala každý deň od rána do večera, kedy mi prídu oznámiť, že Drahož je už popravený. Vždy, keď idem v noci na záchod, myslím na to isté. Buď alebo, nemáme na výber. Ako chceš ísť zajtra štepiť psi, taká nevyspatá? Zase nehovoríš k veci. Človek sa musí vedieť ovládať. Hovor už konečne k veci. Len jedno mi je na tom smiešne. Prečo si to nerobila priamo? Prečo si si musela kúpiť revolver bez môjho vedomia, za môjim chrbtom? Lebo máš oči ako kôň, si ako kôň. Vidíš ľudí dvakrát takých veľkých, ako sú v skutočnosti, odpovedala Ida. Skoba odvetil ako človek, ktorému sa schýľujú viečka k uspánku a bielka od dola červenejú. Keby som nevedel, že vidím ľudí tak ako kone, nevedel by som ani, že kone na koňoch rajtujú. Momentálne rajtujú na tebe, povedala s nepresvedčivým posmechom, ako by to asi vyhlásila divadelná herečka v mestečku cez fašiangy, kde jej nezáleží na obecenstve. V zápäti však dodala odlišným tónom. Zdá sa, že odrazu prehovorila celkom iná osoba svojim prirodzeným hlasom, ktorý premáha skôr smútok ako únava. Ty by si bol schopný popriliepať ľuďom aj krídla a robiť z nich anielov, nadýchla sa. Ale ja viem, čo môžem od nich čakať.
A to nie len od nejakých 7 trpaslíkov z našej spoločnej rodiny. Keď sa ty už tak strašne spoliehaš na zbraň, tak potom prečo si mi nepovedala otvorene už dávno, že ten revolver považuješ v tejto našej situácii za absolútne nutnú vec? Upral na ňu oči, hoci do jeho očí nemohla Ida dovidieť, a pokračuje: schovávaš revolver doma 2 mesiace a naraz ho vytiahneš, ukážeš mi ho a tvári sa pritom, ako keby to nebol revolver, ale nejaký tvoj príbuzný, ktorého si mi ešte nepredstavila. To nie je revolver, to je pištoľ. Takže sa už začínaš vyznať aj v zbraniach. Ale strieľam vedľa. Napokon nie je na tom nič divné. Musela si predsa vedieť strieľať, veď tvoj manžel bol dôstojník. Láska k zbraniam ide často cez kone a mužov. Čakám, že mi zreferuješ, kedy si naposledy strieľala. Dobre čakáš. Zrevala a tresla pohár s nedopitým čajom na parkety a po chvíli povedala ovládnutým hlasom: prisahal si mi na začiatku, keď som ti poprvýkrát rozprávala o sebe, že sa nikdy viac nebudeš chcieť so mnou o tom rozprávať. A že sa ma už nikdy nebudeš spýtovať na to, s čím som sa ti vtedy raz navždy zdôverila. Drahože mŕtvy. A všetky tieto otázky ho volajú naspäť do života. To nie je pre nás dobré. To prídu na to štepenie aj psi z dedín, zahovoril Idinu výčitku Alex. Alebo ťa ten mamlas s tými krátkými lítkami bude rozvážať po lazoch a vráti sa zase až večer? Alebo tá vaša stará kraksňa bude zase strečkovať? Zavrzgala stolička. Alex si vzal spod stolíka cigarety, dal si jednu z nich medzi pery, ale si ju nepripálil. Nadýchol sa a vraví: Ida, tebe už zateká na mozog. Nenúď ma veriť

Jasné svetlo mesiaca v splne vpadá cez dva rozmerné obloky, riedi izbovú tmu a placho sa leskne na mramorovej doske starosvetského bielizníka, na ktorom leží kniha Petra Zajaca Sen o krajine. Roh knihy prekrýva veľkolepá farebná reprodukcia obrazu Hieronyma Boscha Loď bláznov v prechodnej, nepriliehajúcej pasparte z rysu. Zaznel ostrý praskot starých rozsušených parkiet pod ľahkým, ale rezkým jediným krokom v topánkach na vysokom podpätku, v zápätí jeho stlmý koberec. Ozval sa prudký, hoci tupý náraz akéhosi porcelánu, alebo a zdálinenej nádoby, či hrubého skla odrevenú dosku stola. Ida postavila na stôl otvorenú fľašu červeného talianského vína a dva poháre a potom si veľmi pomaly, ako by ju trápil úsad, sadla do veľkého, obdratého, minulostoročného koženého kresla nazývaného ušiak. Vyzula si lodičky a povedala pošepky. Zase šiel niekto popod okno. Neznepokojuj sa, povedal Alex nahlas prísne, ako by karhal dieťa. A teraz oddychuj. Musel ísť tesne okolo steny, lebo som jasne počula štrk pod nohami kohosi. V kuchyni mám predsa okno do korán. Začala mi už tiecť chladnička. Čo robia tak dlho s tou elektrikou? Ida sa zapozerala na okraj komody, kde je akoby pohodený, tmavý, asi ako ženská pesť, veľký trň s rôznosmernými ostňami. Trochu podobný trňom, akými vo vojnovom Vietname občas obdarúvávali niektorých novinárov i spisovateľov z východnej Európy ako suvenírmi, o ktorých im hostitelia rozprávali, že ich trne sú osvedčenou zbraňou proti kolesám amerických aut. Strašidlá majú občianske preukazy, auta a pasy a konexie na ministerstvách a svojich ľudí vo vláde. Ani profesionáli, ani policajti, ktorí určite vedia lepšie strieľať, sa až tak nespoliehajú na zbraň ako ty. A na čo sa najviac spoliehaš ty? Spýtala sa Ida nevýrazným hlasom. Na to, že som úplne bezvýznamný človek. Že som bezvýznamný, rozumieš? Ty sa ešte stále vôbec nebojíš? Tak na čo sa pýtaš, keď to vieš? To mi budeš tvrdiť aj naďalej? Strach dáva zlé okuliare, odpovedal bez záujmu. A čo ak sú to tí istí, čo vyhodili do vzduchu aj Štefinovo auto? Vyhlásila s výdychom a takmer tak, ako by skôr rozkazovala, než oznamovala, za tým dodala, u Štefina šlo 100% o výpalné. Už tam nemá žiadne slané tyčinky? Cítim sa ako vyklepaná šnicla. Zasmiala sa. Nepodceňuj strach. Poďme radšej spať. Aj tak nesvieti elektrika. Ani nápad. V žiadnom prípade. Donesiem sviečku. Po chvíli, keď sa vrátila s rožatou sviečkou v porcelánovom svietníku, Alex jej povedal, predstav si teraz, kým si bola po tú sviečku, som na moment zaspal. Snívalo sa mi, že chodím pomedzi obrovské kopy, ako skládky odpadkov, také kopy, pomedzi vysoké kopy starých zimníkov, zodratých zimníkov. A ako sa tak dívam na tie zimníky, naraz ma chytil za pleca akýsi železničiar a hovorí mi, to je tých 500 000 nezamestnaných na Slovensku. Len sa na tie kabáty musíte pozrieť celkom zblízka. Potom som sa zobudil. Prehovoril polohlasom, v ktorom nezaznel nejaký postoj k tomu, čo rozprával. Neodbočuj od hlavného. Jej veta bola tichý, ale pritom podráždený rozkaz. Vôbec neodbočujem od hlavného. Odbočuješ, odbočuješ. Momentálne ide okrk tebe a nie tým 500 000. Okrem nástojčivosti sa z jej reči dala vycítiť aj akási náhlivosť. Bez tejto situácie by ani nebolo toho sna. Usmial sa, zaklonil hlavu, vydýchol. Všetko chápem,
Lenže tým 500 tisícom ide o krky celkom inakšie. Ale až po tebe. Na rade si teraz ty. Berieš to celé stále príliš vážne. Či už chceš, alebo nechceš, musíš mať od toho odstup, inak ťa to postupne zožerie. Nehnevaj sa, nemám momentálne silu byť nezaujatá, ale dívať sa na to iba z vtáčej perspektívy, ako to robíš ty, to je čistý hazard. Zveličuješ, ale aspoň, že máš zase pokojný hlas, poznamenal s pousmiatím. Už sme to celé predebatovali najmenej 100 raz. K ničomu novému to neviedlo. A ty si schopný ešte sa na tom aj zasmiať? A čo sa mám z toho zblázniť, že ma chce niekto zastreliť? A že mi vypisuje anonymné listy? Jeho štíhle, bledé, ale silné prsty pomaly uchopili stopku pohára s vínom. Odpil si a pokračuje. Nič ti nevyčítam. Ale že si z toho nového anonymu zase až tak paf, to nie je normálne. Snaž sa pochopiť, prečo sa aj na tento anonym pozerám z vrchu. Doteraz som ti to nechcel povedať. Od začiatku mi všetky tieto listy, všetky tieto vyhrážky pripadajú ako nejaká hra. V podstate ako vtip. K tomu som dospel. Niekto sa so mnou chce hrať. Proste sa baviť na môj účet. Nemám ani najmenej taký pocit ako ty. Ak vôbec ešte dáš aj na môj inštinkt. Je si už z toho unavená. Viem. Chceš ma znovu poslať spať? Uchlipla si z vína a pokračuje ešte uvzatejším tónom. Už sa to nedá odkladať. Do rána musíme vyriešiť, čo spravíme s týmto dnešným anonymom. Po prvý raz došiel aj náboj. Toto ešte doteraz nebolo. Ida, maj rozum. To nevyriešime ani do tohto rána, ani do žiadného ďalšieho. Tak ty sa k tomu naozaj nemieniš stávať vážne. Myslela som, že dnes jednoducho sa to vyriešiť nedá. Pochop to už raz konečne. Musíme čakať, kedy nám nejaká náhoda, prierádaky, šperhák k tým anonymom. A to nebude hneď. Si sa spláznil? Čakať? Už sa čakalo dosť. Na čo chceš čakať? Na smrť? Pohodila hlavou a odhrnula si vlasy z čela. Jej hlas nezozvučnil, no stal sa oveľa vášnivejším. Nezabudni, že si mi ešte po obede slúbil, že už tento raz pôjdeš na políciu. Dokope ťa to k ťahu. Či si to uvedomuješ, alebo nie, si donútený spraviť krok. Slúbil som, lebo si vyvádzala, dobre. Prídem na našu políciu, kde každý každého pozná, dám im prečítať všetkých tých 5 anonymov a oni sa ma spýtajú, máte nepriateľov, pán Skoba? Isté, že máte. Mohli by ste nám o nich niečo povedať? Vety mu vychádzali z úst pomaly a boli nasiaknuté trpkým výsmechom, živeným pod povrchovou utajenou ranou v jeho pamäti. Teraz rozprával bezmala pošepky a budú rečniť ďalej. Mohli by ste nám povedať, akých a kde máte potenciálnych nepriateľov a prečo? A ja im poviem na to, neviem, čestné slovo, skrátka neviem. Ani som nikdy nevedel, či mám a či vôbec môžem mať nepriateľov a akých. Ak aj sú, osobne neviem o žiadnych, celý život som žil ako myš, ako archívna myš. A oni, čo nám chcete povedať tou archívnou myšou? Čo myslíte tou archívnou myšou? Boli ste predsa riadne zamestnaní až do dôchodkového veku, teda ste museli mať nepriateľov. Každý, kto je zamestnaný, musí mať nepriateľov. Nedá sa nič robiť, ale kým si nespomeniete, kde máte nepriateľov, nemôžeme absolútne nič podniknúť. Zasmial sa. Bude to ako vyplnenie dotazníka, ktorý ani jedna strana neberie vážne. A padne ďalšia otázka, prečo je každý anonym odoslaný z iného mesta? A čo si myslím o tom, prečo je každý list podpísaný slovami nepriestrelná žena manažér? Jeho ruka sa skoro dotkla jediných prstov, zatiaľ čo pokračoval so smiechom, Ida. To vážne chceš, aby som vystupoval v tomto cirkuse? Lenže žiť s vedomím, že ťa každý deň môžu prísť zastreliť, vraví Ida s neutajiteľnou zúrivou zlosťou bezmocného človeka, hoci sa ju snaží ututlať.
To už nie som schopná dlhšie vydržať, pochop. A takisto už nevládzem žiť ani s tým, o čom si skôr hovoril ty, že si z nás niekto robí dobrý deň. Že niekto má čas takto sa zabávať. Že kto si môže mať radosť z takéhoto svinstva. Skoba si chytil hlavu do dlani a prehovoril, ako by jeho hlas už bol na pomedzi spánku. Pri tomto poslednom anonyme mi však prišlo niekoľkokrát na um, v prípade, že to nebol vtip, ale o tom silno pochybujem, tak tomu, kto napísal ten list, asi, hovorím, asi záleží na tom, aby nás vyprovokoval k nejakej zbrklosti, preto si myslím, že treba nechať políciu bokom. Vyhražať sa zastrelením a odfúkol si a zastreliť kohokoľvek pre vážnu vec a či z toho najmenšieho dôvodu alebo na objednávku nie je momentálne na Slovensku nič výnimočné. Nadvihol obočie a za tým si rozopol gombičku na golieri košele. Bum, bum, bum a ideme odom ďalej. To je momentálne na Slovensku najľahšie luštenie krížovky s tajničkou. Oblizol si spodnú peru. Lenže títo na nás príliš plitvajú slovami. Možno sa naviac dnes môžu, uvidíme. Dlaňami si pošúchal tvár, ako by si na nej vystieral pokožku. Evidentné je, oproti tým minulým anonymom, že odosielateľ si na tomto liste dal zvlášť záležať. Chce na silu dokázať, že nie je len vtipný, ale že je inteligentný, skoro intelektuál. Tak či onak je to neuveriteľné? Prehovorila Ida. Má skôr mladší než vekom poznamenaný hlas, hoci je už v rokoch. Máš podľa neho vedieť, že žiť život to je rizikové povolanie. A že ja by som sa mala poriadne naučiť zvládnuť remeslo byť ženou. A údajne práve preto, že nedokážeme žiť na max, by sme sa podľa neho mali rozhodnúť zmiznúť zo scény, zlikvidovať sa jednoducho tak, aby to malo fazónu. Odporúča ti, a to je na tom najkrajšie, že naša spoločná samovražda by mala prebehnúť tak prosto, ako napríklad vydávanie drobných v samoobsluhe, ktoré automaticky berieme do peňaženky. Pekne povedané, len čo je pravda. Písateľ nepochybne má, alebo jeho pomocníci majú literárny talent. V jej prízvuku sa dá teraz tušiť skôr úsmev ako úsmešok. Ale ďalej píše, už len tebe, čím rýchlejšie by si sa zbavil seba samého, tým väčšmi by si si zaslúžil a zdôrazňuje, právom zaslúžil, aby sa o tebe vážne povedalo, stalo sa mu to, a to pri výkone trestu alebo pri výkone služby. Idin najnovší varí od únavy, mdlý tón reči, ďaleký od akéhokoľvek predošlého vzruchu, pokračoval. Takisto sa mi páči to, kde ti píše, ale kde, alebo kde mu to niekto diktuje, že ešte majú toľko času, aby si počkali, kedy sa konečne vyparíme z tohto nášho matuzalemského hniezda. Z menšiny na toho istého jednoposchodového domu s nárožnými vežičkami vyrobená z dnes už zajedeného, očernetého striebra vo veľkosti dvoch vedľa seba položených kociek cukru, ktorú až do podrobnosti vypracoval dávno mŕtvý striebrotepec, je starobilým príveskom na krúžku s kľúčmi položenými uprostred prázdneho operadla pohovky. V tom odseku, kde ti sľubujú zastrelenie, je najfantastickejšie to, kde ti vyčítajú, že druhým nedovolíš naplno žiť, že im ťaháš zem spod nôh, ako keď niekto poriadne trhne kobercom, aby človek, čo na ňom stojí, spadol. A ďalej, že ich prenasleduješ tak, ako poľovníci zviera, a že práve preto nemáš vôbec právo žiť, práve preto si pre nich objekt na odstrelenie číslo 1. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Sklonila hlavu očami, čo si hľadala v polotme na stolíku medzi telefónom, telefónnymi zoznamami, popísanými kartičkami z rôzneho druhu papiera i niekoľkými listami vstrčenými do rozrezaných eroztrhnutých obálok. Ale toto všetko nie je pre mňa iba zlý vtip. Zlý vtip. Ja za toho vtipu bojím, vraví Ida, lebo písateľ listu, či ten, alebo tí, čo sa skrývajú za ním, musia predsa vedieť, súdim to podľa zvyšku ich listu, že nemáš
že nevlastní žiadny podnik, ktorý chce niekoho zlikvidovať, že si penzista, čo žije iba z penzia z úspor, a že ani s našou dcérou a s jej autosalónom nemáme nič spoločné. Neboj sa, oni tamtí to dobre vedia, nepochybuj. Nepomýlili si adresu s našou dcérou. A je tu podľa mňa ešte aj tretia možnosť. Nikto ťa nechce ani zastreliť, ani to nie je sprostý vtip, ale jednoducho ťa kto si neznáša a preto ťa chce uštvať. Ale prečo? Asi si želá, aby si sa stále bál, aby si sa z toho nakoniec zmýšil. Je to zmes taktických výmyslov a dobrých, veľmi dobrých informácií. Ale k čomu to má viesť? Ešte sa predsa musíš pamätať na tú prvú vetu v tom prvom liste. Starí ľudia sa boja ako Židia, aj majú pritom také isté pochyby. Idin hlas trochu schraplavel. Podľa mňa najskôr ťa volá, kto chce uštvať. Oni, kto vie, kto všetko to je, kto vie, čo všetko predstavuje ten podpis. Nepriestrelná žena, manažer. Kto je za podpisom? A ty s kým chceš počítať? Za akou pomocou? Ľudia majú tvrdý pancier ako hmyz a hmyzom budú aj ich deti. Ja osobne si myslím, že ťa predovšetkým chcú uštvať. To je všetko. Naproti listom stojí načatá fľaša červeného vína pri dvoch vysokých polovypitých pohároch, rozsvietená baterka a jedna horiaca sviečka v trojramennom porcelánovom svietniku vedľa zapaľovača. Je to neuveriteľné? Zopakovala znovu Ida z temnoty a porušila opäť až vyrušujúci pokoj noci. Tešiť sa zo strachu niekoho, to je zvrhlé. Prečo si ešte stále ticho? Prečo nič nehovoríš? Už prešla dobrá polhodina, ale Alex Skoba sa ešte stále nepohol. Iba sa pomaličky a čo najtichšie nadýchol. Netýka sa ťa to v ničom, neverím, neverím ti. Naozaj si až natoľko presvedčený o tom, že sa ťa to vôbec netýka, to je neuveriteľné.

sa už majú veci akokoľvek, je mi jasné, že to vedľajšie, možno vlastne svojím spôsobom aj hlavné, čo trčí z toho listu, je závisť. Závisť. Závidia ti ešte aj tvoju drzosť voči majetku, lebo oni by jej neboli schopní. Skoro všetko z toho listu, z toho štvrtého listu, ktorý ti tak až slávnosti sľubuje smrť na počkanie, smeruje tak či onak iba k jednému. A to jedno je tvoje dedičstvo. Reštitúcie, reštitúcie, na ktoré sa nik nevykašľal, okrem teba. Reštitúcie, na ktoré si sa vyflajzol, keď ti štát po páde komunizmu chcel vrátiť všetky tie zeme, polia, horu a tak ďalej späť do tvojho vlastníctva. Aj keď ty si nebol vtedy jediný dedič, tvoja sestra si vzala svoj podiel. Prečo si doteraz na to nič nepovedal? Niekedy mám pocit a musím sa na tom zasmiať, ale nie je mi to na smiech, že ťa chcú zabiť preto, lebo si nechcel nazad to, čo ti úradne patrí. Vysunula hlavu dopredu a vraví ďalej, ako by sa zadýchčela. Ty ešte stále nechápeš, čo znamená odmietnúť majetok pre tunajších ľudí, odmietnúť majetok takým spôsobom, ako to robíš ty. To je pre ostatných, ktorí ťa poznali a eventuálne si ťa aj povedzme vážili, čo si také, ako by ťa pristihli pri tom, ako podpaluješ domy, ich vlastné domy. Chápeš to alebo nechápeš? Pre tvojich rodákov je to nebezpečné šialenstvo. Vo vzduchu priestranej izby s vysokými stenami cítiť vytuchnutú vôňu zo zmesi benátskeho balzamu s bielým voskom a lekárnickým terpentínom, ako sa, i keď zriedka kedy ošetrujú vysušené kožené väzby vzácnych starodávnych kníh. A Ida Skobovi hovorí ďalej. Preberme to, prosím ťa, posledný raz. Ešte raz, od začiatku znova, tak poprvé. Niekto si možno naozaj myslí, že nepísaným šéfom firmy našej céry si ty a že ty rozhoduješ o výsledku každej maličkosti, skrátka o všetkom. Ak je to tak, v takom prípade vôbec, ale vôbec nepozná, alebo sa robí, že nepozná ani teba, ani našu céru. Keď sú o všeličom tak dobre informovaní, musia predsa vedieť, že Broňu s deťmi i s Vladom vidíme iba 2-3 razy za rok a dohromady sa nič nepovie.

Skončila sa repríza prvej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc a na pohár letného vína vás v úvode symbolicky pozývajú Marcela Lajferová a Zdeněk Sichra.

Toto bolo letné víno ročník 1967, takže už naozaj archívna značka. Dali sa nám ho napiť Zdeněk Sichra a Marcela Lajferová. Ale prví, ktorí ho ponúkli v spomínanom roku na stôl, boli Lee Hazelwood a Nancy Sinatrová. Ich americká verzia tejto piesne bola prvá. No a v podaní dvojice Lajferová-Sichra si teraz vypočujeme ešte jednu pieseň. Tu síce tiež prevzali, avšak nie z Ameriky, ale zo Slovenska. Pred nimi ju totiž naspievala Bea Littmannová s Jozefom Borárošom. Ide o pieseň Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa Svetlo a tieň.

No a Zdenko Sišra vymení teraz spevácku partnerku, s ktorou nám zaspieva ešte jeden duet. Má názov Zlatý kľúč, je to pôvodná slovenská pieseň a jej autormi sú Vladimír Kavec hudba a Vít Ilek text. A tou speváckou partnerkou mu je Nora Blaha.

Aj všetky ostatné piesne v dnešných hudobných spomienkach budú duetá, iba že sa zmenia interpreti. Spoločným menovateľom nasledujúcich dvoch piesní bude Valdemar Matuška. Každú však zaspieva s inou speváckou partnerkou. Prvou je Olga Blechová, ktorá však bola aj jeho manželkou, a druhou Helena Vondráčková. Piesne Láska je lék a Tisíc mil.

0: Ďalej.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Neviem, či som tu na správnom mieste.
0: Ide o to, čo si želáte a koho hľadáte.
1: Chcel by som urobiť udanie.
0: Prosím? Niečo vám ukradli dvere 49? Alebo zmizlo vám auto? Motocykel?
1: Nie.
0: Alebo máte spor so susedom?
1: Nie. Nič mi neukradli, nič. Spor vlastne. Ani to nie, po celý život som s nikým nejaký spor nemal.
0: No, tak teda, na koho chcete urobiť udanie?
1: Na seba.
0: Čože? Neviem, či som vám dobre rozumel. Chcete udať seba samého?
1: Áno.
0: Zaujímavé. Váš občiansky preukaz, prosím.
1: Moment, prosím. Nech sa páči.
0: Ďakujem. Bartovič Artur. Zamestnanie?
1: Spisovateľ.
0: Ach tak. A mimochodom, z čoho sa obvinujete?
1: Tak nie je toho málo.
0: Vy ste sa slovom prišli priznať.
1: To prosím, nie. To vôbec nie, totiž priznať, to by nebolo presné, nie.
0: Dobre, tak čomu vlastne ďakujeme za vašu milú návštevu?
1: No, chcel by som urobiť udanie, ako som uviedol.
0: Dobre, ale z čoho konkrétne sa obvinujete?
1: Napríklad zo zrady.
0: No, to je prekvapenie. A koho ste zradili? A komu?
1: No, viete, je to akosi dosť zložité.
0: To mi došlo. Počujte, pán môj, nechceli by ste sa radšej ísť vyspať?
1: Skôr, lebo neskôr to rozhodne urobím a skôr než neskôr.
0: Dýchnite na mňa.
1: To musí byť, ale rozhodne nie som opitý.
0: Neprenechali by ste láskavo mne, aby som to posúdil?
1: Ale prosím.
0: Ešte raz? Fakt, opitý nie ste.
1: Od minulého piatku som alkohol nevidel. Vtedy ten piatok sme oslavovali narodiny kolegu.
0: Vráťme sa k veci.
1: Ku ktorej veci?
0: K vášmu priznaniu.
1: Myslím, že o priznanie naozaj nepôjde.
0: Prepáčte, ale mám veľa roboty. O čo teda pôjde?
1: No, ako som povedal, chcem urobiť udanie.
0: Na seba, a to zo zrady.
1: Tak medzi inými.
0: Takže, z čoho ešte?
1: Napíšte ta, že som nepriateľ.
0: Prosím, či nepriateľ?
1: Áno. Zabudol som, že ste ešte veľmi mladý pán.
0: Poručík Ostrova.
1: Pán poručík Ostrova.
0: Tak teda podrobnosti, áno?
1: Áno, neviem, ako si dosť dobre odkiaľ začať.
0: Začnite od začiatku. To sa dávnejšie osvedčilo. Ale upozorňujem vás, že na podobné vtipy sú paragrafy. My tu nikomu nie sme pre zábavu.
1: Tu rozhodne nejde o vtip a o zábavu, žiaľ Bohu.
0: Tak o nejakú stávku?
1: Ani o stávku, mladý priateľ.
0: V každom prípade ma zdržujete. Buďte taký dobrý a otvorte tie dvere. Áno?
1: Prosím.
0: Dobre. A teraz láskavo prečítajte, čo na nich stojí z druhej strany.
3: Stránkové dni. Pondelok, streda, piatok.
1: Prepáčte, ale na chodbe máte také slabé osvetlenie. A vrátnici nič nenamietali.
0: Počkajte.
3: Ja prídem zajtra.
0: Počkajte, prosím vás. Keď ste už tu. Počkajte, áno?
1: Prosím.
0: Haló? Ty si Daňo? Buď taký láskavý a skoč ku mne. Áno. No, viete, chcel by som, aby sa s prípadom zoznámil hlavný strážmajster Krnáč. Má totiž s podobnými vylomeninami isté skúsenosti.
4: Tak, o čo ide? Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: To je hlavný strážmajster Krnáč. A toto je Artur Bartovič.
1: Áno.
0: Zradca a nepriateľ.
4: Čože?
0: Pán Artur Bartovič k nám prišiel, aby sa zápisnične priznal, že je nepriateľa zradca.
4: Počuj, že ty nemáš lepšiu zábavu?
0: Opýtaj sa, pán.
1: Je to, prosím, pravda, povedzme, čiastočná.
0: Pán sa prišiel udať.
1: Viete, pre mňa je to zásadná vec.
4: Áno, tak zásadná vec. No, uvidíme, či bude zásadná vec ešte aj zajtra ráno.
1: Jožko, vezmi pána na 17, nech sa tam vyspí. Pokračovanie ráno o 7:00.
0: Rozkaz. Poďte, prosím.
1: Prepáčte, prosím,
3: ale... Máte námietky?
1: Ak ste zradca a nepriateľ, našou povinnosťou je zaistiť vás.
3: My si tu na srandičky nepotrpíme.
1: Áno, ale ani ma nevypočujete.
3: Zajtra. Doklady má pán v poriadku?
0: Má identifikačnú kartu. Skoro novú.
3: Tak počúvajte, vážený pán Artur Bartovič. Alebo sa vyspíte medzi opilcami na 17, alebo nech vás tu už nevidím.
1: Ľutujem, ale musím na tom trvať.
3: Na čom? Že ste zradca a nepriateľ?
1: Som aj predĺžená ruka imperialistov, pred ktorými sa príležitosne plazím v prachu.
3: No, to by mohol povedať každý.
1: To môžem dokázať. Nech sa páči, prosím.
3: To je čo?
1: Výstrižky z novín, protokoly uznesení a podobne.
3: Tak čo s tým mám pre Boha robiť?
1: Prečítať si to. To je asi všetko, čo sa s tým dá robiť.
3: Ale povedzte iba, že ja mám na tento a ďalší rok naprogramovanú inú robotu. Súrnejšiu.
1: Dobre, tak ja vám to v skratke rozpoviem.
3: Počkajte. A nemali by ste sa vy takto liečiť?
1: Ja som skoro úplne zdravý. Áno, svojho času som mal čosi so žalúdkom, ale to prešlo. Aha, ale vašou povinnosťou je vypočuť ma a moje udanie zachytiť v riadnej zápisnici.
3: Takže vy ma chcete učiť, čo je moja povinnosť.
1: Nie, ale pre mňa ide naozaj o zásadnú vec.
3: No v poriadku. Jozef, ano? Ber pána k doktorovi Mravcovi. Nech sa s ním zabáva on. Napokon, na čo tých psychológov platíme?
2: Bartovič. Ešte k tomu Artur, to meno som už kdesi počul, alebo čítal. Iba neviem kde.
1: To nič, pán doktor, ja nie som až taký slávny.
2: No, slovom, prišli ste sem a priznali ste sa, že ste zradca a nepriateľ štátu.
1: Nie, nepriznal, udal som sa.
2: To má byť nejaká demonštrácia? Vy si zrejme myslíte, že tu máme čas na takéto volovinky.
1: Prepáčte, ale musím protestovať. Pre mňa to vôbec nie sú volovinky.
2: Počúvate, čo tým chcete dosiahnuť?
1: Ako by som to, viete, pán doktor, ja totiž budem mať 21. 50 rokov.
2: No a?
1: No budem mať 50 rokov. To nie je nejaká maličkosť.
2: Tiež si myslím, že nie. To je v ľudskom živote vlastne dosť dôležitá udalosť.
1: Áno, no a keď človek dôjde na takúto hranicu, ako si sa mu zachce sa mu mať veci v poriadku. Povedzme, čistý stôl a účty a svedomie, to najmä. Alebo varí, nie?
2: Pripúšťam, že asi áno. Veci majú byť v poriadku. O ktoré veci vám predovšetkým ide?
1: O môj život. A o škvrny na ňom.
2: Už začínam chápať. Vám sa stala krivda. Ublížili vám. Urazili vás. Rozumiem tomu správne? Ukrivdili vám a vy na to jednostne myslíte a nemôžete sa toho zážitku zbaviť. Áno? Milý môj, pozrite na tamtú skriňu. Je plná prípadov, v ktorých sa takomu stala krivda. Také boli časy. Ibaže tamto sú vážne prípady. Viete? Tie spisy patria ľuďom, ktorí sedeli za mrežami, ktorí napríklad pikali za skutky, ktorí sa nikdy nedopustili, ktorých pranierovali, vysťahovali, ktorí stratili rodinu, zamestnanie, majetok, zdravie. Počúvate ma vôbec?
1: Samo sebou, že vás počúvam, pán doktor, veľmi pozorne.
2: No, mal som ten dojem, že ste v duchu, kde si celkom inde.
1: Áno, bol som. Bol som tam, kde sa to všetko udialo, totiž v tých časoch. Všetko, o čom ste hovorili, sa naozaj stalo. To náhodou môžem dosvedčiť.
2: Ale ako to dočerta súvisí s vaším jubileom?
1: Jednoducho. Viete, človek sa do ďalšieho, možno posledného dejstva života vkročiť, povedzme, s čistým štítom a srdcom.
2: Áno, chápem. Čo konkrétne chcete? Stalo sa vám niečo? Zavreli vás, vypočúvali vás surovým spôsobom? Utrpeli ste telesnú alebo vyčísliteľnú finančnú újmu? O ničom podobnom ste nevypovedali. Nikto sa vás ani maličkom nedotkol. Je to všetko dávna minulosť, ktorá sa nemôže a nesmie a nebude opakovať. A bodka.
1: To nie, prosím. To nie, bodka nie. ostal som poznačený. Dačo predsa musíte urobiť. Nechcem takto ďalej žiť. Budem mať 50 rokov.
2: Pre Boha živého. Niečo vám poviem, pane. O 10 minút sem zhodou okolností vkročí človek, ktorý sedel nevinne 3 roky. Dostal tuberu. Ušla mu žena, zovšadiaľ ho vyhodili. Syn sa ho verejne zriekol.
1: To je strašné.
2: To je strašné. Ten človek má prečo nespávať. Prečo sa dať na alkohol, na prášky, nebodaj na drogy. Ale vy? No to... Aj sami svete. Ohovorili vás, naklebetili, stúpali do svedomia. No a prosím vás, porovnajte svoj osud s tými, ktoré má v tamtej skriň.
1: No, isté.
2: Vy ste prešli nepríjemnou chrípkou. No, tamtí dostali strašný úder.
1: Dobre, ale povie raz niekto nahlas úradne a verejne, že všetky tie obvinenia voči mne, že to... Všetko boli podlé klamstvá.
2: Bože môj. Vary, nechcete, aby som išiel od človeka k človeku a povedal mu, tento Bartovič, počuli ste o ňom, je vlastne úplne nevinný? Nikdy sa ničoho zlého nedopustil, veď by to len oživilo všetky staré podozrenia a obvinenia. Prajete si to?
1: No vidíte. No vidíte, som v slepej uličke, v nekonečnom... kruhu, preto som prišiel sem.
2: Ale prečo sem? Dobre. Dobre. Kto chce kam? Haló, je tam kapitán Kolarovič? Haló, tu Mravec. Počuj, ty si predsa tiež literát, nie? Mám tu takú vec. Totiž... Áno, stránku. Istého... Artúra Bartoviča. Poznáš? Poznáš. Fajn. Posielam ti ho. Budeš mať radosť.
5: Viete, majstre, to celé je vlastne dosť neočakávané po toľkom čase. Ale sadnite si, prosím.
1: Ďakujem.
5: Počul som, že ste k nám prišli, aby ste urobili udanie.
1: Áno. Povedzme, aby som dosiahol spravodlivosť.
5: Tak, tak. Ale pokiaľ sa pamätám, vtedy ste sa z toho dostali, nie? Veď vás vôbec nesúdili.
1: To nie, ale...
5: Ale?
1: No, ale ma ani neočistili. Vec odložili ad acta, nie nejakého uznesenia, alebo vyhlásenia, či platného súdneho výroku, alebo čoho, že som úplne a absolútne nevinný.
5: Ale v akej forme si to vlastne predstavujete? Čo od nás vlastne očakávate? A prečo práve teraz, tak naraz, po toľkom čase?
1: Viete, 21. tohto mesiaca budem mať 50 rokov.
5: No, gratulujem vám.
1: Okrem toho sa budem ženiť.
5: Áno, ale vidíte, to ohromné v tomto veku.
1: No,
5: gratulujem dvojnásobne. Veľa šťastia a troch atletických synov.
1: Prosím.
5: Ibaže, čo vlastne chcete dosiahnuť? Totiž, akú formu by mala mať vaša rehabilitácia?
1: Myslíte, predovšetkým proces s dôkazmi a s konečným výrokom nevinný.
5: Čože?
1: Chcem riadny súdny proces, na ktorom by pred tvárou tejto krajiny vyšla najavo moja nevina v každom smere.
5: Aha.
1: Ja nechcem vstúpiť do novej kapitoly života a do manželstva strápne nevyjasnenou minulosťou.
5: Tak. Tak, ale viete, nad vašou minulosťou, majstre, niet de facto ani obláčika. Vôbec nič vám nedokázal.
1: Vy ste ale po desiatkách špinavých článkov v novinách a reláciách v rozhlase, čo ja viem, kde ešte, nikto nikde dosť dôrazne a definitívne nevyvrátil hnusné obvinenia proti mne a nekonštatoval nahlas a nedvojzmyselne, že som nevinný. Nikde to nie je čierne na bielom. Preto chcem riadny súd a rozsudok.
5: A vy si myslíte, že by to dnes po toľkých rokoch bolo ešte zmysluplné? Veď to nemá logiku. Ubezpečujem vás, majstre, že by prevažná časť našej verejnosti ani dobre nechápala, o čo ide. A mladí ľudia, ktorí tie časy na vlastnej koži nezažili, ty už vôbec nie.
1: Ale ja by som sa možno konečne upokojil. Spal by som bez chémie a nemusel by som sa triasť pred spomienkami. A keby ma pred mojou ženou napadli, vedel by hneď, odkiaľ vietor fúka a neverila by z toho všetkého ani slovíčka, ani litery.
5: A z čoho vás vlastne obvinili? Totiž vtedy, pred rokmi. Už ani nepamätám.
1: Za to ja viem všetko a presne. Nič som nezabudol, to sa totiž nedá zabudnúť.
5: Pomôžte teda mojej slabšej pamäti.
1: Prosím, začalo sa to špinavým útokom na moju epickú skladbu o Jánošíkovi.
5: A viete, že si na to nespomínam? A čo vášmu eposu vyčítali?
1: Všetko. Že nie je historicky presný, že nie je dosť vlastenecký, že nie je dosť ľudový, že mám cudzie, nenaské vzory, že som kozmopolita. A pravda, že zároveň buržoázny nacionalista, že som sfalšoval naše dejiny, naše krásne ľudové tradície, že som v podstate luhár, karierista, podvodník a ja už neviem všetko.
5: Ubezpečujem vás, majstre, že sme to ani vtedy nebrali vážne.
1: Nie?
5: A dnes... Čo bolo, bolo. Alebo nie?
1: Nie. Nie. Kedykoľvek dnes niekto napíše slovo nacionalizmus, šovinizmus, alebo kozmopolitizmus, alebo čo ja viem ešte...
5: Prosím vás, majstre, na to by som sa na vašom mieste dávno zvysoka vykašľal.
1: Ja na vašom tiež.
5: Dobre, uznávam, že je to vaša bolestná osobná vec.
1: Práve, že to vôbec nie je moja osobná vec. To je vec... našej národnej kultúry. To je vec našej národnej tvorivej atmosféry, našej duchovnej klímy, našej súčasnej spoločnosti.
5: Myslím, že trochu prepínate, nie? A najhoršie je, že si vôbec neviem predstaviť, z ktorej strany by sme dnes k problému pristúpili. Podľa dnešného zákona a vôbec podľa platného práva nepriateľ a zradca...
1: Pozrite sa na právny aspekt problému, vám píska.
5: Ale, a na ktorý nepískate?
1: Na ten ľudský. Nechápete? Prispelo by to možno ku vzniku situácie, v ktorej by nebolo možné niekoho mne nič, tebe nič napadnúť a usočiť a beztrestne, podľa ľubovôle, v ktorej by konečne každý bol a priori do dôsledkov zodpovedný za svoje skutky, za bralnaté nepravdy a urážky, ako aj za tzv. Omily, zamorujúce náš život, za malé morálne vraždy, s veľkými, nenapraviteľnými dôsledkami pre všetkých.
5: Pozrite. Ja chápem vaše rozhorčenie. Áno, ja vám prisahám, majstre, že vám rozumiem. A že by som, čestné moje slovo, urobil všetko, aby sa to už nikdy nemohlo opakovať. Iba mi na kolenách vás prosím. Povedzte, kde mám začať? Čoho sa chytiť?
1: Ale to je predsa jasné. Pravdy. Začať od čírej pravdy. Totiž ihneď a bezodkladne pranierovať každú lož a klamstvo. Kdekoľvek a kedykoľvek sa vyskytne. Veď toto je jasné, nie?
5: Jasné? Možno. Ale, Varisa, nazdávate, že by sme v tejto veci našli spojencov? Práve my? Hovorím vám, že nie. Ľudia by sa od nás automaticky dištancovali. Nemajú radi, keď im pripomínajú ich hriechy. A prosím vás, kto ich nemá? Kto sa na nich nezúčastnil? Pri najmenej tým, že čúšal ako vož pod chrastou.
1: Áno? No, ako vás počúvam, to nie je najhorší začiatok.
5: Má iba jednu chybičku.
1: Akú?
5: Nedorozumenia by sa okolo takto podanej veci šírili ako kiahne.
1: Na kiahne, nemocnica, medicína, áno, terapia.
5: Iba, že my tu naozaj nie sme nejaká nemocnica. A okrem toho, na počiatku každej terapie je diagnóza. Nože skúsme, ako by sme začali a kam by sme sa dostali. Ja?
1: Výborne. Prosím. No, začnite vy.
5: Prosím. Nož... najprv by si každý myslel, že ide o recesiu, alebo čo? Čo vám to všetko vyhadzovali na oči?
1: Viete, začalo sa to výčitkou, že nepochodujem dosť výrazne a bezvýhradne s hlavným a legitímnym prúdom a končilo sa to obvinením zo zrady a z nepriateľských pozícií.
5: Ale veď medzi tým sa tu obrátil svet, majstre. A tie obvinenia by dnes boli na smiech.
1: Ako pre koho? Pre mňa možno zase len doplaču.
5: Pán môj, vy teda neveríte, že tam tie strašné časy sú definitívne za vami?
1: Verím, akože verím. Môj rozum mi vraví, to všetko je minulosť. Naše staré omily sa nielen nesmú, ale ani nedajú obnoviť. Po druhý raz im nikto nenaletí.
5: Tak teda?
1: Viete, je tu ešte... Čo ja viem... Je tu moje srdce. A moje srdce mi vraví čosi celkom iné.
5: Aha. No a čo vám vraví to vaše ctené srdce?
1: Práve že nič. Hlboko mlčí, možno... Áno, možno sa bojí. Ja mám zhodou okolností iba to jedno srdce, to, ktorým ľúbim svoju snúbenicu a ktoré ju ani nikoho iného nesmie sklamať.
5: Drahý môj, nie je to umelá konštrukcia?
1: Áno, to mi tiež vyčítali.
5: Totiž čo?
1: Že je to všetko nepravda a číra konštrukcia. No. Celý môj epos o Janošíkovi a pravda, že aj moje sonety a najmä moje epigramy a aforizmy.
5: Aha, a vaša satíra. No
1: to,
5: pravda.
1: To. Hlavne.
5: Na to sa teda pamätám. Viete, priveľa ľudí ste pourážali. A to sa neodpúšťa, pán môj.
1: Nikto mi nikdy nepovedal a nedokázal, že klamem. Pred súdom by to musel dokazovať.
5: Drahý môj, viete čo? Je už neskoro, čakajú ma doma s večerou. Smiem vás k nám pozvať na večeru, majstre?
1: Radšej nie, ako si dnes nie som ideálny host. Všetko to vo mne ožilo. Pozrite sa, celý sa chvejem, aha.
5: No vidíte? Vlastne si všetko zavinujete sám. Nemám pravdu?
1: Áno, aj to mi vtedy vraveli.
5: No.
1: Všetko si si zavinil sám.
5: A nebola to pravda?
1: Áno, bola. Iba čia pravda to bola, lebo moja nie.
5: No, s vami je naozaj ťažko, to musíte uznať. Chcete sa brániť proti obvineniam, ktoré sa tu už po dlhé roky vôbec nevyskytli. Ľudia si povedia, čo sa ten chlap zbláznil, vyťahovať také staré veci. Aha, niekto si tu veru žije, iné starosti nemá, chce byť stoj, čo stoj zaujímavý. A komu sa to vypomstí? Vám. Proces. Právne je to dnes irelevantné. A keby aj nie, 5-krát by rokovanie osvedčeným spôsobom odložili, a nakoniec by už nikto nechápal, o čo vlastne šlo.
1: Tak. A čo by ste urobili na mojom mieste?
5: To pravda, že neviem. Ja mám iné starosti, ale rozhodne by som si dal pozor, aby som sa nezosmiešnil nedomyslenými požiadavkami a čírimi absurditami.
1: Ale pochopte do čerta, že chcem dôkazy, že chcem byť konečne čistý, chcel by som poslednú fázu svojho života prežiť bez rizík a výčitiek, bez nekonečných podozrení a urážok v miery so svetom i so svojimi blízkymi a najmä so sebou.
5: Aha, takže aj vy sa vlastne podozrievate a chcete, aby vám to niekto pekne rúče a úradne vyvrátil, aby vás ochránil pred vami.
1: Nie, vôbec nie chcem, aby sa mohlo vysloviť moje meno bez toho, že by si ľudia šeptom povedali, ach, ten, čo ukradol kožuch. Alebo mu ho ukradli, no ale veď je to skoro jedno, nie?
5: Rozumiem vám, ale čo máme robiť? Presnejšie, čo ja v tejto veci vôbec môžem robiť?
1: Dajte to na súd. Prosím vás o to. Nech sa uskutoční ten proces proti mne, ktorý mi svojho času hrozili a ktorý sa napokon nekonal, lebo zhodou okolností Medzi tým nám prišli iné časy.
5: Prepáčte, majstre, ale tu naozaj nejde o trestnú činnosť, ale o literatúru, o tlač a rozhlas a najmä o niekoľko ľudí, ktorí vás prečosi mali v žalúdku.
1: A čo by ste vy urobili na mojom mieste?
5: No, tak to samozrejme neviem. Možno... Možno by som začal písať pamäti. A tam by som pokojne a rozvážne osvetlil všetky relevantné okolnosti, nedorozumenia a krivdy, bolavé klamstvá a nespravodlivosti. Proces by som pustil z hlavy. Poviem vám úprimne, obžalobný spis v tejto kauze si jednoducho vôbec neviem predstaviť.
1: Naozaj nie?
5: Nie. Nie, naozaj nie. Ja by som hľadal nejaké kompromisné, mimosúdne východisko.
1: Nie.
5: Odmietate?
1: Áno.
5: Bože môj. Tak aspoň uvedte a hodnoverne doložte, že ste ochoreli, alebo čo? Že ste v dôsledku tej štvanice utrpeli újmu na zdraví, alebo aspoň finančnú stratu, ktorú treba uhradiť.
1: Nie, viete, ja som to znášal všetko pomerne dosť dobre. Aspoň v porovnaní s niektorými inými, ani som sa neobesil, ani som neušiel do nepriateľskej cudziny, takže celkom... Ale o to tu predsa vôbec nejde však.
5: Tak o čo ide pre Boha?
1: Jednoducho o to, že som nejaký kožuch neukradol. Že ho ukradli mne. A keby len kožuch. Ale aj mier, aj pokoj duše, aj dobré meno, aj česť.
5: Majstre, obávam sa, že v tejto veci nemôžem urobiť vôbec nič.
1: Nič.

0: Prosím.
1: Doktor Mravec.
0: Čo je, preboha?
1: Ale ide o toho, ako sa volá, no.
0: Ty si sa zbláznil. Vieš, koľko je hodín?
1: Ja viem to dosť presne. Sú 2 hodiny po polnoci. Už si spal?
0: Nie, ladil som klavír. Čo sa stalo?
1: Ide o toho ukrivdeného písmára.
0: O Bartoviča?
1: Nie, o Dostojevského.
0: Počuj, človeče, ty nemáš iné problémy.
1: Ale hej, bolí ma zúba, ozvala sa mi reuma a veritelia. Nechcel by si ma na chvíľočku počúvať?
0: Tak rýchlo, lebo som v pyžame a je tu zima ako v siarni. Zase nám vybuchlo kúrenie.
1: Ten chlap by nás vlastne mohol naozaj zažalovať.
0: Myslíš nás dvoch?
1: Ak nie nás, tak kohokoľvek, kto by nám to vrátil aj s úrokmi. A kto by z nás urobil hlavných vinníkov a utopil by nás v lyžičke vody.
0: A čo by nás obvinil?
1: Z čokoľvek. Urážkou na cti počínajúc a veľkou finančnou stratou končiac. A tak či onak, našou psou povinnosťou je toho chlapa i hneď umlčanie.
0: Ale to je nezmysel. Pouražali ho v uzneseniach, za ktoré hlasovalo dokopy 170 alebo koľko ľudí.
1: Nechaj ma láskavo to hovoriť, dobre? Ak by prichádzala do úvahy náhrada škody, už možno by to pre nás ani nebolo také neúnosné.
0: Nechce o tom ani počuť.
1: Kto? Bartovič?
0: Áno.
1: Nepovedz. Tak čo vlastne chce?
0: Čo chce? Chce prosto Bengál. Nechápeš? Bengál. Je tou myšlienkou posadnutý, jednoducho neurotik, umelec.
1: Nemal som z neho taký dojem.
0: A aký dojem si, prosím ťa, mal?
1: Nepoznáš tých intelektuálov a individualistov? A najmä literátov? No, neber to osobne. Písanie mu nejde, už sa pokúša o toto.
0: Fakt je, že ho dôkladne pošpinili. A my dnes na každom rohu vyhlasujeme, že chceme byť objektívni a spravodliví a naprávať krivdy. Alebo to nevyhlasujeme?
1: No vyhlasujeme, a čo? Počkaj nejaký čas a prejde aj to, ručím ti za to. Zajtra pri takýchto Bartovičovcoch ani pes nôžku nezdvihne.
0: Pri Bartovičovcoch v množnom čísle nie, ale pri tom tvojom konkrétnom Arturovi je to už horšie. Ten je v stave obrátiť sa na nejakú svetovú organizáciu, alebo aspoň na nejaký ten ich zlé spolok, alebo čo?
1: Som si istý, že sa na nikoho neobráti.
0: A čo ak predsa? Ak sa veci niekto ujme, hoci aj štíreho populizmu, alebo karierizmu, alebo čo?
1: Ak sa pýtaš mňa, nuž Bartovič sa už na nikoho neobráti.
0: Ako to môžeš vedieť?
1: Jednoducho, nedo.
0: Čo tým chceš povedať?
1: No presne to, čo hovorím, že Bartovič zmizol. Haló? Haló, si tam?
0: Hej, kde by som bol?
1: Už som si myslel, že aj ty si zmizol.
0: Čo sa to frasa stalo?
1: Čo sa stalo? Ten chlap mi v jednom kuse chodil po rozume. Fakt je, že ľudia právoplatne odsúdení majú nárok na rehabilitáciu, ale naproti tomu...
0: Nefilozofuj, čo sa stalo s Bartovičom?
1: Čo si taký nervózny? Vravím, nedalo mi to pokoja, už som ho zavolal.
0: Aha?
1: No, nedovolal som sa ho. Dali sme ho zháňať a pred chvíľou mi oznámili, že zmizol.
0: Kam zmizol?
1: To je naozaj dobrá otázka.
0: Slovom je nezvestný?
1: Presne tak.
0: No zbor.
1: Hej, si tam? Si tam?
0: Nie. Práve som odišiel do Trebišova.
1: Počúvaj, myslíš, že ten chlap zdrhol? Nebo to je za hranice?
0: Môžeš to vylúčiť?
1: A že tam urobí vyhlásenie, alebo čo?
0: No, a čo si na ten spôsob? Že sa u nás nemohol dovolať spravodlivosti a tak podobne. Povedal si niečo?
1: Povedal som... No.
0: Neviem, čo urobí a akým spôsobom, ale dúfam pevne, že nás dvoch uvedie menovite.
1: No a čo, ak je to celé ináč? Ak si ten človek... čo spravil.
0: A ak predtým s niekým hovoril...
1: A navyše zanechal 10 strán strojom alebo polhodinovú zvukovú pásku.
0: Ty by aspoň nebol takým mizerným spisovateľom. Ty, počuj. Dal si po ňom aspoň poriadne pátrať, myslím, veľkoplošne.
1: Samo.
0: No, nehynúť za vďaka. Ty vždy urobíš, čo treba. takže o tom už vedia aj v Horných Rikničiciach.
1: No. Teraz iba neviem, či si mám želať, aby ho našli, alebo aby ho nenašli. Týchto Bartovičovcov nám bol čert dlžen.

0: Počkaj to. Krúci špagát. Čo je to na týchto dverách? Čo to je za nezmysel? To je...
1: To sa oni? Pán Bartovič.
0: Ja. Kto iný? Prosím vás, pani domovnička, čo je to s mojim bytom? Čo toto je? Toto je prečo zapečatené? Čo?
1: To sa naozaj oni. A vidí, ako vás háňali.
0: A mňa? Kto?
1: Lenže sa nažive. Viete, ako sme sa o nich báli.
0: O mňa? A prečo?
1: Aspoň 5 raz boli za vami. A ako ma vyspovedali. Na všetko som myslela odpovedať. Dobre, že ma zo sebou nezali.
0: Vás? Prečo? Kto ma vlastne záňal?
1: Ja ich nepoznám. Sused vraveli, že asi od polície. Ale v uniforme neboli. Jeden tu sedel 2 dni. Povedia pán Bartovič. Nevyparatili dačo.
0: Prosím vás.
1: Mysleli dačo vyviesť.
0: Ja nebláznite, pani Švihnozová.
1: Už tak prečo na vás striehli? A stále, kde sa pán spisovateľ Bartovič, kam sa podeli? Povedia radšej pravdu, pani domovnička, lebo zle bude.
0: Pravdu? Pravdu o čom?
1: Akože o čom? No, o nich pán sused. A naozaj, kde boli celý ten čas? A vedia, že aj v rádi bolo o nich. Pre sa majú prihlásiť na polícii. Bez odkladne.
2: Škrte, toto si toto musím...
1: Preboha, pán Bartovič!
2: Čo je? Dajte pokoj.
1: Čo tu stvárajú?
0: Čo nevidíte? Trhám pečať, ktorou mi zapečatili byt, to robí.
1: Ale tak, to sa vraj nesmie. Tak povedaj.
2: Ja o ničom neviem, takže ja si to tu budem ďalej trhať.
1: Ja len, či potom nebude ešte horšie.
0: Jaj? Horšie už je, pani Švihnosová.
1: Pán Bartovič!
0: Áno.
1: Ten pán mi kázali, aby som hneď hlásila, keby sa ukázali.
0: Nikomu nič nehláste, pani Švihnosová. Nechajte to na mňa, áno?
1: Ale budú sa hnevať.
0: Nech sa hnevajú. A ja sa hnevám. A vy, viete čo, vy nehaste, čo vás nepáli, áno?
1: No ale oni povedali...
0: Viete čo, tak pre mňa za mňa hláste. A Boh s vami, pani Švihnosová.

0: prosím ťa, nepobehuj tu a sadni si konečne na zadok. Mám iba jedny nervy.
1: No ani ja nemám rezervné, preto behám.
0: Slovom, celé pátranie bolo na Miluke Dveš.
1: Ako vravíš, úplne a celkom.
0: Nech sa stalo čokoľvek, prisahám ti, ten chlap nedržal zobák. Poznám tieto vydarené typy.
1: Kto by ich nepoznal? Intelektuál a hysterik. Navyše, silou mocou musí vstúpiť do dejín. Keby som ho dostal v zuboch, roznesie.
0: Alebo zlatom vyvážiš, ako ťa poznám.
1: Oboje. Áno. Striedavo a s mierou.
2: Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý.
1: Dobrý.
0: Dobrý, no toto nie je možné. My o vlku a vlek za dverami.
1: Idete z radnice?
2: Prečo z radnice?
1: Ste taký vyobliekaný a vyholený, učesaný. Nejdete z vlastnej svadby?
2: Ale nie.
0: Zrušili ste ju?
2: Tak odložili.
0: Aha, najprv súd a iba potom sobáš.
2: Ano, najprv súd a potom... Potom sa uvidí.
1: Veľavážený majstre, povedali by ste nám, kde ste po celý čas boli? Neskonale sme túžili za vami.
2: Na chate, kde inde.
0: Čože?
2: Na chate.
1: Na chate? Na akej chate? Vy máte chatu?
0: No to vezmi jed. Má zaručenie. Aj chatu, aj auto, aj prenosný telefón.
2: Náhodou ani. Chatu si požičiaval od listého herca, keď práve nakrúca film.
1: A čo ste tam, prosím vás, robili?
0: Smiem hádať?
2: Prosím.
0: Boli ste tam so snúbenicou?
2: Naopak.
1: Čo znamená naopak?
2: Bol som tam úplne sám.
0: A to už prečo?
2: Viete, keď pracujem, musím byť sám.
1: Takže ste tvorili, majstre.
2: Tak asi, áno, viete, dostal som myšlienku, tak som sa ulial do samoty.
0: Aj s myšlienkou.
2: Áno, aj s myšlienkou.
0: No, fajn. Na román?
2: Nie. Na rozhlasovú hru. Viete, keď človek dostane nápad, treba ho chytiť za pačesy. A rovno do stroja.
0: A na nás ste si ani nespomenuli.
2: Ale hej. Chodili ste mi po rozume väčšmi, než bolo zdravé, totiž zdravé pre moju robotu.
1: Chcete povedať, že my vás neinšpirujeme?
2: A viete, že vlastne ani nie. Nie. Inšpirácia, vážený, je dosť chúlostivý stav.
1: Naproti tomu zmobilizovaný stohlavý aparát je stav dosť nákladný. Kto vás vlastne predviedol?
2: Predviedol? Mňa? Ale kam sem? Mňa nikto ma nepredviedol.
1: Takže vôbec nemáte predstavu o tom, aký tanec ste tu rozkrútili, čo?
2: Predstavu, prosím vás, niečo. No, čo si mi pravda, že spomínala naša domovníčka?
1: Aha, Švihnosová.
2: Áno, vy ju poznáte.
0: Kapitán doktor Mravec a pani Švihnosová sú z jednej dediny.
2: Nepovedzte, že mi toto nespomenula.
1: Je to tak... pomerne diskrétna pani domovníčka. Isto,
2: ale ja stále nechápem, prečo ma chceli predviesť. Ničoho som sa nedopustil. Prišiel som autobusom, na vrátnici som vyplnil návštevný lístok a prišiel som sa... Ja, ozaj, prosím vás, podpíšte mi ho, hej, aby som náhodou nezabudol. Dovolíte, nech sa páči.
1: Áno. No. Nemá tu niekto fungujúce pero?
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem.
0: Áno. A čomu vlastne vďačíme za česť, že ste zase prišli k nám?
2: Ale no viete, vy ste ma nezháňali?
1: Zháňali, ale pokiaľ viem, nezohnali.
2: No tak to som si všimol.
0: Julka, nikoho sem neprepájať. Máme dôležitú konferenciu. Konferenciu.
1: Tak teda, majstre.
2: Prosím vás, snažne, nevravte mi majstre. Keď mi niekto povie majstre, za každým to zle vypáli. Alebo si chce požičať peniaze, alebo chce potom ešte nejaké...
0: U nás sa nič nemôže skončiť zle. No to sme tu my.
2: Vy dvaja.
1: Vrátane.
2: Nehnevajte sa, ale nerozumiem.
0: No, ako vám to vysvetliť? Slovom, konferovali sme o veci na vyšších miestach a došli sme k jednomyselnému názoru.
2: Áno. Áno, toto to je dosť prekvapujúce.
1: Áno. Objasnili sme si napríklad, že súd môže zasiahnuť meritórne iba v prípade, že vec má, tak povediac, vyhranený právny aspekt. Keby sa napríklad v tomto smere prijal nejaký zákon, ktorý
0: ale
1: by...
0: Ale že v našom prípade nie je dosť dobre možné, aby sme oživovali praktiky, ktorých, tak povediac, nenáležitosť...
1: Iba priamo škodlivosť.
0: Áno, sme dávno dokázali, doložili a oficiálne zákon. Navrhli. Odmietame sa k ním vracať, s tým asi súhlasíte, nie?
1: Samo sebou, že súhlasí. Pritom, pravda, že veľmi dobre chápeme vaše pocity, majstre. Ba pokiaľ ide o mňa, ja osobne sa s nimi plne stotožňujem.
0: Rozumie sa, že aj ja.
2: No, toto som dobre počul.
1: Iba, že môžem sa vás na čo si opýtať, majstre?
2: My sa váči, prosím.
1: Povedzte, o čom je vlastne toto vaše posledné dielo?
2: No, povedzme...

0: Pani, skadiaľ to beriete, pán doktor, vôbec nie. Ale prosím
1: ani
0: vás.
1: Ani narážka?
0: Nie.
1: Ani... Ole, metaforicky, alebo povedzme symbolicky?
2: No, o čom je vlastne to vaše dielo, majstre? Môžete nám to prezradiť?
0: Ale môžem, prečo nie? Iba vás prosím, nechajte si to pre seba.
2: No, slovom, ide o problémy manželstva, rodiny, vášne, neverí, žiarlivosti a podobne. Veď sa pravda, že dostane napokon, dostane sa aj pred súd. Je to slovom dráma. Všetko ako živé.
1: Aha. Tak to by hádam aj bolo všetko.
0: Aha. Teda to značí, aby som nezabudol, to značí, že sa v mojej veci naozaj nedá nič robiť.
3: Kdeže by, majstre, to iba značí, že my momentálne nemôžeme nič robiť.
1: A navyše nechceme. Mohlo by sa to zle vysvetľovať.
0: Viete, ja som si myslel, keď si ma tak zháňali. No dobre. Podpísali ste mi to, že som tu bol. Ďakujem.
1: Prosím. Tak,
0: to je teda všetko, áno?
3: Všetko.
0: Chcete slovom povedať bez happy endu?
3: Chcete povedať, že s tým nesúhlasíte?
1: To určite nie. Vy by ste mali dovolili, aby sme vykrámili predpotopné nedorozumenia a chyby? Dávno odsúdené? S tým by nikto nesúhlasil. To by nám nikdy neodpustili. To si nevezmem na zodpovednosť.
0: No, takže som tu zase zbytočný.
1: Nie, to vôbec nie. Tento raz sme sa jednoducho dohodli. Veď sme ľudia, nie?
3: No, bližšie sme sa zoznámili a porozumeli sme si navzájom.
1: Tak sme ľudia.
3: Ľudské vzájomné porozumie. To vám je veľká vec, majstre, nie?
0: No, však. Sme ľudia, no však to sme.
3: Áno. Julka, nikoho neprepájať. Máme dôležitú konferenciu. Prosím? Ach tak. Áno. I hneď. V Tesku ukradli zásielku zimnej bielizne z Konga.
1: Ospravedlnite nás však.
0: Takže mám vypadnúť.
1: Prepáčte, ale iste uznáte.
3: Na čo čakáš, poď už.
0: Takže dovidenia.
1: S Bohom, iste uznáte.
0: Iste, tak ja idem.
3: Tak, to by sme mali za sebou. Slovom, zbytočný poplach.
1: Zatiaľ, áno. Ale nepošleme niekoho za ním. Pre všetky prípady.
3: Jasné. Moment.
1: Áno.
3: Ale nie ostrohu. Ani krnáča.
1: Prečo?
3: Tých už pozná.
1: Aha, fakt. Hoci, keď je to iba o manželstve, žiarlivosti a podobne, tak...
3: Ja viem. Ale človek nikdy nevie.
1: Jasné.

0: No konečne. Kde zasa boli tak dlho, pán sused?
1: To by ste nikdy neuhádli. Pani Švihnos, hľadal ma niekto?
0: Myslia od polície? To nie. Horšie.
1: Ale čo?
0: Novinári.
1: Ešte sú tu?
0: Nie, ale povedali, že sa vrátia.
1: Viete čo, keď sa vrátili, tak som sa odsťahoval navždy.
0: Neuveria.
1: Tak aspoň sa ulejem na chatu, čo poviete?
0: Tak sa nazdávam, že vás tam ti dvaja už asi čakajú.

0: a povedia, teno, no nie, ten súd bude.
1: Posledný bude. Určite.
0: Len aby ho neprehrali, pán sused. No, že si dajú záležať.
1: Asi ho prehrám, pani Švihnosová.
0: A podaj vás. Tak prečo to nenechajú tak? Čo sa taký tvrdohlavý? Neodbudlo by ich?
1: Už nemôžem ustúpiť, milá pani.
0: A to už prečo?
1: Práve som totiž zaniesol článok do novín. Zajtra vyjde. To bude haló.
0: Tak nech nejdu na chatu, ale do tramtárie.
1: Hej, keď ta sa mi nechce. Neznášam tamojšie podnebie.
0: A tu najšie znášajú.
1: Tak čo ja viem, ale... Keby ma hľadali tí novinári, no, alebo ktokoľvek.
0: Ja viem, viem, že sa v tramtári. Práve mysleli ocestovať súrne.
1: Ďakujem, pani domovníčka. Máte to u mňa.
0: To vedia, na mňa sa môžu spoľahnúť.
1: To ja viem, to ja viem. To ja veru už dobre viem. S Bohom, pani Švihnosová. S Bohom. S Bohom. S Bohom.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Petra Karvaša Zbytočný poplach. Účinkovali Juraj Slezáček, Miroslav Trnavský, Dušan Tarageľ, Eduard Bindas, Peter Bzduch a Viera Topinková. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Zvuk Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. Dramaturgia Olga Duhanová. Réžiu mal Peter Jezný. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

sami skúšam nájsť ten sen. Čo snívam krásne, zmetený čítaním tvojich odkazov, rúžom na zrkadlá. Keď prídeš skôr, tak vyhľadáš len zápalky a život dáš. Späť svietam spiacím

Muža, ktorého vám dnes predstavím, už od detstva lákalo všetko, čo vybuchuje, prská a svieti. Armáda mala byť pre neho iba krátkou zastávkou, no doposiaľ jej venoval 30 rokov svojho života. V aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka zaujala jeho neúnavná snaha o rekrutáciu mladých ľudí do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Onedlho sa stane 50-tníkom, no ako hovorí, iskra v jeho oku nevyhasína. Dnešné portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Som nadrodmajster Peter z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Príslušníci 5. pluku alebo síl pre špeciálne operácie boli, sú a aj v budúcnosti budú nasadzovaní či už v domácom krízovom alebo medzinárodnom krízovom manažmente. A ide o takú operačnú bezpečnosť kvôli nám, samotným príslušníkom, ale aj našim rodinám.
1: My teraz sedíme vo vojenskej klubovni a je to tu veľmi príjemné miesto.
0: Sú to také reprezentatívne priestory, kde máme rôzne plakety z spoločných zamestnaní, z misií. Samozrejme máme tu aj taký spomienkový stĺp našich príslušníkov, ktorí zahynuli či už v operácii alebo počas výkonu služby. No a voláme to Malý bar.
1: Malý bar je dobrý názov. A z tých ocenení, ktoré by sme tu našli, ktoré by ste mohli priblížiť aj poslucháčom, za čo boli získané?
0: Tak samozrejme sú to rôzne jazzety so zahraničnými partnermi, ale taktiež účasť na rôznych medzinárodných cvičeniach, ale aj súťažiach, ktoré boli napríklad Anthropoid, rôzne ročníky, ale taktiež rôzne medzinárodné súťaže, či už atletické, strelecké a súťaže rôznych prieskumných hliadok, ktoré organizovali rôzni zahraniční partneri v rámci NATO.
1: Niektoré z tých súťaží, predpokladám, boli aj s vašou účasťou?
0: Samozrejme, ja ako príslušník pluku sa aktívne zapájam do športu. Je to vojenská telovýchovná jednota, ktoré stále to funguje. Máme bežecký oddiel, máme klub vojenského boxu a samozrejme aj športovo-strelecký oddiel, ktorý v podstate vediem so svojím kolegom. A popri plnení služobných povinností sa venujeme aj tejto športovej strelbe. Väčšinou ide o tú mierenú športovú strelbu podľa tých pravidiel ISSF, ale samozrejme aj dynamickú strelbu. A spolu s mojimi kolegami samozrejme každoročne dosahujeme dobré výsledky, ktoré reprezentujú jednak nás, náš útvar, ale aj Slovenskú republiku, či už doma, alebo v zahraničí.
1: No a keď ste povedali Anthropoid, tak to si už každý asi spomenul na Jozefa Gabčíka, rodáka z nedalekého Polúvsia, ktorý sa zúčastnil na atentáte na Reinharda Heydricha, ríšskeho protektora. Pripomínate si túto osobnosť?
0: Samozrejme, po mojom nástupe na 5. pluk, hneď prvá moja veľká aktivita, do ktorej som bol zapojený, bol Anthropoid. Jedná sa o súťaž prieskumných hliadok, kde sa zúčastňovalo množstvo zahraničných partnerov, vrátane Polska, Česka, dokonca Nemecka, Číny, Spojených štátov a na Slovákov. Možno aj vďaka domácemu prostrediu sme vždy sa umiestňovali na tých popredných miestach. Ak sme to nevyhrali, myslím, Žilinská prieskumná hliadka, tak sme určite boli do 3. miesta. Neskôr sme každoročne organizovali aj memoriál Jozefa Gabčíka. Je to 11-kilometrový cross, ktorý sa beží z Polúvsia od jeho rodného domu a končí sa na 5. pluku v Žiline v športovom areáli, kde je cieľ. Tohto behu sa každoročne zúčastňuje obrovské množstvo bežcov. Tento rok sme mali viac ako 500 registrovaných bežcov. Tento rok sme už organizovali 32. ročník tohto memoriálu. V rámci toho memoriálu máme aj deň otvorených dverí 5. pluku a spájame to aj s takým ako kvázi malým dňom detí, kde majú možnosť či už športoví priaznivci alebo široká civilná verejnosť vidieť rôzne spôsobilosti 5. pluku, síl pre špeciálne operácie, ale aj klub vojenskej histórie, hasičov, policajtov, rôzne statické, dynamické ukážky a sprievodný program pre deti.
1: Vy ste rodák z veľmi peknej rázovité obce Telgárd, ktorá sa v čase vášho narodenia ešte volala Švermovo. Telgártom sa veľmi zúrivo prehnala druhá svetová vojna.
0: Sám starý otec bol v zajati na ruskom fronte. Starka o tom dosť často rozprávala, aké to boli ťažké časy. Už počas môjho detstva sme mali na obci vybudovanú pamätnú sieň, ktorá bola venovaná presne vypáleniu obce. Telgárd je označovaný ako za takú povstaleckú dedinu, keďže sa dosť dlho bránil odporu tých nemeckých vojsk a tým prechodom vlastne cez ten priesmík až na Hranovnicu sa zvádzali jej tuhé boje, takže naozaj tá história tam je. Dokonca v strede obce pri obecnom úrade je aj pamätník hrdinom SMP. Ja sám ako rodák z Telgártu sa snažím o zachovanie tradícií a počas výročí SMP organizujeme takúto pietnú spomienku, kladenie vencov pri tomto pamätníku.
1: Na partizánov a Nemcov sa hrali asi chlapci na celom Slovensku, ale u vás to malo osobitú atmosféru, keďže skutočne sa tie boje tadiaľ prehnali. No a vy ste si k tomu pridali ešte aj, ako ste to nazvali, všetko, čo vybuchuje, prská, svieti, čiže taký malý pyrotechnik už odjak živa?
0: Určite ako väčšina chlapcov naozaj inklinuje k rôznym aktivitám spojených presne s nejakým ohňom, zakladaním ohňa, niečo, čo prská, dymy a nejako zvukovo sa prejavuje. A to po nástupe na akadémiu v Mikuláši na dôstojnickú školu ma oslovilo najviac. Preto som sa aj stal pyrotechnikom, aby sme si samostatne zabezpečovali čistenie tej strelnice po výcviku, po samotných strelbách. Do dnešného dňa si zachovávam tú odbornosť, zúčastňujem sa obnovomačiek, tak aby som tú činnosť mohol vykonávať aj naďalej.
1: Mali ste v súvislosti s pyrotechnikou aj nejaký úraz?
0: Nie, nikdy. Vždy som sa snažil a aj do budúcna sa budem snažiť robiť túto činnosť naozaj v rámci nejakých pravidiel, tak aby to bolo bezpečné, efektívne, za pomoci tej výbušne alebo trhaviny vykonať nejakú tú prácu a samozrejme pri prísnom dodržiavaní tých bezpečnostných opatrení. Myslím si, že v súčasnosti pri tak dokonalých, stabilných výbušninách nie je priestor na úraz.
1: No, vašim životom sa tiahnú také dve línie, vojenská a poľnohospodárska. Vy ste to dokázali ťahať dosť dlho súbežne. Na úplnom začiatku to vyzeralo teda skôr na to farmárčenie?
0: Po základnej škole som vyštudoval poľnohospodárskú školu s maturou. Mal som. No a tým, že otec zdedil gazdovstvo, nazvem to po staromocovi a pokračoval v tejto činnosti, otec zamýšľal, že v tejto oblasti farmárčenia by sme mohli sa realizovať, no ale to farmárčenie prestalo byť až tak zaujímavé, čiže slabo dotované, preto som sa aj rozhodol pokračovať ďalej štúdiu na dôstojníckej škole a stať sa vlastne vojakom, ale až do roku 2002 spolu s otcom, s bratom sme stále na Telgarte farmárčili, čiže nezavesili sme to hneď na klinec, ale vždy sme sa snažili si dopestovať a dochovať svoje produkty. Už to nešlo ani o podnikanie, ale skôr o také hobby.

0: pôvodný plán teda bol odkrútiť si na dôstojníckej škole v Liptovskom Mikuláši vojenčinu tých 9 mesiacov a že potom by ste skončili. No ale vy ste neskončili. Tam bola zrejme kombinácia toho, že vás to bavilo a že vám to aj išlo.
1: Áno. Priznám, môj prvotný zámer bol uľahčiť si základnú vojenskú službu, ktorá v tej dobe trvala 1,5 roka a ako poslucháč akadémie túto vojnu by som mal odkrútenú za 9 mesiacov, čo ma celkom zlákalo, ale hneď prvé mesiace po nástupe na dôstojnickú školu a pri kontakte s tým výcvikom strelné zbranie i ručné zbranie, ďalej tá delostrelecká technika, munícia, pyrotechnika, to všetko ma oslovilo natoľko a naplňalo ma to, že jednoducho po tých 9 mesiacoch som aj zabudol na to, že chcel som skončiť s tou školou. Pokračoval som ďalej, zložil som úspešne záverečné skúšky a nastúpil som ako delostrelec do Brezna, kde som v podstate odslúžil 7 rokov až do zrušenia toho vojenského útvaru v tom 2004.
0: 7 rokov je pomerne dlhý čas a zároveň to bolo vaše prvé pôsobisko, čiže asi také pamätné.
1: Vtedy bola ešte povinná vojenská základná služba a ja som bol veliteľ čaty delostreleckej batérie a mal som v podstate svoje povinnosti v rámci výcviku vojakov základnej služby na delostreleckých systémoch, konkrétne samohybné hufnice Dana a jednoducho s tými vojakmi základnej služby trebalo vedieť pracovať. Áno, to boli chlapci, ktorí boli častokrát na silu na tej vojenčine, nie celkom ich to naplňalo. Trebalo udržať ich pozornosť a samozrejme aj to, aby plnili tie svoje úlohy v rámci tých svojich funkcií, no a nejakej takej rovnováhe ich udržať aj v tom výkone a zase ich aj popúšťať na tie opušťáky, priebežky a tak ďalej. Naozaj tá práca s vojakom základnej služby a práca teraz s profesionálmi je úplne iná.
0: Vy ste boli vtedy mladý človek, vedeli ste byť aj prísny, nekompromisný alebo práve naopak, vedeli ste ich pochopiť, lebo aj vekovo ste boli blízko k ním.
1: Presne tak. Nastúpil som do Brezna ako 20-ročný vojak a moji podriadení mali 18-19 rokov. Čiže nejaká prirodzená autorita tam určite nebola. Zo začiatku oni vojaci rešpektovali aj tú vyššiu hodnosť, ale samozrejme trebalo im ukázať, že človek odborne ich vie niečo naučiť a vie sa aj za nich postaviť. Ako náhle som ja od nich niečo vyžadoval, najskôr som im to musel ukázať, minimálne ako sa to robí. No a samozrejme, na druhej strane, ak tí vojaci nejakým spôsobom neplnili tie svoje povinnosti, boli rôzne nástroje, či už disciplinárne, alebo neumožniť im ísť na tú vychádzku, alebo opušťák. Nevedeli sme s tými vojakmi aj vtedy spolupracovať.
0: Brezno je pomerne blízko k vašej rodnej obci. Čo potom ukončilo vaše 7-ročné pôsobenie na Hore Hroní?
1: Pripravovaný vstup do NATO priniesol zrušenie niekoľkých útvarov na Slovensku, vrátane Brezna, rušila sa vtedy aj Senica, delostrelecká brigáda Jelšava. A v podstate s touto delostreleckou odbornosťou som vtedy prišiel v 2004 do Žiliny, keďže je tu tiež oddiel palebnej podpory, kde sú v podstate delostrelecké systémy. Ja som využil túto príležitosť a začal som slúžiť tu na 5. pluku.
0: Ja som tu už bol pred vyše 10 rokmi. Rozprávali sme sa vtedy s pani majorkou Svetlanou Tomanovou, ktorá tu tiež slúžila, ale vnímam to aj z našej relácie Plná poľná, že tento 5. pluk v Žiline je taký elitný, by som to nazval, taký výnimočný.
1: 5. pluk je spôsobili na nasadenie kdekoľvek na Slovensku alebo aj v medzinárodnom prostredí vďaka svojmu výcviku a skúsenostiam zo zahraničných výcvikov a od svojich partnerov v NATO. A samozrejme tie spôsobilosti, ktoré má, ho predurčujú na to, aby plnil tie špeciálne úlohy, ktoré vyplývajú či už z nejakého uznesenia vlády alebo z nejakého toho plánu, programu, prípravy a podobne.

0: keď si prechádzam vašimi rôznymi funkciami, ktoré vás tu čakali, ako bežali roky, povedzme, my väčšinou poznáme tzv. Ostreľovačov, ale tu je, že odstreľovač.
1: Obidva výrazy sú gramaticky správne, takže môžeme ostať pri tom takom medzinárodnom pomenovaní snajper. Je to prieskumník, vysadkár, ktorý za pomoci rôznych pozorovacích prístrojov sleduje priestor toho, dá sa povedať, zaujatia, hlavne pôsobí spravodajsky a vo finále v podstate môže aj vykonať nejaký ten eliminačný výstrel. Samozrejme, tomu všetkému predchádza tá dokonalá príprava od poznania tej zbrane, munície, balistiky, samozrejme streľba na krátku, strednú alebo na dlhú vzdialenosť, musí ovládať aj tú meteorológiu, vedieť si prepočítať eleváciu podľa nadmorskej výšky, vplyv vetra na letiacu strelu, vzdialenosť, pokles, gravitácia a tak ďalej, dokonca rotácia zeme a smer vývrtu hlavne. To sú všetko aspekty, ktoré ovplyvňujú to, či ten projektil dopadne na ten svoj cieľ. Samozrejme, z tej zálohy, z toho svojho palpostu aj kryje svoje jednotky a plní aj ďalšie úlohy.
0: No, toto by bolo veľmi zaujímavé, rozoberať aj ďalšie vojenské profesie. Tak vy ich tu máte niekoľko. Pyrotechnik, muničiar, čo všetko musí zvládať on?
1: V rámci našej kariéry vojenskej, ak vojak chce aj postúpiť hodnostne, tak častokrát zmení aj tú funkciu. Ja ako ostreľovač som jednoducho išiel na toho muničiara. Som mal na starosti presne skladovanie, výdaj a takisto aj zasobovanie muníciou všetkého druhu. A ide hlavne o prehliadku munície, či tá munícia je spoľahlivá, dobre uskladnená, samotný výdaj tej munície na výcvik v rámci cvičení. V prípade nevybuchnutia granátu ten pyrotechnik ide s nejakou trhavinou a zneškodní tento nevybuchnutý granát, aby strelnica alebo to hádzalisko ostalo bezpečné.
0: Poviem ešte vašu súčasnú funkciu. Vedúci starší podôstojník poverený správou posádky. Tak čo si máme predstaviť pod týmto?
1: Mám na starosti správu posádky, protokol veliteľa a samozrejme veci s tým spojené, či už je to nejaká osveta, zaujímavá činnosť, ale takisto aj styk s verejnosťou, komunikácia s mestami, so samosprávou, s obcami pri organizovaní rôznych spomienkových slávností alebo rôznych pietných aktov, či už pri príležitosti SMP, ktoré sa nám za chvíľočku blíži, alebo v apríli to oslobodenie regiónu Žilina. Mesta, obce s nami spolupracujú, my ako posadkový útvar máme za povinnosť sa angažovať v týchto spomienkových udalostiach a vojensky zabezpečiť ten protokol.

0: Naša nominácia v ankete Vojenský čin roka bola v kategórii Služba vlasti. Bolo to zjednodušene povedané za podporu rekrutácie do ozbrojených síl a za pomoc pri budovaní dobrého mena ozbrojených síl na verejnosti. Začnime tou časťou, ktorá vám vyplýva aj z náplne práce. Venujete sa získavaniu nových vojakov nejako systematicky viacerí na útvare? Je to akoby súčasť vašich povinností, takých bežných?
1: Samozrejme, každý vojak v ozbrojených silách vyrozprávaním svojho príbehu môže podporiť rekrutáciu do ozbrojených síl tým, že opíše to, čo zažil, prečo sa on stal vojakom, čo mu to prinieslo, akého človeka to s neho spravilo. Ja ako vedúci starší podostojný na tejto funkcii túto úlohu som dostal od veliteľa útvaru na základe plánu náčelníka generálneho štábu na podporu rekrutácie a prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ale v rámci tej podpory rekrutácie snažíme sa tam zapojiť vojakov, ktorí už majú nejaké skúsenosti. Už majú čo povedať tým mladým, majú čo opísať, hej, majú kopec zážitkov. V mojom prípade je to už cieľa vedomá činnosť, spracúvam si harmonogram, kontaktujem konkrétne stredné školy v tomto žilinskom regióne a samozrejme pripravím si prezentáciu presne nasmerovanú pre tú danú školu so zameraním, či už na štúdium na vysokej škole, hej, ako pokračovanie po strednej škole, alebo priamo na podporu rekrutácie pre vstup do ozbrojených síl ako vojak, čakateľ.
0: Vás práve ocenili za to, že vy tieto činnosti vykonávate aj nad rámec pracovného času.
1: Musíme my vojaci hľadať tých nových našich budúcich kolegov, ktorí po nás preberú tie úlohy a kde inde ich hľadať ako na takých zmysluplných podujatiach, ako sú športové podujatia, kultúrne podujatia, napríklad Spartan Race alebo rôzne atletické súťaže, strelecké súťaže, kde podľa môjho názoru sa nachádza ten rekrutačný potenciál. Je tam veľký predpoklad, že sa tam nachádzajú ľudia jednak fyzicky zdatní, zdraví, ktorí inklinujú presne k takýmto outdoorovým aktivitám, majú radi adrenalín, vedia si siahnuť na dno svojej schopnosti a už to vlastenectvo sa možno v nich prebudí. Alebo sú praví patrioti. A predstavil som tej civilnej verejnosti možnosť slúžiť v ozbrojených silách, ale súčasne aj robiť ten svoj šport, napríklad strelectvo, parašutizmus, atletika a podobne.
0: Pri stredoškolákoch treba ich nejako chytiť a vzbudiť záujem. Ukazujú sa aj nejaké obrázky, fotografie, nejaké videozáznamy.
1: Mám spracované prezentácie na podporu rekrutácie a pomedzi to samozrejme trošička spestrím videom takých zostrihov z nášho výcviku, kde majú možnosť vidieť naše spôsobilosti, hej, zručnosti vojakov. Vyzerá to profesionálne, vyzerá to perfektne.
0: Tí mladí ľudia majú možnosť klásť otázky, čo ich zaujíma. Skôr tie benefity, pracovné podmienky, zážitky zo zásahov, z prípadných bojov, zo zahraničných misií.
1: Niektorých zaujíma vyslovene len plat, niektorých zaujíma to, či budú musieť slúžiť aj ďaleko od svojho domova. Niektorých zaujíma samozrejme možnosť štúdia a toho odborného rastu a rozvoja. Je to rôzne.
0: No, vieme, že už v našich ozbrojených silách nie sú ani vojačky raritou. Zabrali aj nejaké dievčatá?
1: Samozrejme, percento žien v ozbrojených silách stále rastie. Čoraz viac sa tie dievčatá zaujímajú o túto profesiu. Nie nadarmo armáda ponúka viac ako 900 pozícií, čiže je tam naozaj na výber od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tých možností je obrovské množstvo a tie ženy jednoducho vidia, že sú schopné tej akcie, tak využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Potom je možnosť exkurzií priamo tu vo vašom pluku. Čo môžete tým mladým ľuďom ukázať?
1: Na toto vo veľkej miere využívame Deň otvorených dverí, presne pri príležitosti memoriálu Jozefa Gabčíka, kde vieme ukázať tej verejnosti naozaj naše spôsobilosti. Či už statickou alebo dynamickou ukážkou, je to výstroj, výzbroj, mobilita, ale aj zručnosti a naozaj profesionalita našich operátorov. No a potom v rámci toho Dňa otvorených dverí máme tu aj stánok podpory rekrutácie, kde už im vieme odpovedať na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímajú. No a z toho vznikajú mnohé prvé kontakty, z ktorých väčšina si podá tú žiadosť do ozbrojených síl. Tí, čo prejdú prijímacím konaním, stanú sa aj profesionálnymi vojakmi a následne sa uchádzajú aj o možnosť slúžiť v silách pre špeciálne operácie. Samozrejme tomu predchádza výber SŽO, ktorý musia absolvovať.
0: Potom je tu ešte tá skratka KOŽAS. Neviem, či to je niekdajší KOČAP, kurz ochrany človeka a prírody, teraz života a zdravia, čiže také branné by sme to mohli nazvať.
1: Áno, v rámci prípravy obyvateľstva na obranu štátu majú stredné školy v treťom ročníku s osnou povinný kurz ochrany života a zdravia. Áno, skrátka kožaz. Je to v podstate prierez rôznych vedomostí, zručností, ktoré by mal žiak v treťom ročníku zvládnuť, a to je v podstate zvládanie krizových situácií, nejaká civilná ochrana, reakcia na rôzne signály, ako sú sirény, hej, ukončenie poplachov, ale taktiež pobyt v prírode, nejaká základná orientácia, či už nejaká improvizovaná pomoc slnka, machu, mravcov, tieňa, ale samozrejme aj buzolá mapa alebo kompas, čiže už niečo také profesionálnejšie, taká lepšia navigácia. Samozrejme nevynechávame ani tú modernú navigáciu GPS, či už v mobilných telefónoch alebo inde, ale to len tak okrajovo. Skôr sa zameriavame na zručnosti, ktoré nepotrebujú tak sofistikovanú techniku, ako je mobilný telefón alebo džipko. Neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná príprava, kde sa venujeme podaniu prvej pomoci sám sebe alebo svojmu kamarátovi, či už na turistike, ako zvládnuť, ja neviem, napríklad krvácanie, hej, zlomeninu, bezvedomie alebo uštipnutie hmyzom, prehriatie organizmu, podchladenie, transport raneného. Taká tá naozaj základná prvá pomoc, ktorá do veľkej miery zachraňuje život do príchodu tej profesionálnej zdravotnej pomoci lekárskej, alebo rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia. No a samozrejme, vieme tu doplniť ešte o streleckú prípravu, keďže na VTEčku máme aj vzduchovky, máme airsoftové zbrane, ktoré sú verné repliky ručných zbraní, ktoré používajú vojaci v ozbrojených silách, a to je také veľmi záživné pre nich, lebo je to dynamická časť toho zamestnania, kde majú možnosť preveriť svoje schopnosti, hej, svoju šikovnosť, presnú mušku, a častokrát sa tam zvádzajú veľmi zaujímavé súboje pri tejto športovej streľbe.

0: Je tu jedno číslo, asi je to už starší údaj, zrejme časom pribudlo toho aj viac. 97 prvých kontaktov s uchádzačmi o vstup do ozbrojených síl.
1: Ono to funguje tak, že koho zaujme moja prezentácia, má možnosť ďalej pokračovať na túto tému už tak individuálnejšie a nechá mi na seba prvý kontakt. To znamená meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a o čo ma záujem. Či ma záujem stať sa profesionálnym vojakom, alebo chce študovať na vojenskej akadémii, alebo chce vstúpiť do národných obranných síl a podobne. Človek je kontaktovaný rekrutačnou skupinou, kde mu je podrobnejšie vysvetlené vstup do zbrojných síl a ďalšie možnosti, o ktoré on prejavil záujem. Na základe toho si on môže podať žiadosť o vstup do ozbrojených síl spolu s lekárskym potvrdením, že je schopný absolvovať prijímacie konanie, a to je vlastne výsledok toho prvého kontaktu, tá žiadosť od toho žiadateľa. Na základe tej žiadosti personálny úrad mu zašle pozvánku na prijímacie konanie do Liptovského Mikuláša na psychotesty telesnú. Po splnení týchto dvoch častí prijímacieho konania mu je stanovený dátum lekárskej prehliadky v Ružomberku na pracovnom lekárstve. Ak uspeje vo všetkých troch častiach prijímacieho konania, personálny úrad vyhodnotí tohto žiadateľa ako za schopného prijatia do ozbrojených síl a ponúknu mu možnosť zúčastniť sa vojenského základného výcviku na 7. výcvikovom pluku v Martine.
0: Na vás si môžu začať dávať pozor aj príslušníci iných silových zložiek, lebo na základe vášho pôsobenia napríklad nejakí policajti prejavili záujem o vstup do ozbrojených síl. Toto sa vám ako podarilo?
1: Je to pretrvávajúci trend, že policajti prejavujú záujem o vstup do ozbrojených síl, lepšie povedané taký medzirezortný prestup, by som to skôr nazval. Vyplýva to asi z rôznych ponúkaných benefitov, ale častokrát si tí policajti neuvedomujú, že je to diametrálne odlišná práca, policajt a vojak. Ja si nesmierne vážim prácu policajtov, pretože oni dennodenne sa potýkajú s reálnym zločinom, s kriminalitou, kopa spisov, práca v ulici je veľmi zložitá a my ako vojaci sa neustále pripravujeme na to, aby sme boli schopní braniť našu vlast, hej, Slovenskú republiku. Ako náhle oni prestúpia k nám do ozbrojených síl, zrazu je to výcvik, týždeň, dva týždne, sústredenie. Oni na to nie sú zvyknutí. Oni sú zvyknutí, že po službe ide domov, ide k rodine, má voľno. Tu jednoducho ich ten výcvik častokrát odradí a dosť veľké percento sa vráti naspäť k policajnému zboru, ktorí nie sú schopní sa nastaviť na tieto nové parametre.
0: Potom sú tu ďalšie reprezentačné a protokolárne výstupy pluku, na ktorých sa zúčastňujete. Niečo ste už asi aj načrtli.
1: Už som to aj spomínal, že sú to rôzne regionálne oslavy. Samozrejme patrí k tomu aj to smutné, hej, zabezpečovanie vojenských pohrebov, keďže každý vojak, výsluhový dôchodca, má nárok zo zákona na vojenské pocty pri vojenskom pohrebe, tak zabezpečujeme aj tieto protokolárne aktivity.
0: Ak vám ostane ešte trošku z toho voľného času, čo sa vám do neho ešte zmestí?
1: Aktívne sa venujem športovej strelbe, vediem aj mládež v našom športovom klube k tomuto športu. Naozaj za mnou sú už nejaké tie výsledky a takisto sa môžem popíšiť tým, že vychoval som aj majstra Slovenska v športovej puške. Napríklad to poľnohospodárstvo mi zostalo veľmi blízke, pretože ešte vo voľnom čase sa venujem včelareniu, chovám včielky, takže to je moje také hobby, ktoré by som neskôr v tom dôchodku chcel pretaviť na nejakú zmysluplnú činnosť. To včelárenie mi dáva zmysel, je to práca, ktorá človeka dokáže úplne pohltiť, takže do budúcna chcem samozrejme sa tomu venovať naďalej. Aj tej športovej strelbe a samozrejme aj tomu včelareniu.
0: A aj trošku už niekde vzadu v mysli máte ten dôchodok? Vieme, že u vojakov je možný trošku skôr. Máte takú predstavu, čo bude potom?
1: Patrím ešte do kategórie vojakov, ktorým vznikol nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 15 rokov, ale ako sa hovorí, ešte nehádžem flintu do žita. Slúžiť môžem do 55-ky fyzického veku. Tento rok končím 30. rok služby v ozbrojených silách. Aj keď tento rok sa stanem 50-tníkom, tak môj oheň v očiach nezhasína.
0: Týmto by sme mohli aj skončiť, ale predsa len neodpustím si otázku, čo na vaše aktivity pracovné, ale aj mimo pracovné hovorí vaša rodina, ako sa na ne pozerá.
1: Tak syn ten je nadšený z týchto aktivít. Spolu so mnou sa venuje športovej strelbe, takisto aj tomu včelareniu, rôznym outdoorovým aktivitám. Kľudne by som mohol povedať, že je to chalan, ktorý je 100% pripravený na vstup do ozbrojených síl, ale vybral si na svoju cestu vysokoškoláka, takže samozrejme má v tom moju 100% podporu. Po vyštudovaní vysokej školy sa môže kedykoľvek pridať k nám, k vojakom. No a samozrejme veľká vďaka mojej manželke, ktorá ma neskutočne podporuje. Bez jej podpory by som nemohol tie aktivity počas víkendov vykonávať na tých športových podujatiach alebo chodiť na tie rekrutačné aktivity, či už to bolo letisko Hričov alebo Valča alebo ja neviem, vodné dielo, tam som veľmi často. Sú to rôzne strelecké súťaže, či už tu alebo v blízkom okolí, kde naozaj má zmysel hľadať tých nových rekrutov a samozrejme tak získať tie výsledky.

Portréty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zabudovali v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, vám budeme prinášať až do konca augusta. Toto bol prvý z nich. Pripravili ho pre vás zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne?

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Ďurkovské pole posiate kosťami.
2: Barón, čo vy na túto vzburu rebelo?
3: Císárskej Viedni sa urodilo, čo zasiahla. Po neúspešnom vešelení ho povstaní nám skonfiškovali majetky. Zatvorili protestantské kostoly a školy. Prenasledujú kazateľov i učiteľov. Uvalili na nás ďalšie dane. Keby som neušiel do Sedmohradska, už by som bol o hlavu kratší. Ale likvidáciou vešeleního sprisahania a popravou jeho vodcov povstanie neskončilo. Kým to prvé vzniklo medzi uhorskými magnátmi, súčasné je výsledkom vzbúry rebelov z radov vojakov. Cisár Leopold I. prepustil takmer 8000 maďarských vojakov slúžiacich v pohraničných radoch pre kolaboráciu s Turkami a stratu dôvery. A tí našli útočisko pod ochranou Turkov v oblasti Varadína a v západných oblastiach Sedmohradska. A tam netrpezlivo čakajú na návrat do kráľovského Uhorska. Chcú bojovať proti cisárovi. Ako vidíte, k uprepusteným vojakom sa pripojili aj mnohí ďalší nespokojenci a evanjelickí kazatelia.
2: Pravda. Aj moji bratia kazatelia sa pripojili k vzbúre proti cisárskej Viedni. Ale čo zamýšľate s týmto davom rebelov, barón Petrovci?
3: Obrátili sme sa na sedmohradské knieža Michaela Apafiho. V našom mene požiadal o vojenskú pomoc Portu. Ale nepochodila, lebo tá je pod silným cisárskym vplyvom.
2: To znamená, že Osmani nám vojensky nepomôžu?
3: Už to tak vyzerá, kazateľe.
2: Týchto rebelov to nezastaví dôstojný barón Ištván Petrovci. A je ich toľko, že tunajší ich čoskoro nebudú môcť ani uživiť.
3: Viem. Preto sa v ich mene ja, Pavol Sepeši a Andráš Radič vyberieme za veľkovezírom Ahmedom k Prilizádom. Budeme sa sťažovať, že mnohí uhorskí šľachtici trpia vo väzení alebo pod zbraniami nemeckých žoldnierov, alebo sú už mŕtvi. V ich mene ho požiadame o pomoc.
2: Myslíte, že to bude stačiť, ctený barón?
3: Vďaka mnohým, ktorí nás podporujú, budeme môcť veľkovezírovi prislúbiť, ak nás sultán vezme pod svoju ochranu, aj 50 000 ročného tribútu a 18 000 ozbrojených mužov.
2: Nech vás pán Boh, či vlastne Allah, sprevádza. Barón Ištván Petrovci, rád vás vidím. Ako ste pochodili u veľkovezíra?
3: Celkom dobre. Hoci ma najprv knieža Sedmohradská Michael Apafi nechal zatknúť, až na dôrazné prosby rebelov ma prepustil. Ale nehnevám sa na ňu. Aj jeho tlačia zo všetkých strán. Sedmohradsko nechce viac osmanských bojovníkov na svojom území, lebo tým by si osmanská porta mohla nárokovať ďalšie územie. Za to, keby sme dobili časť Uhorska, rada by si ho privlastnila. Porte zas slúži k úcti, že nechce vydať rebelov Viedni. Zároveň si to nechce s cisárskym dvorom celkom pokaziť, takže prikázala Sedmohradsku, ako sa správať. A pritom nám obe strany dodali zbrane. Paša z Varadína nám navyše umožnil voľne sa pohybovať po dobitých územiach a verbovať vojakov. Vysoká politika, kazateľa.
2: Barón, a čo od vás žiadajú za podporu?
3: Horné Uhorsko ako nezávislé kniežatstvo, oddelené od Viedne a pod osmanskou ochranou. Práve tam ideme, aby sme zámer premenili na skutočnosť, kazateľa.

0: Veliteľ, k nášmu táboru v Haniske pochoduje 300 rakúskych dragúnov.
1: Tak ich privítame, nie?
0: Hliadka hlási, že Rakúšanom ide na pomoc skoro 2000 pešiakov.
2: Keď dorazia, bude ich viac ako naši. Rýchlo zvolaj posily. Dovtedy musíme vydržať.

0: Zdá sa, že aj nebo žičí našim zbraniam, barón Vero.
1: Rakúšania premočili strelné zbranie a ich veliteľ nariadil ústup. Budeme ho prenasledovať až do Košíc. Kým tam dôjde, už to budú len zvyšky jeho slávnej armády.
0: Takže víťazstvo je naše, barón, či vlastne veliteľ Petrovci.
1: Keď nás pri Haniske napadli Sojerovi jazdci, netušili sme, že nedaleko je aj cisárske vojsko Parisafun s Pankau a s pešiakmi. Našťastie vydržali sme, kým dorazilo 1500 vojakov armády rebelov a 500 tureckých jazdcov pod velením Jánoša Sőcsa.
0: Čo to znamená pre naše vojsko, barón?
1: Po víťazstve pri Haniske pri Košiciach máme otvorenú cestu do Abaújskej, Gemerskej, Tornaľskej a Šarišskej župy. Aj keď kto vie na ako dlho. Lebo Viedeň sa iste len tak ľahko nevzdá žúb Horného Uhorska.
0: Dovtedy môžeme naprávať, čo napáchali jezuiti i niektorí horliví kalvíni, ktorí prestúpili ku katolíkom. Len sa obávam, že v mnohých prípadoch sa kruto naplní starozákonná pomsta.
2: Z Viedne smerujeme na miesta Horného Uhorska, kde vyčíňa armáda rebelov. Proti povstaniu boli vyslané dve divízie. Moja armáda pozostáva prevažne z Nemcov. 4 až 5 tisícom Maďarov a Chorvátov, ktorí takmer všetci patria k jazdectvu, velí gróf Pavol Esterházy. A pomáha mu hlavný kapitán Bálint Balaša z Krupiny. Na čele chorvátskeho pluku je gróf Karol Pálfy. Za nami, aj keď veľmi pozadu, napredu je divízia generála Sporka. Práve sme dorazili do Liptovského svätého Mikuláša. Občania, som barón Wolfgang von Kopp a od špionov som sa dozvedel o zverstvách, ktoré napáchala armáda rebelov. Podľa nariadenia kráľovskej komory vypisujem odmenu 1000 toliarov na hlavy Ištvána Petrujúciho, Šuhaja, Sepešiho a Kendeho, živých alebo mŕtvych. Ak ich zabije zbúrenec, odmením ho 500 toliar. Ja, pravda, že dostanem milosť.
0: Mnohí kalvínsky a luteránsky duchovní príchod utečeneckej armády privítali. Oslavovali jej víťazstva v kázniach pri bohoslužbách či verejných modlitbách. Využili príležitosť, aby si vzali späť svoje kostoly a mnohí sa pritom ozbrojili šabľami. Vodcovia rebelov ich podporovali slovami, že to všetko robia na Božiu slávu. To, čo som videl v mnohých prípadoch, prekročilo povestné starozákonné oko za oko, zub za zub. V Sabinove boli katolícke domy označené a vyplienené. Katolíci boli bití. Hnev ľudu sa zameral na katolického kňaza mesta, františkánskeho mnícha Cypriána z Talianska. Po vyplienení katolíckeho kostola ho rozhnevaní mešťania vyzliekli do naha, ostrihali mu vlasy, krmili ho konským hnojom a vláčili ulicami. Chceli ho sťať, ale katolícka šľachtičná poprosila luteránskych bratov, aby mu ušetrili život. Spúšťačom, ktorý rozpútal toto davové násilie, bola správa o vpáde povstaleckej armády podporovanej osmanskými vojskami. Vo Vranove kalvínsky kňaz vyprovokoval miestne obyvateľstvo k útoku proti františkánskemu kláštoru. Davy sa rozúrili a vyzývali na zabitie a stiahnutie z kože zaživa všetkých misionárov a kňazov. V Žarnove pri Košiciach panovala karnevalová atmosféra. Ľudia tancovali okolo ohňov s krucifixmi a mariánskymi obrázkami, spievali a popíjali. Pod vedením svojho duchovného potom hodili tieto symboly katolíckej viery do plameňov. Nádej, že víťazná osmánska armáda je pripravená pomôcť rebelom, vysvetľuje, prečo niekoľko kalvínskych duchovných a luteránskych pastorov išlo do boja oblečených v tureckých mundúroch, s turbanmi na hlave a v odevoch ako janičiari.

0: Zišli sme sa v Štrbe, aby sme sa dohodli, ako postupovať proti blížiacej sa početnej viedenskej cisárskej armáde.
1: Šarišský kapitán Žigmund Berzevici hovorí, že nemecká armáda pozostáva len z 1300 mužov, takže môže byť pri našej presile ľahko porazená.
0: Kto vie, čo má kapitán za ľubom? Či nehrá na dve strany? Lebo mám hlásenie, že tí z mojich vodcov, ktorých sa už stretli s cisárskou armádou, sa tak preľakli sily nepriateľa, že rýchlo ustúpili. Pravda aj s korisťou, ktorú doteraz nakradli. Bol to taký rýchly ústup, že o ňom často nevedeli ani ich sluhovia, ktorí vonku zháňali jedlo. A preto mnohí padli do rúk cisárskej armády. V každom prípade navrhujem čo najrýchlejšie sa presunúť do Prešova, kde sa všetci dohodneme ako ďalej.
2: Chcem pochváliť lojalitu Levočanov, ktorí nepustili armádu rebelov do mesta. Zároveň nepríjmam výhovorky kežmarských vyslancov, ktorí otvorili brány Kežmarku. Počul som, že dokonca ste tých zloduchov vítali s otvorenou náručou. Za to vyníkov odvedieme v okovách do Toporca. Ešte uvidíme, čo s vami bude. Teraz sa musíme dostať do Prešova, kde je v okolí sústredená nepriateľská utečenická armáda. Poďme. Čaká nás ťažký úsek cesty cez Branisko. Najmä prechod s Delami. Bude pre nás tvrdý oriešok.
3: Občania Prešova! Podarilo sa mi ujsť zo Sabinova ešte pred príchodom cisárskej armády.
4: Aká je tam situácia, kazateľ?
3: Mesto im otvorilo brány bez odporu. Ani to však nepomohlo a cisársky žoldnieri občanov mesta odzbrojili a mesto vyplienili.
4: Osud Sabinova Prešov nevystraší. Nedaleko je naša armáda rebelov. Vy ste nám pomôcť.
3: Kto vie? Cestou do Prešova som bol krátko pri utečeneckom vojsku. Veliteľ, barón Ištván Petrovci a ďalší váhajú s ochranou mesta. Jeden z vodcov, Šúhaj, im odkázal, aby ustúpili k Abauijskej župe, spojili sily a bojovali s cisárskou armádou v rozhodujúcej bitke.
4: Prešovčania sú odhodlaní bojovať aj tak.
3: Možno sa tak stane už čoskoro, lebo z hradie vidieť veľkú armádu.
4: Podľa bojových zástav to nevyzerá na rebelov.
5: Prešov bol obklopený silnými hradbami, vežami a jeho stráž tvorili pešiaci z granského pluku pod vedením nemeckého kapitána Messinga. Práve naňho sa obrátil Gašpar Pika, ktorý sa narodil v Prešove a prišiel so zaviazanými očami ako parlamentár rebelskej armády. Pohrozil, že v prípade odporu povstalecká armáda zničí mesto ohňom a železom. V uliciach mesta pod hradbami sa zhromaždili mnohí ozbrojení a hluční občania. Slová parlamentára urobili na nich hlboký dojem. Mnohí si uvedomili, že v Prešove neexistujú žiadne opatrenia na dlhšie obliehanie, že na taký odpor by sa mesto nezmohlo. Vtedy luteránsky kňaz Juraj Patanáda zahlásil, že pešťaci povstaleckej armády už lezú na hradby. Ak dovtedy katolíci nesúhlasili s kapituláciou, po tomto upozornení ponúkli mesto pod podmienkou, že nemecká garda bude môcť odísť. Potom povstalci vstúpili do mesta, kde boli katolíci vystavení veľkému šikanovaniu. 150 obyvateľov mesta sa chopilo zbraní a pridalo sa k povstalcom. Mestská rada im dala pušný prach a guľky. Keby sa veliteľ povstaleckej armády Ištván Petrovci rozhodol v tej chvíli bojovať, mohol vyhrať. Ale ani cisárska armáda nemala veľkú chuť pomstiť sa Prešovu. Obaja velitelia sústredili svoje sily na rozhodujúcu bitku.
0: Teraz, keď sme sa spojili so Šúhajovou armádou, zaujmeme pozície pri Gulkove. Vyzývam všetkých, ktorým je svetá naša vec, aby sa chopili zbrane proti nenávidenej Viedni. Za Boha život! Za národ a slobodu!
6: Za Boha život! Za národ a slobodu!
2: S nemeckou, uhorskou a chorvátskou armádou pod mojím velením sa utáboríme pri Rozhanovciach. Sily sú približne rovnaké a čaká nás ťažký boj. Trikrát sme delovými výstrelmi vyzvali utečencov do boja. Odpovedali nám tiež troma výstrelmi z diel. Z toho usudzujem, že žiadna strana dnes ešte nechce útočiť. Pred nami je dlhá noc. Musíme sa dôkladne pripraviť na rozhodujúcu bitku.
7: Ctihodný generál Wolfgang Kopp.
2: Kto sa hlásil slovo?
7: Barón Ištván Barkovci, ktorý sa pridal v cisárskej armáde v Liptove so 400 jazdcami.
2: Vy ste sa zúčastnili z prisáhania proti cisárovi?
7: Napokon mi to Viedeň odpustila, ctihodný generál. No,
2: zrejme usúdili, že nám ešte môžete byť užitoční.
7: Bojujem na vašej cisárskej strane, excelencia. No,
2: som naklonený počúvať dobré rady. Takže, čo navrhujete?
7: Hovorili ste o tom, ctihodný generál, že sily na oboch stranách sú pred rozhodujúcou bitkou vyrovnané.
2: Viete, ako by sa to dalo zmeniť?
7: Dobre poznám zvyky hajdúchov. Tak im ctihodný generál prisľúbi milosť a odmenu. Odvrátia sa od armády rebelov.
2: Aj keby to bola pravda, čo pripúšťam, je noc. Možno posledná pred rozhodujúcou bitkou. Ako by sa o mojej milosti hajdúci dozvedeli?
7: Ak vaša ctihodnosť podpíše list sľubujúci milosť hajdúchom, ešte túto noc ho moji jazdci doručia do tábora utečeneckej armády.
2: Myslíte, že by to mohlo ísť? No. Skúšam.
8: Tu na svahu mám obe bojujúce strany ako na dlani. Cisárske vojsko sa pohlo smerom k Ďurku. Približujú sa k utečeneckej armáde. Ale čo to vidím? Mnohí z armády rebelov opúšťajú svojich. Vydávajú na pospas svoje bojové zástavy. Ak to takto bude pokračovať, rozhodujúca bitka skončí skôr, ako sa vôbec začala.
9: To je zrada. Hajdúši! Najlepší bojovníci našej povstaleckej armády sa vzdávajú! Zemplínska brigáda a možno tisícka pešiakov bojujú! Za Boha život! Za národa slobodu!
2: Duším, že barón Barkovci mal pravdu. A hajdúsi sa hrúfom vzdávajú. Dal som vojskám jasný príkaz, aby ušetrili životy. Čo sa to deje na blízku? Časť utečencov akoby nevedela, čo robia hajdúsi a útočia na nás. Budeme musieť poslať zálohy, aby ich rozprášili. Vojaci, do boja za svetú vec!
8: Je to strašný pokaz. Mŕtve telá sa povaľujú na bojisku, obchádzajú ich vojaci cisárskej armády, aby dorazili tých, ktorí ešte dýchajú.
2: Na bojisku leží 1500 rebelov vrátane niekoľkých kazateľov. Ukoristili sme 4 delá a 15 zástav. Z toho najviac 10 zástav získali Pálfiho Chorváti. Jednotky Grófa Karola Pálfiho a Šmita boli v boji najlepšie. Ale vďaka za víťazstvo patrí všetkým. Stratili sme 300 mužov. Tých vyhľadajte a pochovajte. Mŕtvych utečencov nechajte na Ďurkovskom poli, na pospas osudu a divej zveri. Nech ich kosti všetkým naveky pripomínajú, aký osud ich stihne, keď sa vzoprú proti vrchnosti. Teraz si oddychneme. A keď nastane nový deň, budeme prenasledovať vodcov rebelov, ktorým sa podarilo újsť.
10: Ale neboli to nepriateľské zbrane, ktoré nás porazili, ale zrada.
1: Dôležité je, že sme si zachránili životy veľce.
10: Ale za akú cenu? Rozohnali nás ako blúdne ovce. Niektorí ušli do Poľska iný miery a do Sedmohradska, alebo až do Osmanskej ríše. Všetci, ktorí sme si zachránili životy, myslíme len na útek. To zrada hajdúchov nás vohnala do tejto situácie. Poďme, kým nás cisárska armáda nezačne prenasledovať.
5: Zvyšky porazenej utečeneckej armády sa rozutekali rôznymi smermi. Pál Sálaj utiekol do Poľska. Rebeli s Petrovcím, Kendém a Serenčom sa najskôr predrali k Tise. Časť vojska, ktoré obliehalo hrady, sa rozprchla a stráže niekoľkých hradov nasledovali ich príklad. Čatári po bitke pri Ďurkove podpálil hrad Salanč a utiekol bez stráže. Väčšina z rozprášenej armády rebelov utiekla do Miškovca alebo ešte ďalej do Debrecína, ba až za Tisu. Hajdúsi obklúčili utekajúceho Petrovciho a Kendeho, odzbrojili ich a chceli ich za odmenu vydať cisárskej armáde. Prepustili ich až zo strachu pred Osmanmi a tak mohli obaja utiecť na turecké územie. A posledné slovo nepovedalo ani Kobovo-cisárske vojsko, doplnené jazdcami Pavla Esterházyho a Ištvána Barkovciho.
11: Jediný, ktorý vo všeobecnom zmetku po prehratej bitke pri Ďurkove nestratil odvahu, bol Matias Šuhaj. Spolu so Šujcom a 150 jazdcami sa zastavili až pri Onóde nedaleko Miškovca. Keď sa Šuhaj dozvedel, že Esterházyho vojsko po bitke odpočíva na brehu Tisy, v noci na ňo zaútočil so svojimi jazdcami a v zmetku mnohých zabili. Sám veliteľ, gróf Pavol Esterházy, bol zranený. Našťastie sme boli blízko a prenasledovali sme Šuhajových jazdcov až do Onódu, ktorý sme oslobodili od tých zloduchov. Rebelov, najmä luteránskych a kalvínskych diakonov, sme odviedli pracovať na košické hradby. Nech si zvykajú na ťažkú robotu. Aspoň sa presvedčia, že rukami je oveľa ťažšie pracovať, ako šíriť nenávisť jazykom. Kto vie, koľko takýchto rebelov sa po bitke pri Ďurkove ešte potuluje? Preto sa prihováram za ich smrť. Vyhlasujem odmenu 1000 toliarov pre toho, kto prinesie mŕtvolu Petrovciho, Kendého, Matiasa Šuhaja, Sepešiho, Šerédyho, Ďulafiho, Bešeňa, Patakyho alebo Gašpara Šuhaja. Ak sa ich podarí priviesť živých, odmena bude 2000 toliarov. Vyberme sa hľadať rebelov. Nik neujde spravodlivosti. Tak, aby si všetci rebeli zapamätali októbrové dni roku pána 1672, kedy prehrali svoj boj s cisárskou mocou. Nariadíme prísne vyšetrovanie v župách, ktoré sa zúčastnili povstania. Potrestáme aj mestá, ktoré ich podporovali. Obyvateľstvo Prešova bude zdecimované. Mesto stratí svoje hradby. Odoberieme mu zbrane i právo na obchod so soľou.
5: Generál Wolfgang Friedrich Kopf von Nödingen, lebo také bolo celé jeho meno a priezvisko, sa dopustil hrozných zverstiev proti porazeným povstalcom. Bežnými spôsobmi smrti povstalcov boli použitie lana, kolesa a kolu. Tých, ktorých chytili, nechal bičovať na kolesách. Odsúdený často musel kôl na miesto popravy niesť sám. Kati si pritom už osvojili zručnosť zapichnúť ražeň do obete tak, aby vnútorné orgány zostali neporušené a obeť umierala pomaly v agónii. Niektorí mali do boku zabodnutý hák a boli zavesení vo vzduchu, kde viseli i celé dni. Nariekali a prosili, aby sa ich utrpenie skončilo rýchlou smrťou. Aj napriek tomu všetkému sa stavovské povstania vzburou rebelov v roku 1672 neskončili.
12: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Ďurkovské pole posiate kosťami. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Ján Jakab, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Peter Himič, Adam Jozef Török a Lukáš Maťuvka. Košické rozhlasové štúdio STVR 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Cenu Prešovského samosprávneho kraja si v decembri prevzal aj urológ, vysokoškolský pedagog a vedec, docent Ivan Minčík. Je poprednou osobnosťou slovenskej i európskej urológie, ktorého zásluhou sa Prešovská urológia zaradila medzi rešpektované odborné pracoviská v rámci celej Európy. Pán docent, vítajte v relácii Na kus reči, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si to, že teda môžeme rozprávať o urológii aj v takomto peknom médiu.
1: Za svoju kariéru ste získali viacero ocenení, ktoré reflektujú vašu prácu, ale cena PSK je trošku z iného súdka. Potešilo vás to, že možno aj mimo toho medicínskeho prostredia bola takto ocenená tá vaša práca?
2: Jak sa hovorí, trafila ste klinec po hlavičke, je to presne tak. Ja v rámci tej medicíny a tej urológie, vzhľadom k tej rozsiahlej práci klinickej, aj pedagogickej, aj dá sa povedať tej vedeckej, som získal tých medicínskych ocenení viacero, ale toto bolo ocenenie, ktoré bolo na domácej pôde medzi svojimi teda ľuďmi, o ktorých sa ja vlastne aj starám ako lekár. Nedávno som dostal veľké ocenenie v Madride na Európskom kongrese, to bolo, kde vlastne som prevzal cenu čestný člen Európskej urologickej spoločnosti. To je jedno z najvýznamnejších ocenení v mojom odbore a bolo to niečo, čo si vypočulo 5000 ľudí, teda o mojej práci 5000 ľudí mi tlieskalo, ale nenahradí to tú atmosféru medzi, teda ako hovorím, medzi svojimi doma v Prešove, kde som si to vychutnal.
1: Ja spomeniem ešte niektoré ďalšie vaše ocenenia. Ste držiteľom striebornej zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, tiež držiteľom najvyšších ocenení Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti a viacerých ďalších vyznamenaní. Ocenenia určite potešia, ale isto poteší aj to, keď vám pacient povie niečo pekné, keď sa vylieči, keď sa ho možno podarí zachrániť alebo presvedčiť, aby dbal na tú prevenciu. Aj to sú asi také vaše radosti.
2: Určite, to je každodenná práca a nesmierne nás teší hlavne tí onkologickí pacienti. V dnešnej dobe tých je strašne veľa. Keď ich vieme vyliečiť, mrzí nás, keď niektorí prídu už pomerne neskoro. Na tie slova také vďaky, tie sú naozaj myslené úprimne, pretože tí ľudia vidia a vedia, čo pre nich robíme. Sú to také milé radosti a milé stretnutia s pacientami, keď sa cítia dobre.
1: Vyrastali ste v rodine, kde boli nejaké lekárske profesie, alebo čo vás inšpirovalo, že ste sa rozhodli pre tú medicínu?
2: Tak v mojej rodine boli iné profesie, neboli lekárske profesie, ale už na strednej škole sme mali takú skupinu kamarátov, stredoškolákov, ktorí sa venovali tak ako keby viac humánnym vedám tej biológii ľudského tela, tak sme si už hovorili, keď sme končili, že teda chceme v tom pokračovať, chceme získať viac informácií a z tej triedy na strednej škole, kde ja som chodil v Michalovciach, tak tam nastúpilo na medicínu veľký počet, až 30 študentov, ktorí skončili strednú školu a všetci nastúpili na medicínu a všetci sme skončili. Takže je vždy pekné, keď sa stretneme a rozprávame o tom, aké boli tie naše začiatky.
1: Strednú školu ste absolvovali v Michalovciach, vysokú štúdium na lekárskej fakulte v Košiciach, dlhé roky žijete v Prešove. Kde ste sa vo svojom živote cítili tak možno najviac doma?
2: Tak človek rád spomína na detstvo, detské roky a detské zážitky, ale ten celý svoj aj spoločenský, aj pracovný, aj rodinný život žijem v Prešove už naozaj veľmi dlho, vyše 50 rokov, takže ten Prešov vnímam ako svoje mesto, kde sa vždy rád vraciam a teším sa, keď prídem niekade zďaleka. Precestoval som celý svet a naozaj Prešov sa mi páči a som rád, že tam žijem.
1: Áno, ako ste povedali, precestovali ste celý svet, absolvovali ste študijné pobyty v európskych a svetových centrách Londýn, San Francisco, Nemecko, Belgicko, Holandsko. Neuvažovali ste nikdy o živote v inej krajine? Tam by možno tá práca vo vede aj v medicíne bola o niečom inom ako na Slovensku?
2: Tie krajiny, ktoré ste vymenovala, tam som bol na študijných pobytoch. Pracoval som aj v univerzitnej nemocnici na Malte. Malta je ako keby kópia anglického zdravotníctva. To bola univerzitná nemocnica, ktorá bola v porovnaní vtedy so Slovenskom nesmierne kvalitne prístrojovo vybavená. Aj tá nemocnica bola veľmi moderná. A mal som chvíľku také ako keby úvahy o tom, že by som tam zostal dlhodobo, lebo veľmi sa mi tam páčilo, hlavne teda v tej nemocnici. Menej sa mi páčila samotná Malta, vzhľadom k tomu, že to je ostrovček, ktorý nie je veľký, má 32 kilometrov, takže troška to životné prostredie oproti tomu, kde som bol zvyknutý, mi ako keby chýbalo, ale na druhej strane tá medicínska práca, dokonca aj to finančné ocenenie bolo niekoľkonásobne vyššie, ako bolo v tom čase na Slovensku. A boli sme skvelý tím, hlavne teda vtedajší môj šéf, ja som urobil zástupcu, ma lámal na to, aby som tam zostal, aby som teda vytvoril priestor pre celú moju rodinu, deti, manželku, ale ten Prešov vyhral.
1: Srdcová záležitosť.
2: Vrátil som sa a všetko, čo som sa tam naučil, vtedy videl, tak som sa snažil uplatniť aj v tom Prešove, aj na tej nemocnici Prešovskej, aj na tej urológii, kde vlastne sme poskočili pomerne dopredu, lebo ja som vlastne len skopíroval to, čo som videl v zahraničí a vlastne som to uplatnil aj v tom Prešove.
1: Áno. Pozdvihli ste úroveň regionálnej urológie na tú medzinárodnú úroveň. V čom konkrétne sa to asi najviac prejavilo?
2: No, my sme boli vlastne nemocnica, ktorá je pomerne veľká a vlastne chýbali mnohé prístroje moderné, ktoré sa postupne doplňali. V tom čase neboli také dostupné moderné diagnostické veci, ako je CT, magnetická rezonancia. Nastúpala éra mini-invazívnej endoskopie, mini-invazívnej chirurgie a to všetko vlastne, ako je laparoskopia, tie mini-invazívne zákroky na močových cestách. To už v zahraničí sa rozbiehalo naplno a mne sa podarilo vlastne v tom čase zachytiť ten trend a ten trend ako keby presunúť do tej našej úrovne slovenskej a vlastne postupne sa táto celá moderná urológia rozvíjala aj na Slovensku a dá sa povedať, že momentálne naozaj je úroveň slovenskej urológie veľmi vysoká.
1: Prečo práve urológia? Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor?
2: Tak ono to má taký, by som povedal, začiatok medicínu, štúdium medicíny som bral veľmi zodpovedne. Ja som sa, dá sa povedať, učil na plné pecky. Kamaráti sem tam išli aj niekde na pivo, ale ja som radšej sa čítal, učil som sa. Skončil som na červený index a hlavne som zistil, že tá ďalšia časť môjho života bude vlastne zase len o tom rozsiahlom štúdiu a vedel som teda, že nejaké tie internistické disciplíny sú takého charakteru, že tých informácií v tom čase bolo strašne veľa a že ma nič iné nečakalo ďalej študovať, tak som si to chcel nejako zľahčiť a v tom čase urológia bola len taká tenká knižka, lebo ten odbor ešte sa len rozvíjal a tak som si povedal, tak budem sa venovať urológii, však tam sa už nemusím veľa učiť. A to som až potom neskôr zistil, že jednak to ma veľmi zaujímalo, lebo ma oslovila urológia na takej praxi medickej, keď som praxoval v nemocnici a videl som, ako sa robia tie zákroky, operácie, boli to väčšinou otvorené operácie, čiže nie len to, čo som tak troška ako humorne vysvetľoval, že to je tenká knižka, ale hlavne teda tá operatíva močových ciest a ochorení u detí, u mužov, u žien, tak som si hovoril, tak tá urológia bude veľmi zaujímavá. No ale v dnešnej dobe je to jeden obrovský odbor, ktorý má tých knižok strašne veľa, strašne veľa pododborov, takže je to úplne niečo iné, jak to bolo pred tými rokmi.
1: Detská urológia a onkourológia, na tie ste sa špecializovali neskôr, vyplynulo to zo záujmu alebo skôr z takej akutnej potreby v tomto odbore?
2: Detská urológia v Prešove chýbala a ten región je pomerne veľký, prešovský, tak vlastne ja som cítil potrebu, aby som teraz získal tú odbornosť, tú certifikáciu, tie vedomosti, tie skúsenosti, tak som si urobil teda tú atestáciu aj z detskej urológie. Tak som bol dlhší čas v Londýne, v nemocnici, ktorá mala svetové parametre a bola práve zameraná na operácie detí s urologickými ochoreniami. Tam som videl a stretol som tých najkvalifikovanejších detských urológov. Potom nasledoval môj pobyt v San Francisku, kde som bol asistentom špičkového profesora Petra Carrolla, ktorý sa venoval aj detskej urológii. No a až potom som sa odvážil operovať aj deti u nás v Prešove, aby som teda im ponúkol a poskytol tú najvyššiu kvalitu vtedajšej medicíny. Samozrejme, ten vývoj potom aj detskej urológii napredoval. Na tým, čo sme už pred chvíľou hovorili, že vlastne tá onkológia a onkologickí pacienti tých pribúda, tak vlastne druhá taká, ako keby by som povedal, povinnosť v mojom odbornom živote bola tá, že som sa vlastne certifikoval aj z onkourológie, čiže jedno aj druhé. A popri tom samozrejme beží aj tá všeobecná urológia, kamene v močových cestách a zápalové ochorenia alebo urogynekológia. Čiže ja som, by som povedal, taká tá stará škola, že vlastne som taký univerzál na všetky tie detaily tej urológie, ktoré vyžadujú, dá sa povedať, plné nasadenie na to, aby človek bol dobrý v tom odbore.
1: Za tých 45 rokov, čo ste v odbore urológie, ste prešli všetkými stupňami lekárskej kariéry od sekundárneho lekára až po primára a prednostu. Ktoré vaše pôsobisko alebo to obdobie toho pracovného života vám dalo najviac, najradšej naň spomínate?
2: Tak určite tie začiatky, napríklad v čase, keď som ako mladý lekár mal nočné služby, tak som ani celú noc nespal od strachu, že čo sa bude diať, že aký pacient príde, alebo čo bude musieť riešiť. To sú také nezabudnutelné zážitky. No a potom veľa mi dali tie študijné pobyty, o ktorých sme hovorili, kde som videl, že aj to správanie kolegov navzájom, aj tá, ako tá empatia celého tímu, vytvárať prostredie také harmonické, pracovné. To som sa snažil celý čas aj okolo seba, aj v tej pozícii vedúceho pracovníka, aby sme pracovali na pracovisku, kde je dobrá atmosféra, kde jeden druhého si váži, kde majú šancu hlavne teda aj mladí lekári. Ja som strašne veľa posielal tých mojich kolegov, potom mladších, neskôr do zahraničia, hlavne na rôzne teda kongresové pobyty alebo krátke stáže. Takže toho, čo som zažil, bolo strašne veľa a nedá sa nejako presne špecifikovať, že čo z toho bolo najviac také, ale určite prvé operácie, ktoré som robil sám, keď som teda prevzal tú zodpovednosť rezať toho človeka, rozoberať ho, zošívať ho, vyberať choré orgány, tak to, na to sa nedalo zabudnúť.
1: Ako ste sa možno vyrovnávali s prípadmi, ktoré nedopadli dobre? Nedalo sa pacientovi pomôcť, alebo sa nepomohlo včas? Asi boli aj také.
2: Tak nemôžem povedať, že neboli, boli a bolo ich nie málo, lebo keď myslíte na to, že napríklad tie onkourológii, tí pacienti niekedy prídu neskoro a majú už metastatické ochorenie, tak tam vieme len nejako zaťahnuť nejakú ručnú brzdu a tú chorobu mnohokrát len pribrzdiť. V dnešnej dobe existuje okrem chirurgie, teda okrem operačnej liečby, aj taká doplnková adjuvantná liečba chemoterapiou alebo najnovšie biologickou liečbou imunoterapiou, kde aj takéto v minulosti veľmi pokročilé prípady beznádejné, tak v dnešnej dobe vieme aj niektoré vyliečiť. Taký typický prípad sú nádory semeníka. Keď ja som nastupoval na urológiu, muži na nádory semeníka umierali. V dnešnej dobe už nádor semeníka je stále vážne ochorenie. Čím je pokročilejší, tým je vážnejší. Ale vieme vyliečiť aj metastatické ochorenie. Však známy prípad toho Armstronga, toho cyklistu, ktorý mal aj metastatické ochorenie semeníka a vyliečili ho a bol úspešný cyklista. To sú také

0: V rámci takej medzinárodnej kooperácie získal aj ocenenie významné, jedno z najvýznamnejších ocenení v tejto disciplíne. Mali sme teda také ako kontrolné stretnutie s americkým úradom FDA, to je také najsilnejšia inštitúcia na svete, ktorá kontroluje tie výsledky tých klinických štúdií, a boli sme veľmi pochválení, teda moje pracovisko, a nechcem, aby to bolo neskromné, ale aj ja osobne, že máme veľmi dobré výsledky, a na základe tých výsledkov, ktoré sme prezentovali a obhájili, boli zavedené do praxe ďalšie lieky na rakovinu prostaty, ktoré teraz v najbližšej dobe prídu pre pacientov, aj slovenských pacientov.
1: Uh-huh. Takže váš odbor urológia prešiel v ostatných rokoch značným vývojom.
0: Určite od tých otvorených operácií a od tej takej jednoduchej diagnostiky sme prešli ku komplexnej diagnostike. Vieme presne povedať, aké ochorenie má pacient, ako ho potrebujeme liečiť. Hlavne teda tá mini-invazívna chirurgia, mini-invazívna operatíva urológii má takisto, dneska sme napríklad operovali pacienta, ktorý mal nádor obličky, a nerobili sme to už klasickým rezom, ale laparoskopicky sme vybrali celú obličku, čiže pooperačný priebeh je priaznivejší vždy, skôr pacient chodí, skôr sa rehabilituje, skôr sa pozbiera. Určite veľa ste počuli o robotickej chirurgii, ktorá na Slovensku už naberá ten, dá sa povedať, európsky štandard, kde vlastne už je viacero pracovisk na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť robotickej liečby, ktorá je takisto mini-invazívna a je precíznejšia, lebo tie robotické konzoly sú tak konštruované, že ten operatér vidí 3D obraz a vie presne povedať, že čo je chore a čo treba odstrihnúť alebo ináč ošetriť. A už aj v tejto oblasti našej sa uplatňuje umelá inteligencia. V júni sme mali konferenciu medzinárodnú v Bratislave, kde sme práve mali jednu sekciu o umelej inteligencii v urológii, a je to naozaj z hľadiska teda tej diagnostiky a liečby je to krásna perspektíva. Troška sa tej umelej inteligencii bojíme, ale v tom inom živote, v tom medicínskom, bude prinášať určite benefity. Máme možnosť rýchle vyhodnotenie napríklad CT, magnetické rezonancie. Pri operácii umelá inteligencia vyhodnocuje ten nález pri robotickej chirurgii, takže ten vývoj je excelentný, prináša naozaj veľké vylepšenia, takže je toho strašne veľa, a práve kvôli tomu sa mnohí kolegovia už špecializujú len na niektoré subdisciplíny tej urológie. Niektorí už od začiatku sú buď len špecialisti na kamene, liečbu kameňov, alebo onkourológov máme. Tých detských urológov bohužiaľ na Slovensku je málo. Mladí lekári nechcú sa veľmi venovať tejto téme, lebo to je veľmi zodpovedná oblasť. Operovať malé deti, to nie je, že zmenšený, dospelý, ale to je úplne celkom všetko iné. Aj tie mnohé postupy sú troška zložitejšie a tam troška musíme na tom Slovensku tých detských urologov troška nejako pozbierať viac, aby to bolo rovnomerne rozložené, lebo je jedno skvelé pracovisko v Bratislave, ale ostatné pracoviska, a Martine, ale ostatné pracoviska troška mierne zaostávajú.
1: Za tých 45 rokov objavili sa niekedy aj krízy? Nebojovali ste nikdy s pocitom vyhorenia, vyčerpania? Nechceli ste si dať pauzu?
0: Ja som taký asi zvláštny prípad nikdy. Jednoducho ja mám také nastavenie svojej hlavy a veľa vlastne závisí od tela, čo dovolí to telo. Ale ja tú hlavu mám tak nastavenú, že som sa snažil nejako stále ísť naplno. Čiže moje také kredo, ako keby bolo, že nič sa sama neurobí, a nejako nemám pocit, že by som mal nejako uberať, i keď to, dajme tomu, človek musí niekedy troška brzdiť, ale zatiaľ to brzdu ešte nepoužívam.
1: Tešíte sa teda každý deň do práce? Či máte keď sa nechce?
0: Ja sa teším do práce. A budem úprimný, teším sa aj keď idem z práce. Uh-huh. Ale vtedy sa teším už na svoje iné také aktivity, lebo hokej hrám, lyžujem, bol som triatlonista, bol som aktívny pretekár v skialpinizme, čiže to bolo niečo, čo ma dobíjalo aj fyzicky, aj tú energiu mi dodávalo, a stále sa tomu venujem. Nemôžete žiť odtrhnutý život, ale musíte ten život brať komplexne, spájať ho s tým, čo aj potrebuje rodina. Mám vnúčatá, ktoré mám radosť teraz cez tie zimné.

0: prázdniny vlastne sa ukázalo a krásne lyžujú a to som sa im roky venoval na to, aby z tých malých detí boli nejakí lyžiari a teraz lyžujú na chopku jak vloho, obrazne povedané.
1: Takže všetko musí byť v živote vyvážené.
0: No jasne,
1: aj tá práca.
0: To nemôže byť len tak otrhnuté. No.
1: Tak, aj voľný čas. Súčasťou vašej práce je nielen riešiť už existujúce ťažkosti pánov, ale robiť aj osvetu. Nastal posun aj v tomto? Prichádza za vami čoraz viac mužov už v rámci prevencie alebo až s tými zdravotnými ťažkosťami?
0: Keď hovoríme o mužoch, tak to prevencia predovšetkým sa myslí na prostatu, predovšetkým sa myslí na rakovinu prostaty, to je najčastejšie onkologické ochorenie u mužov po 50-ke. Tá incidencia celosvetovo stúpa, na Slovensku sa nemáme čím chváliť z hľadiska tej mortality, čiže my sa snažíme zachytiť ten trend, ktorý avizovala Európska urologická spoločnosť, keď pred 2 rokmi 27 členských krajín Európskej urologickej spoločnosti podpísalo takú dohodu, že v rámci možností jednotlivých zdravotníckych systémov v týchto krajinách sa budeme venovať populačnému screeningu, ktorý teraz sa snažíme rozbehnúť aj na Slovensku, pretože tie parametre tej mortality a incidencie chceme troška nejako vylepšiť a hlavne chceme zachytiť tých pacientov, tých mužov, ktorí majú rakovinu prostaty tak, aby sme tú rakovinu prostaty zachytili nie v tom finálnom štádiu, ale metastatickom, ale čím najskôr. A na to je potrebné, aby tá osveta, aby tá preventívna medicína, aby to preventívne urologické vyšetrenie rezonovalo v spoločnosti mimoriadne silne, aby teda tí muži si uvedomili, že nie len ženy musia chodiť na pravidelné gynekologické prehliadky, ale aj muži musia chodiť na tie preventívne urologické prehliadky. Robíme veľmi silnú osvetovú kampaň, lebo z tých mužov, ktorých sa týka tá veková skupina, tak ročne nejde viac na tieto vyšetrenia ako 10-14%, čo je strašne málo. Keď si zoberete, že v roku 2023 preventívne urologické prehliadky absolvovalo iba okolo 70 000 mužov, takže tí zvyšní neprišli. Myslia tak fatalisticky troška, že si povedia, no tak mne sa nič nemôže stať, ja to nedostanem, takúto chorobu. A potom sú prekvapení, keď prídu aj troška neskoro. To mužské zdravie je rovnako dôležité ako to ženské a obidve pohlavia by mali byť včas informované alebo včas chodiť na tie preventívne prehliadky.
1: Tu by sa mohli muži možno trošku inšpirovať aj od žien. Tie sú asi také poctivejšie pri tých preventívnych prehliadkach, či nie?
0: Tak tie ženy sú na to tak ako keby lepšie nastavené vnímaním toho zdravia, lebo to súvisí aj troška s inou ako keby mentalitou žien, že vlastne oni majú deti a celú rodinu na starosti a tí muži sú takí troška lajdáci. Mnohokrát sa ale stane a bol aj taký výskum nedávno, že vlastne tie ženy mnohokrát tlačia na tých mužov, lebo to ochorenie prostaty sa prejavuje aj mykčnými ťažkosťami, že tí muži začnú chodiť častejšie na WC a hlavne teda v noci, keď vyrušujú tú manželku, tak tá sa v úvodzovkách dožeria a povie, no a teraz ty pôjdeš k urologovi, lebo vyrušuješ ma celú noc alebo niečo podobné. A takže mnohokrát za tým je žena, hej, jak sa hovorí.
1: Za všetkým
0: je žena. No a mnohokrát práve tie ženy tých mužov dotlačia na tú urologickú preventívnu prehliadku. No a čo je nové teraz v tejto oblasti, je ten populačný screening. Zistilo sa, že tie tzv. Oportunné urologické prehliadky preventívne, keď ten pacient prichádza na to vyšetrenie, nemajú takú výťažnosť a zachytnosť tej rakoviny prostaty ako plošné vyšetrenie celej populácie tých mužov, ktorí sú v tom veku od 50 do 70 rokov. A toto chceme na Slovensku rozbehnúť. Prvá taká lastovička bude začiatok teraz vlastne februára v Prešove. Chceme už to na takej pilotnej vzorke alebo pilotnom projekte nastaviť tak, aby sme vyšetrili všetkých mužov, chceme zapojiť teda aj obvodných lekárov do toho, nielen urológov, aby všetci muži v tom veku inkriminovanom, ak prídu teda k lekárovi, absolvovali to vyšetrenie PSA, a to PSA je taký ako filter, ktorý vlastne bude posúvať tých pacientov ďalej. Veľmi sa zatiaľ v tomto smere, v tom populačnom screeningu na Slovensku nemáme čím chváliť, ale verím, že rok 26 bude taký prelomový, že sa to podarí naozaj rozbehnúť tak, aby sme aj my už mali prvé také nejaké skúsenosti.
1: Tak to sú plány Slovenskej urologickej spoločnosti do budúcna a vaše plány do budúcnosti, čo vás čaká v tomto roku? Je niečo zaujímavé pred vami?
0: Tak veľa zaujímavých, hlavne keď myslíme na tie odborné podujatia, tak za chvíľku máme kongres Európskej urologickej spoločnosti v Londýne, vysoko prestížne celosvetové podujatie, na ktoré chodí 12 až 15 tisíc urológov, onkológov a iných špecialistov. A na tomto významnom podujatí som dostal už opakovane možnosť byť chairmanom takýchto sekcií odborných. To je také podujatie, na ktoré sa musím naozaj seriózne dlhodobo pripravovať. No a potom Slovenská urologická spoločnosť, ktorý som prezidentom, má vlastné aktivity a to sú tie také kvázi odborné podujatia, no a teším sa aj na také nejaké mimo pracovné aktivity, kde chcem urobiť si pilotné skúšky na tie malé lietadlá. Ja som kapitánom na malých plavidlách, na morských, ale aj riečných plavidlách. A to sú také tie také unikové cesty, keď človek sa zoberie a ide niekde. No.
1: A popri tom ešte rodina.
0: No, tak samozrejme musím poďakovať svojej manželke veľmi, veľmi. Ona mňa podporuje v tej urológii, podporujem, ona je veľká pestovateľka orchidei a bonsajov, čiže ja som taký jak pomocná pracovná sila, čo treba vykopať, presadiť, odniesť. Tak toto robím, ale veľmi sa teším, keď sa jej darí. A popri tom je samozrejme aktívna, je biochemička, takže vlastne aj tej medicíne sa venuje ešte.
1: Máte nejaké životné moto, nejaké kredo, niečo, čo sa držíte a možno v tých kľúčových chvíľach si na to spomeniete a riadite sa tým? Ja som si jedno zapísala, nič sa neurobi samé.
0: Áno, to je ako, to je to kredo, ktoré vlastne ja používam celý život, lebo naozaj nič sa neurobi samé. Musíte niečo začať vlastnými silami, vlastnými rukami, vlastnou hlavou a vtedy sa to urobí. Naozaj toto je moje také silné kredo, ktoré sa snažím uplatňovať nielen v medicíne, ale aj iných v svojich činnostiach.
1: Takže nič sa neurobi samé, to je aj bodka dnešnej relácie.
0: Tak dá sa povedať. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja vám ďakujem, pán docent, za príjemný rozhovor a prajem vám hlavne zdravie, elan a veľa energie do ďalších rokov.
0: Ďakujem, vážim si to a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Mojím dnešným hosťom bol uznávaný a oceňovaný urológ, čerstvý laureát ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2025, prezident Slovenskej urologickej spoločnosti, docent Ivan Minčík. Za pozornosť vám ďakujú Sergej Kováč a Martina Vašková. Prajeme vám pekný zvyšok dňa a vo štvrtok je to relácia Na kus reči opäť.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme príjemný augustový večer. Vo vysielaní večerných reflexií budeme dnes hovoriť o prírode, o cestovaní, o práci, ktorá dokáže človeka naplniť šťastím, o koníčkoch, ktoré môžu prerásť v celoživotné povolanie, ba vlastne poslanie, a o radosti, ak hodiny, ktoré venujeme často v nehostinných podmienkach výskumu, dokážu priniesť výsledok, úspech aj medzinárodný. Budeme hovoriť o hadoch, o ktorých koluje množstvo informácií a povier, z ktorých je žiaľ väčšina takých, ktoré hadom škodia. Prvý mýtus, ktorý medzi lajkmi panuje, je ten, že hady sú slizké a chladné. Nie sú. Hady majú kožu a šupiny absolútne suché, hladké, príjemné na dotyk. Pohybujú sa s ťahom svalov, takže sliz, ako u slimákov, vôbec nie je potrebný. Ani sa nikde netvorí. Sú to zvieratá nevytvárajúce vlastné teplo a preto sa musia chodiť nahrievať, aby mali energiu na pohyb. Majú preto vždy takú teplotu, ako je teplé okolité prostredie. Keďže sa chodia vyhrievať k zdroju tepla, väčšinou sú na dotyk príjemne teplé. Vie veľmi dobre o tom svoje aj náš dnešný host, doktor Daniel Jablonský, herpetológ, od ktorého sa dnes večer dozvieme o hadoch, ale aj o jeho ceste. Za nimi veľa zaujímavého. Príjemné počúvanie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.